0: 社会福祉士、介護福祉士として介護の現場で働く僕、タスクが介護に携わる方などをゲストにお迎えしてトークをしていくプログラムです。介護という仕事がどういったものなのか、そこで感じることはどんなことなのか、少しでも皆さんに知っていただく機会になっていただければ嬉しいです。そして最近のライブ活動の報告や僕の作った楽曲も流していきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本日5月2日は金蛇水神社花祭りに佐藤宗幸さん、高橋芳雄さん、庄司真理子さんと一緒に出演をしていきます。出演時間は午後1時15分から。毎年会場近くでは渋滞が発生しますので、来られる方、時間に余裕を持って、ぜひ安全にお越しくださいね。去年出演した際は宮城三条 OG 合唱団の皆さんとタスクで森山直太朗さんの桜を披露させていただきまして、大変好評でした。僕もねすごく楽しく歌わせていただきました。またぜひご一緒したいですね。宮城三条 OG 合唱団の皆さん、よろしくお願いしますね。こちらの模様はですね、どなたかが YouTube でショート動画に上げていただいてますので、ぜひお聞きください。その動画のコメントがねとても面白くって、宮城に森山直太朗さんが来てたんですねとか、森山直太朗さんの声で朝から癒されましたなどのコメントがね多数寄せられてるんですよ。その度に投稿の方が、仙台のタスクさんという方が歌ってるんですよとね優しく返信をしてくださってるんですけども、そういう風に似ていると思ってくださってる方がいらっしゃるととっても嬉しいですね。僕もファルセット裏声を得意としてますので、ぜひよかったら聞いてみてくださいね。ではここでメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。まず一人目は X にハッシュタグアスバリューをつけてツイートしてくださった鈴カラスさんですね。珍しく早起きしたんで聞きました。タスクさんの声がいいというね、ツイートいただいております。鈴カラスさん、どうもありがとうございます、ね、早起きして聞いてくださるなんてとっても嬉しいです。ぜひ今週も今後ともですね、いっぱい聞いていただければとっても嬉しいです。ありがとうございます。そしてもう一人はハーブティーさん。タスクさん、お便りを読んでいただきましてありがとうございます。前回のゲストさんが介護する方ご自身の体調を管理するのが大切みたいなことをお話しされていましたね。長く介護のお仕事に携わっている方のお話は家族の介護をしている私の心に響きました。介護素人の私はお風呂介助で腰を痛めたり、洋服の脱ぎ着が上手にお手伝いできなかったり、介護のことで悩み眠れなかったりと悪循環の日々もありましたが、家族だけで悩むのではなく、ケアマネさんはじめお世話になっているデイのスタッフさんに正直に相談するべきだと分かりました。母のためにコスモスさんを選んでよかったです。ご縁に感謝しておりますとメッセージをいただいております。ハーブティーさんは、僕がね勤務しているデイサービスの利用様のご家族さんで、いつもねメッセージありがとうございます。本当に私たちスタッフもご家族も体が資本ですので、お互い健康であることと、そうですね、ぜひこれからも一人で抱え込まずにケアマネさんや私たちにご相談して一緒に解決していきましょうね。ハーブティーさん、引き続きよろしくお願いいたします。お二方どうもありがとうございました。こんな感じでぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。それでは本日もゆったりとお聞きください。
1: タスク明日へのバリュー。この番組は地域と生きる地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りします。
0: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: それでは本日のトークゲストをご紹介します。はい、ショートステイコスモス中野栄で介護員をされていらっしゃいます 小田島よしえさんです。小田島さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、ラジオっていう皆さんに小田島さんってね、どんな方なんだろうとしていただきたく、いろいろ聞いてみたいんですけども、まずご出身は。
3: はい、出身は、山形県。
2: 山形県、
3: はい、天童の方ですね。はい、
2: じゃあお米が美味しいと
3: か。そうですね、両親が、はい、2人とも秋田出身 で、ね、ちょっと父の会社の都合で、はい、山形に住んでいた時にっていうことで。
2: なるほど、はい、私の母親も秋田県霞の市花輪です。
3: 美味しいですね。
2: はい、今いろいろとね、はい、お話を聞いていきたいんですけど、学生時代はどんな学生さんでしたか。
3: はい、まあ、高校時代に、女子サッカー部に所属しまして、
2: はいはい、サッカー強豪校。
3: そうですね。
2: ずっと3年間だけですか。はい、
3: そうですね、3年間。もう高校の時にやっぱ中学校時代にない部活にちょっと挑戦したくて、はい。
2: じゃあ中学校とかは全然違う部活をされてて。
3: あ、はい、そうですね。
2: もともとアクティブなスポーツ。
3: まあ、そうですね、やっぱ運動の方はやっぱもともとずっと続けてまして、はい。
2: じゃあもう高校3年間はそのサッカーに明け暮れた。
3: そうですね、もう真っ黒になりながら
2: 続けてました。そうですよね。はい、小田島さんは何か趣味とか特技ってありますか。
3: 趣味は、旅行ですね。旅行に行ったりとか、あとは特技まではいかないですけど、やはりそのサッカーやっていたので、はい、体を動かしたり、運動はやっぱ好きです、
2: ね。走るのも泳ぐのも。
3: 走ると、そうですね、走るのも、はい、好きです。
2: 今介護の仕事は今何年目ですか。
3: 今は、ちょうど2年目となります。
2: なるほど、はい。じゃあまだ働いて間もないというとこでしょうかね。
3: はい、
2: 前職はじゃあ全く違うお仕事をされていた。
3: はい、そうですね、全くもっと本当に今体をいっぱい目いっぱい動かして働いてるんですよ。はい、前職は本当に研究室、はい、みたいなところで、
2: はい、
3: もう体顕微鏡を見ながら細胞を毎日毎日見てました。
2: 私のイメージするのは、はい、白衣を着てこう顕微鏡を覗き込んでる姿なんですけど、はい、
3: もちろんその通り。
2: その通り。
3: はい、もうネットをかぶって白衣を着て、はいはい、ひたすら毎日細胞の動きを見てましたね。はい、
2: 細胞の動きから今度美容さんに変わったっていう、
3: は
2: い、
3: そうですね、はい。
2: その介護の仕事を目指したきっかけって何かあるんですか。
3: まあ、そうですね、やはり両親もやっぱ私とともにやっぱ年齢も重ねまして、はい、介護が身近に感じたのと、あとその前職でお世話になった先輩が、はい、まあ、介護も以前携わってたっていうこともあって、まあ、いろんな話をこう聞く機会が多くなりまして、はい、うん、ちょっとなんか介護っていう形がもう身近に感じたっていう部分ですかね。
2: まあ、今実際、ね、ショートステイコスモス中野サッカーへショートステイっていうね、
3: はい、
2: ところで配属されてお仕事されてますけども、改めてこうラジオを聞いている方にショートステイってこうイメージが湧かない方もいらっしゃると思うので、どういう施設なのかってお答えいただけますか。
3: まあ、そうですね、ご家族さんのいろいろなニーズにお答え、まあ、できる限りお答えしつつ、まあ、もうこちらご自宅にもちろん戻られる方もいらっしゃいますし、まあ、その入所待ちであったりとか、はい、まあ、長期で入所待ちでそれ決まるまでの外の間とか、うん、まあ、本当、まあ、いろいろなニーズの方に向けた施設で、うん、本当に、まあ、1泊2日であったり2泊3日であったり、はい、ミドルであったりロングであったりっていう部分で、うん、本当にいろんなニーズにお答えできるような形で、
2: う
3: ん、はい。
2: 詳しく言うと、例えば、まあ、同居されているご家族さんがちょっと用事があって、うん、その家を、はい、開けなきゃいけない時に、まあ、その美容師さんをちょっとショートステイでね、泊まりのところに、まあ、預けるというかね、うん、見てもらうというところでね、せっかく使う利用されたりとか、あとはそのね、先ほど小田島さんはおっしゃってましたけども、特別養護老人ホームとか入所するまでの間、この方で、うん、ね、利用されて飽きられたらそこに移られるという利用の仕方もあるんですよね。
3: はい、
2: はい、まあ、そのショートステイ、実際こう介護員さんはどういうお仕事されてるんですか。
3: その介助全般、入浴であったり、うん、はい、まあ、お食事であったり、まあ、ちょっと排泄全般と、うん、あとは、まあ、家族さんの意向で、ご家族さんの意向で、やはりその例えば少し横になってる時間が家では多いので、うん、少し 運動でいうか歩く機会を作ってほしいっていうご要望があれば、もちろんそういった支援も、うん、行ったりとかですかね、うん、
2: じゃあ

0: その時は小田島さんが皆さんと一緒に体操したりとか、
1: はい、あそうですね、もちろんあの、うん、動画を流して体操であったりとか、あ、はい、あとはまあちょこっとあのその施設内をあの歩いて練習したりとか
0: ですね、リハビリっていう感じですか。
1: そうですね、はい、うん、
0: い
1: いですね、はい、
0: いろんなイベントもされてるんですか、施設としては。
1: あの、まあ、月1ではあるんですけれど、うん、はい、できる限りちょっとなんかこういつもとは違う日常を、うん、あの利用者さんに体験していただきたいなっていう部分で行事の企画は毎月、はい、はい、あの行っております。
0: あとはカラオケとか
1: も。そうですね、あの、うん、ちょうど私先月、はい、カラオケ行事を、はい、開催しまして、はい、
0: あの皆さんどうでした。
1: いやもう本当にあの好評でして、あの普段あの歌われない方といいますか、はい、そういった方もあのマイクを持って歌われたりとか、ちょうどその時にあの皆さんにノンアルコールビールを提供したりとか、やっぱりあの普段とは違うようなあの空間ですね。はい、もちろんデイサービスを通われてる利用者さんとかは、ね、あのご経験はあるとは思うんですけれど、やっぱりまた違った意味で、はい、皆さんのなんかこう楽しむところを何か引き出せないかなと思いまして、ちょっと考えました、はい。
0: スナックみたいな感じ。
1: ないですね、そう、本当に、ね、はい。
0: 利用さん、きっと楽しかったですよね。
1: はい、もう本当にその後も結構あの、感想いっぱいな、楽しかったっていう声が、はい、はい。
0: 皆さんの笑顔を引き出すのも、皆さんの仕事ですからね。
1: はい。
0: はい、そんな、浦島さんのお仕事のやりがいとか楽しさ喜びなんてありますか。あ
1: もちろんもう本当にあのちょっと二重で してしまうかもしれないですけど、やっぱりもう利用者さんなんか喜ばれる笑顔も、うん、そう映画も何よりですね、本当に、うんうん、やっぱりどんなこどんなに疲れててもなんか ありがとうって言われるだけでやっぱりもう疲れが吹っ飛びますね。
0: はい、介護職の鏡ですね。やっぱその同じお仕事頑張れますよね。
1: いや本当にそうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、はい、それではここで一曲、浦島さんのリクエスト曲をお届けしましょう、今回はどんな曲を選んでいただきましたか。
1: はい、愛さんの、うん、ハピネスですね。
0: いいですね、はい、この曲を選ばれた理由は、
1: あと歌詞がまずは共感できるのと、はい、やはりもうこの歌詞の中にあるあの君が笑えばっていう部分が、うん、もう本当に利用者様の笑顔がっていう部分に本当にあの共感できまして、ね、はい、もう元気になれるあの曲だなっていう、まさにね、大好きですね、
0: はい、じゃあせっかくなんで皆さんにも朝からね元気になっていただきましょう。浦島さんから曲の紹介をお願いいたします。
1: はい、愛さんで、ハピネス。

0: はい。では引き続き、衝突ってコスモス中野社会で開業にされています、小田島義江さんからお話を伺います。小田島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。前半の最後に、介護の仕事のやりがいとか、楽しさについて伺いました。逆に、介護の仕事が難しいな、大変だなという点とかはありますか？
1: まあ、ちょっとそうですね、まだまだ本当にいろいろ課題がやっぱりありますね、うん、相手が人っていうことがやっぱ一番で、まあ、本当に年齢もそうですし、いろいろな利用者様がいる中で、やっぱその動きであったりとかも、うん、もう答えがまずは一つじゃないっていう部分がありまして、うんうんね、本当に日々毎日奮闘してますね、本当に。はい、
0: やった時はもう先輩スタッフに聞きながらとか。
1: そうですね、もちろん一緒に働く先輩に、うん、はい、やっぱ困った時はやっぱ先輩のご意見を、うん、はい、聞いたりとかですね、うん、はい、
0: ありがとうございます、はい。

0: お仕事をしていて心に残ってるエピソードですとか、美容師さんにこうかけていただいた言葉、そんなのはありますか？
1: そうですね、先ほどもお話ししましたんですけれど、まあ、ちょっと企画なんですね。今年初めて年始にちょっと書き初めの行事を企画した時に甘酒を提供して、やっぱその時も皆さん本当に喜ばれてて、甘酒また飲みたいなとか、でその時に普段あまりそういったなんかレクであったりっていうなんか書き物とかは書かれない方が、はい、そして書き初めに一生懸命取り組まれてる姿を見て、やはりやっぱ可能性がすごく広がったといいますか、やっぱり普段日常ではない部分のその心をやってみるといろいろ見えてくるものがありましたね。
0: そうですよね、はい、どうしても私たちもこう日々ね、もう少し美容師さんとゆっくり関われる時間があれば一番いいんですけど、なかなかそう難しいところも実際ありますよね、はい、そういうイベントの時にこう気づく、発見できることもあります。
1: 本当に大阪プロレッション、
0: あとすごく字が上手、美容師さんね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: 逆に教えていただきたい、
1: いや本当にそうです
0: ね、
1: はい、
0: 本当にそうですよね、
1: はい、
0: ありがとうございます。今小田島さんは2年、
1: はい、
0: お仕事をされていらっしゃいますけども、コスモスケアは週休2日制、週休3日制っていうね、もう導入しておりまして、ショートステアとおそらく3日制もあるかと思うんですけども、
1: はい、
0: 小田島さんは週休3日制。
1: はい、そうです。
0: はい、どうですか、こう働いてみて、感想っていうのは。
1: そうですね、やはり休日が連休を取りやすい環境っていうのが一番本当に良くて、やはり、仕事で一生懸命働いてしっかりとその連休で、自分の好きな時間を取れるっていうところが一番の、またさらにリフレッシュした後にまた仕事に戻るっていう、その切り替えもやっぱり非常にできるので、はい、本当にいいです。
0: 休みの日は結構連休っていうと、3連休とか取って、
1: そうですね、はい、3連休、はい、もう3連休いただいた時にはもう県外に旅行に行ったりとか、はい、
0: 先ほどね、趣味で旅行ともお話をありました
1: け
0: ど、ちなみに言える範囲でどこに行ったりとかですか？
1: そこは、もちろん温泉にも行きますし、はいはい、あとはその、レジャー関係だと普通に、施設の防止施設だったりとか、はい、遊園地であったり、はい、
0: 千葉県の方にも、
1: そうですね、はい、千葉県であったり大阪の方にも
0: 行
1: った
0: りとか、それができるのもこう3週休3日制の良さでもある。
1: いや本当にそうですね、はい、
0: じゃあそこをうまくオンとオフを切り替えて休みをリフレッシュもらった分、お仕事でこう貢献する
1: う、ね、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、では、小田島さんがこれから、チャレンジしてみたい夢とかはありますか？
1: そうですね、まだまだその介護においてもいろいろ日々勉強をしているんですけれど、ゆくゆくはやはり国家資格、そうですね、介護福祉士という資格を持って、あとはショートステイだけではないその事業所っていう部分で、そのグループホームであったり、ショータギであったりっていう部分の経験を増やしていきたいなとは思っております。
0: 素晴らしいですね、まさにチャレンジ精神に溢れてるんですね。ぜひデイサービスの、
1: はい、もちろんです、
0: アクティブな感じだとデイサービス向いてるんですよね。
1: いや、そうですか、本当ですか、はい、でもうちもほらデイサービスがある中で、はい、ちょこちょこイベントの時に何をされてるのかなって顔は出したりはするんですけれど、はい、
0: そう、介護の仕事って言っても働き方がいっぱいありますので、事業所があります、そしてコスモスケアは本当にいろんな事業所がありますので、そういった移動とかはね、できますからね、
1: はい、
0: はい、ぜひいろいろチャレンジしていただきたいなと思いますね、
1: はい、
0: はい、では小田島さんのようにこうね、前職から全然違うところからこう今お仕事頑張っていらっしゃいますけども、そんな介護福祉のお仕事を目指したい方へメッセージをお願いいたします。
1: はい、私も本当に全くもって未経験で、最初はやっぱりちょっと不安ではあったんですけれど、日々利用者様と関わることで、やっぱもう毎日がもうドラマのようにいろいろな経験をすることができるので、はい、あとはもう介護だけではない、学べることも多くて、やっぱ非常になんだやりがいがありますね。なんで毎日も利用者様と一緒に笑っています。
0: 大事です、
1: はい
0: はい、やっぱ職員が楽しく、職員が幸せであることが利用者さんに伝わりますね。ぜひそういった職員さんであってほしいなと思いますね、
1: はいはい、
0: そういった職員さんを目指している方ね、ぜひコスモスケアでお待ちしてます
1: ね、はい、
0: はい、ありがとうございます、ということで本日はショートステイコスモス中野

0: 堺で開園されています小田島よしえさんから話を伺いました。小田島さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうの言葉が自分を成長させてくれる。未経験からプロへ、コスモスケアには支え合える仲間と環境があります。あなたの優しさをここで咲かせませんか。採用強化中、コスモスケア。ライブレポート。

ライブレポートのコーナーです。春になり暖かい季節になると各ご家庭のお庭や公園の花壇、並木道に色とりどりの花々が咲き始め、心が癒されます。この時期ですと芝桜や富士の花なども綺麗ですよね。本日歌いに行く金蛇水神社のイベントも花祭りです。そのステージでも歌う曲を今回お届けしましょう。それではお聴きください。タスクでアネモネ。

タスク、明日へのバリュー。今日の放送はいかがだったでしょうか。小田島さんとの対談では、利用者様とのお話や関わりが本当大好きなんだなと人柄が伝わるとっても素敵なお話でした。次回のゲストインタビューもお楽しみに。ここでコスモスケアからのお知らせです。2027年卒業の方向けの会社説明会をウェブまたは対面で随時開催しています。5月も複数回開催予定です。お申し込みはマイナビまたはコスモスケアホームページをご確認ください。そして自分は革命始動。

0: と題し、実際に勤務するスタッフさんのお仕事風景やプライベートとのオンオフの様子をインスタグラムで投稿しています。ぜひコスモスケア公式アカウントのインスタグラムフォローもよろしくお願いいたします。タスクのライブ活動は、本日5月2日土曜日は金蛇水神社花祭り、5月9日土曜日は丸森市に出演いたします。そして6月5日金曜日は仙台市青葉区中央にある和砂坊エルディさんにて開催される大正園犬の日コンサートに出演、同じくリフ町出身のフルート奏者佐々木舞さんとのコラボステージをお聞き逃しなく、ご予約の方お待ちしております。お伝えしたイベント詳細、その他の情報は Facebook、Instagram、X などの各 SNS からご確認ください。翼と書いてタスクと申します。まず漢字で翼と記入してもらってから、ローマ字で TASKU、タスクで検索してみてくださいね。各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。そしてこの番組の公式 X、フォローと番組のメッセージお待ちしています。その際はハッシュタグカタカナでアスバリュをつけてツイートもお願いいたします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はシンガーソングライターのタスクでした。バイバイ。
1: タスク、明日へのバリュー。この番組は地域と生きる、地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: Bonjour Paris。
2: Bonjour Bonjour。 おはようございます。5月2日土曜日、皆様はどんな朝を迎えでしょうか。今絶叫しちゃいましたね、土曜日という感じで、ゴールデンウィーク真っただ中ではございませんか皆さんね。今日から休み、ずっと休みよという方、最長12連休という方もいらっしゃるということですけれども、2、3、4、5、6は結構皆さんね、がっつりと休みになられ

のではないでしょうか。そんなバカンス気分真っ只中でこの番組祝祝祝とお届けしたいと思います。春になった、夏が近づいてきた、心がドキドキワクワクするそんな季節でございます。さあこれから30分私のおしゃべりとそしてシャンソンでお楽しみいただけたらと思います。 Bonjour Paris、 これから始まります。

さあ、あっという間に5月。あっという間に5月。ね、昨日は5月1日、スズランの日ということで、大切な人にスズランを送るというフランスでは、まあ皆さんが待ち望んでいるイベントですかね。待ち望んでるっていうか、まあ当たり前のイベントですが、スズラン、日本でなんか見かけないなって感じで、昨日探したんですけど、スズラン見つからず、なんていうのかしら、ちょっと雨の中、お花屋さん何軒も回ったみたいな感じでしたけれども、スズランってなんか5月1日よりももっと遅いようなイメージもしませんかな。ね、でも5月1日がスズランの日でございます。皆さんは、どんなゴールデンウィークを過ごしてございましょうか。私はですね、まあちょこちょことイベントごとがあるんですけれども、次の活動に向けての準備とかいろいろね、やっている最中でございます。コンサートをいろいろと夏過ぎ秋から始めていく形になるんですけれども、いつもそうですね、いつも秋がバタバタバタってしてますが、今回は、加山幸子の、まあ、言っちゃなんですが、記念でもないんですけど、まあ今年からまた新たに頑張ろうという感じで、自分の中で、テーマがね、決まってるんですけど、自分の音楽活動をこう振り返るみたいな、そんなテーマにしたプログラムにしようかなと思ってます。この番組をずっと、もうね、長い間、加山幸子のボンジュールパリをさせていただいて、そして自分の歌とか、自分の音楽、振り返る機会というのは、やっぱりこのラジオを通して、皆さんに音楽を聴いていただいたときに、自分の音楽もかけて、ね、前に撮った、もうベルギー録音の、ね、その、なんていうの、もう加山幸子のファーストアルバムなんかからもね、音源を聞いたりなんかすると、なんだろう、昔の気持ちを思い出しながらっていう、だからリアルですかね。人によっては、もう作品になった自分の歌は聞かないという方もいらっしゃいますが、時間かけて作った私の作品はね、私は大好きで、本当にもう、自分でもよく聞くんですけれども、この番組のおかげで、前歌った自分の歌で最近歌ってないなぁなんて歌もいろいろあるので、大切な子供たち、私にとっては大切な子供たち、音楽をこう、次に向けて、次のステップに向けてね、皆さんにお届けする機会になる、総集編のようなコンサートになればいいなって思ってます。私の、そう、ずっと聞いてくださる方とか、ファンの方とか、まあ全国にまあいらっしゃるんですけど、あ、かっこいいこと言っちゃった。全国にいらっしゃる。違う違う。いろんなとこでね、歌ったりとかして、でも私本当に、なんていうの、豆な人じゃなくて、Facebook とかインスタとか毎日発信しようなんて思いながらも、なんか毎日日々に追われ、毎日が楽しすぎて、なんか、お前そういうの仕事にちゃんとしろよって自分でも言い聞かせるんですけど、ダメですね。でもなんかイベントことがあると頑張っちゃうタイプなので、今まで、いろんなところでコンサートをしてきて、その総集編のようなシリーズになればいいなぁなんて思ってます。それと並行して、パリ、音楽ね、愛のシャンソンで巡るパリ二十区物語の方も、また、秋になったら、またね、ツアーしたいなと思ってますので、秋、忙しい。毎年そうよね、私、夏からバタバタバタって 忙しくなるという。そんな感じでございますね。なので、皆さん、この番組を通して、またいろいろな宣伝じゃないわ、PR もさせていただきたいなと思ってます。さあ、5月、私はですね、5月の15日、

0: 日名古屋、16日が京都ということで、まあ早いですね。あと2週間後、京都の方もまあ気心が知れたメンバーで、そしてピアニストの京都のね、中村力ちゃんはパリから帰ってきた翌々日がこのコンサートということなので、まあ、パリの匂いプンプンとさせて、みんなでパリパリパリって感じだと思うんですけれども、素敵なコンサートになるように。そして名古屋、そう、名古屋の、主催をねしてくださってるマリエさん、ぜひこの番組で来週とか、なんかお声とね、なんかお話うまくこう何かを通してね、できればいいななんて思ってますけれどもね。名古屋のお話もね、それか終わってからのレポートにしようかな。まあいろいろと考えていきたいと思います。あ、いっぱい喋っちゃったオープニング。今日はね、決めてたの。今日はですね、パトリック・ブレルの「パトリック・ブリュエル伊達男と言われたパトリックも、まあまあおじいさんになってきたんじゃないかなと思うんですけど、彼がバルバラを大好きで、バルバラのオマージュとして出したアルバムがあります。その中から今日は2曲聴いていただこうと思います。1曲目はマダム。
1: Je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas. Pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétré, mais je ne pourrai rien, madame. Vous savez aujourd'hui que de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter, madame. Vous demandez pardon de n'avoir pas compris ce qu'était notre amour, madame. Vous n'aviez que ce fils, vous aviez peur pour lui, et vous l'avez gardé,

なんていうのかな、アレンジもシンプルで、歌うこのパトリック・ブルエルのはもうバルバラへの最大の、なんとの、オマージュというか、本当に大好きなんだな、この人はってね、すごく思いますね。私も本当にバルバラが大好きっていうのは

ね、こう、あ、今別の時代だわみたいな、そんな感じでずっと結局シャンソンを歌い続けているわけでございますよ。ねえ、いろいろこうテレビとか見てると、何 K-POP とか TWICE10 周年、東方神起20周年とか、 K-POP とかが流行りだして、もうこんなにね、みんな聞くようになって、そんな経つんだって思うと、私がフランスとか行ってた時は全く韓国の音楽は日本には入ってきていなかったので、それを考えるとね、だって BTS とかもすごいじゃないですか。フランスでもやっぱりね、 K-POP というのはやっぱすごくって、人気があるっていうのを聞きますけれど、よく友達の姪っ子からの頼みみたいなので、東京行った時に新大久保で誰々ちゃんのなんとか、なんか何か買ってきてって言われて、その誰かが名前を言われても顔が分かんなくて、お店の人とか買ってる人に「ごめんなさい、このなんとかのなんとかちゃんの選んでもらえる？」みたいな買い方しないと分かんないぐらいいっぱいね、ポップ K-POP スターがいて、それでヨーロッパのみんなが知っているっていうのはすごいなって思います。日本のアイドルも頑張れっていう感じでね、見ておりますけれども、その昔ね、やっぱり私の時代は、世界中をね、もう虜にしたイギリスのガールズグループ、スパイスガールズですよ。ベッカムの奥さんになっているビクトリアが、いまだにガンガンね、いろんなことやってますけれどもね、やっぱりその時すごい人気でしたよね。もう何見てもスパイスガールズだったし、ね、それが今は英語圏じゃない人の、ね、国からの大スターが出るっていう、本当日本もね、なんか頑張っていろんな発信をこうした方がいいなと思いながら、私は昔の歌を粛々と歌うという、そんな感じでございますかね。面白いなと思って、音楽っていろんなジャンルがあって、一昔前はなかなか他のものを聞くジャンルとか学ぶジャンルも、学ぶ機会もね、なかったけど、今はピッてボタンを押すとそれが出てくるので、いろんな曲を聴けてね、私もいろんなの聞いてますよ。ラップも聞くし、クラシックも聴くし、まあ、英語の歌ももちろんいろいろ聞きますしね。で、私の本当にもう一番の神様はマイケル・ジャクソンなんですけれども、マイケル・ジャクソンの映画もね、5月かと思ったら6月ね、6月公開になるので、もうマイケル T シャツを着て見に行こうと決めてます。どこかの映画館でなんかマイケルの T シャツ着てる人がいるぞと思ったら、私です。私の T シャツはですね、本来だったらマイケルのイギリスのコンサートで売るはずだった T シャツというのを私は持ってるわけですよね。それで それを着て、お宝を着ていこうかなと思ってますけどね。という、いろんなオタクの話で幅広いオタクでございます。私もシャンソンから、もうマイケルから、始まりはマイケル、マイケル、フィンガーファイブ、郷ひろみときましてね。まあいろいろこう流れがありますけれども。それではもう一曲聴いていただきましょう。いろんな曲をね、カバーして歌っているこのアルバムなんですけれども、そうね、名曲が本当に多いんですが、カバーとかしてこうアルバムとかに入れる曲って、まあまあいろんな曲がかぶってるなと思います。私も入れています。「アムレル・プムレル」というバルバラの代表曲なんですけれども、もし私が死ぬこと、死ぬ時期を選べるのだったら、20歳の頃に死にたいわっていうことをね、歌っている歌なんですが、私はバルバラの歌詞に、まあ、忠実に訳をつけて歌っているんですけれども、私の歌詞は美しかった時、私が美しい時というふうに言葉を書いてます。なんか20歳というのはあまりにもリアルすぎて、もうかなり昔のことになっちゃうので、なので、アムーレがプームーレイ、これを作った時のバルバラはまだ若く、30代後半かな、40代前半、それぐらいだったので、20歳というのもリアルがありますが、まあまあ熟女になってから歌うと、20歳ってのはすごい違和感があるなと思って、自分が、私はこれ30代の時に役をつけたんですけれども、美しかった時っていうふうにね、つけて日本語で歌ってますけど。

れども、本当にね、バルバラの歌はいろんな言葉で、もちろんフランス語で歌って聞いてもらいたいっていうのもあるんですけれども、なんか心に響かせたいから、やっぱり私が日本語とフランス語両方できる、フランス語もね、まあまあできるってことで、日本語に訳して歌っていくっていうのは、私の中ではライフワークになっていくのかなって、ライフワークになってるのかなと思いますが、いかんせん自分のためにしか訳をつけたくないっていうか、人のために訳がつけられない、だから訳詞家にはなれない。訳詞家の方はね、いろんな曲をこう訳すわけですよ。私は自分が歌うことを想定しての訳なので、とてもいい訳だと思います。自分でも歌うために訳してるので。でもなかなか大量生産できないのが悩みでございます。アムーラがプームーラが死に憧れて、パトリック・ブリュエル。

パトリック・ブルエールで死に憧れてアンムーレイがプームーレイが聞いていただきました。ということで、いろいろとね、歌を聞いていただいておりますけれども、ゴールデンウィーク真っただ中、皆さんは何をこれからなさいますかというね、仙台ももう外でいろんなイベントとかね、やってたりするので、本当に仙台はいろんなイベントが多いですよね。もうびっくりするぐらいいろんなところでいろんなイベントがあるという、行ききれない。でも普通にね、自分の家の周りを散歩するのもよし、なんか何かをねしに行くのもよし、もうよしよしでございますけれどもね。またそうね、何し、また、そ、そうね、また何、また何をしたいか。ね、皆さんに問いかける、来週、何言ってんの、私、ごめんなさい。ということで、ゴールデンウィークを目前にしてと真っただ中、ちょっと頭がホリデーになっている貝山でございますが、ティナイナーズの、私のお喜びの日々も終わってしまって、クライマックスシリーズには出場はできないんですけれども、まあ応援させていただきました。今季14回

合いに行きましたね。仙台にいないときは抜いても、必ず全部いるときは仙台の試合にね行ったんじゃないかなと思いますが、どの選手が残ってどの選手が出るかっていうのもめちゃめちゃドキドキするんですよ。バスケって選手の出入りがまあまあ激しいので、どうぞ来年もね、みんないてっていう感じでございますけどね。さあ、それでは長々とダラダラとお話をさせていただいておりますけれども、そうそう、この前アリアンスフランセーズ仙台の方でアキューワイナリーと、そしてね、アキューのおそばのイベントがあったんですけど、カモマルさんという、アキューで自分で農業もしてそばも育て、そして仙台朝市のところに何そのままトラックというかキッチンカーを入れてそこで営業なさっている、本当に美味しいおそばです。そしてカモもめちゃめちゃ美味しくって、ずっと市場に買い物行った時にその前通ってめちゃめちゃ気になってたんですけれども、初めて入ってすごい美味しいなと思ったら、その夜に今度アリアンスでイベントするんだよっていうことをね、フランス人の先生から聞いても、もうなんてシンクロしてんのとか思ったけれども、それでアキューのおそばとアキューワイナリーのイベントがあって、おとといですね、すごい面白かったです。そしてアキューワイナリーの社長の毛利さんもいらして、どういうことでアキューワイナリーができたかというのもゆっくりお話を聞けたので、なんかまあすごいなって思って、10年目だそうですね。トワイス10年、東方神起20年、アキューワイナリー10年ね、なんか執念でございますね。ということで、アキューワイナリー皆さんね、このゴールデンウィーク行かれる方も多いんじゃないかと思いますが、夜9時に最後のバスが、なんかね、竹谷交通のバスが出るそうなので、夜も楽しめるよって言われたので、今度夜もね、ご飯食べに行きたいななんて思っておりますが、アキュー混んでるだろうね、きっとね。ゴールデンウィークはね、いろんなお店もあるし、美味しいパン屋さんとか美味しいコーヒー屋さんとかね、食べ物屋さんもたくさんあるので、アキューもね混んでるだろうなって思いますが、私本当にノープラン、割とノープランで今回初めて、6日の日にベガルタ仙台の試合を初めて見に行きます。もうすごく楽しみで、もうどうしよう、ハマっちゃったらバスケがお休みの時はサッカーかと思いながらね、今季はまだね、去年は1回も野球行かなくって、あ、行ったか1回は、今季はまだ野球行ってないので、野球もね、バスケがない時は楽しみたいと思います。さあ、それでは最後の曲、この曲でしっとりちゃんなんですけれども、聴いていただきたいと思います。悲しみのソレアード、貝山幸子でお届けいたします。メルシーボクボンエクエンド、貝山幸子でございました。

0: FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: FM 泉10時です。
1: ウィークリー泉、今日は木曜日の午前のワイド番組 B アライブの中で放送した阿部清トークを

0: アビキュートークのコーナーです。このコーナーはサイエンスインストラクター防災士のアビキュートさんに最新のトピックス、今話題になっていること、解説などをしていただいています。安倍さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、明日から5月ですよね。
0: はい、
1: 気象庁の長期予報が先週発表されまして、これは5月6月7月の3ヶ月の予報なんですけれども、向こう3ヶ月の気温は暖かい空気に覆われやすいため全国的に高いでしょうという、こういう表現だったんですね。さらには地球温暖化の影響等により地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。エルニー

0: ニーニョ現象が発生する可能性が高いということまで及んでいます。
1: はい、
0: 実はですね、今年の夏は歴史的猛暑の予感ということも言われてるんですね。これは気象庁の発表ではないんですけれども、すでに今年に入って世界で異常気象が起きています。イタリアでは数日間大雨が続いて大規模な地滑りの災害がありました。ロシアでも洪水、この1ヶ月間の世界の異常気象でも4月までに4つの台風が発生して、これ11年ぶりなんですね。でアメリカのアリゾナ州では気温がですね 43.3 度を記録しています。これは3月のアメリカの最高気温としては、更新されたんですね、記録が。アメリカで7日間で43の竜巻も発生しています。そして日本でもですね、今月4月11日土曜日に静岡で4月としては19年ぶりに最高気温30度を超える30.3度の真夏日になりました。全国でも156地点で夏日を記録していて、東北でも青森では史上2番目の早さで桜が咲きました。そして今後懸念されているのが、世界の気温を大きく上昇させるスーパーエルニーニョが発生する可能性があるということなんですね。
1: スーパーがつくわけですね。
0: スーパーエルニーニョ現象ではなく、さらにですね、このスーパーエルニーニョ現象という言葉が新しく出てきました。はい、特に北極の温暖化が影響して偏西風の蛇行、西から東に常に吹いている、風がですね、前はまっすぐ通ってたんですが、それが蛇行している。で海水温が上昇して海と上空、そして赤道と北極の関係がこれまでと変化して、このような現象が発生していると言われています。アメリカ海洋大気局というところがあるんですが、こちらの発表で6月から8月にかけてエルニーニョが発生する可能性が高くて、少なくても年末まで続くのではないかと、こういう発表もあるんですね。ですので夏がずっと続く地域も出てきそうですね。で過去140年で最強のエルニーニョ現象が今年発生する、それがスーパーエルニーニョで、このエルニーニョ現象というのはですね、エルニーニョ現象とスーパーエルニーニョというのはちょっと性質が違うんですね。同じエルニーニョでも。
1: そうですか。
0: はい、エルニーニョ現象は東から西に吹く風が弱くなることで、ペルー沖の海面水温がおよそ1度から 1.5 度上昇して積乱雲ができると、海水温が上がると蒸発しますから、雲が大きい雲ができますね。そして東からの風が弱くなり、西側のフィリピン沖の温度が上がらないので、フィリピン沖の海水温が低くなって、結果日本が冷夏になる、雨が多くなる、これがエルニーニョ。日本は冷夏になる、冷たくなるんですけども、これに対してスーパーエルニーニョは数十年に一度起きていて、ペルー沖の海面水温が、先ほどのエルニーニョは1度から 1.5 度だったのが、スーパーエルニーニョの場合はペルー沖がおよそ4度上昇して積乱雲が起きると、倍以上になるんですね。で東からの風が弱いのは同じなんですけれども、気温がこの4度と高いので、海水温が4度と高いので、西側のフィリピン沖の温度も、先ほどは上がらないっていうのがエルニーニョだったんですが、スーパーエルニーニョの場合はフィリピン沖の海温も上がると、そしてフィリピン沖の海面水温高くなったことによって、結果日本が猛暑になって豪雨になる、そして温暖化により、このエルニーニョが強くなるということなんですね。で過去にこのスーパーエルニーニョと見られるものはどのぐらい発生していたかというと、すでにもう3回起きてたということも分かったそうです。1回目が1997年、2回目が2015年、そして3回目が2023年、暑かったですよね。でそのたびに世界の平均気温が、階段状にジャンプをしてきたと。1997年に上がって、そこからずっとそのまま横ばいで、2015年にまた上がって横ばいで、2023年で上がってきたと。でこの間隔がまた狭まってきてるんですね。 です。

0: スーパーエルニーニョは、赤道域の海水温がどこも高い状態になって、水蒸気が地球全体に発生してくるということにも影響しています。最近のこの2023年の世界の平均気温が 14.98 度になって観測史上最も暑かった年になりました。
1: はい、
0: この時アントニオ・グレーテス国連事務総長が地球温暖化の時代は終わって地球沸騰化の時代が到来したとも発言していますね。そしてその後2023年から2025年、昨年までは観測史上最も暑い3年間と言われています。年間の猛暑日なんですけれども、これは東京の気温なんですが35度以上あったというのが2020年は12日、2021年は2日、下がりましたね。でその後でも2022年は16日、23年は明らかに増えて、22日というふうにどんどん増えていって、24年も20日間、25年は19日、ですから次起きたらば30日から40日間になるかもしれないと言われています。でこの気温が上がることでいろいろなところに影響するんですけれども、やっぱり食料に影響するんですね。2023年はお米が不作しました。結構このことを忘れてる方多いと思うんですけども、一等米の比率が 59.6% になって、2004年以降で最低水準になって、精米しても商品にならない割合が増して、2024年の令和米騒動の一因になりました。米だけではなくて果物への影響もありました。リンゴが収穫期の高温などで着色不良、などがありました。3割程度あったと。そしてブドウも果実の肥大化から収穫期の高温で着色不良が2割程度、日焼けという状況が1割程度あったと。そして鮭もですね、魚ですけどもね、日本に戻ってきた鮭が激減して、2285万尾、これは前年の 67% ということで3割以上減りました。海外でもイタリア、スペインでは2022年から23年の干ばつ後、2024年1月にオリーブオイルの価格が 50% 高くなったり、ブラジルでは2023年の干ばつ後、2024年8月の世界のコーヒー価格が 55% 高くなったという影響も出てるんですね。大雨があったと思ったら干ばつもある、ですので、極端化するということが増えているそうです。雨が降るところはすごく降る、降らないところは全然降らないと。温暖化がスーパーエルニーニョによって、いろんな影響を及ぼしている、経済社会への影響に広がっていると。それでなくてもですね、現在中東情勢の影響で、物価が上がって、建設現場、医療現場などで資材不足が起きています。建設系の仕事をしている知り合いがですね、話していたんですが、資材の価格が確定しないと、見積もりをもらって発注しようとしたらば、さらにそこでまた上がっているということがあって、もう納期がいつになるかわからないので連休明けの工事計画が立てられないと話している人もいました。気象研究者は今年の台風と雨についてもこのように予想していて、台風はゆっくり動く、迷走する、長引く、被害が拡大する、水温が高い、風が弱い、水蒸気が多いと、東北でも被害が出る可能性も出てきています。雨はですね、梅雨だけではなくて真夏にも強い雨が増えると、そして線状降水帯のような長い時間の豪雨が各地で起こる可能性が高いと指摘しています。これからのこの気象情報に注目ですね。
1: 本当ですね。
0: 今日は以上です。
1: ありがとうございました。安倍清トークのコーナーでした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マクの湯。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
5: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
6: 大喜利もやってます。
5: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
6: マサもいるよ。
7: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 東北大学捕り物帳。この番組は東北大学学友会放送研究部がお送りします。皆さんこんにちは。東北大4年原山です。
1: 東北大学2年山口です。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、というわけで、はい、まあ、春ということで毎回この喋り足に
0: いや、まあそうですね、
1: やっておきます。あ、でもそっか、
0: なんか体感物質ちょっと久しぶりな気がするな
1: かもしれないですね。もう原山さんは研究室に幽閉といった感じ で、
0: ね、嬉しい毎日ですが
1: まあでもそっか、世間的にはもうゴールデンウィークにもなりつつある頃ですけども、はい、そうですね、
0: まあ今日はそう、はい、久しぶりに別室に来て、ね、まあなんかオセロで皆さんに遊んでもらって、はい、ご満悦なんですけど
1: 確かに今放送研究部の部室ではかなりオセロがブームということで
0: 流行ってるみたいですね。
1: そうですね、
0: なんか部員の強さ、はい、ティア表みたいなのが作られて、はい、でちょっと改ざんしようかな
1: と中ですが、僕と原山さんはかなり仲良く、は
0: い、ティア、まあ、そうですね、
1: かなり下の方ティア A から Z まであって X の中にいるという
0: なんで

0: で Z まで行っちゃうんだろうっていうD ぐらい冷静そうですけどね。
1: かなりオセロが強くない2人ですけども、まあやっぱりオセロは子供の時家族とやったりとかしてました、
0: うんうんうん、そうですね。私は結構なんかおじいちゃんとかがオセロもだし将棋とかボードゲーム系好きな人だったのでよく対戦してましたね。
1: 僕もでもお父さんとかのちょっと言った記憶あるんですけど、僕がその負けず嫌いすぎてお父さんとって絶対勝てないんで、
0: うん、あちょうどこう勝てるぐらいの人を選んでみたいな。
1: いやもう負けるの嫌なんで、うん、もうあの やってませんでしたね。
0: あもう完璧主義だからこう、はい、できないことはやらないみたいな。
1: そ
0: う
1: です。それの経験が今につけ回ってあのオセロ下手くそするっていうのが、いやいやいやあるかもしれないです、ね、
0: いやでもさっき見たんですけど、うん、もう山口さんどんどんこう上達してって
1: 戦いの中で成長していって、ね、この確かにその初戦というか初戦の時からこう3戦目までその今日1日3回試合やってかなりこう成長していってるのを感じましたね。
0: いやそうなんですよね。なんか初戦の時はこう、はい、私と山口さんで、はい、なんか別のすごいオセロうまい子とかが、ね、はい、アドバイスしてくれて
1: そんなこうだった僕らが実はこう次の試合では勝利を収める、これは熱い展開でしたけど、
0: 神ですね。
1: そうですね。なんか他になんか子供の時なんかやってたあのあります、遊びとかって。
0: なんだろう、でもなんかやっぱりそう人形遊び系ミカちゃんとか あとシェルバニアファミリーとかもなんか持ってたような気がしますね、
1: はい、女子ですね。ザ女子といった感じで、いや確かに僕も妹がいるんで、確かに妹シルバニアファミリーとかやってたんで、あの一緒にやったりとかしてました。
0: やっぱなんか遊んであげたりします。あ
1: そうですね。
0: ダメオフレコしてみたいな。
1: 確かに。あとちょっと対象年齢下がるかもしれないですけど、妹ポポちゃんとかみたいな人形、
0: あなんか聞いたことあるかも。
1: リアルななんかもう乳幼児の人形じゃないですけど、それを持ってたんでそれで遊んでたりとか結構記憶ありますね。
0: なるほど。なんかそれで言ったらこう、はい、ボードゲーム系とはちょっと違うけど、はい、なんか本当にすごいレトロな、はい、あの階段を蛇腹で駆け下りていくやつ、
1: あるある
0: あれとか
1: なんかあの回転寿司屋さんのなんかの景品みたいなのでもらえるやつですよね。
0: お祭りとかでよく売ってるこうキラキラっていうか、 なんか光るようなやつ。謎に蛍光
1: ありますね。でそれを階段で遊んでたってことですか。
0: 一緒やってましたね。
1: いやわかりますね。ああいう系のなんかこう癖になる道具系、
0: おもちゃ系って、
1: なんか確かにちょっとありますよね。
0: 怪我しそうになりました。
1: 動き真似する。すごい階段でですか。階段でですか。まずい。そんなちょっとわんぱくな一面もありつつって感じなんですかね。確かに
0: でも男子だとなんか、はい、トミカとかこう、
1: あ
0: なんか電車とか車系のやつで遊んでるイメージが。
1: でも確かに僕もちゃんと一応トミカのコースで遊んだりとか、プラレールやったりとかは一応ちゃんと男っぽいことしてましたね。なんかただそのゲーム機は持ってなかったんで、まあ、ずっとそれでなんか遊んでました。
0: 3DS とかも持ってなかったんですか。
1: はい、持ってなかったんです。あそうなんですよ、もう一切持ってなくて。
0: じゃあ初めて触れたのはもうスマホゲームとかそういう。
1: もう本当にそんな感じです。
0: なるほど。
1: なんで結構アナログな幼少期を過ごしたなという感じで、時は流れて僕らも大学生ということで、まあ東北大学入ってそのまあ東北大生あるだと思うんですけど、結構あの街で会う知ってる人とみたいな。
0: 確かにどうしてもこう仙台なんか市街地中心部があんま広くないので遊ぶとこに通いがちっていうのはありますね。
1: 本当にそうなんですよね。あのこの間もそれこそこの放送研究部のみんなとガストに行ったんですよ、はい、そしたらあの放送研究部を辞めた同期とバッタリバイトしてて、その彼が再会しまして、
0: 気まずい。
1: いやでも僕は僕とかはなんかあんまり結構気まずい感じじゃなく、はい、にこやかに、
0: まあ、
1: そんな感じだったんですけど、はい、まあ、もしそのあんまり喋ったことないよみたいな人がいたら結構気まずかったかなとは思いますけどね。え、なんかあります？ここでなんか会うなみたいな。
0: でもやっぱりその仙台青葉通りとか、
1: はい、
0: そのあたりなんかすれ違ったりとかはよくありますね。
1: めっちゃわかります。
0: よくなんかこう知り合いのカップルとかが2人の世界を形成してて、はい、私ガン見してるのに気づかないみたいな、はい、悔しいなと思いながら
1: 悔しいなと思いながら、いや確かに。でもそっか、もう本当に合いますよね。なんかこう 招き猫とか、それこそカラオケ、
0: 招き猫確かになんかオールして

0: 大生と会って気まずいみたいな、うん、なんか本当になんか会いたくない時みたいな、こっちが髪ボサボサで待ち合ってる時とかに
1: 確かに
0: 言うと本当にうわっと思いますよね。
1: でもなんかそれで言ったら、はい、ちょっと山口さんは特殊なので多分ないと思うんですけど、はい、バイト先に知り合い来るとかは時々あります、ね、
0: え、マジですか。え、それ知らずにですか。
1: まあ、知らずにの時もあるし、はい、なんかあのこの時間帯いるよって言って来てくれる時もあるんですけど、まあ、山内さんの場合はあまりないと思うんですけど、
0: 確かに僕はちょっと、
1: まあ、あったらちょっと事件という
0: か確かにその
1: そう、
0: なんかもし遭遇するとしてもそうですね、なんかこう、おこいつはというその、
1: まあまあまあそうですね、
0: 対面することはないかもしれないです、その映像で見るぐらいの感じかもしれないですけど
1: 確かに
0: そうですね。でも、まあ、そんな感じでそうよね、まあ、仙台なんか結構、まあ、キャンパス内でも会うというか、
1: 確かに
0: それこそさっきのカップルの話じゃないですけど、今日もあの学食でご飯食べてたら一緒に食べてる人が急にニヤニヤしだして、
1: はい、
0: 何してるんだろう、うん、なんでそんな面白い話もしてないなと思ってたら、こう視線の先にその友達 の, その先輩、部活の先輩のあのカップルいたらしくて、
1: わ
0: ーあーみたいな、
1: いや本当に世間狭いですよね
0: はい、本当に不用意に歩いてる、あのもしカップルの方の場合はもう不用意に歩いてると会うかもしれないっていうのはありますよね。まあ、そんな感じで、まあそんなに街に出ることもない我々は家で YouTube ばっかり見てるのかもしれないですけど、
1: どうですか、なんか最近見てる動画とかありますか。
0: 最近見てる YouTube は霜降り明星が好きで、よく霜降り明星を見てるんですけど、なんか最近でいくとなんかこれまでそのコンビのチャンネルとそれぞれ聖夜と粗品のチャンネルがあったんですけど、うんうんうん、コンビのチャンネルが急に何の発表もなく更新されなくなって、
1: あれちょっとなんか不穏な空気、
0: そうなんですよ、これは本当に霜降り明星史に残る出来事、本当に霜降りチューブが更新が止まるっていう、なんか確かに結構前兆あって、そのお二人もグダグダでやってるみたいな感じだったんでだったんですけど、
1: え、あそこって別に船中とかではないんですか、はい、
0: 本当に船中とかじゃなくて、全然解散とかもそういうことじゃなくて、本当に YouTube へのモチベがなかったっていう、
1: まあお互い忙しいですし、ね、
0: そうなん
1: ですね、番組とか多分持ってて、
0: なんで今はもう二人のそれぞれ個人チャンネルばっかり見てて、
1: なるほど、
0: そうですね、特にや、まあどっちも見てるんですけど、粗品のチャンネルだとなんかチンチロっていう、
1: あ、なんかサイコロのゲーム、
0: そうです、サイコロを振って出目でこう争うみたいなとかを結構見てて、
1: あれってシラフでやるものなんですか、
0: 結構なんかあ、まあまあまあ、まあ、
1: アルコールとか、
0: 確かに確かに、あ、でもまあそのあれですね、それは多分その場アルコールの場でやるときはアルコールをかけてやると思うんですけど、あ、まあ、そうですね、ソシアのチャンネルの方ではソシーという架空の通貨、
1: はい
0: 架空の通貨、あくまでも架空の通貨をかけて、はい、やられてるんで、
1: これ俺が勝つに阻止100とかそういう、
0: そうですそうですそうです、こうなんでまあなんで、まあ、そういうある程度盛り上がりも見せつつという感じですね、はい、あくまで架空の通貨なので、
1: おちょっと斬新だけど、はい、なんかすごい平和でいいですね、
0: あ、平和、そうですね、え、原山さんは YouTube 何見てます、
1: でもそれで言ったら、なんか、はい、よくわかんない都市伝説の動画とかそんななんか怖い系じゃないんですけど、はい、なんか本当に中学生とかが信じてるようなやつ、はい、ドラえもんの存在しない回とか
0: 行かなきゃの回ですよね、
1: クレヨンしんちゃんはすべてこう、はい、ミサイの妄想なんじゃないかみたいな、
0: しんちゃんが事故で亡くなってみたいな、
1: そういう感じですね、
0: もうまさにですね、それそろ中学校の時から見てるんですか、はい、それはどういった
1: んですか、いや、なんか逆にこの年になってハマってきてみたいな
0: 逆すぎるなな
1: んか中学生とかの時の方がもうちょっと頭良かった気がしてなんか哲学とかのサイト見てたから
0: すごい、え、逆ですね、その
1: いやちょっと退化してるんですよね、
0: 中学校の時哲学見せたのもすごいし、それはそれで
1: 多分中学の時に無理しすぎて、はい、それが反動で今来てるのかなみたいな、
0: 確かに
1: それ、なので今日もちょっとジブリのね、はい、回とかを見てるんですけど、ジブリの
0: そのもう本当に見終わるんですよ、そういうのって、その
1: いやちょっと本当に無数にありすぎて、
0: はい、いや本当にな
1: んだろう、はい、なんか古代文明の謎とかなんか当時の技術力でこんなことできるはずないのにみたいな
0: その
1: ピラミッドはどうして、はい、みたいな、そういう動画ばっかり見てます、
0: あれですよね、

0: なんか、はい、なんだろう、そう、古代の絵に、うん、その当時いなかった、知られてなかった猫が描かれてるとか。
1: いや、その小学校とかで僕が本当に友達と、はい、友達が持ってるスイッチとかでこうやって見てたようなやつを今一人暮らしの家でこうやって見てるんですよね。
0: いや、そうですよ、あの大画面のテレビで
1: 大画面のテレビで見てる。

0: 彼氏の家に55インチに。いや、それで都市伝説、
1: はい、
0: 本当に何してるんですか。その無駄遣いですよ。
1: いや
0: ー、
1: もったいないですまあでも他はもうちょっとこう平和な世界線で言ったら、なんかジャルジャルとかのコント、はい、
0: 見てます。え、マジっすか。
1: 時々、そうですね、
0: いいっす。いや、僕もジャルジャル、あの本当に好きで、あのジャルジャルタワーとジャルジャルアイランド、どっちも毎日見てます。その
1: 素晴らしい、
0: は
1: い、
0: え、どのコントが好きとかあります？
1: でもなんか結構そう、はい、タイトルだけで満足しちゃ
0: うあるあるですね、
1: なんかでも良かったのは、はい、あの6時から6時15分しかシフト入れないよ
0: みたいなあったな。
1: うん、あと、はい、なんだろう、ジェットコースター中にもエピソードトーク続けてくるやつみたいな
0: ありましたね。うわ、確かに。
1: あれどうやって撮影したんだろうなって思いましたね。
0: うわ、ジャルジャルで好きなコントなんだろうな。うわ、ちょっと、いやマジであるんですけど、ちょっとここでは言えない内容かもしれない。
1: なるほど、ちょっと後で一緒に見ましょう。東北大学鳥物町、この番組は東北大学学友会放送研究部がお送りしました。引き続き宮城学院女子大学放送研究部の番組をお楽しみください。

0: 在在住ミステージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: FM 泉をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: 大学生によるラジオ番組キャンパスアワーのお時間です。
0: 本日は宮城学院女子大学放送部が MG ハーティーパーティーをお送りします。
1: お相手は日本文学科1年渡辺葉月と、
0: 同じく日本文学科3年大塚美玲です。よろしくお願いします。今日が収録は初めて。
1: はい、初めてです。
0: 初めてか。
1: はい、
0: ちょっと緊張してたりします？
1: 緊張してますね。
0: 全然そんな感じじゃないからこのねラジオ番組はゆったりと楽しくやっていきたいかなと思います。それでは1曲お送りします。パンプオブチキンでハローワールドです。どうぞ。

0: 聴きいただいた曲はパンプオブチキンでハローワールドでした。
1: この時間は宮城学院女子大学放送部が MG ハーディパーティーをお送りしています。
0: はい、ではトーク始まっていきますね。
1: はい、
0: じゃあ今回は収録が初めてということで、はい、いろいろ聞いていきたいかなと思います。
1: はい、
0: まずはどうしてこの放送部に入ってくれたか聞いてもいい？
1: はい、私は、高校時代の3年間で吹奏楽部をやってまして、フルートっていう楽器をやってたんですよね。で結構吹奏楽部3年間頑張ったので、大学入ったらちょっと違うことやってみようかなって思った時に気になったのがこの放送部でした。
0: いいね。喋ることとかも結構好き？
1: そうですね、結構好きで。
0: じゃあ今後はラジオ収録とか、あとはラジオドラマを作っていきたいかなと思ってる。
1: はい、ちょっと気になってます。
0: 興味はある。いいね、はい、やってみようか。じゃあ私と葉月ちゃんは同じ日本文学科っていう学科で一緒なんですけど、そこに入ったのはなんで？
1: 小さい頃からまず絵本を読むのが好きだったんですよね。あとそれ以外にもやっぱ小説だとか、いろいろ物語に結構昔から触れてる子供でして、だからちょっと大学入ったらもうちょっと文学系のこととかについて詳しくなりたいなと思って、ちょっとここのですね学部とかかに入学したいなと思って決めました。
0: はいはいはい、おー、いいね。じゃああとなんかな、何か好きなこととか好きなものとか。
1: そうですね、好きなことは曲を聴くことだったりとか、あと絵を描くこととか、あとやっぱ本を読むことが好きですね。
0: あ、この学科だからってこと。そうですね。いいね。じゃあちょっと深く入ろうかなと思うんですけど、今学校始まってから3週間とか経ってるけど、はい、なんか難しかった授業とかある？
1: そうですね、難しかった授業だと面白かったんですけど、やっぱ日本文学史、結構能とか雅楽とかの歌舞伎とかのやつだったりとか、
0: はいはいはい、
1: あと昔ながらのなんか日本の文学のこととかを教えて今いただいてるんですけど、
0: そうだね、
1: そうですね、面白いんですけど、やっぱりちょっと結構専門的な知識だと思うので、ちょっと面白いんですけど難しいなって思ってますね。
0: あ、確かに今もう近代とか現代とかいろいろあるけど決まってたりしてる？
1: 悩んでるんですけど、でも、そうですね、日本文学史とかもやっぱ気になってるし、でも近代文学も面白いと思って、
0: そうだよね、
1: 悩んで

0: ますね、まだ。
1: うん、まあまだ1年生だからね。
0: そうですね。
1: まだまだ大学生活ありますから、
0: はい、
1: そこでね、決めていければなと思いますね。
0: はい。それでは1曲お送りします。バックナンバーで恋です。
1: どうぞ。

0: いただいた曲はバックナンバーで恋でした。
1: この時間は八木学院女子大学が放送部が MG ハーティーパーティーをお送りしています。はい、じゃあこの時間はなんかゴールデンウィークとかこの、ね、放送日がちょうどいいのでその話しようかなと思うんですけど、何か予定あります？
0: そうですね、実はちょっと予定は今のところないんですけど、うんうん、でもちょっとやっぱり家でのんびりしちゃうかなって思ってますね。
1: おー、いいね。
0: ちょっとゲームだったりとか、うん、あとなんだろう、ほんといっぱい寝るだとかしたいなって思ってます。
1: いい ね、学校始まってさ、バタバタしてるから。
0: そうなんですよね。
1: やっとの休みって感じだよね。
0: そうですね。
1: うん、わかる。ちょっとゆっくり寝たいそうだよね。
0: 私高校時代に結構吹奏楽部でして、
1: うんうん、
0: それでちょっと結構忙しかったんですよね。
1: おうおう、
0: だから結構ちょっとゴールデンウィークの休みも久しぶりなんですよ。
1: あー、すごい、そんなに忙しかった。
0: そうだからあのちょっといっぱい寝たいなって思ってます、
1: ね、あー、いいね、いっぱい寝る。
0: はい
1: 私はいつかな、ゴールデンウィークの真ん中ぐらいの日にちょっと動物園に行こうかなって思ってて。
0: いいですね。
1: そうそうそう、宮城県にねちょっと有名な動物園があるから行こうかなと思って。なんか行くのはもう幼稚園ぶりぐらい。
0: 本当ですか？
1: そうそうそう、全然行かなくて、ま、動物園よりも水族館派なのね私が。
0: でも分かります、私も。
1: そうそうそう、水族館の方が好きだから、うん、なかなか行ってなくて、ちょっと行ってみようかなみたいな話になって。
0: めっちゃいいですね。
1: そう、でもなんか天気良ければ動物園最高なんだけど、雨降ってきたら。
0: あ、そうですよね、雨降ってると室内の動物とかになりますね。
1: そうだよね、もう最悪じゃん、雨降った中でさ動物園
0: しながら動物園。
1: そう、よくなんかちょっと天気に期待かなと思ってますね。
0: 絶対ちょっと天気良くなるように私もちょっと祈らせて。
1: ありがとうございます、祈ってもらおう、あとはもうバイトかなって感じ。
0: はい、
1: そう、私は焼肉屋さんでバイトしてるんですけど、ちょっと混んでくるかなっていう予想で。
0: ゴールデンウィークやっぱりみんなお肉食べたいです
1: よね。そうだよね、息抜きでね食べたいかなと思うんで、ちょっと混まないといいなと思いつつ。何かバイトしたりします？
0: 実はまだバイト決まってなくてちょっと悩んでるんですよね、うんうん。
1: あ、何系とかも決まってない。
0: そうですね、まだ決まってなくて、やっぱり焼肉とかおすすめだったりしますか？
1: 焼肉はねちょっと忙しいから楽な方が良かったらおすすめはしない。
0: ちょっとお肉とか焼肉もちょっと気になってたり
1: します、ね、飲食店だと結構あれだよね、まかないとかしゃばりとかが多いから。
0: そうなんですか？
1: そうそうそうそう、いいかなとは思ってます。で、本好きだったらさ、図書館とかさ、
0: あ、
1: 本屋さんとかだったらいいよね。
0: めっちゃいいですね。
1: うんうんうん、
0: ちょっと考えます。
1: そうだね、自分でやりたいこと決められたらなって。

0: 送りしてきました MG ハーティーパーティー、そろそろお別れのお時間です。もう終わっちゃいます。ちょっと寂しいですね。
1: 寂しいです。
0: 今回は葉月ちゃん初めてだったけど、はい、どうでした？
1: そうですね、結構初めてでやっぱり不安も多かったんですけど、うん、結構楽しかったですね。
0: 楽しかった。あーならよかった。じゃあ放送部でなんかやってみたいこと、意気込みとか聞いちゃおうかな。
1: そうですね、ちょっといろいろまだ勉強中なんですけど、うん、朗読があるっていうのを知ったので、うん、あるある、ちょっとそれをやってみたいなって思ってます。
0: いいね、大学祭だからもうちょっと時間あるしやってみたらいいかなって。私もちょっとや初めて去年やって楽しかったからおすすめする。
1: 本当ですか、うん、じゃあやってみたいなって思ってます。
0: いいね。
1: お相手は日本文学科1年渡辺葉月と、
0: 同じく日本文学3年大塚美玲でした。次回の放送もお楽しみに。
1: さようなら。

0: FM 泉。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュールパリ、
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉11時です。
1: こんにちは。今週も職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒントのお時間がやってまいりました。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している職場の教養をもとに、日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を朝礼で活用しています。月ごとの季節感や時事問題を反映した1日1話形式の朝礼用冊子で、社会人としての行動指針や職場の人間関係、仕事のコツ、失敗への対処法、心の持ち方、時事問題など幅広い話題を1日1話の読み物として掲載しています。この番組では放送日の1話をご紹介し、スタジオの皆さんとそれをどんな風に受け止めたか、どんな場面で活かせるかなど感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えた後のひとときに、1日の振り返りとして、あるいは明日をもっと良くするヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとして心に残れば嬉しいです。この番組は次の各社の提供でお送りします。
0: この番組は株式会社高州、株式会社ジミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社

0: 人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
1: はい、今週も始まりました職場の教養ラジオ。それではまずですね、はじめに本日の参加者の皆さんをご紹介していきたいと思います。ではまず佐々木さんの方から順番でお願いいたします。
2: はい、仙台泉倫理法人会で女性委員会サブリーダーを拝命しております佐々木理沙と申します。仕事は行政書士をしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、安原さんお願いします。
4: はい、仙台泉倫理法人会で、5月15日に開催されます倫理経営講演会の実行委員長をしております、菅原大輔と申します。仕事は、青葉区で税理士をしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ鈴木さんお願いします。
5: はい、仙台泉倫理法人会 CA 委員のサブリーダーをしております鈴木めぐみと申します。仕事は第一生命保険で、保険の営業や資産形成のお手伝いなどの仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、では渡辺さんお願いします。
6: はい、仙台泉倫理法人会で専任幹事をしてます渡辺博人と言います。仕事は太白区の方でウェイク株式会社という会社で土木工事をメインにやってます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、そして、司会を務めております私菊池隆と申します。仙台泉倫理法人会で、朝礼委員会のリーダーをしております。と仕事はですね、泉区でオートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。合わせてよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、とそれではですね、輪読に入っていきたいと思います。4月29日水曜日、日常の音に触れて。1953年から続く録音風物詩は、全国のラジオ局がそれぞれ作品を制作し、リスナーに音を届けてきた歴史ある番組です。はい、
2: はい、同番組は各地域の文化や風習を音で紹介し、ナレーションとともにその土地ならではの情景を伝えています。
1: はい、
4: はい、毎年開催される番組コンクールを通して、各ラジオ局は制作技術を磨いてきました。2025年には北海道放送の地下鉄のさえずりが最優秀賞を受賞するなど、その水準の高さが示されています。
1: はい、
5: はい、10分間に凝縮された音の世界は耳で旅する体験といえます。その場にいるような感覚で地域の魅力や人々の暮らしを感じることができるのです。また自然や人々の営みを切り取った音は、忙しい日常に安らぎをもたらしてくれます。
1: はい、
6: はい、私たちも日々の生活の中で耳を澄ませてみると、ふと心が癒される瞬間に出会うことがあるでしょう。
1: はい、ありがとうございました。このことは普段意識しない音に耳を傾ける大切さを教えてくれているのかもしれません。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
7: 日々の音の魅力に気づきましょう。
1: はい、というわけで日常の音、いろいろあるかと思うのですが、そうですね、まあ私は車を直しているので、仕事柄やっぱりいろんな音がですね、気になるお客様のお相手をしているので、キーキー音がするとかですね、ガタガタ音がするとか、はい、まあ、そんなことはあったりしますけれども、あとは今音と言いますと、ASMR とかですね、結構聞いてる方もいらっしゃるのかなと思いますね。あとモスキート音で年齢が分かるあれをですね、私必死に60代50代40代30代って、なんか25歳くらいまではなんかなんとか聞こえたんですけど、それ以下は聞こえませんでしたというですね、くだらない話がありまして、はい、で、音に触れての感想を、どなたから、はい、行きましょうか。挙手でお願いします。
6: はい、
1: はい、早かった。
6: じゃあ先

0: 先喋らせていただきます。は
1: いはい、お願いします。
0: ラジオ、
1: はい、
0: やっぱラジオかなって、はい、収録にこう混ぜてもらうようになって、今まで聞かなかったラジオが車の中でちょっと聞くようになってきて、
1: 素晴らしい。
0: ちょっとなんかラジオの音ってなんかいいんですよね、聞いてて。音楽、まあ音楽にしてもなんかラジオの音ってなんかちょっといいなと思って聞いてて、これがラジオやんなきゃ多分めったに聞くことなかったんだろうなって思いました。
1: はい、ありがとうございます。やっぱりラジオの良さってありますよね。なんかテレビとラジオって全然違うんですよね。耳で聞いてる時のテレビって、なんか私うるさいと思うんですよ。なんか見て見てってい こう画面ありきのこう音声なんですけども、ラジオって音だけで伝えるので、その表現というか伝えたいことを、まあ、言葉とか音声だけで伝えてるので、なんかこうなんか伝えやすく、伝わりやすく工夫されてるのかなって私は思います。はい、じゃあ続きましてどなたかお願いいたします。はい、はい、じゃあ坂田さんお願いします。
2: はい、私はですね、仕事柄この日常の音っていうのが、まあ、なくてですね、まあいつもオフィスにいたりとかして、まあお客様のところにお伺いする時もありますけれども、まあ基本的に車で移動だったりとか外に出ることがなかったりっていうので、音がある環境っていうのがあまりないんですね。なのでまあそのせいなのか、こう音に気がかかるみたいなのがこうあんまりないっていうことに、このまあ日常の音に触れてというのをこう輪読しまして、まあ気づいたなっていうのが一点と、あとはまあその意味で言うと、こう普段はまあ街中にちょっとおりますので、まあ、人工的な音という面ですかね、まあ車だったりとか、まあこう、まあ、街中なのでこう人の声とかの喧騒もあるんですけれども、まあ、基本的にこう都市部の中で聞こえる音とか、まあ、人工物の音がこう中心になっていてですね、去年ちょっと気仙沼に行くことがありまして、まあこう海岸壁みたいなところで海の音とか聞いてると、あいいなみたいなとかですね、なんか自然の音を聞くと、まあすごく安心するというか落ち着くっていうのは一つ私ありまして、まあそういったこう普段、まあ、人工的な音しか聞いていないので、まあやっぱりそういった自然に触れるという意味で音というのも非常に重要なのかなと、まあそういうふうに感じる次第でございました。はい、
1: そうですね、やはりこうありがとうございます。やっぱり人間なので自然の音っていうのはこう馴染みますよね。聞いた時に水の流れる音とか、波の寄せては返すこうザザーという音とかですね、やっぱちょっと癒されますよね。
2: そうですね、はい、
1: ありがとうございました。はい、はい、では続きまして
3: じゃあ、はい、
1: はい、では佐々木さんお願いします。
3: はい、つい先日スズメ踊りを拝見する機会がありまして、なんていうんですかね、伝統芸能の音ってなんかこういいですよね。なんていうか郷愁を呼び起こすというかなんていうかなんか楽しくなりますよね、太鼓の音って。っていうのをなんとなく思い出しました。すいません、話が膨らまなくてごめんなさい。
1: いや全然いいと思います。
3: お酒は飲んでないです。はい、真正面から見させていただきました。ちょっとすごい太鼓の音と一緒に振動がすごいんですよね、近くだと。
1: 響きますよね。
3: 響きますね。はい、もうすぐ青葉祭りもあると思うので、はあ、楽しみです。
1: はい、ありがとうございました。それでは、鈴木さんお願いします。
4: はい、音に関してなんですけど、私ちょっと個人的に明け方の外で鳴いてる鳥のさえずりみたいな、あれなんですかね、鳩じゃなくて何ですかね、鳩みたいな、ほっほほほなってるやつあるいるじゃないですか。
2: キジバト、キジバトですか。
4: キジバトなのかな、なんかそのいろいろな鳥の鳴き声の中でそのホッホーホッホー鳴いている鳥のさえずりがものすごく大好きで、あれを聞くと本当に癒されるなっていうのを、その さえずりが鳴ってるその時間帯に聞けるとラッキー。

0: たいな、5時今日はいい日だ朝の5時とかに聞くと、あ、今日頑張ろうみたいな気持ちになったりします。
1: きっとそれは水曜日ですね
0: そうかもしれないですね。でその音、私あの実はラジオとかその音楽を聞いたりっていうことがちょっと苦手で、音だけの情報を入れるっていうのがすごくちょっと不得意なところがありまして、っていうのもこうやっぱり情報を目から入れたいタイプなんですよね、うん、でその声だけとか音だけで判断するっていうのがなかなかちょっと情報的に私なんか処理が頭の中で追いつかなくて苦手だなっていう意識があったんですけど、やっぱりこのラジオに参加するようになってから音をしっかり聞いてその場面を思い出すっていうあのやり方っていうのがちょっとずつちょっとずつこう何回も聞くことによってなんとなくこう分かるような気がしてきました。でやっぱりその何もこう映像が見えない音だけで情報を伝えるっていうのがやっぱりすごく高い技術が必要だと思いますし、物事を伝えるっていうのが音だけっていうのは本当に難しいことだなっていうのがすごく感じます。やっぱり喋ってるだけでも なんですかねやっぱりなかなかこう気持ちが伝わらなかったりとか、声だけ、まあ、喋ってるだけだとこう身振り手振りも表情もわからないので、なんかそういうので難しいっていうのがある中でこうラジオだったりっていうのがそういった、まあ、この今日のこの中にも書いてありますけど、まあ、音を、まあ、情景を伝える、音だけで情景を伝えるとか、その高い技術でこう物事を伝えるっていうところを感じて、なんかそういうやっぱり技術がこうきちんと今までの歴史があるんだなっていうところを感じたところになります。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあではそろそろですね、ここで1曲曲を挟んでいきたいかと思います。はい、はい、では曲紹介の方お願いします。あ、佐々木さんのチョイスで、はい、今日はお願いいたします。
2: はい、はい、4月29日で新学期が始まったり新年度が始まって、あの気を張った1ヶ月が終わった頃だと思うので、皆さんそろそろ疲れてきてる頃だと思います。そんな中でこう日常の幸せを感じられる、特に最後のフレーズは皆さんなんか分かるなって共感できるものだと思います。10年ぐらい前に発表されたビーズのハピネスという曲なんですけど、ご存知の方は多分ご存知だと思います。ぜひ聴いてみてください。
1: はい、それではビーズでハピネスお送りします。

0: 共に学び共に気づく職場の教養ラジオ。
1: はい、では、今お送りした曲はビーズでハピネスでした。はい、そうしましたら、後半のですね、続き、先ほど話し足りない部分とかですね、はい、さらに言わせろとかですね、まだ言い足りないとかですね、ございましたら、あと3分ほどございますので、はい、
2: なるほど、
1: はい、私司会はですね、時間を、はい、カウントしながらお話を振ってますので、補足事項
3: を、はい、
1: 補足したい、
4: はい、補足事項、
3: 音についての補足、
1: 音について、はい、そうですね、
5: 油断してましたいいですか、俺、
1: また、はい、
5: このラジオの収録に来ると小原さんの声を聞けるんですけど、これごま祭りじゃないですよ小原さんの声がすごい落ち着くんです
1: よアルファが発生してますね。
5: なんか癒されるというか、わ、はい、かる、わ、ね、わかりますよね、
4: わかります、
5: うん、わ、思いっきりね、ごま祭りみたいな感じになっちゃってますけど、ね、
1: 音源ありますから、無限リピートで、
5: はい、でもこれ、それもあれなんですかね、この効果っていうか、ラジオの効果っていうか、そういうのもあるんですかね。
1: あると思いますね、やっぱり音質もいいですしね。
5: なんかでも前も俺それはなんか言ったことがあって、すごい落ち着くなっていうのを思い出しました。
1: わかります、
4: 声質なんですよね、
5: 声質
4: とか
1: 寝る時にかけるといいと思います。
4: あ、そ
1: っ
4: か、
1: 寝落ちしますといいと思います、はい
4: はい、
1: ぜひそうしてください。まあ私からですね、司会の菊池から日常の音、もう音といえば、もう本当にイオン点検という言葉がですね、もう日常的に飛び交ってますんで、もうイオンだけ嫌いっていうですね、職業病ですね、もうイオンがするから見てとかですね、そんなのばっかり。

0: なんで、イオンどうとかですね、あのイオンはどうなったとかですね、イオン消えませんとかですね、そんなんばっかりで、はい、もうスマホでイって打つとイオンって出ます、ね、そうです、そうです、はい、多分皆さんのスマホだとイオンだとあのスーパーのイオンが出てくると思うんですけど、うち、あの私のスマホだと イオン異なる音が出ます、ね、はい、お後がよろしいようで、はい、では、続きまして、仙台泉倫理法人会の情報に入っていきたいと思います。
1: 言葉が変わればチームが変わる、職場の教養ラジオ。
0: はい、そうしましたら、仙台泉倫理法人会からのお知らせになります。
2: はい、仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております。今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げています。日々の生活や仕事の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。毎週のモーニングセミナーで経営者の成功談失敗談を通じて新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。来週は、9回になります。続いて、詳しい会場のご案内です。モーニングセミナー会場は、仙台ヒルズホテルとなっております。場所は、泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので、初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います。そして、会場はホテルの1階にあるチャペルです。エントランスが2階になっていますので、入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。お車の方は、駐車場も、利用できますので安心してお越しください。それともう1点、仙台泉倫理法人会から、お知らせです。仙台泉倫理法人会では、5月15日に、倫理経営講演会という、催しをですね、泉地21で、行います。お二人の講師の方を招きまして、講話であったりとかですね、その倫理の実践報告というものを、ご講演いただく予定になっております。先ほど申し上げたような、もう気づきですね、人生であったりとか経営の中での、体験談、まあ、成功談失敗談を、お話しいただく予定ですので、ご興味のある方はぜひ、お問い合わせいただければと思います。それではですね、モーニングセミナー毎週ヒルズホテルでやっておりますので、ぜひぜひお待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。皆さん、モーニングセミナー水曜日朝6時です。ぜひお待ちしております。あとですね、仙台泉倫理法人会ではですね、インスタグラムとフェイスブックを運営しておりますので、ご興味のある方はですね、ぜひ仙台泉倫理法人会、まあ、漢字もしくはローマ字で結構ですので検索していただくと、活動の様子が写真入りで出てまいりますので、ぜひ検索してください。
3: ラジオのも出てますよね。
0: あ、そうです、ラジオも出てますので、今スタジオにいる、参加者の皆さんの写真が見れますので、どんな人が喋っているのかぜひご覧いただきたいと思います。はい、それでは、エンディングに入っていきたいと思います。
1: 気づきが行動を生む、職場の教養ラジオ。
0: さて、本日の職場の教養ラジオ、心に響く汗へのヒント、いかがでしたでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて、少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。働くことは毎日の積み重ね、その中で小さな気づきや立ち止まるきっかけが思わぬ変化を生むことがあります。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日になりますように。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は次の各社の提供でお送りしました。
1: この番組は株式会社高州、株式会社 ジェミニオート

美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたしました。

0: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
2: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: イザナミノミコト、イザナミノミコトを祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM いすみ12時です。
1: Safe the beach, safe the ocean.

一度お疲れ様でした。野球圏ぐらいは知ってます。ブレイングリーンカイマリカです。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。今日はこの曲でスタート。 I'm forever

プレイングリーン、はい、マリカのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや、ゴールデンウィークの週末、東京の街は少しゆったりとした空気が流れていますけども、ここ六本木ヒルズはそんな時間にぴったりのイベントが開催されています。J-WAVE が主催するカルチャーイベント東京マップス、2008年から続くこのイベントは、音楽を中心にアートやパフォーマンスまで様々な表現が交わる都市型フェスティバルです。今年のプログラムオーガナイザーはスタッツさん、そしてテーマは音の交差点。ジャンルや世代、バックグラウンドが違うアーティストたちが同じ場所で音を鳴らすことで新しい景色が生まれる、そんな瞬間を体験できる2日間になっています。そして今日、土曜日のラインナップですが、シンガーソングライターの柴田さと子、ブタジ、ラッパーの孫子、サイ、キッドフレッシュの、そしてもちろんスタッツさん自身もライブで登場します。それぞれの表現が交わることで、その場でしか生まれない音が鳴っていく。今年はそんなセッション性の高さも大きな見どころです。会場は六本木ヒルズアリーナ、入場は無料となっていますので、まあ、お買い物やお食事の合間にフラッと立ち寄ることもできる、とてもオープンなイベントです。まあ、音楽をきっかけに人と人、カルチャーとカルチャーがつながっていく時間、東京マップスは今日と明日の2日間開催中です。先ほどステージ覗いたんですけども、本当に気持ちのいい風がこう吹き抜けていて、爽やかなムード、このお天気の中で聞くライブ、私もすごく楽しみです。ぜひ皆さんも六本木ヒルズでその空気を体感してみてください。お届けするのはそんな東京マップス、オーガナイザースタッツ、プレゼンスワン、フィーチャリングキッドフレッシュの。

スタッツに続けてお届けしているのは BTS Swim Underwater Remix。 それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は様々な活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェ Favorite Style、 俳優の黒島結菜さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日は東京マップスに出演するラッパーの孫子さんをゲストにお迎えします。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水Peaceful Blue。今日はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。お話を伺うのはクリアウォータープロジェクトの西山総一郎さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でまずクリアウォータープロジェクトが主に活動しているのはどんな地域になるんでしょうか？
1: はい、私たち会社は名古屋市にありまして、主に愛知県内で活動しています。またですね、水辺に IT を掛け合わせた事業も行っておりまして、全国の河川で使われているウェブアプリの運営も行っています。
0: はい、そしてクリアウォータープロジェクトのウェブサイトを拝見したんですけども、水辺の環境でのゴミ拾いを行ったり、学校での授業など環境学習を行うほか、釣りに関する活動もなさっているということで、具体的に釣りに関してはどのような活動をしているんでしょうか？
1: はい、本題に、入る前に少しだけ伺いたいのですけれど、はい、カイさんはこれまでに魚を釣った経験とかってありますでしょうか？
0: 私は2回ほど海釣りをしたことがあります。
1: はい、あ、そうなんですね。ありがとうございます、はい、海はですね必要ないんですけれど、日本の川とか湖の多くでは川湖ごとにですね漁業協同組合というのがあって、釣りをする際には遊漁券といわれるチケットを買わないと釣りができない仕組みになってるんです。

0: はい、確実に変わってきていると感じます。で、僕らも、もう何年間もですね、環境学習とかゴミ拾いとかそういうようなことをやってきたんですけれど、最近私たちのメンバーが名古屋の小学校で出前授業をした時のことなんですけれど、川のですね、生き物観察をテーマに出前授業をしていたら、子どもたちの方から誰に言われてわけでもなく、川にゴミが多いねっていうことを気づいてくれたりしました。で、それがきっかけでですね、学校側の方から川の生き物観察だけじゃなくってゴミについてももっと学ぶ機会ができないかと、次の授業の依頼をしてもらえたこともありまして、子どもたちもそうですし、そこからですね、大人の人も気づいて動く、そういうような連鎖といいますか、関心の高さがですね、どんどんどんどん年々高まっているんじゃないかなと感じています。
1: でもそうやって考えてみると、やっぱりこう身近な川だったりとか身近な水辺での発見がまたさらに大きなこう社会問題へとまた考えるきっかけにもなりますよね。
0: そうですね、まさにその通りだと思います。
1: ニッスイピースレブル、今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動について西山総一郎さんに伺いました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

日水ピースフルブルー。今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目しました。川などで釣りをする際に必要な遊漁券、今日初めて知りました。先日秩父のこう渓流に行った時に、できなかった鮎釣りなんですけども、次回は釣りチケを使って私も楽しみたいなと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。さて来週は港区の環境学習施設港区エコプラザをご紹介します。毎週いろいろなワークショップやイベントも行う中、ファッションの未来を考えるコットンプロジェクトを行っています。ちなみに現在港区エコプラザでは皆さんにコットンを育ててもらうために種の配布も行っているそうで、来週はそんなお話を伺います。以上日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: favorite style. Brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。俳優の黒島結菜です。
0: 1997年生まれ、沖縄県出身。2012年に映画ひまわり、沖縄は忘れない、あの日の空をで映画初出演。そして NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでヒロインを務め、一躍注目を集めます。その後も時をかける少女や足ガールなどの話題作で主演を務め、ドラマ、映画、CM 出演と幅広く活躍されています。今日はそんな黒島結菜さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッツだよ。今週は俳優の黒島結菜さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて、黒島さんが主演を務める映画未来が来週金曜日に公開となります。湊かなえさん原作小説の映画化。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応え教師になるという夢を叶えた黒島さん演じる舞子。ある日、彼女の教え子明子のもとに一通の手紙が。その差出人は20年後の私。それぞれが厳しい現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら未来へ向かって手を伸ばしていく、そんな物語となっています。まずはこの映画について黒島さんに伺いました。
1: 原作の湊さんの小説も読ませていただいたんですけど、なんかすごく、まあ、辛くてこう読み進めるのが苦しいなっていう描写も多かったんですけど、やっぱりこう最後にかけて子供たちの未来をどう大人が作っていったらいいかってこう自分に問いかけてくれるようないろんな言葉があって、そこにこう自分自身もいろいろ考えさせるものがあって、ぜひこの小説をいい映画に絶対にしたいなっていう気持ちで撮影には臨みました。こうやっぱりこう助けてほしいっていう声を上げられない人たちってきっと世の中にはたくさんいて、そこにどう気づいてあげられるかっていうところが私自身この作品を通してすごく感じたことだったので、挨拶からでもこう自分の身の回りにいる人を少しでも気にかけてあげられるようになったらいいなと思ってますね。
0: 映画私も一足先に見させていただきました。未来というタイトルとは程遠い、こうあまりにも残酷な試練だったり、まあ、環境に巻き込まれてしまう子どもたちの姿、やっぱりこう見ていて辛くなるシーンも多かったです。まあ、でもその中でその黒島結菜さんが演じる舞子っていうのが、まあ、そんな子どもたちに光を灯してくれるような存在であって、こう絶望の中にも子どもたちが少しでもこう生きようとする力っていうのが描かれているのがすごく印象的でした。湊かなえさんらしいその人間の影の部分っていうのも映像としてもしっかりとこう表現されていて、見終わった後もしばらく余韻が残る作品になっていました。黒島さん、子どもたちとの共演シーンが多く、まあ、大人として教師としてどう声をかけるか、そして子どもだからと安易にこう子ども扱いしては良くないなとこの映画を通じて痛切に感じられたそうです。映画未来は来週5月8日金曜日に全国公開となります。続いては黒島さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
1: フリッツ・ハンセンとオーラリーがコラボしたセブンチェアです。なんかこうインテリアというか、まあ、インテリア自体も好きだけど、こう椅子にハマるなんかきっかけになったというか、こうなんか名作の椅子とこう今のファッションブランド、私の好きなオーラリーがこうコラボして出すっていうので、わすごいと思ってすぐもう即決で3脚出てたんですけど三脚も買ってなんかそっからこう椅子って面白いなと思ってこうハマるきっかけになったので、まあ、それからヴィンテージのものとかちっちゃいスツールとかなんか集め始めてはいるんだけど、その中でもなんか唯一特別というかナイスです。
0: そんなコラボの椅子があったんですね。調べてみるとこの椅子オーラリーの2022年秋冬コレクションで使用されたウールと上質なコットンを組み合わせた生地でこうアレンジされているものだそうで、まあ、まさにアパレルブランドコラボならではですよね。まあ、写真で見てもすごく素敵でこう白に限りなく近いグレージュの生地が上品で和にも洋にも馴染みそうです。では最後に黒島さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: ボーイベールの Everything

King is peaceful love です。あの来日した時にライブにも行ったりとかして、そこからもうずっと聴き続けてるアーティストで、雨の日とか寒い日に特に聴きたくなるんですけど、この曲はそれこそこの時期のなんか暖かくなってきた時にぴったりだなって思って、まあ選んだのもあるんですけど、ちょっといつもの普段のボイベルの曲よりもちょっと明るいポップな要素が入ってる気がして、新しい一曲を知れたなっていう自分自身の発見でもあるし、前向きに明るくポジティブになれる曲でもあるなと思って選びました。

モンカフェフェイブリッツだよ。お送りしたのはボンイヴェールで Everything is Peaceful Love。 幸せで胸がいっぱいになる瞬間を書いたこの曲、多幸感あふれる歌詞が心をふわっと軽くしてくれますね。黒島結菜さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にスタジオに広がる華やかな香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: お送りしたのはアイザイア・ラシャドが昨日リリースしたニューアルバム It's Been Awful からシザをフィーチャーした Boy in Red でした。ブルーイングリーン、時刻は12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。Traffic information brought to you by ユピテル。
1: 事故の情報が多くなっています。常磐道の下り線は埼玉県の三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため、首都高速道路小杉ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの四ツ木まで15キロの渋滞です。この影響で東京外環道は三郷ジャンクションを先頭に内回りが8キロ、外回りは6キロの渋滞です。東北道の下り線は栃木県の佐野サービスエリアで10キロ、矢板インターで9キロの渋滞。関越道の下り線は本庄小玉インター付近で乗用車2台の事故の影響で9キロ渋滞しています。中央道の下り線は特に相模湖インター付近で17キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ、上り線は秦野中井インター付近での事故の処理は終わり3キロの渋滞です。京葉道路の下り線は特に貝塚インターで10キロ、東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線に伸びて11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面への外回りは堀切ジャンクション付近で事故のため扇大橋まで5キロ、この影響で三郷線の上りは小杉ジャンクションで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
0: チャティックの宇野さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークでお出

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出すでしょう。関東南部では日中青空が広がり、暑いくらいの陽気になりそうです。東京都心の12時30分の気温は 26.2 度でした。意識的に水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は低気圧が山陰沖に進むでしょう。関東南部は前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となりそうです。お昼過ぎまでは薄日の差すことがありますが、次第に雲が厚みを増して夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の予想最低気温は都心で15度、朝はそれほど冷え込みはなさそうです。明日の予想最高気温は都心で25度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: You play two songs in a row. Lily Allen, The Fear. Quiet Light, You Say I Love You. On 81.3, J-Wave.グリーングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんです。はじめまして。
1: はじめまして、孫
0: 子
1: です。
0: よろしくお願いします。孫子さんは2004年生まれ、鹿児島県鹿屋市在住。アベマのラップスター2025への出演をきっかけに頭角を現し、千葉勇気の楽曲などを手掛けるプロデューサーコッシープロデュースのシングル OYJ がバイラルヒット。リアルな生活感とストレートな言葉選びで注目を集めているラッパーです。そしてこの後、現在六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに午後2時から出演されます。もうあとちょうど1時間後、本番前にありがとうございます。
1: はい、いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まあ、1時間前

0: 張とか。
1: あ、緊張します。あの今そこまでしてないんです、してないんですけど、はい、なんかいつも毎回毎回ちゃんと緊張はしますね。はい、
0: なんかステージがもう本当この六本木ヒルズの真下にあるんですけども、はい、すごいこう気持ちいい風がいつも吹き抜けていて、はい、なんかお客さんのこうリラックスした感じもあるので、はい、多分皆さんこう楽しみに、
1: すごくいい、いい感じですね。
0: はい、はい、今日天気もいいですしね。
1: はい、あったかいです。
0: あったかいですね。
1: はい、
0: では音楽のお話も伺っていきたいと思います。現在ラッパーのワトソンさんとのコラボレーション楽曲リアルラブが配信中です。でこの曲はあのワトソンさんの最新アルバムソウルクエイク3の収録曲で、リアルラブのリミックス作品でコッシーがプロデュースを担当されています。まずあの伺いたいんですけど、このコラボはどのような経緯でこう実現したんですか？
1: コッシーさんつながりですね。
0: はい、あ、つながり
1: で、はい、つながりでつなげてもらって、
0: うん、
1: で
0: そのワトソンさんに、まあ、リアルラブのリリックから、
1: はい、
0: こうどんなイメージとかインスピレーションを受けてバースを書いていたんですか？
1: 正直なリリックですかね。なんか、
0: うんうんうん、
1: ワトさんの言うストレートなリリックとかあんま言いたくないけど、
0: うん、
1: なんかなんかさらけ出してる感じみたいな、
0: うん、
1: 本心みたいなのは歌いました。自分のバースで歌ったつもりで、はい、
0: なんかこの楽曲、まあ、愛がテーマですけど、
1: はい、
0: そのなんだろう、その甘い愛とかじゃなくて、それこそ今おっしゃってたようにそのリアルな、
1: はい、
0: こう愛の形みたいなのがすごい詰まっていて、はい、あとあの歌詞、そのソニさんの部分を見ると、はい、あのいつもおばあちゃんが出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: で今回もあのちょっと出てきてて、いつもそのおばあちゃん愛をすごい感じてます。
1: あ、本当に伝わりますか？
0: 伝わります。
1: ありがとうございます。
0: でこの、 あの今回、まあ、ワトソンさんとコラボ初なんですよね。他の方とコラボ
1: する、初めてです。はい、
0: っていうのはどうでしたか？なんか実感とか発見、新しい発見とかありました？
1: 一緒にスタジオ入ってみて、
0: うん、
1: なんつうんだろう、あ、なんかこういう風に撮るんだとか、やっぱなんか発声から何からなんかちゃんとできてんなみたいな、結構レコーディングの目線でなんかいい刺激もらえて、一緒にやってみて楽しかったです。
0: 楽しかったですか？
1: はい、
0: なんかこれからも、うん、なんかその他のラッパーの方とか、なんかシンガーの方となんかやってみたいとかって思ったりしました？
1: そうですね、うん、でやりたいですね。やっぱり いろんな人とやっぱやってみたいです。なんか他のアーティストだったら、
0: うんうんうん、やっぱりそこからこうなんか広がる新しいこう自分で取り込めるところとかもなんかいっぱいありそうですよね。
1: そうですね、なんか全然違うタイプの人とかともやってみたりとかも、いいインスピレーションになりそうで面白そうです。
0: うん、なんか具体的にこの方とかいたりしますか？
1: この方、あ、
0: 出てこないかな。
1: でもまあずっと憧れであるのは千葉ゆうきですかね。
0: 見てみたいですね。
1: ずっとやっぱ始めた時からずっと憧れですね。
0: まあ、この楽曲のその制作の中でそのワトソンさん、またコシーさんとどんな言葉をかけてもらいましたか？
1: 何であ
0: のこのレコーディングとか制作の中で、はい、そのワトソンさんとか、まあ、コシーさんからなんかどんな言葉をかけてもらいましたか？なんか印象的に残ってる言葉とかありますか？
1: 何ですかね、なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、うん、なんか、うん、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、あの、うん、考えてくれるみたいな、
0: はい、
1: なんかそうチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、うん、こうアドバイスやっぱくれるのよ、リリックの、
0: うん、
1: そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね。
0: なんかこの仲間感というか、
1: はい、
0: エネルギー自体が
1: そうです
0: いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので、
1: はい、
0: それも拝見したんですけども、なんか本当にお客さんのこの歓声もすごかったですし、
1: はい、

0: やっぱりなんかラップってその生のその場のなんかその雰囲気を含めてなんか上がりますよね。
1: 上がりますね、だいぶやっぱり。
0: じゃあこの後も、
1: この後もぶち上がりだと思います。
0: ぶち上がりですかね、
1: はい、楽しみです。
0: はい、楽しみですね、はい、ではここでその曲をお届けしたいと思います。ではソンシさん、曲紹介お願いします。
1: ワトソン&ソンシリアルラブ。

0: 送りしたのはワトソン&ソン氏でリアルラブでした。センサブルーム、今週はラッパーのソン氏さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が使って、うん、そこからですね。そこで
0: そこからの、
1: はい、
0: 出会いで
1: 出会いです、はい、
0: じゃあ1年前ぐらいですかね。
1: あ、会ったのは今年が初めてなんですけど。
0: あ、今年、あ、ちゃんとお会いするのってことですね。
1: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップスターで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです。
0: え、その会った時に何か会話とかされたんですか。
1: はい、何回か知ってます。
0: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
1: はい、あ、トラックとか、あ、そうです。なんか人柄だとかでもいいんですか。どういう音楽の話がいいですか、ね、
0: あ、人柄で、
1: あ、人柄、はい、なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
0: おう、
1: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、目立ちたがり屋じゃない側な空気を、はい、あの、なんか
0: ちょっとこう内省的な、なんていうんですね、
1: そちょっと内省的な、なんか一瞬つながるそういう部分は感じました。
0: 感じました、
1: はい。
0: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力感じてますか。
1: すごいおしゃれですね。
0: あ、
1: 確かになんか優雅なビート、なんか

0: ですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないようななんか世界観みたいなのがあるなって、すごいかっこいいなと思います、うんう
1: ん、しかもそのラッパーの方とかそのコラボするシンガーの方によって全然こうなんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、は
0: い
1: は
0: い、確かにアーティストによって
1: 違いますよね、はい、でもなんか聞いたらあこれスタッツさんだろうなみたいな、
0: わかります、
1: ありますよね、はい、ではこのコーナーではですね、海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか？
0: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってたとこが上川ビーチっていう、
1: 上川ビーチ
0: ってとこあったんですけど、
1: はい、
0: そこですかね、なんかポンパッと出てくるなら、
1: うん、よく行ってたんですか、その上川ビーチは？
0: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
1: うん、なんかちょっと写真調べてみたら、
0: はい、
1: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかそう、はい、夕日スポットだそうで、
0: あ、そうなんですね、夕日スポットなんですね
1: 調べたら書いてありました、はい、本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
0: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて、
1: ないですかあれ、
0: あるの、あるかもしれないですけど
1: でそのビーチではどうやあのご友人とどの風に過ごしてたんですか？
0: なんか
1: 思い出とか
0: テント、
1: うん、
0: ちっちゃいテントをチャリで、
1: はい、
0: とかバスで運んで、
1: うん、
0: 立てるんですけど、はい、みんな大人数でちっちゃいテントしかないから、高校生だからなんか、うん、結局橋の下で 夏場寝の宿して、
1: え、すごい、
0: 地面で寝るみたいな、
1: はい、
0: そういうちょっと自然感のなんか田舎っぽい思い出はあります、
1: ね、ありますか、
0: はい、
1: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
0: はい、
1: 今じゃできないけど、
0: ね、今じゃなんか違うなみたいない
1: いですね、そんな青春、
0: 青春ですね、
1: 思い出ですね、
0: はい、
1: 私も鹿児島何とか行ったことあるんですけども、
0: はい、
1: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
0: はい、
1: もし次機会があればちょっと行ってみたいな、
0: あ、ぜひ
1: 夕日をね、
0: はい、
1: ちゃんと見たいと思います、
0: はい、夕日を
1: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて孫子さんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。こちらもう誰でも入場 OK なフリーライブイベントとなっていますので、ぜひねお近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーの孫子さんのステージ、どうぞお見逃しなく。いや、もう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
0: ちょっと夏場だ、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワーを着ながら自分も暑くなって楽しみたいと思います。
1: お、熱いステージ楽しみにしています。ではもう一曲お届けしながら孫子さんとはお別れです。曲紹介をお願いします。
0: と孫子で OIJ
1: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんでした。本番前にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしたのは孫子さんで OIJ でした。いや、本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。センスオフルーム on 81.3 J-WAVE。

Blue and Green, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon, and Billie Eilish, Birds of a Feather。 もうすごく偶然なんですけど、今日あのビリーの Hit Me Hard and Soft ツアーのグッズのタンクトップを私着ておりました。

0: ワンバイワン。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、オープン AI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、 FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: でパッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。で、番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子供の頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ質問もお待ちしています。メッセージは JWEB のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあ、この後は藤原宏さんの純ザカルチャー。
1: Jim, the culture.
2: こんにちは、藤原宏です。 J-Wave Blue in Green、 ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
1: The culture. This program is brought to you by Jim.

0: culture.
1: まず一曲聴いてください。リース・ロスでホーム。

リースロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニアシュレーとか、エンヤとかそういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ、友達のお父さんを連れてね行ってたんですけれど、そしたらちょうどねその時沖引きというイベントが行われてたんですよ。というのは伊勢神宮で使う、伊勢神宮の建物で使う木を伊勢の町の人が、いろんな町が木を一本ずつ引いてくるんですね。あのなんて言うんだろう、あれ神輿じゃないですけど、大きい滑車のついたあの荷車のようなものをみんなで引くんですけれど、でそれがね、僕も伊勢出身なんで子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ねその時と同じロゴの同じ法被を着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね実は式年遷宮って2033年なので、まだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。一本ずつ木を運んで、最終的には伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。であの伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しっていうのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。アイラ・ルーンでフライト。

フレッシュ4でウィッシングオンナスター聞いてもらいました。なんか懐かしいですよね。90年代ってこういうグラウンドビートって言うんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さてその伊勢なんですけれど、ちょうどね偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然に沖行きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね偶然にあのダニー・ハリソンさん、あのジョージ・ハリソンの息子ですね、彼らの家族が伊勢行こうかなってことで伊勢に来てたんですね。でね、一緒にあのまあ伊勢神宮行かなかったんですけど、うちの実家に遊びに来てずっと一日過ごしてたんですけれど、やっぱ外国人が見ると伊勢神宮とかってすごい神秘的で不思議で面白く

感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんで、その話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのはやっぱ世界的にもここだけだし、すごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風、純座カルチャー藤原宏でした。

ブレイングリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ No One、 クリス・リンチ・レゲイ・リミックス、そしてリジェ&アンダー、ハンゴーバーでした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーは、ヒロシさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは、私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね、分かる方も多いかもしれません。

まあ、このソンクラーなんですけども、まあ、その通り、その名の通り、まあ、水かけ祭り、その街中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って水をかけ合うんですね。まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なく、この時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感っていうのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランっていうのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。あの太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイはあの仏教徒なので、そのお寺に行ってその仏様とか仏像にお水をかけたり、あとはこの年長者の手にそっと水をかけて敬意を表したり、でそのやっぱり水にはその清めるっていう意味が込められているので、心とか体をリセットして新しい一年を迎えるという風習から始まって、まあ、今のソンクランというのはすごいお祭り騒ぎで、もう本当に観光客もこのシーズンを狙ってねタイに行くぐらいの、まあ、大きなイベントになったというわけです。まあ、そういうね本当は伝統的な流れがあるんですけども、まあ、私もそうですね、子供の頃タイに住んでいた時はその長期休暇に入るので、家族でその北部のチェンマイっていう町に行ってソンクランっていうのを楽しんでましたね。なんか本当にこうみんなが水をかけ合うことでこう祝福してるっていうこともあるので、泊まってるホテルとかが水鉄砲を貸してくれたりとか、トラックを出してその荷台にその水を積んで、まあ、バケツでかけ合ったりとか、まあ、結構本気の水かけ合戦っていうのが始まって、すごい子供の時はねそれが本当に楽しかったです。でタイにね、まあ、行かれるっていう方も多いかと思うので、ちょっとねタイでもしかしたらよく聞くフレーズ、使えるかもしれないフレーズを1個ご紹介したいと思います。まあ、タイ語なんですけども、マイペンライっていう、まあ、これは意味としては大丈夫気にしないで、沖縄でいうそのナンクルナイサみたいな精神でよく聞きます。もうありがとうとかって言われたら、まあ、気にしないでみたいな、マイペンライ、水をかけられてもマイペンライっていう感じでね使ってみてください、使えると思うのでということで、はい、この後はエネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: エネオス4 Hour Up One by One。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加えて最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

0: ース4 Hour Earth One by One。
1: ネオスフォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださったんですけど、

油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていうまたちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんな、そして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なのでほんとご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんも心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
1: 堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。

0: ということで、木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
1: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、はい、そういった技術もうまく融合させながら、はい、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
0: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
1: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこを補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はいはい、そこが一番大きいですかね。
0: でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
1: そうですね、今回考えてたのが2つあるんですけど、はい、1つは人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、はい、で一つはですね、はい、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、こちら、はい、ツリチルといって、
0: ツリチル、
1: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
0: あ、持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
1: はい、どちらかというとこれはその目立たないように、はい、自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね。
0: 両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな、ね、角がないカブトムシみたいな形をしてるんですけど、はい、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、はい、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、反対側は接地面が木に触れるようにする、
1: そうですね、このマウントをですね、はい、ビスで取り付けてそれに引っ掛けて締めるという形なんです、
0: すごい金具がついてますね、はい、反対側の、しっかり硬いですね、金属で、
1: やっぱり炎天下ですとか、はい、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて、中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: これどういったことがわかるんでしょうか？
1: これはですね、樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、傾きなんかをこう常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、
0: はい、
1: 通常とは違う揺れをした時に、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんじゃないかというもので、例えばですけど風速10メーター吹いた時に、はい、1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時に、この木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度傾いたらアラートが鳴るみたいなことができるんですね。そうすると2度傾いた時点で、スマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、あ、この木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので、現地にこう先に行くことができるんですね。
0: すごい。
1: ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、まずそれを取ろうっていうのがこのツリチルの発想なんですよ。
0: こちらはどのぐらい導入されてるんですか？
1: まだ日本国内では数十台ぐらいなんですけれども、それこそ沖縄の美ら海水族館さんとか公園になってまして、そこの樹木に去年ですね5個つけてきまして、で今度また新たに15個発注いただいたので、またつけに行ってくるんですけれども、そういった形で徐々にこう広がってきてるかなというところですね。
0: 例えばその御神木にもついてたりするんですか？
1: あ、そうですね、御神木からも引き合いが実はありまして、大木じゃないですか、はい、で徐々に傾いてるっぽいんだけど、みたいな問い合わせをいただいたりする中で、ずっとね人が見てるわけにはいかないので、これツリチルつけておくとですね、本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、その後の対策も立てやすくなるわけですよね。
0: なるほど。カブトムシと間違えて捕まえないようにしなきゃいけないなと思うんですけど
1: 本当ですね、はい。

0: 田茜がお送りしているエネオスフォアワーアースワンバイワン、ゲストは木を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さん。最新テクノロジーを活用した木を守る新しい取り組みについて引き続きお話を伺っていきます。そしてもう一つテクノロジーがあるんですよね。
1: は
0: い、そ
1: う
0: ですね。
1: もう一つはですね、はい、樹木の診断を我々やるわけですけど、はい、我々樹木医じゃなくても気づけたんじゃないかみたいなことも実は結構あるんですよ。ただそれもですね、診断が追いついていなかったりですとか、はい、例えば公園とか、まあ、街路樹なんかは行政の担当の方がまあ管理をしてるわけですけど、はい、やはり専門じゃないので、うん、見落としてしまったりとかっていうのがやっぱ起きてるなっていう現状の中で、はい、もう一つのを考えてるのが AI を利用した要は診断のアプリを今作成中でして、これ大手のゼネコンさんと共同で開発をしてるんですけども、はい、どんなものかというと、はい、その担当者がタブレットを持って街路樹パチッて写真を撮ると、はい、この木は今どこにどういうキノコがついててどうだから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
0: すごい。どうやってわかる、その写真に写った、
1: はい、から AI が見つけてくれるんですけど、
0: すごい。
1: でまさにこれですね、我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは幹にダメージがあるねとか、
0: すごい、
1: 枯れ枝があるねみたいのを、はい、僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、
0: 大変だ。
1: それを AI に覚えさせると、
0: はい、
1: で AI がそれを持って、あこれはあのキノコかなみたいなのを判定してくれるみたいなものなんですよ。
0: へー、それがツリー
1: AI と言います。ツリー AI と書いてツリー AI と言うんですけど、
0: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、はい、
1: ね、
0: そこをこう AI が例えば写真撮ったら感知してくれるとか。
1: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャッパシャッパシャッってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
0: なるほど、はい、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断、
1: それもねすごくいい未来だと思うんですよ。
0: はいはい、
1: 例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、それがもう判定されて、それが管理者例えば行政の方までデータが飛ぶとか、それが一つ理想とする世界。

0: まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね、はい、早めにね販売できるように、はい、頑張ってます。
1: いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することでその公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか？
0: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
1: はい、
0: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
1: はい、
0: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うん、まあ、それを理解しつつテクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う樹木と付き合うみたいな社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
1: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
0: はい、
1: ご近所さんみたいな感覚 で、
0: そうです、ね、
1: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
0: はいはい、
1: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその街の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

エネオスフォアアースワンバイワンエンディングのお時間です。最初のフリートークでお味噌汁の話をしたんですが、皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたので読みたいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。っていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじゅわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青

0: そらさん、油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います、ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたので、そういう温かみがあるなと思います。そして最後、ラジオネーム電光ナンバー71さん、わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか、ということで、は確かに、わー、トロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか、ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: Eneos, for our Earth, one by one. This program was brought to you by Eneos.

0: J-WAVE J-WAVE Blue and Green Blue and Green
1: ホタアカネさん、ありがとうございました。ここからは甲斐マリカがナビゲート、 Blue and Greenね、まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかねお話しされてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生の山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200グラムぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業で下処理をするというか、こう枝から取ってアク抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、これが 200g でも本当に大変で2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなので、それをちょっと普段の料理にちりめん山椒を作ったりとか、あとは卵かけご飯にちょっと入れたりとか、もう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのをこの1年で感じたので、今年もちょうど先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまい、そのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでね、それをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲を言って倍の 500g ぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね皆さんもおすすめです。そして今週の Enos for Earth One by One は先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなく、ちゃんとその中でもすごい私話聞いてて面白かったのが、樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで集

習できるっていう、しかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね、将来のその対策にしたりとか、より正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもね、その自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども、本当にあの森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。

0: We play two 90s dance tune vibes in a row. Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Jeep Finding Freedom。月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーの加納レオさん。加納さんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの加納レオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮商前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、さまざまな活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得だなって思いました。そう、やっぱりね、あの海とかにはね、もってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて、本当に自由さしか感じないんですよね。このまま言ったら、あの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は閉まってるんですけど、ちょっとね、あの今度全開にしてその自由も感じてみたいなって思ってます。はい、そしてね、今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね、天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの車となっております。そもそも、そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね、茅ヶ崎って言えば、まあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね、近くにゴルフ場があったりだとか、あと山も、関はやっぱり有名なものがシラスで、この時期だともう生シラスもね、運良ければあるのでね、茅ヶ崎にね来た際にはやっぱりシラスは食べていただきたいと思ってます。で、僕からね見た、まあやっぱり茅ヶ崎の海なんですけど、まあ、サーファー目線で言うと、波が上がればとてもいい波が来る、ただ波がない時は本当にチーンって感じになっちゃうんですよね。で、波

が上がるっていうのはもう本当にそうですね、うねりが届けばという形なんですけど、まあ、これから夏台風シーズンもありますし、そういう時はすごくいい波が割れます。そしてサーファー天国になってしまうので、まあすごくポイントとしてはね、混雑が見受けられる湘南なのですが、たまにはね穴場もあるので、いろんな場所を、ね、みんな探したりとかしてハントしてるんですけど、それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですね、こう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたいとか、仲間でね波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら言ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なので、こういう波がいい、ああいう波がいいで、何箇所もポイントを見た上で、あそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなって、いつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的には、まあ、コンパクトで、技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もう、うん、もういいよ波に乗れればって仲間にいつも任しちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこもまあサーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら波に身を任せてます

で、まもなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりな曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね、僕結構たくさんあって、まあ、テンションを上げるとき、まあ、夕方のチルなとき、まあ、ちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃうときなど、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気で合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな曲にしようかなと思います。

0: しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれませんね。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラングラに乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページインスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

0: brought to you by ジープ。Traffic information brought to you by ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ、反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

ケウェブブレイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンサブルームはラッパーのソンジさんをお迎えしました。あのワトソンさんとのフィーチャリング楽曲リアルラブについてや、まあ、今回の東京マップスのオーガナイザーであるスタッツさんとの出会いについてね伺いましたけども、そうですね、あの YouTube とかで結構ソンジさん あのパフォーマンス動画を見てたんですけども、なんかステージに上がった時のその存在感とか、あとこうご自身をさらけ出す姿っていうのがあの心に刺さるところもあったので、まあ、今日ねちょっと2時からの出演ということで私はね見れなかったんですけども、ちょっとね先ほど X で見

ってみると本当にかなりの盛り上がりで、もうみんな大合唱だったみたいですよ。いや、生で見たかったですね。ぜひね、今週のこの放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて、来週のブルーイングリーンセンスオブルームは台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。こちらもお楽しみに。皆さん、ゴールデンウィークどうですか？私はこの後その東京マップス3位のステージがありますので、そちらね見に行こうと思います。先ほどもねかけました SS、 いまだに私はその SS が何の略なのかっていうのをねこう頭の隅にずっと考えながら今日も

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
2: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
3: Open on Saturday 3 p.m. NTT Group Bibli Othica The Weekend Library。
4: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
5: 図書館所の長濱ねるです。
4: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
5: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
4: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、大型連休っていうね、まあ、ことで、入られてる方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ。
5: はい、
4: 日本の祝日の数っていうのは、うん、諸外国と比べて多いのか少ないのか。
5: 感覚で言うと、うん、多そう。
4: そう、多いんです。
5: へ、
4: 現在16日の国民の祝日があって、うん、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、
5: は
4: い、イギリスは8日、で仕事しないっていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことでいうと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。でただ当然さっき、ね、出ましたけどバカンス取るっていう文化はないので、
5: はい、
4: ですから祝日は少ないんだけれども自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
5: しゅうさんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
4: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、
5: はい、
4: なぜかというとめちゃ混むでしょ。でこれあの星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、はい、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、うん、休日ってみんな同じタイミングに休むから、うんうん、機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょ、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないのでみんなで一緒に旅行されちゃうよりも、はい、みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、うんうん、星野さんなんかだから国に対して、うん、ゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよね。
5: 確かに、
4: まあ、なので僕も個人的にはあの混んでるところ嫌いなので、はい、みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし家の近場にいる、まあ、だからあのリゾート

0: 各地に住んでるっていうね、のはありますけど、ねるさんどうですか？
1: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので、うん、休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、はい、9月の大型連休はちょっと密かに
0: 企んで、
1: はい、企んでおります。
0: 楽しみですね、それはね、は
1: い、皆さんもちょっと楽しみながらね、はい、お過ごしください、
0: はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。ローダウン、ロズ

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います。
2: はい、
1: 参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります。陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね。はい、地球全体で見ると何が起きているのかというと、森林がまあ減り続けているということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなっていってるっていうまあことですから、まあ、なかなか由々しき問題だってことですね。であとその土地が維持されてても質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題になってると、例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといって、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われているということですね。僕前から思ってるのがSDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものと、ちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で例えばまさにさっきのその森林が失われてるっていうふうに言われても、
2: はい、
1: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ。はい、で日本って大体 68% が森なんですよ。世界でも有数の森の国。
2: そうなんですね。
1: で、まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね。7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな。だからあの山の国、国土のほとんどが森の国、でほっとくとこの国森になっちゃうんですよ。だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、大体ほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう気はしますよね。なので、まあ、森は全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんですよ。で里山って聞いたことありますでしょ。はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、これがまあ維持できなくなって放置されるようになって、まあ、一番わかりやすい例で言う

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとかそういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SDGs のお仕事をさせていただいて学んだのは、やっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食糧問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ災害とかいろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
0: そうね、
1: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
0: 前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあ、こうやってテーマとして切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に、川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うん、陸が変わることで海の食性が全然変わるっていうことがやっぱ起こっちゃうわけですし、うん、まあ、その陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、うん、全ての人に健康と福祉をとか、まあ、飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね、うん、でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ、昨今で言うと本当にあの、はい、例えばクマのね、はい、問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が

0: 絶滅の危機にあるとされてるということで、例えば、まあ、トラがそうなんですね。野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このままいくと、まあ、非常に危機的な状況。あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどんどんどん森燃やしていっちゃうわけですけれども、あのそうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になってるっていうのことですね。
1: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのは、やっぱこういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で、人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
0: まあ、だからこれなかなか難しい。完全にほっぽらかしにしとけばね、元通りの自然に戻って、はい、まあ、国破れて山がありじゃないですけれども、まあ、ラピュタみたいにね、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。ザ・ウィンド、キャット・スティーブンス。

0: で、まあ、具体的にじゃあ何やったらいいのかっていうことで言うと、
1: はい、
0: 一つはまあ国立公園を拡張していくっていうことですよね。これは まあ、ある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを広げていくっていうこと。でもう一つが自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、まあ、都市公園、神社の森なんか、をまあ認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして、現在でも数百箇所規模でまあ認定が進行中ということで、まあ、これも動きが出てるっていうことですね。で最後まあ3つ目が里山の再生っていうことで、
1: はい、
0: NPO 自治体、まあ、企業が連携して、まあ、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかをまあ進めるということで、まあ、大きく言うとこの3つが日本の場合で言うと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の

0: ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、はい、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱ必要で、里山とかに、まあ、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽらかしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモさんが取り組まれているのは、地域と連携した生態系保全活動ですね、うん、ドコモグループの ICT 技術や社員、まあ、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね、僕ね一昨年かな、はい、このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっき、まあ、国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、まあ、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしてる役割が結構でかいんですよ。で、例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、はい、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみれば、ビールの一番重要な原料って水なんです、はい、美味しい綺麗な水が手に入らないと、まあ、供給できなくなる、はい、ですからこの美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、ね、役割って結構大事 で、で NTT さんの場合取り組まれてるのは、まあ、先ほどその会社ならでは持ってるリソースってことですね、はい、ICT 技術とか、まあ、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、まあ、e ラーニングで学んだ後で、埼玉県の所沢市にある菩提木池、菩提樹って書いて、まあ、これ池ってね書いて菩提木池と読むようですけれども、貝掘りってわかります？池の水抜いてメンテナンスするっていう、はい、でこの池の水抜いて泥取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、まあ、地域住民の方と一緒に、まあ、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、
0: まさにさっきのエデュケーションっていう話ですよね。
1: 身近に感じることができそうですね。
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、まあ、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 K2 Tomorrow 次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長浜ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださる Book Sharing。 今週はドイツと日本にルーツを持ち、ドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニスト、アリス・サラ・オットさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは、アリス・サラ・オットです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け、考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひおすすめしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは

0: 灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラ・オットでした。
1: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、このアリッサ・ロットさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか？
2: もう読みます。大人になってから2度ほど読みました。それこそ先日那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
1: あります。
2: すごい大きな図書館があって、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に本当児童書文学コーナーに行ってちょっとパラパラ見たりとか、
1: みんなねのんびり過ごしてる桃のいる町に時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ？フィジーって、今までのんびりやってたのがね、もっと時間節約して貯金しろっていう、はい、で僕ね今の世界って時間の取り合いだと思ってるんですね。時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、まあそういうものでしょう。だからまさにエンデがね考えた世の中っていうのが本当に現出しちゃってるなっていう気がします。で大人が読んでみるとね面白い。あとね僕はねこの間ね読み返してみて改めて面白いなと思ったのが、モモってイラストが何回か出てくるでしょう、
2: はい、
1: でも全部後ろ姿なんですよね。
2: あ
1: 気づきました。
2: 確かにモモ自身のしっかりした
1: 顔はね出てこないんですよ。全部後ろ姿しか映ってなくて、なかなかこれもなぜなのかなとかいろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
2: なんか自分にちょっとこう投影できるようにとかもあるんですかね。ピアニストのアリッサ・ラオットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、はい、どの番を聞いていただこうと思います、
2: はい。
1: 英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年、&生誕80周年を記念した日本

独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズからライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすれば、ドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター。デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となりヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり、彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行に行ったりして、まあ、その時にあのスリーフィンガーの、ね、演奏法をビートルズに教えて、そこからあのビートルズのメンバーもあのスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、まあ、本当にあの英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。で、そんな彼がまあ70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、まあ、日本に来ましてツアーをやったと。1973年春のこのツアーはギター1本で、ある種伝説的なまあパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということ で、ただこれあのワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが、まあ、血まなこでこのレコードを探すっていうことがまあ起こったということですね。で、長いことまあ入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻、紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD が付いた形での、まあ、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is merry-go-round。 どの番

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てるとお考えでしょうか。
0: なかなか難しい質問。
1: 私あります。
0: おじゃあ先にねるさんの師匠から。
1: 私は学ぶ意義として一つ優しくありたい人にっていうのがあって、やっぱりできるだけ人を傷つけたくないって思っていても自分の無知によって人を傷つけてしまうことを何度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね。幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません。
0: そうですね。いやすごくいいモチベーションだと思いますね。分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね。あとね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね。分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、なんか今まで分かってなかったけど分かるようになったとか、見えてなかったけど見えるようになったとか、その楽しさっていうのをねがあれば、まあ学び続けられるかなって。逆に言うとこう自分を守ろうとしたり、自分の今信じてる正しさみたいなものを守ろうとするとやっぱ閉じちゃうんで、だから開かれて変われるっていうのは楽しいし面白いなっていうふうに思ってると、なんか固くなじゃなくいられるのかなっていう気はしますけれどもね。はい、
1: 平谷ベースさん、メールありがとうございます。

0: 末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィーケンドライブラリー。この番組は館長の山口修と
1: 図書館司書の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
1: 15番ですね。
0: 15番、
1: もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
0: まあ、あと4年だからね、
1: はい、もうそこまで迫っている中で、うん、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
0: まあ、あの SDGs の目標に関して言うとね、はい、あの冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていう風に、うん、まあ、意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ、大体失敗したんですけど、うん、あのね、プロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしてもいろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね、うんうんうん、ですから まあまた同じ目標を立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別な目標に変えるのかっていうのは ありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、うんうん、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカのページにアクセス

0: ブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
1: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
0: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。県央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、アクアトンネル出口付近は2キロ混み合っています。代わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区八原を先頭に2キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を崩していない維新の会の合意形成には曲折も予想されます。以上、この時間のニュース、佐藤がお伝えしました。

0: FM 泉 79.7MHz。 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。

0: FM いすみ4時です。
1: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
2: 田中シェンです。
1: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
2: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストに俳優の狩野マリアさんをお迎えします。
1: そして番組がスタートして1年、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしています。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていこうと思います。
2: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
1: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
2: オープニングナンバーはマシュメロ、トーマス・レッド、 Where We Go。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkage. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中シェンがお届けしています KDDA リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのは加納まりあさんです。
3: はじめまして、加納まりあです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: はい、加納さんといえば宝塚歌劇団の元トップ娘役でいらっしゃいます。はい、2010年に宝塚歌劇団に入団、2014年に花組のトップ娘役に就任、2017年に退団され、退団後は舞台を中心に俳優として活躍されながらテレビ番組のレポーターを務められるなど幅広く

0: 多く活躍されています。
1: 鹿野さんは、はい、宝塚をね退団されて9年になるということなんですけど、はい、これまでの中で印象的な出会いといいますか、
2: うん、そうですね、やっぱりもう私のその人生においては、うん、宝塚との出会いっていうのがもう一番大きくて、その自分の人生を変えたもの。
1: それこそ宝塚に憧れ始めたのっていくつとか、うんうん、そういうきっかけとかあるんですかね。
2: 小学校1年生とかの時だったと思うんですけど、うん、あのベルサイユのバラが、
1: バラ
2: が10年ぶりに宝塚で上演されますっていう時に、うん、あの全くその家族も宝塚が好きとかではなかったんですけど、母がまあいわゆるベルバラ世代の人間だったので、うん、はいはいはい、なんかこう正教のチラシに、うん、なんか宝塚のその貸切公演っていうのがあるんですね。ベルバラやるんだみたいなのをたまたま見つけて、うん、でベルバラだったら見てみようかなみたいな感じで、うん、私と姉の分も申し込んだら当たった、うん、たまたま。結構これも今思えばまあまあな確率だったと思うんですけど、
1: そうです
2: よね、やっぱ人気のある作品なので、
1: そうですよね、
2: 本当に2階席の端っこの方から見たのが初めての出会いでした、
1: もうどうでした？
2: いやもう恋です。
1: 恋、
3: も
2: う完全に恋、もう
3: 恋だ
2: 本当に、
3: なるほどね。
2: いやもう絶対だから、もう見終わった直後に小学生だったんですけど、うん、ママ私はここに入る、
3: うわーそうなんだ、
1: いい、
3: 素晴らしい、
2: 言いました。
3: こちらの入団から2年で初めてヒロインを務めて、うん、その後2014年に花組トップ娘役にということでございますが、はいはい、トップスターの明日海りおさんの相手役を務められたということですけども、うん、はい、トップ娘役って、うん、もう僕はなんかどういう世界なのか全く分かんないから、どんな世界なんだろうすごい気になるんですけど。
2: そうですね、まあ、あのやっぱり宝塚は男役さんが花形の世界ですので、うんうんうん、5組があって1組大体80人ぐらいの人間がいるんですけれども、はい、その大きなカンパニーの中の頂点に立っているのがその男役のトップスターさん
3: なるほど
2: なんですけど、まあ、その方の常に相手役をさせていただく、ヒロインをするっていうのが、まあ、トップ娘役の、まあ、お仕事なんですけれども、うんうん、どう表現したらいいのか。ただよく言われているのはその宝塚の娘役っていうのは、うん、かすみ草っていうふうに表現されて、
3: な
2: るほど、かすみ草、そのかすみ草だけでも美しい、うん、だけど他のお花を立たせることができるっていうのが一番素敵な娘役だというふうにまあ表現されることは多くて。
1: そうなんですね。
2: やっぱりこう女性が男性を演じるので、うん、女性はより女性らしくというか女というものを深めながら舞台に立つというのが、うんうんうん、まあ、娘役の技術かなと思います。
3: そうなんだ、
2: まあ、とにかくあとはやっぱりその宝塚ならではの型というか、うんうんうん、こう美意識みたいなものがあるので、はい、そのどうおそばにいるとこうセットで美しく見えるかということを、う
1: んうん、常に全体、
2: そうですね、考える。
1: すごい、
3: すごいですね、もうだから自分自身が全部を俯瞰していないと務まらないということもありますよね、絶対。いやすごい世界だ本当に。
1: 本当ですよね、まあ、人生において宝塚との出会いが大きかったっていうことなんですけど、うんうん、特にその後どんなところで感じたりとかしてますか？
2: そうですね、まあ、やっぱり宝塚で出会った方たち、その今、うん、あのお話にも出たその私の相手役さんだった明日海りおさん、はい、あのもう私にとっては人生の本当に師匠のような方で、うん、もうずっと常にある時からそのがっつりそばにいるんですよね。もう常に常に自分の体の半分に、うん、半分どころじゃないですね、なんかその方をこう意識した生活をしているので、なんかもう本当にあらゆる面で舞台上だけじゃなくて、うん、そのまあ、トップになった年齢も若かったので、うん、やっぱりその人間的な部分とかでもいろんなお話をしてこう学ぶことがとても多かったですし、うん、あとはその同期がいたりとか、
1: 同期ね、
2: 上級生がいて下級生がいて、あの宝塚という特殊な世界を作っているスタッフさんたちがいて、うん、なんかその方たちとの出会いの中でこう学んだこととかってすごく大きいなと思いますし、うん、まあ、やっぱり、まあ、今日もそうですけど、対談してもどこに行っても あ、宝塚の人ですねっていう風に言っていただくので、うんうん、やっぱりその時にあの宝塚っていいなとか素敵だなとか思っていただけるように

0: これからも行きたいっていうその誇りみたいのはやっぱ持ってますので、うん、そういう意味でもやっぱり自分の中では一番こう大きな出会いだったかなと思います。
1: 確かにちょっと我々は本当に想像以上の世界だと思うんですけども、はい、そして対談後はもうこれからですね、はい、まあ、数々の舞台やドラマに出演されているということで、今度はミュージカルに出演されるということですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: こちら5月16日から東京建物ブリリアホールで上演されるミュージカル、はい、レッドブック私は私を語る人という作品でございますが、はい、こちらはどういった作品になっておりますか。
0: はい、この作品はもともと韓国で大ヒットミュージカルだったということで、うんうんうん、とても韓国で愛されて何回も上演されている作品なんですけれども、まあ、今回それの日本初演版ということなんですね。で、まあ、物語はそのビクトリア朝のロンドンを舞台にしてるんですけれども、うんうん、ヒロインを咲姫美優さん、
1: うん、
0: でそのブラウンという、まあ、そのヒロインと恋に落ちる、男性の役を小関裕太さんが演じられているんですけれども、うん、まあ、女性が特に今よりもこの紳士淑女というカテゴライズがもっともっと厳しかった、うん、で女性は家庭の天使であるべきだという考えがあった時代に、働くこととか自分自身のことを語ることを ありのままに生きているそのアンナという女性が、うん、まあ、恋に落ちて自分自身の人生を切り開いていくというようなお話なんですけれども、
1: なるほど、はいはいはいはい、
0: はい、私はその中で、まあ、そのアンナが自分の自身のことを小説に書くんですけれども、
1: はい、
0: その彼女が小説を書く場を与えるというか女性だけで構成された出版社というのがあってそこの会長をやっているというドロシーという役を演じます。
1: あ、はい、なるほど。
2: その時代だと結構こう先鋭的というか。
0: そうですね、
1: 確かに、
2: うんうん、その公式サイトにもね新しい挑戦となる役どころですとコメントされてますが、
0: はい、
2: どんなチャレンジになってますか。
0: そうですね、その実はこのドロシーすっごく変わってる人で。
2: そうなんですね。
0: なんかこうダークな魅力があるというか、まあ、セリフもかなり面白い、もう変だなっていう、うん、セリフがいっぱいあったりとか面白いことをかなりする人なんですね、
2: うん、
0: 見た目はスッとしていてちょっと怖そうであんまりそういう風に見えないんだけど中はすごく面白くて人間味があるっていう、そういうすごく複雑な役なので、はい、何かこう自分がもともと持っている引き出しだけじゃなくって、うん、なんか違うものを生み出して、うん、新しい自分と出会いたいなと私も思いながら今お稽古しているところです。
2: すごい、
1: 素晴らしい。
2: ね、しかも、うん、アンナを演じる咲姫さんは、うん、宝塚時代の同期、はい、
0: そうですね、本当に同期でほぼ同時期に別の組でトップになったので、
1: うん、
0: 宝塚時代は音楽学校に通っていた以外はほとんどその一緒にお芝居するってことがなくって。
1: あ、そうなんですか。
0: お互いをずっと見てはきたけど。
2: そうなんだ。
0: なのでこう一緒にお芝居するのはすごく楽しいですし、うん、やっぱりなんかこう同じ釜の飯を
1: 組んだ
0: というか、
1: 確かに
0: その安心感みたいなのはとてもありますし、
2: 素敵、
0: うん、いい刺激にもなってます、はい、
2: いいですね、楽しみ。
1: 確かにそのお二人の掛け合いも非常に楽しみですね、こちらね、
2: うん、
1: はい、ミュージカルレッドブック私は私を語る人、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、会場は東京建物ブリリアホールで上演されます。

0: KDDI リンクスケープ、今日は鹿野真理さんをお迎えしております。さあ、この番組はですね、夢中という言葉にも注目をしているんですけども、鹿野さん、今夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、もうこれは今というかずっとなんですけど、私はもうお芝居することが大好きなので、やっぱりお芝居に夢中だなと思います。いや、
0: 大好きなんですね。
1: はい、
0: もうなんか毎日ずっと考えてしまうみたいな。
1: そうですね、なんかその役のこととか作品のことを考えているのも好きですし、やっぱりなんか舞台でお芝居してる時になんか、あ、生きてるっていう感じがします。はい、
0: 確かに生きてる実感があるわけですね、外に。どうですか、そのやっぱ役への向き合い方だったりとか、その方法というんですか、やっぱその年を重ねるごとに変わってるものってやっぱあるんですかね？
1: ありますね。やっぱりなんか本当に10代の頃からそうやってお仕事をさせていただいて、自分がこうできるようになりたいこととか、乗り越えたいものとか、そういうことが、まあ本当に舞台をやっていると毎日毎日あって、明日はこれがもっと良くなりたい、明日はこれがもっとできるようになりたいっていう気持ちで日々過ごしてきてるんですけど、やっぱりこの本当に数年だと思うんですけど、ごくごく最近のことだと思うんですけど、いつまでも新人じゃないんだなって感じることがやっぱり増えて、その現場でもやっぱり自分よりもこう若い世代の方たちとお仕事することも増えましたし、本当に自分が何かを成し遂げたいとかできるようになりたいっていうことだけじゃなくって、その全体を見た時に自分がどういう立ち振る舞いをしたらいいかなとか、なんかその役を演じるとか、例えばお客様が舞台をこうご覧になった時に感じることだけじゃなくって、日々こう稽古を重ねたり本番をやっていく中で、カンパニーの中で自分が人間としてどういう役割を担ったらいいかなとか、なんかそういういろんなことを多角的に考えられるようになってきたんじゃないかなと少し思います。
0: ある種ちょっとプロデューサー目線じゃないですけど、なんかそういったとこもあるんですかね、もしかしたら。
1: そうなんですかね、まあ、やっぱそれはこう経験でいろんなものを見たり、自分が実際やってきたりする中で、あ、これってもっとこうしたら良くなるかもみたいなことを少しずつ気づけるようになってきたのかなっていう気はします。
0: 確かに。そうですよね、
2: そうですよね、関わる人間がね毎回毎回違うっていうことで、でも鹿野さんがいるってことで多分すごく素敵なチームワークになってるんだなって思います。
0: 皆さんが信頼されて、まあ、すごいお互いに刺激を与え合うみたいなことになってるんでしょうね、きっと。ちなみにちょっとですね、私インスタグラムちょっとだけ拝見してしまったんですけども、インタビューだったりも拝見すると、何やらすごく美味しそうな料理が並んでましてですね、美味しそうみたいな、
2: 美味しそう。
0: やっぱ夢中になってますか、食べ物も。
1: もう食べることが大好きなので。
0: なるほどね。
1: 本当に食べることに付随して作ることも大好きで、ご飯作って食べるっていうのはもう本当に昔から大切にしているというか、まあ好きでやっていることですね。まあ食べることには多分もう一生夢中だとは思います。
0: 間違いない。
2: 素晴らしい。一番得意な料理とかありますか？
1: でももう本当にずっと作ってるなっていうのは、鶏のお団子の煮物が
2: 絶対うまい。
0: 絶対うまい。
1: もうこれはもう間違いないですね。
2: 鶏ってところがまたいいですね。
0: ちょっとヘルシーさもありながらっていう。
2: わー、いいなー。
0: なんかとあるインタビューだと、さつまいもが常に家にあるとお答え、
1: ね、ありますあります、
0: それも変わらず今も。
1: はい、焼き芋にしてお家に置いてるんですけど、
0: なるほど。
1: なんかやっぱりその仕事して疲れて帰ってきた時とかに、よし、今からご飯作るぞっていう時とかに、もうその前にお腹が極限まで空いてると、

0: 欲は旺盛な
1: 子な
0: ので、そうなんです、もう本当ずっと食べてる、うん、っていう感じで、あの、うん、ちょっといささか食べ過ぎじゃないかと心配になるんですけど、まあ、うん、ね、あの何でも興味を持ってよく食べてくれるので、うん、それはあの作りがいがあるなと思います。ありますね、はい、
1: すくすく育ってるわけですからね、
0: はい、ね、
1: どうですか、子育ては楽しんでいらっしゃいます？
0: 楽しいです。なんか、うん、もちろんね、やっぱりあの働きながら子育てするってすごい大変だなと思うこともあるんですけど、うん、でもやっぱり一番原動力に今なってくれてるなって思いますし、うん、もう本当に何かあってもこう赤ちゃんの太ももを撫でるっていうの
2: は太もも、
0: もう太ももをもう撫でてこうパワーをもらってます。
2: そうですね、そうなんだ、
1: なんかもうやわ、ね、あ、私もそうですね、今10ヶ月ぐらいの赤ちゃんが
0: ですけど、ねって伺って、
1: ね、もう何 なんでしょうね、
0: 何ですかね、
1: 太ももだけ別の生き物みたいな、
2: テンダーさんも太もも派、はいはい、からね、
1: まあまあそうですね、
0: うん、もう10ヶ月なんても一番太ももがたまらない、
1: 今一番すごい旬ですね、だからね、旬ちょっとすいません、
0: 旬で
1: 野菜みたいに言っちゃいましたけど、
2: 旬の太もも、
1: ありがとうございます。さあ、番組ちょっと最後の方となってきましたが、はい、ちょっとお伺いしたいことがありましてですね、はい、もし今後街やカルチャー、まあ、音楽だったりいろんなものと交わって加納さんが何かを作るとしたら、うん、こういうことやってみたいなって何かあったりしますか？
0: そうですね、あの今そのお稽古しているレッドブックというミュージカルが、うん、まあ、先ほども少しお話ししたように、うんうん、その女性たちがその自分らしさっていうものを大切にしながら生きていくために、うん、あの奮闘する物語だったりとかするので、うん、まあ、私もそのよく今やっぱり最近こうライフワークバランスどうやって取ってますかとか、うんうん、ちっちゃい子供がいて働くって大変じゃないですかということをたくさん聞いてもらうようになって、うんうん、やっぱりこれだけ女性が働きながら子育てをしながらっていうことが皆さんの興味関心の的なんだなっていうのをすごい肌で今感じていて、なんかもっとこう街とかでこう同世代の働く女性たちとかとつながって、なんか私はこうなんだよね、私はこうなんだよねっていうことをざっくばらんに共有できる、なんか生き方を分かち合える空間とかがあったらすごく楽しそうだなっていうことも、
2: うん、私なんでか分かんないんですけど、私今今話を聞いててなぜかあの妄想して出てきたのが、あのサウンドオブミュージックのあの世界に、
1: あ、あ、
0: 私芸名のマリアはサウンドオブミュージックのマリア、
2: そうなんだ、すごい、なんかあの山の上でね、あの ABC 歌いながらいい、ね、みんなとこう A はなんだよみたいな、こうなんか自由に、
1: 確かにね、
2: なんか歌だったりとか、そのなんか普通の会話ではちょっと言いづらいことって、なんか音楽の力でもっとこうコミュニケーションしやすいかなとかも思ったりするので、
0: いいですね、
1: でもやっぱ本当そのお子さんも一緒になって楽しめるっていうのが多分すごいいいんだろうなと思うので、そういった子供も楽しめる場もあったりとか、まあ本当今加納さんがおっしゃってたように、お母さんもいろんなタイプがあるわけじゃないですか、いろんな仕事をされてたりとか、お母さんだけというか、なんかそういう、まあ、ある種異業種こういろいろ混じり合うような空間が作れたらいいのかなみたいなのって、僕なんか前たまたまその妻についてって、味噌を作る会みたいな
2: 感じ、いいね、
1: そう、それはなんかまあ子供まだちっちゃいんですけど、一応ちょっと味噌をこう混ぜるの一緒にやってみたいな、僕はなんとなくそれちょっと見守りながらってやってますけど、なんかそういう回ってすごいいいなというか、なんかみんなで一個のものにちょっと向き合いながら、ちょっとたわいもない話とか意見交換する場ってやっぱすごい大事だなと思ったので、
0: 確かになんかやりながらって意外と心ほぐれますしね、
1: そうですね、そうそうそう、それがなんか加納さんのやり方で何か作られるってすごい面白そうだな、
2: 確かに、
0: なんだろう、味噌サウンドミュージック
2: なんかね、
1: いろいろと掛け算が多すぎますけどね、
2: M はみんなのみみたいな、
0: 味噌のみじゃないですか、
2: 味噌のみだ、
1: 味噌
2: のみ
1: だ、味噌はね、ドレミファソンにちゃんと入ってますからね、
2: そういうことですかね、そういうこと、そういうこと、
1: はい、お後がよろしい、いやいや、まあまあまあ、まあね、きっと楽しいからね、バカきっとなんか作られるんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとね、
2: ね、
1: チャレンジしていただきたいですけども、
2: したいですね、
1: それでは加納さん、改めて今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、先ほどもお話しましたミュージカルレッドブック私は私を語る人が、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、東京建物ブリリアホールにて、上演いたします。で、その後大阪愛知でも公演があります。
1: はい、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、楽しみですね、
1: うん、
2: はい、 コネクターセブンに本日のゲストは狩野真理亜さん。

0: さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Connectors Avenue.

0: お届けしたのはエラ・ラングレイ、Choose in Texas。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージご紹介をお願いいたしましょう。
0: はい、本日はお二人紹介させてください、はい、まずはクリキントンさん、東京都の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、シェンさん、いつも楽しく聞いています。テンダーさんの LP 聞きたさに最近レコードプレイヤーデビューをしました。
1: おお、
0: これから少しずつ LP をいろいろ買い集めようと思ってるタイミングで、なんとタイムリーな My Favorite LP のコーナー、ありがたや。
1: ありがとうございます。
0: 大いに参考にさせていただきつつ、うん、LP を楽しむ生活続けていきます。ぜひ定期的にお願いしたいです。
1: お、いいですね。素晴らしいリアクション。
0: ね、
1: いやこれは我々もすごい楽しかったですからね。
0: 本当ですね。
1: なんか改めて最近ちょっと聞き直したいレコードとかもやっぱすごいたくさんあるじゃないですか。
0: あります。
1: ちょっとそういうの自分たちも掘り下げたいし、一緒にみんなでこう、うん、ディグできたらね、
0: やっちゃいますか。
1: いいですよね。いいですね。ありがとうございます。
0: クリキントンさん、ありがとうございます。続きましてマキロンさん、神奈川県の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、田中シェンさん、はじめまして。今日テンダーさんがベンフォールズ5のレコードを紹介されていましたね、うん、
1: はい、
0: 何年か前有楽町でテンダーさんがレコード屋さんの店員になるイベントをされていて当日行ったのですが、はいはいはい、ベンフォールズ5のレコードが展示されていて、うん、確かテンダーさんのチョイスだとお聞きし、私もベンフォールズもそのアルバムも大好きなので、とても嬉しかった記憶があります。
1: あらあら。
0: なので今日も何のレコードが聴けるのかなと思いつつ、夫にあの日の思い出を語っていたら、はい、
1: うん、
0: ベンフォールズ5のアルバムでテンション上がりました、
1: ね、ありがとうございます。そうなんです。一日店長みたいなのをどこだっけかな、なんか、とあるデパートの中にある、うん、まあ、レコード屋さんの企画があって、
0: はい、
1: まあ、本当にあのここに名札みたいなのをつけてですね、
0: 太郎ですか、
1: あの川原、
0: やってない、
1: テンダー店長ちょっと覚えてないですけど、
0: うんうん、
1: それであのいわゆるこうお客様をこうお招きしながら、まあ、ちょっと列を作ってもらって、
0: うんうん、
1: まあ、お一人ずつに、まあ、こういったレコードが合うんじゃないですかね、
0: いいね、
1: みたいな、まあ、一日店長としてちょっといろいろこう皆さんにレコード当てがうみたいな日があったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ本当ベンフォールズ5ってすごい昔からすごい好きだったんで、うん、まあ、それをまさにあのちょうどこうレコード飾る棚もあったから、
0: うん、
1: そこにちょっと一個置かせてもらいながら、あれは僕いついつこうずっと聞いてて好きでみたいな、こう紹介させてもらってたのを覚えてくれてた、
0: そういうこと、
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですよ。
1: まあ、だから本当にねレコードもそうですけど、やっぱりこう大切な曲ってね、うん、いつになっても聞き返してまた良さをこうね、
0: うん、
1: 知るっていうね楽しさがありますから、まあ、そういったものをレコードからねまた楽しんでいくっていうのはいい企画だなと改めて思いましたね。
0: そうですね、また必ずやると思うので、う
1: ん、
0: 次も楽しみにしててください。
1: ね、
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したクリキントンさんとマキロンさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: はい、ありがとうございます。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫です、ぜひ私たちのメッセージも一緒に交えながらぜひ送ってください。お待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから送ってください。毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。お知らせの後は私田中シェーンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届け。

改めまして田中シェンです。私は今高輪ゲートウェイシティに来ております。高輪ゲートウェイシティでは未来の暮らしを見据えた様々な実証実験が行われています。その中でも今回注目するのは街の移動そのものをアップデートする取り組み、自動運転バスです。KDDI と JR 東日本がタッグを組み、この街でどんな未来の移動体験を目指しているのか、今日は私田中シェンが実際に乗車しながら取材していこうと思います。今私がいるのは高輪ゲートウェイシティ1階の交通広場です。目の前には今回体験する自動運転バスがあります。一見するとね、本当普通のバスというか、私たちが想像するバスとはこういうものなんだっていう感じなんですけど、このバス本当に自動走行するのでしょうか。現在一般のお客様も乗車体験ができる実証実験が行われているとのことなので、皆さんもぜひ体験してみてください。早速乗ってみたいと思います。あ、ドキドキしますね。あ、すごい、本当に運転してない。運転手さんはね、実際にはいるんですけれども、ほとんど手には触れてないような形で、ハンドルが自らぐるぐるぐるぐると走行してくれてます。すごいですね。こんな人通りが多い、車通りが多いところでもこれができるって相当な技術だと思う。あ、曲がる。だいぶなんか運転がうまい。いいですね。先ほど伺ったんですけど、今日5分のルートに乗っているんですが、65分のルートもありまして、そちらの方は東京タワーだったり増上寺だったりが見えるルートがあるらしくて、そちらもおすすめです。わー、いい天気だ。ちなみになんですけど、5月2日からはサッカー日本代表のラッピングにこの車両変わる予定なので、あ、すごい、前の車との車間距離もちゃんと取ってる。これちゃんと交通ルールがね入ってるってことですよね。もうすぐバス停に戻ってまいります。車内は普通のバスというか慣れ親しんだバスのような感じがしますけど、でも外を見るとめちゃめちゃカメラがついてるんですよ。周りのことを検知するカメラだったりとか、20台ぐらいついてるんですよね。あ、停車します。はい、無事戻ってまいりました。ありがとうございます。拍手喝采。いや、素敵な旅でしたね。ありがとうございました。

0: ここからは KDDI のご担当者の方にこの実証実験の取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グロースビジネス開発本部の手塚と申します。よろしくお願いします。
2: 経営戦略本部兼オープンイノベーション推進本部の川辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほど一緒にバスに乗って私たち楽しんだわけですけれども、はい、まずこの自動運転バスの実証実験について少し教えていただけますか。
1: この自動運転実証自体は、まあ、JR 東日本さんと KDDI が主体になって、はい、運営している実証実験でして、うん、まあ、期間でいうと今年の3月28日から5月10日まで大体44日間、うん、毎日

0: 日この周りを回っている自動運転バスになっています。
1: この機会にねぜひ乗っていただきたいですよね。そしてこの実証実験は KDDI と JR 東日本が協力して取り組みを進めているとのことですが、すごい未来を感じましたよね。あの自動運転と聞くと最新の技術が使われている印象がありますが、今回の取り組みでは KDDI、JR 東日本それぞれどのような技術や強みが生かされているのでしょうか。
2: はい、自動運転確かにすごい最新の技術が使われてますね、はい、でまず JR 東さんと今回やったところっていうのが、はい、JR 東さんが浜松町から大井町のところですね、はい、ここ広域品川県と呼んでいまして、うん、新たな町づくりというところをしようとしていますと、はい、でそこのフィールドを提供いただいているってところがまずタッグを組んだ一つとなっています。
1: 大きいですね。
2: 大きいですね。でなので今回あの高輪から浜松町ってところ、うん、このルートを結んでいるっていうところになっています。でそんな中で、KDDI が一緒にやっている理由ってところが、はい、乗っている中でやはり最新のデジタル技術っていうところ、うん、ここを活用しているところが結構肝になっていると思っています、はい、自動運転システムってところは、自動システムを提供しているベンダーさんにご協力いただいていますし、うん、KDDI としてはそのシステムをつなぐ通信ここを提供しています。
1: なるほど。実際にこのバスに乗車したい場合、利用者はどのような手続きをすればよいでしょうか。
2: はい、予約システムがあるので、うん、そちらから予約をお願いしたいと思っています。2つ予約方法があって、高輪ゲートシティアプリ、ここからまず入ってほしいですね、
1: はい、
2: ここで自動運転バスっていうところ、あの選択できるところがあるので、うん、まあ、そこから予約できます、
1: はい、
2: であのチラシも現場で配ってますので、うん、そこの QR コード読み込んでいただければ直接予約いただくことも可能ですので、こちらからご利用いただければと思います。
1: 素敵、2つ方法がある。しかも結構簡単でしたよね、予約の仕方もね。
2: そうですね、簡単になりますね。
1: うん、今回は期間限定での取り組みとのことですが、将来的にはどんな展開を見据えているのでしょうか。
2: はい、将来的にはその自動運転レベルでいうとレベル4ですね、はい、安全に人がいない状態での運行かつ、まあ、商用化ってところですね、うん、を目指しています。今は実証実験で、まあ、データを取ったりっていう段階なので無料で運行はしてるんですけれども、うん、まあ、事業として成り立たせるっていうところを目指しております。
1: なるほど。みんなでねこの街づくりに協力するっていう意味でもどんどん乗ってみるのいいかもしれないですね。この街だけではなく他のエリアへの広がりも考えていらっしゃるのでしょうか。
2: はい、もちろんです。むしろそれを見据えて今回この実証実験をやっています、うん、この KDDI としてもこの高輪っていうところを実験場としてまずはいろいろ試してみると、はい、それを全国各地展開しているところを目指していますので、まあ、その一つとしても自動運転この技術を全国各地の自治体ってところに届けたいなというふうに思います。
1: では最後に、自動運転はまさに未来に向けた挑戦だと思います。お二人にとってこのプロジェクトで大変だったことや夢中になって取り組んだエピソードはありますでしょうか。
3: まあ、この高輪っていう都市部自体が技術的には非常に難易度高くて、
1: はい、
3: 交通量多いですし、うん、路上駐車も多いですし、
1: うん、
3: まあ、そこの技術的な難しさっていうのが非常に大変でしたね、走らせるっていう意味だと、
1: うん、
3: で一方でこの知見っていうのが、まあ、日本全国どこでも生きる、でこれが将来の自動運転につながっていくっていうところも見えてきてますので、はい、まあ、そこはすごいやりがいをありますし、
1: うん、
3: まあ、今この街もやってるんですけど、自動運転ってこう技術的なところだけがフォーカスされがちなんですけど、
1: うん、
3: まあ、ただ走れる自動運転バスで走るっていうことだけじゃなくて、サービスとして本当に一般の方に使っていただけるような、まあ、UX 全体を作っていかなくちゃいけないっていうところは、
1: うん、
3: この JR さんが街づくりやっていて、で我々が技術的なデジタルの部分も含めてこう設計をしていくっていうところをやっているので、うん、あのこの取り組みをもっと消化させて、あの自動運転の技術的なところだけじゃなくてサービス全体として、うん、あの社会実装を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
2: 私がとても夢中になった取り組みっていうところが、うん、やはりこの自動運転に関わる周りの人たちにこう前向きに賛同していただけるようにする、
1: うん、
2: ここをすごい夢中になって取り組めたのかなって思います。まずはですね、あの港区であったりとかこの東京都であったりとか警察であったりとか、
1: うん、
2: まずこの実証実験するにあたってやはりここで賛同していただく

0: ことがすごく大切なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ここがないとやはり実証実験がなかなか難しいところなので、うん、これをしっかりと丁寧に説明して前向きに一緒にやっていただける、これがすごいまずは夢中になって取り組めたかなと思っていて、それが前提でその次に乗ってもらうこと、一般乗客の人にこう賛同してもらえる、乗ってもらえる、これ夢中になって取り組めたかなって思います。
1: キラキラしてる。はい、お二人にお話を伺いまして、今日実際に自動運転バスに乗ってみて私が感じたのは、普通であるっていうことがすごく実は難しい、運転手さんももちろんいたんですけれども、ほぼほぼ自動走行で、AI が感知して人だったり車だったりいろんなものの状況を瞬時に判断しながら走行してるっていうのは本当に素晴らしい技術だなと思いました。気づけば当たり前のように移動できて街の中の時間が少し快適になる、高輪ゲートウェイシティではもうそんな未来の日常が始まっていました。 KDDI リンクスケープ、今日は私田中シェーンが KDDI と JR 東日本による自動運転バスの取り組みをご紹介しました。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターザベニューのゲストは加納まりあさんをお迎えしました。
1: はい、
0: ね、本当お芝居に関しての話がすごい面白かったというんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱもちろん宝塚っていうね、こう経験もありますけれども、うん、宝塚を退団した今だからこそできるお芝居ってものをすごいこうずっと突き進めてるというんですかね、
1: はい、
0: そこに向き合っていく姿っていうのが非常に印象的でしたね。
1: そうですね。
0: まあ、何よりね、あの最後のお話ししたコーナーもすごい面白くて、うん、なんかこの働く女性がつながれる場所の話だったりとか、
1: はい、
0: なんか本当いろんなフィールドのお母さんたち、うん、女性の中でのなんかこう一個コミュニケーションを作る場として、
1: うん、
0: なんかそれが加納さんだったらどう体現していくんだろうっていうのはすごい気になりましたし、
1: あ、
0: ね、なんかシェンシェンが言ってたサウンドオブミュージックの話も良かったですよ、うん、すごい。
1: ね、まさか芸名がサウンドオブミュージックのマリアから取ったっていうのは、
0: うん、ね、そうですよね。
1: 素敵な話でしたね。
0: なんかそこから派生していくなんかこうね、子供たちも大人もみんな楽しめるような場をね、うん、もちろん舞台を通してもそうですし、
1: はい、
0: なんかこう加納さんのアクションでどんどん紡がれていったら面白そうかなということを思いました。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り太郎ヶ尾トンネルで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下り線は大和トンネル付近を先頭に9キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、下り線小淵沢インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロ、千葉の京葉道路上り穴川インターを先頭に6キロ、東京湾アクアライン上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に連絡道に伸びて6キロの混雑です。首都高速道路は4号線の下り永福を先頭に新宿まで6キロつながっています。都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大原2丁目を先頭に2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れました。都心の最高気温は 27.5 度でした。憲法記念日の明日日曜日は昼過ぎまで時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚みを増してくるでしょう。夜遅くには雨の降るところがありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具があると安心です。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、少し動くと汗ばむぐらいでしょう。みどりの日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ランドセル選ぶなら今がチャンス。宮城県民共済ご加入者向けランドセル早期受注販売会、5月5日6日県民共済ビル本館1階特設会場で開催。早めの準備が安心です。詳しくは

0: 屋に県民共済で検索。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
2: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
3: ママ、整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

0: ハウスクリエイディオ、
1: デザイナーの佐藤大樹です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、5月よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ゴールデンウィーク中でしょうか皆さん。
1: ですね、
2: カレンダー通りですと5月6日水曜まで結構休みの方もいらっしゃるかなと、春始まってちょっと一息というところか、むしろお忙しい方も多いかもしれませんけれども、はい、通常営業で、
1: そうですね、通常営業で淡々と粛々と
2: 粛々とやっております。はい、はい、土曜日5時から始めますエーベルハウスクリエイディオ。いつメッセージから今日は行きたいと思います。以前築地市場 の、 あの落とし物の掲示板の話があって、まあ写真が送られてきまして面白かったですよ。
1: なんか居酒屋のメニューみたいな、マグロのたたきとかいろいろありましたよね。
2: ネギとかもあったし、
1: ありましたね、
2: イカなんかね、タコとかそういうのも並んでいたんですけど、
1: スイカカッコカードって書いてました。
2: 確かに、
1: ね、果物の方じゃないよって分かるようにちゃんと記載されてましたよね、うん、
2: 面白かったです。
1: 面白かった。
2: でそのお話を聞いて、はい、懐かしいことを思い出したのでメッセージをという、なごみさん、
1: 懐かしい、
2: はい、はい、私の父が築地市場で働いていた20年くらい前の話です。市場では仲買人が競りで買い付けた魚介類の箱や袋をターレという運搬車、うん、やリヤカーに山のように積んで移動させているので、上の方に乗せた魚の箱や袋がバランスが崩れてよく落ちたそうで、私の父もよく拾って落とし物として届けていました。
1: 当事者だったんですね。
2: 用冷蔵の落とし物は一定期間は冷蔵庫で保管していて、期限が切れても落とし主が取りに来ないと連絡があってもらって帰ってきていました。マグロの希少部位やイクラなど持って帰ってきた記憶があります。今はメインの市場は豊洲に行ってしまったので、大量に魚介類を移動することは減っているので頻度は下がっていると思いますが、未だあるんだと思いますと。
1: へえ、面白い。
2: 見つからないことを願ったりしてね。
1: 確かに、あと3日とか、いや3日もあったり、
2: 賞味期限はあと3日とか、喜んで待つっていう。まあ、こういう理由だっていうことですね。なんでマグロが落ちてるんだろうと思うけど、
1: そういう感じだったのか。なる、ほぼ毎日でしたよね、日付書いてありましたけど。
2: そうですね、
1: 年末でしたけどね。
2: 本当本当、
1: そういうことなんですね。
2: でもあのターレとか乗ってみたいですよね。
1: 乗ってみたい、
2: 乗ってみたくないですか。
1: 魚と一緒に、
2: あ、魚を運んでみて、そこまでは考えてなかったんですけど。
1: どういう
2: ターレ乗り物として、
1: うん、
2: はあ、ありがとうございます。皆さんのメッセージもありがとうございます。そして普段なかなか聞けない方も、ゴールデンウィーク中という方、ぜひご一緒にお楽しみください。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今日もスタートです。

ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。 デザイナーの佐藤大樹さんとクリストもここでお届けしています。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、メッセージのご紹介いきたいと思います。ありがとうございます、はい。まずはたい焼きさんからです。今回初めてメッセージ、ありがとうございます。中学生の時スイッチインタビュー達人たちで大木さんと暗殺教室作者の松井雄生さんとの対談を拝見

0: してデザイナーを志しました。
1: へー。
0: あのこのクリエリオっていう番組も今シーズン3ですけれども、はい、まあ、シーズン1、2と、はい、あの時を経てあったんですね、
1: はい、
0: で松井さんもねシーズン1、2などこう
1: 何回も来ていただきましたよね。確かに。
0: たいやきさんもあのシーズン1から放送この番組も聞いてくださってるということなんですけど、まあ、その対談を見て今は都内メーカーにてデザイナーとして日々奮闘しています。25歳でいらっしゃいます。
1: へー、嬉しいですね、
0: うん。ただ別の場所でデザインの経験をしたく、この春社会人4年目に差し掛かるタイミングで転職することになりました。そこで質問なのですが、大木さんやクリスさんが新たな環境や挑戦に進む際どのような気持ちで臨むようにされていますか。お話聞けたら嬉しいです。
1: ちょ
0: っとそんな春ですね、やっぱり。
1: そうですね、
0: うん、じゃあデザイナーとして引き続きですけども経験を積みたく環境を変えようと、うん、
1: まあでもデザイナーという仕事自体が常にこう新しい環境とか新しい挑戦に直面し続ける職業ですよね、うん、何かこう新しいプロジェクトが発生したら、うん、そう全く知らない業界であったり全く知らない世界のことをなんとなく自分なりにこう解釈しながら形にしていくっていうそういうことなので、はい、あまりにも日常的すぎてどういう
0: なんか周りとの付き合い方なんですかね。周りの環境が変わるとでも毎回プロジェクトで違いますもんね。
1: それで言うと、まあ、さっきあのスイッチインタビューっていう NHK の番組の話がありましたけど、うんうん、以前プロフェッショナル仕事の流儀っていう、はい、これも NHK の番組ほんと10年以上前に出させていただいた時に、黒ポンっていうのがあるんですよ。黒バッグで文字が出るんですよ。なんか印象的なワードとかがあって、うん、でどっかのタイミング一番最後かな、うん、にプロフェッショナルとはって質問が出るんですよ、うんうん、でその時僕とっさに言ったのが確か、うん、プロであればあるほど自分がプロであることを捨てられるかどうかみたいなことを言ったんですけど、それのそれの真意としては、うん、常にね素人であるというか、うん、常にこう子供のような眼差しで物事を見ることで新しいアイデアであったりひらめきがこう見つかるんじゃないかっていうことで、うん、なので新しい環境に行くと知らないことばっかりですよね、
0: はい、
1: でそこでそれが恥ずかしいとかかっこ悪いとかっていう意識を持たないどころか、うん、知らないことが武器になるというか、
0: うんうん、
1: 知らないからこそ気づけることっていうのはいっぱいあるはずなので、なんかそれを楽しめると新しい環境も楽しめるのかなっていう気はしますかね、
0: うん、本当そうですね。
1: まあでもその違いをすぐに言っちゃうとね、うん、欧米人的なちょっと嫌われ方しちゃうかもしれないのでそれをどう活用するかですね。
0: そうですよね、うん、そう聞いてそう思ってわかるけどできるかどうかっていうのはまたこれねそれぞれ時間が、うん、あるからきっと。
1: なので今までのやり方と、うん、あここはちょっと違うなと思いながらも、うん、それをどう生かしていくかみたいな楽しみなんですかね。
0: そうですね。
1: クリスさんどうですか。クリスさんも結構いろんな変化、新しい番組が始まったり新しいスタッフの方々とお仕事したりってありそうですよね、
0: うん、でもどうしてるかな。まあでも今のお話にちょっと近いんですよね。やっぱり不安に思うことが先行してしまうと緊張してしまうと、
1: はい、
0: 結局アウトプットって何もなんか良くならないっていうのはもう経験上持ってるので、なのでなるべくいつもの状態でいられるようにっていうことをまず心がけることと、何かハプニングとか予想外のことが起こったらまあもうそれは拒否せずなるほどねっていうところから考えるしかないですよね。
1: なるほど、
0: うん、
1: でもそれができるからクリス智子はクリス智子なんですよね。
0: うん、
1: なかなか思ってもできないやつだと思いました。
0: いや私もできてないのかもしれないですけどただ心構えとしては
1: 心構えとしては確かにそういうことなんでしょうね、うん、
0: まあ、真新しい気持ちをやっぱり楽しむっていうことは、うん、もう大前提ですよね。
1: そうですね、
0: うん、楽しいじゃないですか。違うまた次どんな出会いがあるのかと思うとね。
1: 確かに、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱり周りに影響されて以外自分も成長しないと思うんで、また次違うところに行くとどんな自分になるのかっていうのは
1: 本当そうですね、
0: うん、なると思います、
1: うん、
0: ありがとうございます。またそのインタビュー見よっと。
1: あの本になったんですよ実は。本のタイトルなんだったかな。おうおう、ひらめき教室かな、っていうその対談の内容がそのまま書籍化しまして、はい、
0: そうか、
1: そうなんです。
0: なるほど。じゃあそれも目からゆっくり読むこともできるって、
1: ね、そうですね、うん、ぜひぜひ。
0: 懐かしい、
1: はい、
0: 懐かしいですよね、うん、松井さんは懐かしいです。
1: 松井さんも連載が無事最近終わりまして、うん

0: 自由の身にな
1: り担当編集者みたいな無事終わって、はい、
0: 素晴らしいエンディングだったのでぜひ見てほしいですね。
1: 本当
0: 逃げ上手の若君っていう、はい、素晴らしい作品でしたね。
1: 松井さんもまた、
0: うん、そう松井さんから LINE で、うん、無事逃げ切りましたって来てやっぱりそのあの暗殺教室っていうのはあの弱者戦略、うん、弱い人でもこうやって戦えば勝てるよっていうような内容だったんですけど、うんうん、逃げ若に関してはもう逃げていいんだよっていうなんかもっとそういう強いメッセージ性というか深いメッセージ性があって、で松井さんから最後に無事逃げ切りました、
1: うん、逃げ切ったんだなるほどね、
0: ちょっと泣きましたね。
1: 今のジャカタはどっち読むかだね
0: 確かに

0: さて続いては、
1: はい、
0: うさぎの天狗さんからです。数年前に J-WAVE の何かの番組で私がなんか本を紹介していた時の話で、登場人物の博士が女の子に好きな言葉を3つ言ってごらんと話す場面がありました。あ、なんかもしかしてリスナーの方のご紹介してる時かもしれないですけど、で私はこのフレーズがとても気に入って少し親しくなった方や仲の良い友人に同じ質問をすることがあります。
1: なるほど。
0: 好きな言葉を3つ言ってごらんっていう風にね、戸惑いますね。でも私たちも来ましたよ。お二人は好きな言葉を3つ言われると何と答えますか。で例えばっていただいてて、同僚はラーメン、寿司、唐揚げと答え、あ、こういうのでいいんだ。
1: あ、そういう感じ。
0: 体育の教員の友人は根性、友情、忍耐。あとは走る、働く、動くと動詞ばかりの人。そして、定時退勤の一言などなど。
1: あ、一言でもいいんだ。
0: 様々です。もしかすると私の名もなき趣味かもしれませんが、趣味にお付き合いください。
1: そんなお話があったんですね。
0: 面白い
1: で小説だったんですかね。
0: 本だったのかな。
1: でもこれ博士が女の子に好きな言葉を3つ

0: ってごらんって言って、うん、女の子が、うん、博士のそういうところ嫌いって言ったら面白いですよね。
1: 文章だってさ、
0: あ、そうか、3つの言葉じゃないか。
1: でもそう言いたくなる場合もありますよね。
0: ちょっと嫌われちゃうみたいな。
1: 3つ言って
0: ちょっとうざいなみたいな、
1: ね、結構、うん、奥さん何ですか。
0: なんだろう、3つ衣食住じゃないですかね。なぜ
1: 意外と食とかちゃんと入るんですね。
0: 入ってたんだ。
1: なんか入んないと思った。いや、
0: それがあれば生きていけるんじゃないですか ね、 な
1: んかね。私なんかあの私それで言うとちょっともうちょっと違うわ、やっぱり。
0: うんうん、なんですか。
1: なんかハッピーアワーとか好き。
0: ハッピーアワー。
1: これ夕方4時5時にちょっと早めに。
0: ヨーロッパとかである。
1: ワインとか日本でもありますよ、はいはい、のちょっと居酒屋さんとかであるじゃん。
0: でちょっとつまみとか食べ
1: れて。でちょっと安くいいんですかなって言って。はい、ハッピーアワーいいね。
0: あ、一つですかまた。
1: あとね、
0: ハッピーアワー。
1: 秋物件。
0: どう。不動産関係の方ですか。
1: 空き物件街歩いてて、
0: はい、うん、ここ、はい、
1: もうでも空き物件って出る前から、
0: はい、
1: あ、ここ絶対空き物件になるなって思って。
0: 何ですかその死神的なエピソードが。潰れるんですか。
1: 違う違う、
0: クリスここは潰れるなみたいなことですか。
1: もうお住まいじゃないので売りに出るんじゃないかという、
0: そうい
1: う時も先に不動産に聞く時ありますもん。 あそこって多分売りに出ますよねとか。
0: なんですか、なんで常に物件探してるんですか。なんかフランチャイズとかされるんですか。いろんなお店が。
1: あとなんだろう、3つ、
0: ハッピーアワー、空き物件、
1: あんまりない、3つ苦しいな。
0: まあ2つということで、
1: なんでしょう、2つということでお許しいただければ、
0: 何か思い出したらエンディングでお願いします。
1: 面白いですね、でもね、遊びでやる分には面白いです。
0: いや、面白いですね。これ他のリスナーの方も聞いてみたいですね。
1: 本当ですね。
0: 好きな3つ言葉いいですね。
1: あ、いいな、あ、3つ言葉を言ってごらんコーナーじゃあ続いて、はい、NT ラブさん、先日の放送で、うん、吉澤佳代子さんが、あのアーティストの吉澤佳代子さんにデザインを教えていただきました、はい、好きなデザインなど、
0: うん、
1: 彼女が詩的な表現でオレンジ色の夕刻を語っておられましたが、
0: ありましたね。
1: 大木さんはクライアントからダイレクトに要望を挙げられるのと、ぼんやり詩的なイメージを伝えられるのではどちらが燃えますか。私は住宅設計者ですが、はい、要望にまっすぐ付き合うよりも逸脱した方が喜ばれたりします。想像しなかったところにお連れするというのがプロフェッショナルだと思うのですが、いかがでしょうかと。
0: あ、うん、
1: ご注文、クライアントからのご要望の、
0: いや、でもこの要望からちょっと逸脱した方が喜ばれる、これはありますね。逆にピンポイントでストライクゾーンど真ん中出しすぎちゃって、うん、なんか綺麗に解決しすぎちゃって、はい、プレゼンがちょっと盛り上がらない時ってありますね。あの、うまいこと言っちゃったみたいなあったじゃないですか、以前、
1: はいはいはい、
0: コンビニで、
1: ええ、
0: このドリンク近所の皆さんにおすすめしてるんですよって言われて、僕が腸内環境だけにねって言っちゃって変な空気になったっていう、その変な空気に近いものがデザインのプレゼンでもやっぱありますね。なんか覆うみたいになっちゃうんですよ、ね、
1: これってその大木さん側はデザイナーとしてもうデザイナーの言語といいますか持ってらっしゃるわけじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、プロフェッショナル、
0: はい、
1: で、まあ、クライアントさんの方も様々だと思うんですけれども、
0: うん、
1: 時にはクライアントが想像しているものを、うん、そのクライアントの方が上手に大木さんに言葉で説明できるかできているかっていうのは、
0: はいはいはい、あの、そういう意味では2つレイヤーがありますよね。そのクライアントの方の中である程度答えが見つかっているか、うん、イメージで、はい、ゴールをイメージできてるかできてないかっていう軸と、うん、その次のステップがそれをうまく言語化できるかできないか、
1: う
0: ん、その2レイヤーは確かにある気はします ね、
1: そうなると逸脱したものが返ってきた方が当然こう自分の想像を超えててやっぱり嬉しいのかなと。
0: 確かにそうですね。なのでその2つのレイヤーのどっちかがちょっとこうぼやっとしているとぼんやりした要望にはなりがちですよね。
1: そうか、
0: まあ、でもぼんやりしたオーダーで困っちゃうデザイナーもいるんですけど、
1: うん、
0: 逆に言うとそれはすごく信頼してくれてるとも取れますよね、うんうん、きっとこのぐらいふんわりしたイメージをお伝えしたら何か自分の期待を超えてくれるんじゃないかっていうふうに思ってもらえてると思うので、うん、そういう意味ではそのオーダーの内容の具体性みたいなところは、まあ、どっちが燃えるとかはない。僕どっちも燃えるな。そう考えてみたら
1: 素晴らしい、
0: うん、なんかダイレクトな要望っていうことは要はすごい狭いじゃないですか、
1: はい、
0: この範囲の中で考えなきゃいけないんだって思うと、
1: うん、
0: いや、なんか何かしらこう期待を超える要素が見つかるんじゃないかっていうワクワク感

0: るし、ぼんやりはぼんやりですごく広がりがあるので、全くやったことないこととか見たことのないものを生み出せるんじゃないかっていうワクワクがあるので、どっちもめちゃくちゃ楽しいですけどね。
1: そうですね、きっとね。
0: クリスさんが何かこう要望を出すときってかなり多分言語化も上手だ

J-WAVE ヘイベルハウスクリエディオ、お知らせを挟んではシンガーソングライター日食夏子さんのデザイントークです。まずは日食さんが土曜日の午後5時に聞きたい曲からお届けします。

0: 私日食夏子が土曜日の夕方に聴きたい曲ということですけれども、これは迷いましたね。なぜならめちゃくちゃたくさんありましたんで、もうこのテーマだけでプレイリスト作れるんじゃないかぐらいに私の中では羅列がありましたけれども、その中でも特に夕方、しかも土曜日の夕方ですから、なんかこういろんなものから手放され、しかも明日もなんなら休みの確率が高いっていうところで口笛も吹きたい気持ちになるよねということで、この出だしにディアンジェロの素敵な口笛が乗っかってるディアンジェロ&ザ・ヴァンガードザ・ドアという曲を選ばせていただきました。
1: 確かに、大木さん口笛できますか？
2: あんまり上手じゃない。びっくりさんですごい上手なんですか？
1: 上手じゃないです
2: でもなんでやったんですか？
1: ディアンジェロの上でねでも明らかな、あの上手と下手さで分かると思いますが、シンガーソングライター日食夏子さんの土曜日夕方5時のセレクトナンバーで、ディアンジェロ&ヴァンガード The Door、 いい曲ですね。本当だ、リストが作れるぐらいってねいうことでしたけど、
2: 作っていただきたいですよね。甘えちゃいたいぐらい
1: 何でもオファーが来たら甘えちゃいたいっていう、 そんなところもある番組です、デザイナーの佐藤大木さんとクリス智子でお届けしています、 J-WAVE ヘーベルハウスクリエリオ。さあこの時間はシンガーソングライター日食夏子さんのデザイントークです。ピアノの弾き語りと力強い歌声で知られる日食夏子さん、17歳から岩手県盛岡を拠点に本格的な音楽活動を開始されました。で2024年に活動15周年を迎えられまして、最近では映画主題歌ですとかコマーシャルの音楽なども手掛けていらっしゃいます。さあそんな日食さんのデザインにまつわるお話です。
0: 私日食夏子が好きなデザインですけれども、最近買ったものですね、無印良品さんのマッシャーのデザインが大変気に入っております。皆さんマッシャーと言われて思い浮かべる形どんな感じでしょうか？割とですね、一般的なものは丸くて格子状で、その網網の部分で、ポテトとか押してひき肉とか押していろいろ作っていくって形だと思うんですけれども、無印良品さんはですねそうではなく、電熱線、こううねうね張っていく電熱線のようなものがそのマッシャー部分にくっついていて、一見これで獲物が本当に取れるんだろうかというふうに思うんですけれども、非常にこう効率よく物を潰せてですね、あのデザイン性のみならず実用性もすごく高いっていうところで、私すっかり最近気に入って使っております。私が好きなデザインは無印良品さんのマッシャーでございます。続いて未来に残ってほしいと思うデザインということですけれども、これはいろいろ悩んだんですが、やはり職業柄でしょうか、紙とペンですね。紙とペンはやはり曲を作るとき、あとは生活においても、なんかこうパッと思いついたときにとっさに走り書きをするメモとしても絶対に欠かせないものだなと思います。

0: もちろんその機能のほとんどはですね今、電子機器にもとって代わられようとしていますけれども、やっぱり電子機器ではまかないきれないとっさのこう人間の反射、脊髄反射みたいなところに応えてくれるのは電子機器よりもアナログな紙のペンかなっていうふうに思うので、走り書きが、日常的に多い私にとっては紙とペンという文明の始まりの機器はぜひなくならないでいてほしいなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
2: なるほど。
1: いや、西尾夏子さんのいいですね、お話。
2: なんか説得力がありますね。
1: そうですね、うん、なんかってもなんか先生のような達人の息の
2: 達人
1: なんか感じました。
2: わかります、わかります。しかもあれですよね、はい、聞き間違いかもしれないですけど、ひき肉のことを獲物って呼んでませんでした
1: ねそうですね、獲物は本当に取れるんだろうか
2: どうマッシャーの説明であまり使わない表現かもしれないですよね
1: そうか、
2: マッシャーって芋を潰すもん、まあ、
1: マッシュポテトとかのマッシャーですけど、ひき肉も、まあ、潰す時に使いますよね。
2: なるほど、
1: そうなんですよ。でもこう無印良品のマッシャー可愛いっていうかね、うねうねしてて、まあ、マッシャーってもっとあの凹凸だけだったり穴が開いていて、ミンチしたらこう出てくるんですけど、こうあの無印のマッシャーはもうちょっとこう緩いっていうか、目が粗い、目じゃないですよね。
2: うん、確かに、
1: うん、そうなんです。
2: 電熱線っておっしゃってましたけど、まさにですね、うん、今写真見てますけど、うん、一筆書きっぽい感じで。
1: そうですよね。大木さんのあのハンズのデザインの手みたい。
2: あ、確かに一筆書き感ありますね。マッシャー感があるデザインだったんですかね。へえ、あとは。
1: あとは
2: 紙と
1: ペンの話も。
2: いや、僕も確か、うん、一番いいデザインは何ですかって聞かれた時にはずっとそれ答えてましたね、はい、デザイナーとしてそういうデザイン誌の取材とかで、うん、必ず紙とペンさえあればどんなアイデアも出せるのでって言って必ずそれを紹介してましたけど、最近は僕逆ですね、あのタブレットでスケッチ書くようになったので紙とペン使ってないですね。
1: タブレットでも
2: ペンですかね。タブレットでもスケッチを書くようになってしまって、うんうん、何がいいって、うん、あの無限なんですよ。スクロールしていくと、そう、限界がないんですよね。
1: 限界がないような使い方を。
2: そうなんですよ。だからスケッチをどんどんどんどんどんどん書いていってもう次々と広がっていくので、はい、うん、無限ですよね。
1: 確かに。
2: だからその無限性に僕は今取りつかれて紙に戻れないかもしれないですね。
1: うん、でもペンを持つかどうかっていうことで随分右脳と左脳と使うの違うって言いますよね。
2: あ、そうなんですか。
1: あのタイピング、あ、携帯だとかパソコンで使うのと、はい、やっぱり手を使う、動かすっていうことで全く人間としては違うところに
2: 作用する。脳の違う部分を使ってるってそういうことなんですか、
1: うんうん、
2: へえ。
1: だから発想が違うのがっていうのもそういうこともあるのかもしれませんけど、この日食夏子さんの脊髄反射っていうの
2: も聞いてますね。思いついたらすぐに書き留めたいっていう感じなんでしょうね、うんうん、あとそっか、紙の大きさによってもアイデアが変わる気します。
1: あ、大きさおっしゃってましたよね、
2: うん、レシートに書くのと、うん、例えば A3 ぐらいの用紙に書くのでは、はい、何かこうイメージの膨らみ方が違ってくる気はしますけどね、うん、自分に合っているサイズの紙ってある気はしますけどね。
1: 大きさどれぐらいでしたっけ。
2: 僕ずっとあのそれこそ無印良品さんのブロックメモなので 10センチ角ぐらいなんですかね、うん、あれもどんどんどんどんめくりながら書いていくって、うん、その縦方向の無限性ですよね。
1: そうですね、うん、え、あれってでもちょっと高さあると書きにくいですか。
2: あ、もう剥がして書いてっていうのをそういう感じでやってましたね。
1: 、うん、なるほど、はい、続いては日食夏子さん、もう一つ質問をさせていただいています。インテリアや家の中で好きな場所を教えていただきました。
0: 家の中ということですけれども、私今家が2つありましてですね、東京都内のちっちゃいワンルームと、とある山奥にあるでっけえ家と2つあるんです。東京の方のお家はやっぱり都会のワンルームってもう言ってるだけで憧れの響きなんですよね。なのですごく洗練された部屋にしたいなと思いまして、基本的にですね、ホワイト、薄いグレー、薄いベージュというところで色味は統一して、でどうしてもあの真っ黒い電子ピアノが家の中で幅を取るので、重たい色のものはそれだけっていう風に限定して、極力何か買うときはもう薄い色のもので、どうしてもあの、まあ、植物育ててたりとか、あとはライブの後にお花いただいたりとか、色のあるものがこうお家の中に入ってくるときは出窓付近に全部まとめるっていう風に東京都内のワンルームはまとめております。そして一方山奥の家ですけれども、こちらはですね結構歴史あるお家に住まわせてもらってまして、築70何年とか言いましたね、もう家の中がドアが漆塗りだったり、もう抹茶色の濃い茶色のゴム塔の大黒柱が

0: 何本も建てたりというような日本家屋です。なのでそちらの方はもうお家に従いますというような気分で、その重たくて、あとは自然由来の色、あとはその漆の燃え上がるような色のものなんていう風に、自分の後から買い足すものも決めていたり、そんな感じで、東京都内のその洗練した色味の方に暮らしている時は、やはりこう楽曲を持って、ミュージシャンアーティストという姿を持ってみんなの前に出ていく時の日食夏子っていう輝きをまといたい時にはこっちのワンルームにいることが多いかなと。逆に、もう自分の姿形ぐちゃぐちゃになっても曲を優先したい、作り出したいっていうようなモードの時は山奥の家に戻って、そういう自然由来のものたちに囲まれて自分の姿を顧みずにみたいなモードになりたい時は山奥の家に行くというふうな感じで、2拠点使い分けて暮らしております。
1: いやー2拠点生活ということで、
2: はい、
1: 大木さんと似てますね。
2: 似てます、
1: ホワイト、かなりシークレイン、シークレジュ、
2: なんか使い方も、うん、そうなんですよ、僕2拠点生活が去年の5月ぐらいから始まって、なんでもう少しで1年ぐらい経つんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうでしたよね。
2: そうなんです、三浦の方なんですけど、うんうんうん、いやなんかすごくいいです。はい、何か新しいリズムというか、今では自分のサイクルがまた少しこう変わるような感覚があって、はい、西岡さんもおっしゃってましたよね、うん、なんか2つのモードがあって、うん、多分西岡さんほどこう激しいモードの変化ではないんですけど、はいはい、何か緩やかに自分の思考がこうギアがこう変わるような感じがあって、うん、で三浦の方ではこう手を使ってものづくりをして本当に泥んこになってるような感じ ですね。
1: おじゃあちょっとその2拠点っていうのはね通ずるところもありましたでしょうか。
2: ですね。
1: でも面白い、その片屋はそうしてお花が来たら明るいけども古い方はお家に従いますっていうことでね、
2: すごいですね、全然別な、そこはもう環境になんとなく合わせていくんですね。うん、そう2拠点になると1年経って気づいたんですけど、うん、常にウェットティッシュが半乾きなんですよ、うん、こっちで生活して、ウェット、しっかりウェットの時
1: なん
2: です
1: よ、
2: どっちに行っても常に半濡れみたいな状態になってて、なんかウェットじゃないなっていうのがどっちの家でも感じてることと、あとは2リットルの水のペットボトルをいつ開けるかみたいな、もう明日東京に帰るのにコーヒーのためにこれ開けるのかなみたいなことで
1: ちょっとありますよね。
2: ありますね。
1: 両方あると最初のうち特にあのどっちにも物を置いた方がいいのかとか、あ
2: そうなんですよね、とか備品がどっちがなくなってたか分かんなくなるんですよね、うん、あれそれ東京だったかなとかって
1: 常に備品を持ち歩かなきゃいけない
2: 確かに、
1: どうね、ちょっとこう2拠点されてる方は、
2: うん、
1: あ同じこと思うようなところがあるでしょうか。
2: うん、
1: 日食さん、さあこちらはじゃあ日本家屋の方で書かれたのか、4月に新曲がリリースになりました。
0: 私日食夏子、先月の4月8日新しいデジタルシングル煙と水晶という楽曲をリリースいたしました。この煙と水晶という名前はですね、もともと煙水晶という実在する鉱物、英語で言うとスモーキークォーツっていう風に言うらしいんですけれども、ここから着想を得て作った楽曲になります。春といえば新年度、新しい生活環境に揉まれる中、自分の姿が煙のように漂い出てしまうものなのか、鉱物のように固く存在し続けていくものなのか、どちらの姿にも取れてしまうその揺らぎというものをこの楽曲に詰め込んでいます。そんな春の揺らぎにやられてるなという人にはこの煙と水晶聞くかなと思いますので、よければぜひ試してみてください。それではお聞きください、日食夏子で煙と水晶。

0: 日食夏子さんで4月リリースになっている新曲煙と水晶、春の揺らぎにやられているなという人はぜひという本当ですね。
1: ですね。
0: この時間は日食夏子さんのデザイントークをお届けしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしてきました J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、今日もありがとうございました。
1: いやというかですね、クリスさん、はい、すっかり忘れてたんですけど、
0: 何ですかさっきからそこの
1: これ、そう持ってきてたのを忘れてましてちょっとクリスさんにお見せしたいもの、あのクリエイディオのオリジナルグッズ、
0: はい、
1: 何かあったらいいなというふうに思ってまして、
0: 思ってましたよね。
1: 名もなき家事

0: ネーミングしてってるじゃないですか。それをこうシールにしてもいいんじゃないかなと思いました。
1: そのプレゼンですか。
0: そうなんです、そうなんです。
1: いや、こんな最後に
0: 結構デザインいろいろ悩みまして、うん、ちょっと資料より
1: またちゃんとしたプレゼン資料なんですけど、
0: じゃあもう実際にシール状に
1: 作ってきた
0: したものを、まだ2種類しかないんですけど。
1: え、2種類もあるんですか。
0: でこれ最終的に 5,6 種類やったらいいんじゃないかな。
1: そうですね、なんてもう
0: 言ってるんですけど、まずは、
1: はい、何、
0: フェルメール
1: フェルメール、あ、これ
0: ちゃんと牛乳を注ぐ女が詰め替えてるっていう、このシャンプーの容器に詰め替えてるイラスト
1: があり
0: で、こうちょっと辞書みたいな感じで
1: 左にね、
0: はい、フェルメールとその意味をちゃんとこう書いてあって、うん、クリエリオのロゴと J ウェブのロゴがこう配置されて、
1: フェルメールするっていうんですね洗剤やシャンプーなどの液状のものをパウチなどからボトルに詰め替える作業っていう。
0: ちょっとこれ文字はまたあの今仮で入れてる状態ですけど、こんな、あとラップバトル、ラッパーが熱唱してるように見えて実は手に持ってるのはマイクではなくラップで、こうカリカリと指で頑張ってるっていう。
1: なんと、こんなことをする日もあるんですかびっくりするぐらいすごい素敵です、ありがとうございます。え、作りましょうよっていうか作ってもらえるんですか。
0: その前にあれですよね、うん、5,6 種類名前をちゃんと公開、あと3つか4つ頑張らないといけないですね、
1: ちょっとシリーズ5つぐらいやるといいですもんね。
0: そうですよね。あ、でもこの間1つ決まりましたよね、うん、はい、めくるめく銀幕、はい、ちょっとそれすぐ、はい、デザインします。
1: どんな絵になるのかなめくるめく銀幕、
0: あ、それで3つになりますね。
1: さすが、ちょっとこれ皆さん楽しみにしてらしてください、はい、わー、
0: これ写真をアップする感じ
1: ですね。いいですか。
0: はい、もちろんです。いいですか。もちろん。
1: じゃあちょっとこの段階のものを、
0: はい、まあ、最終的にちょっと仕様が変わるかもしれないですけど、ちょっとこんなイメージですよっていうことで、
1: もうこれなんかフェルメールするなんてね、洗濯機の上なんかに貼っていいですよね
0: 確
1: いいですありがとうございます、大木さん。
0: とんでもないです。
1: わ、嬉しい、
0: はい、楽しみですね、これではちょっと、
1: うん、ちょっとこれから名もなき歌手のネーミングも、まあ、引き続き皆さんのご協力もいただきながら増やしていきたいなと思います。
0: リスナーの方じゃないと何が何だか分かんないですよね。
1: そうですねいいじゃないですか、はい、はい、そんなお話をしながら、はい、今日はお別れとなりますが、引き続き番組へのメッセージ、名もなき歌詞、うん、名もなき趣味、もやっとしたことを勘違い失敗談とか、もちろんゴールデンウィーク中のお話なんかもありましたらぜひお寄せください。で、番組公式 LINE の方はメッセージに合わせて画像もお送りいただけます。ポッドキャストと YouTube もやってます。放送の一部配信中です。こちらもウェブサイトからチェックよろしくお願いいたします。では引き続き良い5月の連休の方、ゆっくりされてください。お仕事の方頑張って。 J-WEB ヘイベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
0: デザイナーの佐藤大樹と
1: クリス智子でした。ヘイベルハウスクリエイディオ。This program was brought to you by ヘイベルハウス。

ており、太郎ヶ尾トンネル付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制され10キロ渋滞しています。下り線は大和トンネル付近で7キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため8キロの渋滞。中央道上りは小仏トンネルで12キロ、下り線小淵沢インター付近で乗用車2台の事故のため6キロ混み合っています。圏央道外回り上越第一トンネルで事故のため9キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで事故のため7キロです。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロつながっています。首都高速道路は4号線の下りが永福を先頭に新宿まで6キロ、3号線下りは三軒茶屋先頭で4キロです。都内の一般道路、環八通りの外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に2キロ流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
5: イザナミノミコト、イザナミノミコトを祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: アイドル情報局、略してアイジョー。泉区の皆さん、こんばんは。アイドル情報局、略して愛情、始まりました。

0: 送りするのはキャスターのゆるえもんと、
1: コメンテーターのライオンヘッドリーダーと、
2: うーらーでおなじみの準コメンテーターどどど小林です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: この番組は今聞いてもらいたいおすすめのアイドルを仙台市泉区のこちら FM 泉から全国に発信していこうという番組です。本日が5月2日267回目の放送です。
1: あ、もうゴールデンウィークですね。
0: はい、はどどさんお久しぶりです。
2: ロ
1: ー、あ、そうか、1ヶ月いよいよやってきましたね。
2: 私の出番がいよいよ来ましたね。
0: そうなんですよ。だからどどさんもゲスト会でしばらく会わなかったということで、はい、本日の企画はですね、
2: はい、
0: 最近何してた情報局、はい、ということで、もうね、しばらくぶりの通常会ですので、うん、はい、今日最近何してたかをね、話していきたいと思います。
1: はい。
0: ということで、じゃあトップバッターは、
1: はい、じゃあ私、ライオンヘッドリーダーが、紹介したいと思います。聞いてください。メイドインメイデンで、レクイエム。

0: はい、ということでね、もうこれめちゃめちゃホットで、
1: うんうん、
0: ですね、ちょうど今、はい、今日この収録してる日に、うん、今ね、メイドインメイデンが1周年ワンマンっていうのを赤羽レディーでやってて、はい、で、はい、それにちょうど行ってきたんですよ。で、そうだから、そう、それがすげえ良かったからちょっと紹介しようかなっていうことなんですけど、あのね、このメイドインメイデンっていうのが、まあ、なんていう、どういうグループかって言いますと、あのね、はい、ゲームでね、今年に入ってからかな、月2回定期公演打つっていう、すげえすげえスケジュールでさ、やってるグループで、そう、俺が担当してたんだけどさ、
1: はい、
0: いや、定期公演やりたいですっていう話がまず来たわけよ。
1: はいはいはい、
0: それで、あ、ぜひぜひって言って、大体定期公演ってさ、月1回じゃん。
1: そうです。
0: で、スケジュールがさ、バーンって来てさ、ここ空いてますかって来たのがさ、うん、毎月さ、2人ってあんの。で、あれと思ってさ、これどういうこと、おわなのかと思ったわけよ、最初は。
1: あ、
0: 例えばこの日かこの日のどっちから、今月はね、で、はい、次の月はこの日かこの日みたいなことかと思ったら、うん、じゃあ全部やりますと、
1: うん、
0: と思ってさ、で、まあ聞いてみたら、やっぱそのね、はい、会社の方針でね、
1: うん、
0: まあ、月2回定期を打てと。でもさ、それでもさ、やっぱそれでやってるからさ、
1: はい、
0: やっぱ動員もさ、ちゃんとついてきててさ、
1: お
0: で、今日そのね、レニーワンマン、赤羽レニーのワンマン行ったんだけどさ、はいはいはい、赤羽レニーってまあまあさ、敷居高いと思うんだよ。
1: はいはいはい、
0: で、結成1周年でね、
1: うん、
0: やるってさ、結構なハードルだと思うんだ。
1: そうですね。
0: で、
1: う
0: ん、そう、行ってきたらさ、ちゃんとお客さん入ってたし、でね、うん、まあ、これ曲聴いてもらってるからみんなわかると思うんだけど、はい、その、ゴシック系の、結構ゴリゴリなゴシック系の、まあ、グループなんだけどさ、はい、
1: うん、
0: レニーってさ、ステージにさ、なんかこう、なんていうの、ヒラヒラみたいな、なんていうの、幕のさ、なんかこう、なんていうの、
1: 全然わからないです。
0: なみになってる幕みたいな、
2: どんちょう。
0: ステージ、どんちょうみたいな感じのがさ、あったりさ、そう、はいはいはい、その後さ、レニーってさ、映像出せるんだよね。うん、で、はいはい、映像がめっちゃかっこよかったのもあってさ、
1: うん、
0: そのなんていうの、そのゴシック的な、まあ、あそこ多分ビジュアル系もよく使ってるからっていうのもあるんだけど、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: その会場のそうカラーと、しかも今日新衣装

0: だったっちゅうのもあって、うんうん、いやめちゃくちゃ良くてさ、その世界観的なのが、はいはいはい、バチッとハマってて、いやめっちゃいいライブだったからっていうので、うん、今日ちょうどこの何してた情報局にしようってなった時にさ、はい、あこれを話そうということで、まあ、紹介しましたということで、でね、歌もね、うん、歌がそもそも結構上手いんだよな。
1: へ
0: え。でやっぱさ本数打ってるからさ、パフォーマンスがさ、いや1周年かなって思えるぐらいさ、うんうん、結構もうしっかりしてるわけだよ。
1: へ
0: え。はい。なのでまあちょっとね、見る機会がこの先あるかもしれないんでね、ちょっとその時は、うん、あの頭の片隅に入れといてもらってね、あの見た時に、あこれリーダー言ってたグループだって思ってくれたらいいかなと思います。ということで以上です。
1: はい、ありがとうございます。では続いてゆるえもんでございます。それでは聞いてください。アイアイで愛を叫べ。

0: はい、聞いていただいておりますが、私はですね、4月26日ですね、私のもう推しになってしまいましたが、
1: 推し、
0: はい、久しぶりに 推そうと思って、はい、宮川桃奈ちゃんの生誕祭に、
2: あれ名前違くない、あれアイアイだって誰だったっけ、
0: 佐野塚
1: さん、
2: うん、
0: 違うんですよ、僕途中から桃奈ちゃんになったんですよ、
2: 推し変したってこと
0: 推し変っていうか、ルカちゃんはもうなんだろう、ちょっと腐れ縁みたいなとこもあるんで、言ったら
2: 推しではない
0: ん
2: だ、ね、
0: もともとナイスガールトレーニーだったんですけど、
2: うん、
0: ルカちゃんは、
2: はい、
0: その当時も僕は広瀬を推したんで、もともと推しではないんですよ、
2: ね、
0: ただまあ、
2: ね、
0: そのソロクイーンコンテストで一緒になったりとか、うん、まあいろいろあったんで、うん、まあ仲良くはしてるんですけど、
2: ルカちゃん的にはあれってなるんじゃないの、そこは。
1: え、
0: いやでも
2: 私じゃないのみたいに
0: 時々言われますよ、あの、
2: うん、
0: ゆれも全然私押してくれないじゃんってすげえ言われますよ。
2: ああ、一応じゃあなんとなく、あ、そっかそっか、じゃあ別に押しだとは思ってなかったってことね、そもそも。
0: そうですそうです、はい。
2: じゃあ押し縁だとは思われてないってことね。
0: とは思われてないですね。
2: あ、なるほど。
0: 広瀬押しだったってことも言ってるんで。
2: 押し塊したってことね、じゃあ。
0: はい、固まりました。
2: あの、押し塊があったってこと、
0: ね、なるほど。久しぶりに X のプロフィールにも名前を入れましたね。
2: ああ、すごいね。はい。そんな気合い入ってるの。
0: そうなんですよ。まあでもそんなそのあいあいに、まあ僕その定期公演とかも行ってるんですけど、無線定期とかあって、
2: うん、
0: 先日その無線定期でですね、僕端っこの方で小出キッズっていう後輩芸人を連れて見に行ってたんですよ。
2: はいはいはいはい、キッズく
0: ん。そしたらなんかめったにやらないちょっとレア曲があって、
2: うん、
0: それに名古屋式あいあいが入るんです。
2: 名古屋式アイアイ、
0: あの真ん中に立ってみんなアイアイアイアイって言って周りの人たちが立つアイアイアイアイ、
2: はいはいはいはい、はい、あるね、輪、はい、になるやつね、
0: 輪になるやつがあって、うん、で、うん、僕は普通にその乗って一緒にしゃがんでわーってやってたんですけど、うんうん、はい、いつもいるおまいつさんの人で、僕話したこともない人なんですけど、
2: うん、
0: がつかつかつかって僕のとこ来て引っ張り出されまして、
1: う
0: ん、で初めて真ん中デビューをしました。
2: やったのね、先導したのね、
0: 先導
2: 名古屋式アイアイリードしたの、
0: はい、
1: 認められましたね、これは。
0: だから認められたのかいじられたのかわかんないですけど、
1: アイアイオタクとして、
0: はい、でもなんかちょっと一歩踏み越えた感じはあって、うん、
2: なるほど、
0: はい、なのですごい楽しい感じで、でこのアイアイがまあちょっと前にオーイーストをやったんですよ、
2: うんうんうん、
0: で次の大きいライブがですね、
1: はい、
0: 11月26日に、はい、六本木 EX シアターで、
2: おお、でかいね、
0: はい、確実にちょっとステップアップしてるので、
1: すごい、
2: どうだ、ね、
0: はい、ぜひとも多分

0: 態
1: それはすごい
0: もあると思うから、僕はまあ協力できるところはね、ぜひとも協力したいと思いますので、よかったら皆さんもこのアイアイをぜひともチェックしていただいて、11月26日来ていただきたいなど、その思いでございます。以上です。
2: はい、続きましてですね、うーらーでおなじみのドロロ小林なんですけども、こちらを聞いてください。アンジュルムで明晩ギャラクシー劇場でカモン。

0: はい、ということでございましてですね、最近何してたっていうことでございましたら、私はですね、はい、久しぶりにですねアンジュルムのワンマンですね、うん、コンサートツアー行ってきまして、リーダーとね行ってきまして、はい、まあ、これ本当にね久しぶりに見たアンジュルム、一言で言うと最高でしたよね。これめちゃめちゃ最高だったんですよ、ヨレモンさん。
1: はい、あ、僕もうその最高でしたよねはもう、はい、YouTube でも見たんで
0: 久しぶりにね、あのドドロップ小林チャンネルも更新しまして、はい、あれ見てくださったんですね。じゃあ同じこと今から話すんですけど、
1: はい、
0: やっぱりなんといってもですね、私の推しメンの、はいはい、橋田コリンさんの、皆さんご存知ですかね、最近の写真、うん、金髪トート、これがですね、はい、めちゃめちゃ似合ってまして、
1: うん、
0: 私あの人種としてあれじゃないですか、どっちかというとあんまりそういう金髪とかはあのあんまり好まないタイプなんですけど、
2: ああそうだね、そうだ、
0: やはりですね、でも推し面がすると、うん、めちゃめちゃいいなって思うなっていう話ですよね、結局
2: やばいね、やばいね、何もしてないでしょ最近最近何してた情報局の割には。
0: いや何もしてないじゃなくて、リーダー行ったじゃないですか、一緒に
2: 薄いんだ
0: アンジュルムのワンマン行ったじゃないですか。
2: いやだからもうそれはルーティンだもん、はい、もはや何もしてないってよ、ね、ドロさんは。
0: いやいや、
2: つまり何もしてないってことだ
0: まあそんな感じでですね行ってきまして、はい、やっぱり最高だなと思った次第ですよね。
1: 一回感想を YouTube でも喋ったんですよね。
0: 喋りました。
1: そしたらなんかちょっとなんかこう、あ、これも言いたかったとか、あれも言いたかったとか、
2: あ、あそこでね、
0: はい、で俺私あのメモしながら見てるんですけど、
1: はい、
0: 偉いもんで、
1: はい、
0: メモし見ながらあのドドロコバシアンデルもやってるんで、
1: はい、
0: 全部言えてたんですよ結局。こぼれ話
2: だ、言い漏らしもないってことだよね。
0: 言い漏らしなしだったんですよね、こう恐ろしいこと
1: なるほど、
2: はい、完璧に伝えきれたってことだね。
0: 完璧に伝えきれてないんですよ、お伝えしたいです、まあ、あと
2: 詳しくはドドド小林チャンネル見てください、
0: ね、そうですね、詳しくはあのドドド小林チャンネル YouTube で検索して見てください。以上です。
1: ありがとうございますすごい、いや本当にびっくりするぐらい本物はこんなに薄いんだと思って
2: 薄いんだよ、何もしてないの。
0: ちょ今度ゴールデンウィークじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ちょっと久しぶりにね、うん、ちょっと対バンとかも行っちゃおうかなって今一つ考えてるんで、うん、思ってるんで、皆さん次回の最近何してた情報局ご期待ください、こうご期待以上
1: です、はい、はい、皆さんどうぞご期待くださいということで、以上最近何してた情報局でした。

0: はい、あっという間にエンディングです。というわけで本日のエンディング曲は、
1: はい、ジャックで少女ジャンプということでですね、ジャックってね、グループがいて、はい、コロネさん、戸田コロネさんがやってたんだけど、はい、でコロネさんが抜けたタイミングでジャックスワンプって名前になって、
0: うんうん、
1: そうだから今もうジャックスワンプなんだけど、ジャックっていう状態ではないんだけど、はい、この少女ジャンプ自体はねジャック名義で出してるんで、はい、はい、紹介しましたということで、そのねジャックスワンプがね、うん、ちょうど今週の水曜日だったかな、あ火曜日だ、うん、に解散してしまいまして、
0: あら
1: で、いや結構ねジャックはね出てもらってたんだよイベントに、
2: で、
1: はいはいはい、うん、すげえいいグループだなと思ってさ、いや絶対このグループ売れると思って、うん、ね声かけて仲良くしてもらったんだけど、まあコロネさんが抜けたりとかね、いろいろあって結局まあ終わっちゃいましたんで、うん、ねなんかちょっと取り上げる機会なかったんで、はい、
0: なるほど、
1: リングでちょっと最後の、ね、曲だけでもということで書きましたということで、告知がね1個あります、
0: はい、
1: まだね詳細がねこのタイミングで出てるかどうかわかんないですけども、うん、5月16日ですね、はい、再来週の土曜日、はい、私ライオンヘッドリーダーの生誕やりますということで、
0: おお、
1: まあいろいろありまして急遽やることになったんで、うん、今もうブッキングでてんてこまいになってるんですけれどもなんでこのタイミングでまだ情報出せてるんじゃねえかな、でも5月16日に渋谷座ゲームで、うん、時間的には2時から昼の、だいたいね、これもちょっとまだ確実じゃないんだけど、はい、まあ2時から10時ぐらいまでで、はい、で、愛情メンバーは出ますということで、
0: はい、
1: なんで、とりあえず5月16日、スケジュール開けといてくださいっていうことですね。はい、以上です。
0: はいはい、ぜひとも皆さん5月16日でございます、よろしくお願いいたします、
1: うん、お願いします、
0: はい、ということで以上アイドル情報局略して愛情でした、また来週、
1: また来週。

0: はい、
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: グレープカンパニー所属のアホガードです。
0: アホガードです。
1: アホガードの岡本と、
0: アホガードの修吾です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: この番組は、はい、グレープカンパニーの若手芸人が3ヶ月交代でパーソナリティを担当します。5月から7月は僕たちアホガードが担当させていただきます。
0: うわ、いいですね。
1: 多分これがね、ゴールデンウィークかな、
0: はいはいはいはい、
1: に放送されるということで、多分ゴールデンウィークぐらい前ぐらいかな。
0: 7月だよ、もう夏だよ。もう夏に向けて僕たちがね、この皆さんの夏を熱くできたらという感じですかね。
1: 週後だってね、年中タンクトップだ
0: ね。まあそうね、今もね、
1: 関係ないんじゃない、夏とか冬とか。
0: 服だけじゃないからね、他にも判断力あるからね。
1: あ、そうなんだ。
0: 材料ありますけど、
1: 判断材料あるんだ。
0: はい、
1: どっか分かんないけども、
0: まあね、
1: 1週目はね、ネタを聞いてもらおうかなと思います。それでは10分間僕たちにお付き合いください。どうもー、シューゴと岡本でアホガードです。
0: お願いします。ハンバーグってややこしいよね。
1: ややこしくねえよ。何がややこしいんだ、ハンバーグ。
0: ややこしいって。
1: ややこしくないだろ
0: う。もうね、
1: く
0: くぐらいややこしいよ。
1: ややこしくないだろう。じゃあ、あれ、ややこしくしないためにくくができたんだから。
0: あ、そうなんだ。
1: ややこしくないよ別に。
0: そうなんだ、
1: ね、うん、何がややこしいの、ハンバーグの。
0: あ、そう、この前ね、ステーキ屋さんに行ったんだけど。
1: ステーキ屋さん
0: ね、ハンバーグとステーキがあったのね。
1: うん、
0: で俺ハンバーグとステーキどっちも食べたいから、
1: うん、
0: ハンバーグステーキを注文したの。
1: うん、
0: そしたらね、
1: うん、
0: ハンバーグが来たの。
1: うん、
0: おかしくない。
1: いや、おかしくないよ別に。
0: え、なんで。
1: え、
0: ステーキは。
1: ステーキはじゃないんだよ。
0: え、
1: いやいや、別にハンバーグとハンバーグステーキ頼んでハンバーグ来ることおかしくないよ。
0: なんで。
1: いや、ハンバーグとステーキ頼みたいなら、まあ店によるけど、ハンバーグステーキコンボみたいに頼まないと。
0: コンボ。
1: うん、

0: コラボでしょ。
1: いやコラボじゃねえよ別に。その YouTuber みたいな言い方しないから
0: でもさ、うん、ハンバーグステーキでハンバーグが来るなら、うん、もうハンバーグでいいじゃん。
1: いやいやいや全然違うわ。
0: は？
1: いやいやステーキって別にあのみんなが想像するステーキのことじゃないから、ね、ステーキって肉だけのことじゃなくて厚めに切って焼いた肉のこともステーキって言うから。
0: なるほどね。
1: そうそうそうそう。
0: じゃあおかしいよね。
1: 何が？
0: ハンバーグって厚めに切ってないじゃん。
1: 物によるだろそれは。それは店によるからね。それは
0: じゃあまずハンバーグ作るときってさ、うん、肉を噛み砕くじゃん。
1: 噛み砕いてんじゃねえか。なんで噛み砕くの意味わかんない。
0: でその肉を全部集めて、うん、分厚くして焼いてるじゃん。
1: 分厚くして焼いてんじゃねえか。じゃあ、うん、分厚くして焼いてんならステーキでしょ。ハンバーグを分厚くして焼いてるからハンバーグステーキなの。
0: 確かに。
1: 例えばねその大根のステーキってあるでしょ、うん、まあまあ店で言わないけども大根のステーキくださいって言って、うん、ね大根とステーキ来ないじゃん。
0: 確かに
1: 大根のステーキ分厚く切って焼いた大根のステーキが来るでしょ。だから別にハンバーグステーキは間違ってないんだよ。
0: じゃあさ、うん、ほうれん草も焼いたら、うん、ほうれん草ステーキってことだよね。
1: ほうれん草はソテーだろ。ほうれん草はソテーだろお前。
0: ソテー。
1: ほうれん草ステーキにしたら油でビチャビチャでうまくないから。ほうれん草はバターで焼いてソテーにするのね。そうだそうだろお前。
0: じゃあなんで、うん、ハンバーグソテーがないの。
1: ハンバーグはバターで焼かねえからだよ。何も知らないのお前は本当に。いやハンバーグはね別にバターで焼いても見たことないから。ハンバーグはもう油で焼いたハンバーグステーキにするのね。
0: なるほどね。
1: なるほどねじゃないんだよ。
0: じゃあさ、うん、ハンバーガーステーキは。
1: ハンバーガーステーキなんかねえよ。
0: え、
1: なんだハンバーガーステーキって。ハンバーガーステーキがあるんだとしたらハンバーガーを一回作ってね、それを鉄板の上で両面焼いてそれがハンバーガーステーキ。そんなないけどね。そんなないけど、うん、
0: なるほどね。
1: なるほどねじゃないんだよ。
0: あ、てかさ、うん、ハンバーグディッシュは。
1: ハンバーグディッシュはびっくりドンキー。
0: あ、びっくりドンキー。
1: あれはびっくりドンキーだよ。
0: え、ディッシュって何？
1: ディッシュは皿。何も知らないな。ディッシュは皿だよ。
0: え、じゃあさ、うん、俺が今まで頼んだハンバーグは、うん、皿に乗ってなかったってこと？
1: そんなわけねえだろ、お前。そんな見たことあんのかも。ハンバーグが皿に乗って乗らずに、お前テーブルの上にボンと置かれたことないだろ？じゃあ、ディッシュってその別にその皿、皿って意味でやってないから。その皿の上にいろいろね、乗ってるサラダとか、びっくりドンキーでサラダとか米とかハンバーグ乗ってるでしょ？だからハンバーグディッシュなの。で、そういう皿に乗ってないからそういうわけじゃないよ。
0: なるほどね。
1: 分かってんの本当に。本当に分かってんのね。
0: え、じゃあハンバーグソテーキは？
1: ねえよソテーキなんか。
0: え、
1: なんだソテーキって聞いたことないから意味分かんない。ちょっともう話変えよう。もう意味分かんないわ。
0: そうだね、
1: うん、もっと話変えて。
0: そしたらさ、うん、次ミディアムかレアの話しようよ、うん、
1: もっと変えろ。もういいよ。
0: どうもしゃー。
1: 僕たちのネタはいかがだったでしょうか。
0: は
1: い、
0: ね、はい、
1: このネタはね、
0: はい、
1: シューゴが本当に本当にあった体験を。
0: そうだね。
1: ね、まあそのハンバーグステーキって何っていうところから作ったネタだから、マジ最初聞いた時めっちゃアホだったからね。
0: いやいや、でも本当に思わないか。
1: まあ、あんま正直こう作った上であんま意味分かってないから。
0: いやいやいや、だってさ、うん、ハンバーグがあってさ、うん、ハンバーグっていうもあるんだよ、うん、じゃあ 100% ビーフハンバーグってあってさ、うん、次隣にさ、うん、100% ビーフハンバーグステーキがあったらさ、うん、それややこしくない？さすがに。
1: まあそれ店が悪い感じするけど、ね、
0: でしょ。
1: まあまあまあ、
0: ハンバーグステーキとハンバーガーさすがに、ま
1: あ、こういうのをシューをたびたび思うから。
0: あ、まあ確かにね。
1: そうね、この前もさ、
0: うん、
1: 居酒屋に行ったじゃん。
0: はいはいはい、
1: ね、居酒屋行ってちょっと飲んでて、はい、でテーブルの上にさ、その七味唐辛子があったん
0: です、ね。一味唐辛子。
1: 一味唐辛子があったんだ、
0: うん。
1: 一味唐辛子があって、うん、そのそれに対してシュウゴがさ、一味唐辛子なら唐辛子で良くないっていう。
0: まあま
1: あ確かにね。
0: そうね。
1: まあまあまあそうなの。七味ありきだもんね。
0: そうなんだよ。

0: ちょあれでさ、うん、どうす一味チョコレートってさ、うんうん、細かくないチョコレート出てくるとは思わないでしょ、うん、
1: 確かにね、
0: でしょ、
1: まあまあそうね、
0: 一味チョコレートで言うとね、うん、チョコレート言ったらそうでしょ、
1: まあまあ、
0: だからそういうの聞きたいね、みんなが気づいたこととか、うん、すごくね、そのなんか、うん、コールありましたとか、
1: 中国の玉のアホ発見ね、
0: そういやいやいや、うん、アハみたいに近いけど、うん、からおーみたいな、
1: この前の、まあ、前回これやったグレープショータイムやったけど、
0: うん、
1: その前タイのやつもそうだよ、中国の疑問からだからね、
0: ああそうタイね、
1: そうそうそう、マダイで、
0: マダイ
1: そうそういろいろあるけども真夏マダイってあってめっちゃタイってことみたいな、
0: 確かに、ね、
1: あれも中国が、
0: ね、マがね、
1: そうそうそうそう思ったことだから純粋なんだろうね、中国は
0: 確かに、
1: うん、本当になんだ別にそんなこと考えなくていいのに本当で、うん、小学生っていうかって一緒なんでなんでがずっとあるというか、
0: いや大事だよ、
1: うん、
0: いや、まあ、大事だよ、
1: まあ、中国はそうね、
0: そうなんだよ、
1: そういうの大事にするから、
0: そうだね、大事だからね、ない気づきというかこれなんだろうみたいなさ、
1: いやいや思わない、そんなね、そんななんだろう、ひねくれて、なんだろう、中国ひねくれて見てるわけじゃないんだよね、
0: おお、
1: 本当真正面で見てるというか、う
0: ん、なるほどね、
1: いるのかな大人でね、あんまいないというか、
0: いないか、
1: 大体みんななんかさ、そのいろいろ経験を経て、まあまあこれはこういうもんだみたいな、
0: いやそんな、
1: こういうもんだっていう概念で生きていくわけじゃん、
0: 確かにね、
1: だから誰も思わないからね、一味唐辛子見て一味唐辛子なんだよみたいな
0: 唐辛子
1: 唐辛子よくないって
0: 、ま
1: あ、
0: ある
1: 意味いいアホだよね、
0: まあそうなのかな、
1: だったらそうそうそうそう、そう
0: まあまあまあ、
1: うん、そうね、で昨日もなんかネタでさ、
0: うん、
1: ネタというかなんか企画で、
0: うん、
1: なんか金持ちが行列に並んだらみたいな、
0: あ、なんか結婚の
1: プロポーズするなら系と iPhone の行列の最後に並んだらみたいな、
0: そう、
1: ね、あって、それでいやそれは金持ちの証拠じゃんみたいな、 iPhone が買えるってことは、
0: そうそう、
1: だから本当の金持ちはその並ばねえだろみたいな、
0: 並ばねえだろ、
1: それが見えるからね、まあ、いろいろ思うということでね、
0: はい、
1: まあいかがだったでしょうか、以上ネタのコーナーでした、
0: はい、
1: ホガードのグレープショータイムいかがだったでしょうか。
0: ここでお知らせです。グレープライブ in 仙台のボリューム18が8月29日土曜日午後2時半からクリスロードにある誰も知らない劇場にて行われます。
1: 出演は TC クラクション、上田光平、孫ダッシュ、ワンパンの中松、世襲ほかです。全席指定2000円でグレープカンパニーホームページにて先行受付中です。詳しくはホームページをご確認くださいね。
0: はい、まあ、久々のね、
1: うん、ラジオ、まあいいね、楽しい、ありがたいね、
0: 聞いていただいてるんでしょうかね。
1: そうね、仙台まだ行ったことないからね。
0: そうね、
1: うん、仙台自体に行ったことがない、
0: 仙台にね、
1: 中国あるんだ
0: けど、俺はあるね、
1: そう、中国の牛タン、薄めの牛タンとかあったもんね、
0: そう絶対行きたいからね、
1: なるほどね、
0: 次こそ、
1: まあ、次こそ、はい、はい、以上アホガードのグレープショータイム、お相手はグレープカンパニー所属アホガードでした。また来週、
0: バイバイ。
2: ずんだもち、ますますハートにグッとさせちゃうぞ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: ボンジュパリー、
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 腹を抱えて笑わせて。
8: サンドウィッチマンの伊達です。
9: 富澤です。
8: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
9: 忙しい毎日に一休みですね。
8: 笑いと一緒にお届けするのは
9: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
8: 最後までゆっくり聞いてってください。
10: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
8: どうもサンドウィッチマン伊達です。
0: 富澤です。
8: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
0: やせろ。
8: さあ、この番組は

0: FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: さあ今日はねグレープカンパニーの、グレープカンパニーが誇る、スタジオをね、の控え室、
1: YouTube なんか見てる人はね、
0: はい、
1: たまにやってる、
0: そうですね、
1: 水八ライブの、
0: 生放送ね、そこの控え室でございますが、もう目の前がもうでっかい道路なんでね、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ、
1: 飛行機が近いんです
0: よね、真上飛ぶのよ目黒は、なんで飛行機の音とかも入れながらね。臨場感たっぷりで。
1: 臨場感いらないですけどね、別に。
0: ちょっとね、生でも
1: ね。外で撮ってんのかなと思うんですけど。
0: これで救急車とか来たら終わりですから、ね。
1: 普通に看護が入ると思います。
0: はい。すいません。
1: すいません。
0: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、はい、4月30日に富澤たけし、58歳ですか、
1: もう何歳でもいいですけどね。
0: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
1: 52。
0: 52歳の誕生日。
1: 52と言われてますよ。
0: 言われてます。生まれてから52年経ったと。
1: わかんないですけどね。
0: いや、わかんなくないです。
1: 生まれた時の記憶なんかない、
0: ね。いや、もうもちろんそうでしょう。
1: もしかしたら58かもしれない。
0: いや、おっさんだな。52歳になりますか
1: ?2 ですか。
0: ねえ。もういよいよですけども。いよいよですけども。
1: いよいよなんだよ。
0: ねえ。
1: もうなんだろうな。50ともなるともう何も感じないですよ。
0: まあもちろんね、おめでとうございますなんて言われますけど。
1: あのシステムがさ。
0: はい。
1: あるじゃん、たまに番組終わって。
0: あ、番組終わって。
1: ハッピーバースデーみたいな
0: 流れ。ハッピーバースデーってやつね。
1: そっち流れて。
0: はい。ノリノリってやつね。
1: 誰誰み
0: たいな。富澤たけしさん、52歳誕生日です。おめでとうございます。
1: すみません、ありがとうございます。
0: ね、スタッフさんみんなで。で、奥から、プレゼントが。ケーキみたいなの来たりとか。
1: 一言お願いします。
0: はい。じゃあ、富澤さん、ちょっと一言、お願いします。
1: 何です
0: か？52歳になりました。はい、っていう。
1: どうすればいいの？あの一言。
0: いや、まあ、ありがとうございますでいいんじゃないですか？それは。みんなやってるから。
1: うん、なんか毎回、その、なんだろう、楽屋にね、
0: はい、
1: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
0: うんうん、
1: ハッピーバースデーのパターンもあるし。
0: はい。まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、ありますね。
1: ありがたいですけど、
0: はい。
1: なんでその、勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだ
0: ろう。いや、そんな、そんな言い方ないです。
1: なくはないです。
0: お祝いしてくれてるんだから
1: さ。もちろんそうなんですけど
0: ね、
1: うん。ドキドキするじゃないですか。急に。
0: ああ
1: 誕生日をみんなの前にさらされて。
0: でも、俺かなっていうのはわかるじゃん。
1: ああ。
0: 何みたいな。
1: ああって思うんです
0: か。ああ、出た。
1: ああ。
0: これってい
1: う、ね。ああ、俺か。
0: はいはい。
1: で、一言お願いします。
0: で、プレゼントもらって。あれちょっと開けといてくださいよ、つって。
1: ああ、大丈夫です、つって。
0: いや、お前はね、開けるの嫌ですからね。
1: 何、
0: ね、
1: だろう
0: 言ってました、飛行機は。
1: しました
0: か来ました。
1: 結構通りますからね。
0: それはもう羽田が近いわけですからね。
1: どのぐらい
0: 聞こえてるかな、これ。
1: 入るのかわかんないです。
0: 飛行機ね。うん。まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
1: 本当、
0: はい、
1: いいのかない
0: や、もう戻ってほら、どんどん見えるもん、あれ。上にね。真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということで。
1: 先生と行きましょう。
0: そうですね。まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけど、はい、この時点でね、我が楽天ゴールデンイーグルス、うん、順調でございまして、うん、まあ、なかなかない、この首位をね、うん、狙える位置に、うん、今まさに、いますよ。
1: なんでしょうね、投手陣がすごい、
0: もう防御率も1位ですからね。
1: あ、1位ですか。
0: うん。
1: 素晴らしいですよね。
0: やっぱりそのゼロ更新ね、うん。こっちもゼロ更新なんですけど、向こうもゼロ更新ってなんか、いいよね。
1: 大概ね、なんか去年とか、今までだと。
0: 序盤にね、うん、1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな。
1: パターンが多かったですけど。
0: まあそういう試合もあるんですけど。
1: やっぱり。
0: 今年は少ない。
1: なんですか、まあ、のりもっちゃんとかね、いなくなってきて、意識がみんな変わったのか、
0: なるほど。
1: 踏ん張らなきゃいけない、みんなでっていうのが、あるのかもわかんないです。
0: そうだね。 で、勝つとほらお客さんも増えるからね、最強パークにね、お客さん、今日もね、今日今ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで、
1: うん、
0: やっぱお客さん多いもんね。
1: 多いですね。
0: うん、
1: やっぱりね、子供たちは強くないと、
0: うん、はいはいはい、
1: 憧れないですから。
0: そうだね、うん、強いチーム
1: 見せてあげないと。
0: はいはいはい、嬉しいです。今日浅村選手が第1号を今ちょうど放った、
1: はい、
0: これ嬉しいですね。俺大好き、ね、もう帰ったら何回も見ます。
1: あのラッキーゾーンみたいなところね、
0: うん、ちょっとこすった感じでしたけど、やっぱ、うん、フルスイングなんでね、浅村さんはね、うん、やっぱ届きます ね、
1: ね、
0: うん、
1: 今日で言うと、はい、そのベガルタも 5-0 で勝ちました。
0: おお、すげえ。 5-0、
1: はい、
0: サッカーで 5-0 って珍しいね。
1: あまりないですけど。
0: おお、
1: これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば。
0: おお、在戦チームが。
1: チームが。
0: すごいね。
1: あんまりない日になります。
0: あ、そっか。
1: はい、
0: おお、すごいね、5-0 って。相手どこですか？
1: 栃木シティ。
0: あ、今 J2 だから。
1: ただ、
0: 栃木 SC じゃないの。
1: だから J3 のチームなのかな。今やってる大会っていうのがちょっと。
0: なんか、明治安田生命のなんか。
1: はい。不規則というか、うん、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので、
0: なるほど。
1: 今なんかちょっと特殊な大会をやっていて、
0: そう、すげえ強いよね。
1: もう負けなしできてます。
0: ねえ、ベガルタね。いやー、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、勝つと嬉しいな。
1: なんか週末が楽しみになる。
0: そうだな、本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
1: ロッテ最下位なの？
0: 今ロッテ最下位でね。今の時点で今 7-1 でまたイーグルス負けてるからね。
1: はい、
0: ちょっとね。うちの仙台支社の千葉さんが、
1: はい、
0: もう熱狂的なロッテファン、ね。さすが千葉ロッテっていうね。そうです、ね。この間なにわ男子の藤原くんと喋ってて、
1: はい
0: はい、そしたら彼はもう熱狂的なオリックスファンですから。
1: ああ、言ってます
0: よね。うん。そしたら今度この間仙台に。行ってきましたっつってね、仙台の最強パークに。来てくれたのっつって。そしたら、球団の人とかに、席取ってもらったのっつったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、行けてるなと思って。
1: で、また負けた日でしょ？
0: 負けた日。滝中ですね、滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
1: きついですね。
0: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね。飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるんだって。
0: そう、それは嬉しかったね。
1: まあ、すいませんね。ちょっとまた飛行機が
0: 今。飛行機が今。もうね。
1: ものすごい音するね。
0: 世界一、離着陸が多い羽田空港が近いんですってね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんと思います。
0: あっちで、
1: なんでか
0: 本当だな。確かに。まあ、あっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を。
1: なんで聞かせてんの？
0: 聞かせないと。ね、食べに出たい。さあ、そんな折、
1: はい、
0: まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: はい、酷暑日という、うん、ね、言ってましたけどね、昔からね。
1: うん、確かに、言われてみればどこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、猛暑日、酷暑日って言ってたっけ。
0: 酷暑ですね、なんて言うけど、猛暑。
1: 酷暑日っていうのは、うん、設定された。
0: そうそうそう、正式にね。だ25度以上が夏日ですか、確か。
1: うん、
0: 25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、もう。
1: まあね、
0: まだ涼しい、それ以上の日があまりにも多いからさ、うん、30度以上が、猛暑日。
1: うん、
0: で最近30度とか31度だったらまだ、あ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいからほら、天気予報見てても37度予想とか、
1: うん、
0: 38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になって、
0: ね、真っ赤になってもう燃えるようなね。
1: シーズンでね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑いらしいですよ。
1: 始まりますよ。
0: うん。また夏の、ね、その酷暑日で帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あるんだろうね、地球でね。
0: 53とかじゃない
1: ？53？
0: だってアメリカもそんな日あったよ、去年確か。
1: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
0: いや、もう要するに、不要不急の外出は避けて。
1: 休みとかなんのかな？ なんだ
0: 休みにはなんないんじゃない？
1: 休みにしちゃえばいいのにな。

0: 暑い日、
1: あ、危ねえじゃん。
0: 危ない。でもほとんどはそのなんちゅうの、屋内で働く人はさ、
1: だけど出て行かなきゃいけないわけ。
0: 一瞬出てきた。ただもうクーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね。家でも電気代かかるし。
1: 夏休みすりゃいいのにって思いますけどね。
0: いやまあもちろんね。それでも誰かは働かなくちゃいけない。それニュースやったりさ。
1: いやもうそれも全部休み
0: で。どうするのこのテレビ。
1: テレビなんか別にいいじゃん。ついてなかったら見ねえじゃん。
0: でも見るじゃん、そう、今日どんな感じなの。
1: 今日やってねえんだって
0: 言
1: っ
0: ちゃう。再放送。
1: なんかそういうのあるじゃん。再放送、映画流しとけばいいじゃん。
0: あ、映画。うん。確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけない
1: です。なんかタイマーでやれよ、そんなの。
0: できないでしょ。
1: できるだろ、そんなの。
0: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ。
1: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
0: 全部オフにするの。そんな日は無理だってどう考えても。
1: いや、無理だって言っちゃえば無理だけど、うん。やろうっていう気持ちが大事じゃん。
0: 電車も動かさなく
1: ちゃ。もう今日何にもできないですよ、今日はって。
0: あ、もう一切。
1: そう。
0: 一切。
1: 一切。
0: ガソリンスタンドも。
1: 何、休みっす。
0: うん、コンビニも？
1: コンビニも休みです今日は。
0: コンビニ配達する会社も？
1: なあ、もう休みですよ。だから AI とかがね、
0: はい、
1: 活躍。AI とか、AI
0: ロボット
1: 働けばいいじゃん、その
0: ロボットが。
1: ああ
0: 、そうか。
1: 何のためにそんなロボットっていっぱいして出してるの？作ってる
0: の？そのためではないと思いますけどね。
1: 代わりに働くためじゃないの？
0: 代わりに働くためなのかな。でもそれで、あの人間が仕事を失ってるわけでしょ？
1: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。うん、わけわかんないよ。何のためにロボットなんかいっぱい作ってんのって。うん、何のために AI。
0: アイボとか
1: とか発達させてんの。
0: アイボね。
1: アイボ。
0: アイボに働かしとけと。
1: アイボが働けばいいんだよ、うん。機械が働く日にすればいいんだよ。
0: なるほどな。うん、でもそうなると給料もね、仕事。
1: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
0: 違う違う。休んじゃうとか、給料が。人間の。
1: 人間のは出ますよ。
0: 働いてないのに？
1: 代わりにロボットが働いてる。
0: あ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよ、です。休みなのに。
1: いや、買いに来ちゃうのはしょうがない。
0: あ、それはいい。
1: やってたら。
0: うん。ごめんごめん、何の話してんだっ
1: け。いや、そうなって
0: くる。コンビニとか？
1: 結局それが、成立しちゃうと、うん、あれ人間いらないんじゃねって話になる。
0: 人間がいらないんじゃないか。
1: あのロボットがこんなにね、うん、このロボットの日に働ける、はい、お金もかからない、給料もここにはかからない、
0: うん、
1: だけど今働いてる人には給料払わなきゃいけない、
0: はい、
1: そうなってくると、あれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃない、うん、なるからやばいことになる。
0: 何の話してんだよ。自分で言って、自分で言ったんでしょ。
1: 僕が言いましたよ、
0: うん、
1: それに気づかれちゃうと、
0: うん、
1: あれ人間いらなくねってなっちゃうから。
0: うん。
1: いや、
0: だからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ。
1: はい。
0: 全部オートメーション化してるから。
1: はいはい、
0: うん、今もうなってますから、そういうふうに。
1: だけど、そのロボットの日を作ったことによって。
0: 何だロボットの日って。
1: その気づかなかった人も気づいちゃうから。
0: うん。
1: あれいらなくね。
0: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか。
1: 休み。ロボットが作ってます。
0: ロボットはロボットが作るの。
1: ロボットだってロボット作れる。
0: もう曲行こう。頭おかしくなるわ。こちら綾瀬はるかさん主催の
1: コンピューターおばあちゃんの話。
0: コンピューターおばあちゃんってやつ。この間ね、映画見に行ってきたんですよ、メルルの。メルルと、あの、道枝くんの主演のね、
1: うん。
0: だってさ、メルルと道枝くんが俺らの楽屋に来てチケットくれたじゃん。二、
1: うん、
0: 人。主演の二人が。これ行かないといかないっつって。で、亀さんと見てきた。いや、面白かったんだけど、その、あの、映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、告知、予告。
1: うん、
0: あれで、綾瀬はるかさんと、うん、千鳥の大悟くんが主演の映画、
1: え、
0: あの、告知あったよ。
1: こんな、忙しいのに映画出て
0: る
1: の？
0: そう。
1: すごいね。
0: 主演で、綾瀬はるかさんと。
1: 夫婦？
0: いや、わかんないけど、その、あれは。
1: うーん、
0: あの、告知でね。すげえと思って、なんかかっこいい感じで、大悟くんが。見に行きたいな。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら。それはまた別かな。
2: 違います。
0: 違う。
2: 予告は箱の中の羊という。
0: 箱の中の羊ってやつ。ああ、これです、これです。はい

0: 役です。
1: あ、すごいね、働くなと思って。
2: 本当です。
1: あんまりその芝居のイメージないじゃん、はい、大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど、これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワー。

0: はい、お聞きいただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした、はい、
1: この間ね、高俊さんと、うん、カレマンデスタッフさんとご飯食べに行って、
0: あ、はいはい、
1: 面白いのは僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう、
0: 全員ね、うん、GP 含めね、
1: 高俊さんのチームはシュッとしてる、
0: シュッとしてるってい
1: うね、ねえ、で、うちのスタッフで太ってる人もっと痩せなきゃダメだって、うん、で
0: 全員太ってる、
1: 太ってるやつが攻めるっていうお前はもっと痩せなきゃダメだって、
0: はいはいはい、
1: 太ってる人が太ってる人に注意する、
0: そうですね、
1: あれ面白かったですけど、
0: うん、傷の舐め合いみたいなね、
1: 傷の舐め合い
0: してましたね面白いんだ、上田さんがさ上田 D がさ、
1: ね、なんかその怒られてる時も手にはこうポテト
0: が、ポテトに
1: 何気なく取りに行く
0: っていうね。そうですね。あと目線が新しいなんか持ってきた
1: 料理。
0: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね。自分のテーブルのお肉を探すっていう。
1: お、今探したろ。
0: いや、こっち来てないなと思ってです。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、カレマンデーの、俺らの担当ディレクターで、うん、もうずっと一緒にいるんですけど、うん、16時間何も食べずに、
1: ファスティング。
0: ファスティングっていうの
1: とか
0: 言う。そう、16時間開けると非常に胃が休まっていいみたいな。
1: それが、トシさんがやったっつって。
0: トシさんやってんだよね、今ね。うん。
1: で、体調いい。
0: そう、すごくいいよ、っつって。で、上田さんもやるっつって。この間ロケでね、弘前行った時話してたら、一回だけやったと。16時間食べずに。俺もその怪しいなと思ってるんだよ、それもね、実は。そんなことできるはずない。いや、何も食べなかったんですよって言ってるけど、本当かと思ったけど。で、やってみてどうだったのって聞いたら、いや、ちょっと痩せた感じするんですよ。いや、痩せてねえよ。
1: ドラえもんみたいな体験して。
0: そうそうそう。何で思ったんだよ。いや、次の飯がめちゃくちゃうまくて、すげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって16時間。そんななるなら。なんか痩せた感じしますね。
1: それですげえ

0: ちゃうとどうなんでしょう
1: ね。いや、意味ないでしょ、
0: 意味ない。そうですね。
1: ただ開けただけですからね。
0: ただその時に、その、トシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ、
1: あ
0: っていうのが、うん、実際にあった話なんで、
1: うん。面白いっつって。何でやってるっつったっけ？
0: ネットフリックスであったかな。
1: うん。
0: 見た。
1: 見てない。あの、冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ。
0: 綾野剛さん。
1: 綾野剛さん、
0: はい。
1: うん。面白かった。見た。
0: 見ましたよ。
1: で、どうだった
0: ？怖い。
1: 怖い？へぇ。
0: 結局、うん、その、すいません、ちょっと今。観葉植物が頭
1: に。頭に。観葉植物じゃないこれプラスチックなんだから。
0: わかんないけど。
1: うん。
0: まあ、綾野剛さんが学校の先生で、
1: うん、
0: あ、
1: それ本当にあった話ってやつ
0: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとか、いうことを言われて、
1: うん、
0: で、学校側も謝罪してくださいとか、どんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
1: うん、
0: で、どんどんひどい状況になっていくんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに誰も信じてくれないみたいので裁判にまでなっていくんだけど、そのあっち側のお母さん目線とこっち目線が全然違うわけ、うん、そう言ってたじゃん、
1: うん、
0: で最終的にどうなるのかっていう話なんだけど、はいはい、まあ何これ怖っ、
1: あ、そう、見応えあった。
0: これがだから普通の映画だったら、ああ、そういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
1: うん、
0: めちゃくちゃ怖いな、ってい
1: う、
0: 話でした。
1: でっち上げね、ちょっと興味ある人は見てもらったらいいね。ネットフリックス。
0: はい。
1: あ、
0: この間、なんかその、UFO、宇宙人、
1: うん、
0: と戦う的なのなんかないかなと思って、
1: うん、
0: なんか見たんだよな、トム・クルーズの。
1: うん。
0: なんつったかな。
1: 俺、宇宙人的なやつと、その地球が戦うので、やっぱ一番面白いのは、やっぱインデペンデンス・デイだな。
0: インデペンデンス・デイをさ、
1: 一番面白いじゃん、あれ。
0: 見てないの。
1: え？嘘？インデペンデンス・デイが一番面白いと思う。それかアルマゲドンだな。
0: それ見てないの。
1: 何見てんの、じゃあ。
0: プロジェクト A です。
1: プロジェクトで宇宙人と戦わない
0: だから宇宙人と
1: 面白いけど
0: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それなんつったかな、宇宙大戦争かな、なんつったかな、ちょっと名前忘れてたんだけど、
1: うん、
0: 見て、まあ、そんなに面白くなかった
1: でしょ。
0: だから、うん、どれが面白いんだよ。
1: インデペンデンスデイです。
0: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
1: はい。
0: アルマゲドン？
1: 宇宙人。
0: あ、やっぱその二つ。
1: うん。
0: で、エイリアンとかも面白いじゃん。
1: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
0: あ、ホラーじゃない。
1: ホラーじゃないよ。インディペンデンス・デイは。
0: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、なんかどっかの星に、行って、
1: うん、
0: なんか処理しない。
1: うん。
0: じゃないと地球がやばいことにな
1: る。うん。
0: で、その人が、教師かな、
1: うん。
0: 物理からの教師で、その人が行って、
1: うん、
0: 作業してください。
1: うん。星まで行って。
0: うん。
1: じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか。
0: 要するに地球がやばいです
1: 。うん。
0: あなたにかかって
1: ます。うん。
0: で、行ったら、他の星からも、同じ、条件の宇宙人が来て、
1: うん、
0: 協力して、
1: ええー、
0: っていう。
1: それ珍しいパターンだな。
0: そんな話ないじゃん。
1: ないね。
0: それをね、なんかで見て、告知を。
1: うん。
0: お、すげえ、これ見て。
1: それ面白そうだ。
0: タイトルを全く覚えてない
1: ね。いや、もう最低だよ。でもエピソードを検索すれば、
0: ね。なんか出てくると思うけど。
1: ね。水拳ではないね、それ、ね。
0: 水拳ではない。酒飲んで強くなるとか言ってた。多分今やってる。
1: なんか
0: すごい。
1: 映画館でやってるの？
0: 映画館で全米でものすごいヒットしたみたいな。
1: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
0: 話なんだけど。
1: うん。
0: まあこれ面白そうって。
2: これかな？
1: ラマンじゃないですか、ラマン。
0: ラマン。
1: ラマン。
0: 愛人じゃない。
1: 違う。
0: 違います。

0: そう、昔、なんかやってたけど。
1: かな。
2: ラマン。
0: あ、これ
2: 昨日ラマン見に来たわって、嘘ついてた、ずっと。
0: これこれこれこれ。
1: これですね。はい。
2: でも明日またラマン見に行こうかな、つって。
0: ラマンって言いたいだけだ。
2: そうそうそう。
0: そう、確かこれだ。
2: はい、5人死ぬんだよ、つって。そんな映画じゃねえだろ、
1: プロジェクトまで終わってました、
2: ね。なんていうの？
0: プロジェクト何々です。
2: 日本語？
0: いや。
2: いや、それ知らない。わかんない。わかんないって。
0: プロジェクト、ヘイル・メアリーです。
2: いや、絶対当たんない。
0: これ覚えらんないでしょ。
2: うん。
0: これこれ。なんだっけな。トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人、トム・クルーズだ
2: よ。知らないよ、お前の。お前の頭の中は。
0: 宇宙戦争か。
2: 宇宙戦争。まんまだね。スター・ウォーズじゃん。
0: 宇宙戦争。
2: それあんまりだった
0: の？何なの結局っていう。
2: 何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ。
0: そんなの、
2: それ言われた。
0: そんなのさ、見ないと分かんないじゃん。だって何なのこれ。
2: いや、何なのこれって思ったでしょ、見た後。
0: 俺は、何なのこれって何の嫌なんです。
2: 嫌だよ、俺だって。
0: はっきりした方が
2: いい。いや、それはそうでしょ。
0: これに関しては何なのこれのパターンだった。
2: 見ない、見ないです。あともう十分撮れてるってことなんだよ。見ないです。
0: そう、どうやったら見るんだろうな。
2: 見ないってだから。ちょっと皆さんの好きな映画、ちょっとまた。
0: いや、じゃあ皆さん、皆さんが、見てください、その、今出たやつ。
2: あ、ぜひね。
0: 宇宙戦争と、
2: はい、
0: インディ
2: ブ。インディペンデンスデイ、
0: と
2: アルマゲドン、
0: アルマゲドンと、はい、ヘイル、プロジェクトヘイルメアリー、
2: はい、
0: とフィクサー、
2: フィクサー、あとジレッタじゃなくて、
0: スモタスじゃなくて、
2: なん
0: でっち上げ、
2: あ、でっち上げね、ぜひちょっとそちら
0: どれがどうだったかち
2: ょっとね見て
0: 教えて
2: 感想をね、はい、くださいと、
0: 宇宙戦争については特に。ください。
2: 特に募集して
0: ます。あと、ヘイル・メアリーください。
2: はい。よろしくどうぞ。
0: お願いします。
2: はい。ということで、また来週でございます。サンドウィッチマンでした。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。
3: Bonjour Paris。シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
4: いらっしゃいませ。

ばんは、博士太郎です。海外に行くとその土地のルールやマナー、時間感覚、コミュニケーションの取り方など全く違うことに驚くことがあります。これまでの常識が通じない、それは大変なことではありますが、価値観が覆されることで新しい発見や面白みもあり、世界の広さを実感できるはずです。 J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の旅のパートナーはお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さん。自らをアースヒューマンと名乗り、世界を知るために一人で世界各地を訪れているうなぎさん。これまで一人で訪れた旅先を巡りながら、その土地で実際に見て感じたリアルな世界についてお話伺います。それではうなぎ和弘さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今日はお笑い芸人のうなぎかずひろさんとの旅をご一緒します。2005年橋本奈緒さんとお笑いコンビ銀シャリを結成し、2016年 M1 グランプリで優勝を果たし一気に注目され、昨年は上方漫才大賞を受賞するなど幅広い世代から人気を獲得。さらに独特のイラストを生かした書籍や一人旅でのエピソードを綴ったエッセイを発表するなど、さまざまなフィールドで活躍されています。そんなうなぎさんと今夜は地球を巡ります。
2: うなぎさんは、はい、これアースヒューマンになりたいっていうのは何なんですか？
3: これね、一応造語なんですけど、まあ地球人、はい、まあ本当はアースマンなんですけど、僕がアースヒューマンって勝手に言ってるだけなんですけど、うん、
2: はい、
3: これは今言われた日本人じゃないですか。
2: そうですね、日本人ですね。
3: 世界のことをいろいろ知って、うん、僕は地球人って言われたいんですよ。
2: 普通それ国際人でいいんじゃないですか。
3: 国際、いや地球です。
2: 地球人、
3: だからもう地球の普通を知ってみたい、う
2: ん、なるほどなるほど。
3: でいうのできっかけで、世界各国、まあ一人で旅してるっていう感じですね。
2: すごいですね。でも忙しいじゃないですか、テレビもあればライブもあれば。
3: そうです、だからずっと、M1 優勝が2016年ですけど、してからも行けなくて、ずっと海外には興味あったんですけど、
2: はい、
3: もうそろそろ休み取れるぞってなった時に、うん、短いですよ、もう本当に6日間とか5日間とか、
2: はいはい、
3: 休み取ってそこで行くっていう、う
2: ん、なるほど。でこれまた一人旅にこだわるっていうのはどういうことなんですか？
3: 一人の方が記憶に残るんですよ、うん、友達と行くと友達の会話が記憶になってるんですよ、
2: うんうん、昔から一人旅好きだったんですか？
3: 昔から好きです。
2: そうなんだ。
3: 自転車でまず大阪から東京、高校の時に
2: 大阪から東京まで、
3: はい、夏休みで同級生6人で、
2: うわ、
3: 行って、6日間です。
2: 6日間ですか、
3: はい、ただ、ね、結果的にはめちゃめちゃ喧嘩しましたけど、そのやっぱ6人高校生が、うん、ご飯の時間、うん、寝る時間合わせるってもう大変で、
2: そうだね、
3: めちゃめちゃ仲悪なって帰ってきました。
2: あ、そうですか。あ、でも6日間かけてそうやって自転車の旅ってそれ もきっかけでもあるわけだね。そういろいろな、
3: そっから原付にも乗り出すんですけど。
2: ああ、そうか。うなぎさんだってあれだもんね、バイクも好きだもんね。
3: そうです。で原付で、うん、関西

0: いろいろ行った後に大阪から東京で、これも24時間かかるんですけど、給油4回できるっていう大体当時2000円で大阪から東京行けるっていう、まあそのからしんどいですけど、なんかそんなんがあって、はい、そうですね、旅が好きですね。
1: なるほどね、
0: はい、海外国今で一人で、14カ国ぐらい、まだちょっと少ないですけど。
1: どんな風にその旅先ってのは決めてらっしゃるんですか？
0: まず最初はネットで世界の中心って
1: もうイノセントワールド、はいどうぞ。
0: 単純ですよ。売って、でやっぱアメリカとかヨーロッパ、イギリスとか出てくるんですよ。やっぱフランスとか出てくるんですけど、はいはい、まあ行く時期が2月やったんで、はい、まあアメリカは最後に回ろうと思ってたので、うん、まあイギリスかフランス、うん、2月イギリスが結構曇天やと、その天気悪い、
1: そうなんですよ、
0: でしょ、
1: そう、
0: だからまずフランスにしました。
1: まあなるほど、まあ似たようなもんでしょ、でも
0: 似たようなもんでしたね曇天でしたね、
1: 曇天だよ、やっぱ2月はきつい、だんだんだんだんその辺りから、まあイギリスもフランスもそうですけど、その辺からやっと日が伸びてくるんですよ
0: ね、え
1: それもまだそう、 2月からちょっとずつちょっとずつ毎日日が伸びてくるんだけど、それこそイギリスもフランスも、まあ、冬っていうのはもう正直言ってずっと暗いわけ。
0: そうなんですよ、うん、これだから僕初めてびっくりしたんですよ、そのフランス行って、うん、朝の、うん、9時まで暗い、
1: 暗いね、
0: で夕方の4時半ぐらいで、
1: 4時ではもう暗いね、
0: ねえ、
1: はい、
0: この環境、日本にこんな情報入ってきてないと、僕は今まで
1: 生きてきて、
0: そうなのよ、そうな
1: のよ、そうなのよ、
0: じゃあトマトうまいわとか冬こんだけしっかり冷えて夏だってそれから日照時間すごいでしょ、
1: 長いですね、やっぱり夜はだいたいそうね、10時半
0: でしょ、
1: 11時ぐらいまで明るいから、
0: 夜の11時まで明るい、
1: そうだから毎日ロンドンで住んでるとお庭で夏場はもうバーベキュー
0: でしょ、
1: 気持ちいいからね、
0: それが気持ちいいでしょ、はい、
1: ずるっとだから外にいたくなる
0: ですよ、
1: はい、
0: やっぱそうっすか、うん、そういうのがやっぱびっくりしました、
1: そうだね。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。アースヒューマンを目指して一人旅を続けるうなぎさん、現地情報を知るための方法とは？
1: 現地で、はい、まあ、僕英語とか、うん、外国語喋れないので、うん、一応 SNS で、はい、もう芸人とも言わずに自己紹介してまあ検索して調べるんですよ、はい、フランス、スペース、はい、在住って調べたらまあ出てくるじゃないですか、
2: はい、
1: で出て

0: 来た人に順番に DM 送るんですけど、
1: ほう、あの待ってくれ、なんかいろいろガイドしてくれ、
0: と申しますみたいな、はい、で、まあ、1、2時間ちょっとガイドをしてもらえないですかみたいな、うん、あのお支払いはしますみたいなんで、うん、お会いしていくっていう感じの
1: 方法。じゃあエージェントに頼むとかじゃなくて個人的に頼んでいくわけ。
0: 個人的に頼みます。
1: ああ、そう、その方が面白いですか。
0: はい、面白いですね。
1: はあ、出会いもあるし、
0: はい、顔も知らない方と向こうで待ち合わせして、してで、まあいろいろルールを聞くんですよ、その国の。フランスやったらどこどこ行ったら危ないとか、電車の乗り方とか、
1: はい、
0: いろいろ教えてもらって、うん、一人で行動するっていう毎回の、
1: はあ、あ、そっかそっか、ごめん、僕なんとなくそのガイドの人と一緒に行くんだと思ってた。
0: ずっとじゃないですね。
1: はあ、じゃあ初めにいろいろ教えてもらって、あとは極力一人でいろんなところ行くと。
0: それが面白いですね。
1: なるほど。
0: やっぱ電車とか勝手に乗って、あの路線図見て、うん、気になった駅に降りてみるとか、はあ、外国で、はあ、ポルトガルでそんなこと してました、ずっと、
1: はあ、
0: 一日
1: へ
0: えみたいなことをしながら、いろいろ文化とか国民性っていうんですかね、なんかいろいろ吸収したいなと思って、
1: うんうん、
0: で仕草、分かりやすいのが仕草なんですけど、うん、世界でハンドジェスチャーっていっぱいあるじゃないですか、うん、お会いそう、あのチェックの仕方も、うんうん、日本やったらあの
1: バッテン
0: しますけど、ね、外国はペン走らせるじゃないですか。でこういうのをいろんな各国結構ハンドジェスチャーあるんで、うん、吸収して全部を日本で使いたいんですよ。わかります。
1: すごく言ってることが、だってインドに行けば、例えばですよ、例えばインドに行けばイエスとノーではうなずくとこうやるの逆ですから。
0: そうそうそう
1: そう、そうだから、うんうん、イエスイエスっていう時は日本人が見るといやいやいや違うっていうふうになるんですよ。横に振るとイエスだから。
0: そうなんです
1: よ。でノーノーっていうのはこうカクカクするから、う
0: ん、ありますよね、うん、だからいろいろ
1: 全く違うことになってしまうよね、逆。
0: そうです。でエジプトでも、うん、なんかちょっと待ってっていう時ってなんか手をなんかつぼみみたいなの作って前に出すんですよ、うん、これはちょっと、ま、ちょっと待ってなんですよ、
1: はい、なるほど。
0: とか
1: そんな我々使わないですもんね。
0: 使わないですよね。だからこれを各国今吸収してるんで、はい、日本でいっぱい使ってあのあいつは何人なんやって思われたんですよ。アースヒューマンなんだ
1: になったぞというところがあったからたどり着くところなんだ。
0: 夢があって、
1: うわー面白い。今
0: 大陸をどんどん、まあ仕事も含めると20カ国以上は。
1: そうね、今ねここにうなぎさんが行かれたところってのはざっと書いてあるわけですけど、
0: はい、そうですね、一人で行ったとこは、
1: ね、これ一人で行った、
0: はい、
1: まずはフランス。
0: フランス、
1: これ何しに行かれたんですか。これ
0: フランスは、ほんま世界の中心、先ほど言ったように、うん、フランスを見たかっただけです。すごかったですね。
1: すごいよね。
0: あの徹底された京都。
1: あ、その通り、その通り。まさしく、
0: ね、
1: そうで世界規模の京都。
0: そこの家買ったとしても、うん、居抜きで絶対使用しないといけない、うん、外観変えるとダメっていう市内は。
1: そうですね、ロンドンもそうだけどね。
0: あ、ロンドンもそうなんですか。
1: 壁、通りの壁が絶対ちっちゃいけないです。
0: なんか見たいですね。
1: だから入ったらもうのすごい今モダンなっていうか、もうものすごいことになってんだけど、
0: おしゃれ。
1: 外から見ると何にももう200年前と変わんないんだよね。
0: ああ、それね。
1: そうなんです。でも中入ったらもう完全に今なんだけど、
0: あれは本当にびっくりしました。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は銀シャリうなぎさんの南米への弾丸フライト、驚きの新事実と意外な体験を伺います。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとのイメージトリップを楽しんでいます。ここからは南米へ、エクアドルらしさを感じる発見、さらにコロンビアで経験した意外なパーティーとは。
2: 南米大変だったでしょ。
3: 大変でした。今年の2月、コロンビアとエクアドルとメキシコ赴任したんですけど、これを2泊6日で行ったんですよ。
2: ちょっと待って、もう一
3: 遍。これ2泊6日わかります？
2: あんまりわかんないですね。
3: これ、ほぼほぼ飛行機なんですけど。
2: そうだよね、そういうことになるよね。
3: 飛行機に42時間半乗ってるっていう
2: 本当に
3: 遠いってなったんですけど、まあ6日、そうですね、宿泊はコロンビアで1泊とメキシコで1泊っていう感じやったんですけども、まあ1カ国1日ぐらいの感じで移動をどんどんしていくって、もう時間がないんで僕は、もうバーって行けるだけ行こうとしてるんで。
2: なるほど、
3: はい。
2: どうでしたか実際？そう、まあもちろん旅は大変そうですけど。
3: いや、南米はまた、
2: 別世界。
3: 別世界ですね。
2: そうだよね、僕行ったことないんですよ。
3: 南米ですか？
2: はい。
3: いや、音楽やってるなら絶対南米は行った方がいいと。
2: そうなんですよ。で、僕なんて南米の音楽ものすごい好きで、いっぱい聴き込んで自分の曲にもいっぱい取り入れてるのに、一回も本場に行ったことがないっていう。バッタモン、バッタモン

0: い感じになってるんですけど。
1: なるほど。
0: っていうのとか、なんか南米やなと思いますけど、景色とか人の感じとかなんかいいなとは思いましたけど、
1: う
0: ん、南米は
1: でも
0: 愛情に熱い、
1: あまりにも短すぎたね旅がね。
0: そうですね、
1: もう少し時間を取って行かれた方が良かったかも。
0: 休めないんですよ。
1: 休めないね。
0: 休むと仕事がなくなります
1: たこ焼きパーティー何、コロンビア。
0: たこ焼きパーティーは、コロンビアでお会いした方と、まあ、お話ししたんですけど、なんか銀シャリのラジオを聞いてはる日本人の方がいてると、はい、コロンビア在住って、はい、で会いに行きます。それがなんか小学校の先生をしてると、
1: うん、
0: なんか面白そうやったね。な、小学校行きますってなったんですけど、
1: はい、
0: 今日小学校休みだ
1: 、はい、
0: え、じゃあ今どこにいてるんですかって言ったら、うん、たこ焼きパーティーをやってるからって言ってコロンビア着いてすぐたこ焼きパーティーに参加するっていうこと大阪やな
1: まあでもそういう旅先での出会いっていうのはね、格別だからね。
0: いいですね。だからこの南アフリカもそうっすよ。
1: あ、そうですか。
0: 南アフリカのヨハネスブルグっていう町に行ったんですけど、うんうん、まあ空港着いて会う日本人の方が迎えに行きますって言ってたんですけど、ちょっとどうしても外せない予定があって、迎えに行けませんってなったんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう
0: めっちゃ危ない、どうしようってなっちゃうんです
1: よ。怖いね。
0: 危ない、空港の周りもめちゃめちゃ危ないって聞いたんですよ、うん、はいはい、ただちょっと予定、その用事について来てくれるなら迎えに行きますって言われたんです、うんうんうん、あ、全然行きますって言ったのが南アフリカで、あのソフトボール大会ソフトボール会場すぐ行ってソフトボールに参加するって何してんだやろって思わせて、
1: 面白い。そんな旅してる人いないよね、はい、きっと。
0: そうっすよ、こんなもうダブルヘッダーでショートを守らさせていただいて、
1: うん、そうなのまだでも一人旅でしかできないってのもあるよね、きっと。それはね、
0: できないです ね、
1: それは2人3人で行ってたら、いやそれはおかしくないって一人必ず言いますもん、
0: ね、絶対なりましたね。で何の予定も組んでないんで結構楽ですよね。やっぱ自分が腹減ったらなんか飯食べますし、うんうん、そんななんか自由な
1: 本当おかしいね
0: 旅の仕方こんなことしてる人いてるんですかね、今まで。だってもう長い番組じゃないですか。だって26年って聞きましたよ。
1: そうなんですよ、ずっとやってるんですよ。
0: こんな話した人いました？
1: いや、なかなかいらっしゃらないですよねみんなやっぱりね、旅っていうのは目的を持ってそれを準備してでそこに向かわれるんでね。
0: ほんますか。
1: うん、みんなそうですよ。
0: 僕みたいなあのリュック1個で行ってる

世界各地を一人旅、まあ、その様子をご自身のインスタグラムでまとめていらっしゃるということですが、いや、あの一人旅をされる方というのはですね、まあ、この番組ずっと長くやらせていただいているので、随分と他にもお話を伺ってまいりましたが、何せ僕博士が一人旅できないもんですから、とかしたことがないと言っていいと思うんですよね。やむを得なくその仕事でその現地までは行ったことはありますよ。でもそこにはちゃんとお迎えも来てくださいますし、とにかくその特に海外の旅で一人で食事をしたことは多分ないと言っていいと思います。うん、したいとも思わないしどうなんですか。でも一人旅する人は自分だって、ね、その旅が楽しめるっておっしゃいますけれども、美味しいご飯を食べた時にうわうまいなってこう誰かと言うから楽しいんだって、自分が美味しいって言うんだったらね、まあそっか感動はできるのかっていつも悩むんですけど、僕には想像ができないんですよ。それは同じ景色を見た時もうわー綺麗だなと思った瞬間に誰かに見せたいんですよね。僕は綺麗だよねって言ってだねって、それが喜びじゃないですか人間のいやでもいるのは知ってるよ、一人旅ができる人って。僕は無理、今んとこだから一人旅をするならどこがいいですかとかに書いてありますけど無理、別に思い浮かびません。さて、お送りしているのは太郎博士&ザ・ラッズでラッズインタウン。

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜はお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。うなぎさんは、自らをアースヒューマンと名乗り、

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE. ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。
2: エジプトも行かれた？
3: エジプトも行きました。初めてのピラミッド、
2: はい、どうでした？感動しますか？
3: いや感動はしましたけど、思ってたより観光地でした。
2: そりゃそうだよね、
3: はい、世界中から街の中にフェンスがあって、その中にピラミッドがある。
2: 街の中にフェンスがあって、そうだね、
3: 野球場みたいな、うん、でっかい野球場みたいな中にピラミッドあって感じの感覚ですけど僕は、
2: うん、
3: で行ってすごいなと思ってたんですけど、その後にお会いした日本人の方、まあそれは駐在さんの方だったんですけど、はい、鉄道関係で向こうで電車を作るのを教えてる方の話を聞いてちょっとびっくりしたんですけど、
2: うん、
3: ピラミッドって誰が作ったんやっていう話なんですけど、
2: 誰が作ったんや、
3: うん、まあ鉄道の電車をまあこうやって作ってて支持してるじゃないですか、はい、でエジプト人って、はい、あの屋根とか反対につけたりするらしいんですよ
2: なるほど、
3: ちゃんと説明してんのに、
2: うん、
3: でそ

0: エジプト人が言ってた話らしいんですけど、
1: はい、
0: 我々の先祖があのピラミッドを建てたとは思われへんって言ってたっていう、うん、
1: それは無理や
0: と、この人種では
1: 無理だと、
0: あんな成功に石積まれへんって言ってました。そのちゃんと教えられても無理って言ってました。っていう話を聞きました、
1: う
0: ん、じゃあ誰が
1: 作ったんだろうなと、
0: っていうなんかこの、
1: なるほどなるほど、
0: こういう話は聞きましたけど
1: そうですか、彼ら自身がそう言ってるってのは面白いね、
0: は
1: い、
0: そうです、うん、これはなんかまあほんまかどうかわかんないですけど、まあ僕が聞いた話で、
1: はあ、面白い話です。
0: エジプトも良かったですね。
1: そうですか。でヨーロッパも結構いらっしゃってる。
0: はい、ヨーロッパ行ってます、
1: うん、
0: 一番うまかったドイツの、うん、あのベルリン行った時 の、うん、あのカリーブルストっていう、
1: ああカリーブルストね、
0: ご存知ですか、
1: あのフランクフルトっていうか、
0: そうです、
1: あれのソーセージでカレーソースかかってるやつね、
0: そうそうそう、輪切りの、
1: あ輪切りでこうなってるやつね、
0: あれがシャレならんぐらいうまかった。
1: うまいですねあれはね、
0: あのこれぶっちゃけ言うていいですか、あのソーセージのクオリティは日本でも多分あるんですよ。
1: うん、わかる。
0: ケチャップがもううますぎるトマトがうますぎるんですよ向こう。
1: はい、わかります。
0: だって日本帰ってきてあのケチャップ買われへんかどうか調べましたもん。
1: あ、そうですか、う
0: ん、でも全然出てこないです。 あれ
1: を美味しい、ね、
0: うますぎて僕3食あれ食ってしまいましたうまーってなった。
1: あ、美味しいね。
0: あとスペインのアヒージョ。
1: アヒージョね。
0: アヒージョは現地で住んでる方に紹介してもらった結構ボロボロの店なんですけど、うん、あれはうまかったっすね。
1: ほんと
0: オリーブオイルが、
1: そうですね、まあもうイタリアスペインはやっぱオリーブオイルのクオリティは
0: すごいっすね。
1: 全く違うな。あの人たちにとってはさ、ジュースみたいなもんだからオリーブオイルって。
0: ね
1: え、うん、オイルと思ってないもんね。
0: あれはうまかったっす。もう一回食べたい。
1: あ、そう、いいね。
0: でただなんかねこういうのも僕あるんですよ。まだ日本で流行ってないけど日本持ってきたら流行りそうなやつないかなともちょっとだけ思ってるんですよ。
1: ああなるほどね。
0: っていうのでなんかねマドリードで一番有名なあのなんかイカリングをパンに挟んでるやつ食べるの知りません？めちゃくちゃ有名な。
1: あるあるあるある
0: ある
1: 。
0: あれも塩の味しかしないですね日本人にはちょっと、
1: はい、
0: そうですね、塩辛すぎて合わないぐらいの感じでしたけど、
1: うんうん、でも珍しがられるかもしれない
0: ね。え、そういうので
1: サバのサンドイッチとかさ、ポルトガルとかにもあるやつね。
0: ありますね。
1: ね、ああいうのとかもね。
0: で向こうパンがうまい。
1: まあ確かにそうだ、
0: ヨーロッパパンうまい
1: パンが滑ってっていうところもあるからね
0: ありますね、
1: うん、特にこう南の方行けば、北の方行けば行くほどもう芋しかなくなるから。
0: やっぱそうなんですね。
1: イギリス、スコットランドからあと北欧行くともう3食ずっと芋っていうか芋を置かずに芋を食ってるみたいな話になるから。
0: なんかウィーンでお会いした方も、うん、なんか芋ばっかり食うてその芋が安いらしいですね。
1: 安いしすっごい種類がある。ロンドンでもスーパーマーケット行くとそうね、じゃがいも売り場最低10種類、多いとこだと20種類ぐらいの。
0: そんな芋の種類あるんですか？
1: あるんですよ。でそれはローストに適したものもあればマッシュポテトにフライドディープフライする方に美味しいものとか。
0: 美味しい芋見つけました。
1: いや、やっぱり好きなものが出てくるよ。
0: この芋は自分に
1: 合ってる、合うなとか。まあだから日本だとほら男爵かメイクインか
0: まあ
1: ぐらいの、まあ、個性でしょ。あの間にダーっていくつもあるんですよ

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと銀シャリ宇奈木一弘さんのお話、まだまだ続きます。
1: 海外旅行での、まあ、マイルールみたいなというのはどんなことを決めてらっしゃいますか？
2: カップ麺を毎回日本から持って行ってます。
1: あ、日本から持って行く、
2: はい、買ってリュックに入れて、うん、向こうで食べるように。
1: なぜ？
2: なんかね、僕一番の贅沢やと思うんですけど、日本の食べ物を外国の景色見ながら食べるのが一番好きなんですよ。
1: あ、深いな。
2: そうっすか、これ深いって言ってくれたのは本当に嬉しいです。
1: いや深い、
2: 向こうに住んではる人はね、それ言ってくれるんですよ。
1: うん、分かる。
2: いいですね。ただ日本人には伝わんないです。
1: あ、そっかそっか。
2: 何それって言われます。
1: あ、そっか。いやだってカップヌードルとか、やっぱり外国でロンドンに住んでても貴重品だもん、やっぱり。
2: うまいっしょ。
1: うまいよ。
2: このロンドンとかの景色見ながら食べるのが好きで一番の贅沢で、
1: ね、
2: で国によって変えてるんですよ。フランスは UFO とか
1: そうだろ、
2: あのドンベ、あのスペインドンベとか、うんうんうん、でいうのを変えて、ずっと変えていって、うん、これも僕的にありました。日本でじゃあ例えば UFO を食べた時にフランスを思い出すんですよ。なんか各国によって変えてる。エジプトはラオウとか、南アフリカスーパーカップとかもうほんまメジャーなカップ麺を毎回変えていくってい
1: う。それやってみよう。面白そうだな。
2: マイルールをちょっとやっぱ出汁って向こう絶対ないじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね。まあだいぶ普及してきましたけど、でもやっぱりこうね、気楽にね、なかなかこう出汁の味を味わうってことができないね。
2: やっぱおしゃれな街並み見ながら、うん、ラーメンはいいですね。
1: そりゃ最高だね。
2: 最高
1: ものすごいことですね、それは。でもなかなかあれだね。あとは何、その国のベタなお土産買うってどういう意味？
2: あ、これはベタなっていうのはもうオーソドックスな、また例えば日本やったら富士山の置物的な、うん、フランスやったらエッフェル塔
1: みたいな
2: でしょ、うん、そういうのが各国にあるんで。
1: あるよ、絶対あるよね。
2: ポルトガルも確か、うん、鶏のあのガロっていう、うんうん、のがすごい有名でとか、うん、僕は全然知らんかったんですけど、うん、向こうで教えてもらえて、はい、でその置物を各国買って帰って、今家で、うん、全部あるんですけど、うん、後にあの地球儀に貼っていきたいです。この
1: トゲの地球儀。
2: なんかそんなをしたくて。
1: なるほど。
2: やっぱ思い出じゃないですけど。
1: そうですね。
2: でもこの間ちょっとびっくりしたんですけど、それをしまってる箱があるんですよ、ね、
1: うん、
2: この間まあちょっと出してきて、はい、箱を久々に開けたんですけど、うん、いろんな国の微妙な匂いあるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
2: それが
1: 混ざり合った
2: 地球の匂いを感じたんです
1: よ。えらいことになってた、やっぱり、
2: はい、地球の匂いなんかこれは。
1: なるほど、随分違うもんね、やっぱりね、あれそうなんだね、国によってね、香りって違うからね。
2: 違うんですよ、ね、でもこれをちょっと混ざった匂いを経験できたことが、うん、ちょっと僕嬉しかったです。
1: なるほど。
2: あんま体験できないじゃないですか。
1: 絶対ないですよね。
2: これが地球、アースヒューマン、
1: アースヒューマンへの一歩一歩をこう
2: 近づいていって
1: る面白い旅してるね。でもさて、銀シャリが全国ツアーをされます。
2: はい、はい、今年もさせていただきます、銀シャリの単独ライブ2026ベシャリの帝王漫才銀次郎っていうタイトルなんですけど開催いたします、
1: はい、
2: 去年がコンビ20周年だったんですけど、去年ロスでも単独ライブさせていただいたりとか、
1: うん、
2: で今回

0: 21年目なんですけども、もう毎年やってるツアーなので新ネタ6本とか、はい、させていただくツアーとなっております。東京はですね7月3日と12月19日に、有楽町読売ホールで開催されますということで、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。
1: はい、そしてうなぎさんが今後行きたい旅先、ね、そしてやりたいことってのはどんなことになりますか。
0: はい、今まだ行ってない国でいうとオセアニアのオーストラリアとニュージーランドのラインがまだ行ってないとこと、うんうん、北欧、うん、あのスウェーデンフィンランド、うん、
1: デンマーク、
0: デンマーク、まあまああの辺かカナダグリーンランドアイスランド、
1: うん、上の方ちょっとね
0: か南米の南の方
1: いっぱいあるで、
0: と南極、
1: おお南極
0: どれか、まあ北欧ちょっと次は行ってみたいかなとは思います。でそれ行って結局今42歳なんですけど、これ50歳までに行けるだけ行って、うん、50歳に宇宙行くことを決めたんですよ。宇宙行って地球を見たいんです。
1: すごい、ね、
0: これで僕の完成、アースヒューマンの完成です
1: 本当
0: 全部回ってるから地球の大きさが分かるじゃないですか、うん、あ行ったとこや大体、
1: うん
0: っていうのをまあちょっと俯瞰で見たいっていう、うんうんうん、でなんか大気圏出れるなんかちょっとだけ出れるツアーあるじゃないですか、うんうん、あれをちょっと
1: 考えてる、
0: 考えてます。
1: あ素晴らしいね、なんかそうやって夢持っててなんか計画を持つってことは素晴らしいですね。
0: そうですね、これは旅のゴールとして。
1: あそうですか、
0: はい、
1: うん、楽しい、
0: そのためには仕事も頑張らないと。
1: そうだねそうそう
0: 、はい、
1: 最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、あうなぎ和弘さんにとっての旅っていうのは一体何ですか。
0: これも世界、まあ、地球の普通を知るっていうことですね、うん、はい、これがほんまにそうかもしれないですね、
1: うん、
0: 基準を知る。
1: そうだね、
0: はい、
1: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。赤瀬さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 銀シャリのうなぎさん、もう何しろアースヒューマンになりたいと思ったかし、でもなんか奇想天外っていう感じのお話もいっぱいあるんですけど、よく考えたらうなぎさんが言ってることって全部正しいっちゃ変だけどさね、いつも日本で食べてるカップヌードルを、旅先で食べるほど贅沢はない。これね、深いな。今日ちょっと考えさせられました。ほら、だいたいやっぱりその土地の名物をなんつう話で観光地化された料理を食べてなんとなく満足して帰ってくる。でもさ、違ったなみたいなことってよくあるじゃない。いや、何しろ楽しいお話をたくさんありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。さて、来週は著述家編集者で写真家の山本孝樹さん、インド北部の辺境の地スピティ地方に魅せられた山本さん、そこで出会った幻の動物とは、お楽しみに。

0: そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目
1: ホームページからたくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。5月19日より ANA 国内線の運賃がリニューアル。ニーズに合わせて選べる運賃に変更します。お値段重視のシンプル運賃、基本的なオプションを網羅したスタンダード運賃、充実のフルオプションのフレックス運賃など、あなたの旅のスタイルに合わせた運賃を選択いただけます。どのコースにしようか迷ったら、事前座席指定が無料ででき、予定変更にも柔軟なスタンダードがおすすめ。自分にぴったりの運賃で初夏の旅へ出かけませんか？詳しくは ANA 公式サイトをご確認ください。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手はうなぎ和弘さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレミンフン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。アメリカとイスラエルによる対イラン軍事作戦開始後、アメリカでガソリン価格が高騰し、市民に不満が募っています。このまま高止まりが続けば、11月の中間選挙でトランプ政権に逆風となるのは必至です。アメリカ軍の海上封鎖が続く中、イランが膠着状態打開に向け爆発物を装着した機雷イルカの投入の可能性を検討している模様です。ウォールストリートジャーナルがイラン当局者の話として報じました。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。東日本大震災の犠牲者追悼と東京電力福島第一原発事故の教訓継承を目的にした

公園が福島県で開園しました。大型連休に入る中、全国の観光地などでシェルターや注意喚起の看板を新設するなどの熊対策が強化されています。以上、この時間のニュース、片山がお伝えしました。

0: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
3: 8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution. Think outside the box.
2: Hope for tomorrow.
3: J-Way.
4: Logisteed.
5: Tomorrow. Let's get started.
6: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろいです。個人的な話になるんですけど、さっきですね、六本木歩いてたら急に声をかけられまして、井桁ちゃんだよねって言われて、えって言って、大学のって言われて人数すごい多いわけですね。で、多分ゼミが一緒だったのかな本当に申し訳ないんですけど、全然分からなくて、でも多分共通の知り合いの名前も出していただいたんですけど、なんか本当に申し訳ないけど、こういう時ってどうしたらいいんだろうと思って、なんか今まで、まあそんなにこう、まあ、今29歳ですけど、まあ、昔のね、こう学生時代の友達とかある程度やっぱ覚えてる年齢だったので、はぁーって話してれば、こう、あの時のってなるってはいたんですけど、こう初めてこう、やばい、本当にわからないかもってなった時に、その経験が初めてだったので、思った以上に自分がテンパ

0: っちゃって何も笑顔にもできずになっちゃったのがすっごい後悔してます。そういう時の対処法というかどうしたらいいんだろうと思って、あの人生の先輩方もしあのヒントがあったら教えてください、アドバイスくださいという、ついあのさっきのエピソードでタイムリーな話をしたかったので、ちょっと皆さんお待ちしております。というわけで今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ265、今夜のイシューは言葉。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: こんばんは、飯間弘明です。
3: 飯間弘明、香川県生まれの国語辞典編纂者、早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院博士課程単位取得。2005年より三省堂国語辞典の編集委員を務めている。2016年から朝日新聞で町の B 級言葉図鑑、2017年から毎日小学生新聞で日本語どんぶらこを連載中。著書には日本語どんぶらこ、言葉は変わるよどこまでも、日本語は怖くない、言葉ハンターなどがある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今佐藤、実は初めましてじゃなく、
2: はい、
1: 1年前ぐらいですかね、辞書で飲むという番組のイベントで、
2: はい、
1: お会いしてから1年ぶりぐらいなんですけれども、はい、まあ、実際こうゆっくりこの飯間さんのお仕事だったり言葉についてお話聞ける機会というのはなかったので、すごく今日は嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、飯間さんは国語辞典の編纂者っていうところですけども、
2: はい、
1: なんか編纂者ってそもそもどうやって、はい、でまずなんでなろうと思ったんですか？
2: もともと小さい頃から言葉について考えるのが好きだった、そんな少年だったっていうことですね。
1: あ、
2: うん、まああんまり人付き合いも良くなくて、で、あの、一人で家の中で本読んだりするでしょ、
1: はい、
2: そうするとこの言葉どういう意味なんだろうなって、もう無限に考える時間があるわけですよ。
1: それで、
2: うん、
1: 最初何のお仕事を目指してたんですか？
2: 初めは小学生の頃はアナウンサーになりたかった。
1: お
2: お、やっぱり言葉に関係があったのね、
1: はい、うん、
2: だけどね、あの、地元で、あの、アナウンスコンクールがあって、
1: はい、
2: あの、私小学校代表で出場したんですよ。
1: お、
2: あの、7番目に話す、
1: はい、
2: でその時にね、7番飯間弘明って言わなきゃいけなかったのが、うん、7番飯間弘明、あ、もう7番はダメだ
1: 、うん、あ、もうそこでちょっと打ち砕かれちゃった、
2: うん、まあ、あの、結局落ちまして、
1: あ、
2: 7番っていう人間はアナウンサーになれないと思ってやめたんですよ。
1: あ、なるほど。あ、でそこから、
2: ええ、
1: じゃあ次は、
2: まあ、大学院にいる時にその辞書に関する本をいろいろ読んで、
1: はい、
2: その言葉をたくさん集める面白さに
1: こう、
2: まあ、目を開かされたんですね。なんか、あの、日本語、現代の日本語って、あの、僕ら全部知ってると思っていたら知らない言葉いろいろあるよ、
1: はい、
2: ということに気づいて、まあ、それでね、あの、あ、そういう言葉を集め

0: 目を描く仕事っていいなと思った、うん、普通いいなと思わないんですけど、
1: いやーすごい、そこに目が向いたんですね、
0: まあ、それで、まあ、自称出版社と結構関係ができて、
1: はい、
0: うん、でそれで、まあ、あのやがて国語辞典をやってみませんかって言われて、あ、これはとても嬉しいですということで、参加した。それが初めですね。
1: それが編纂者という職業に、は
0: い、そういうことですね。

0: 頂地点の編纂っていうのは何人ぐらいでやられてるんですか？
1: これはね、我々は三省堂国語辞典っていうのを作ってますが、はい、まあ、外部の協力者も含めて10人前後でやってます、
0: うん、なんかそんなにこう多すぎず、はい、少なすぎずの本当に、
1: う
0: ん、
1: まあ、どっちかっていうと10人でできるのみたいな感じだと思いますけども、
0: 確かにその編纂ってどういう能力を求められるんですか？
1: う
0: ん、
1: まずは言葉が好きなことでしょうね。うん、そしてその一つの言葉についてどんだけこう考えても苦にならない人かな。
0: はい、そうか、もう苦になっちゃうぐらい考えるってことですよね。
1: もう本当にその言葉ってみんながね興味を持つ言葉って限られてますよね。例えば、はい、エモいってどういうことだろうとかね、はい、そういう流行語とか、うん、なんだけども私たちは本当に辞書に載ってる言葉って様々なんで、うん、コップってなんだろうとかね考え出したらキリがないんですよ。
0: そうか、それをまた言葉で説明しなきゃいけないってことですもんね。
1: うん、そうなんです。
0: みんながこう当たり前に分かってるようなことでも、なんかもう哲学っぽい、なんか頭ぐるぐるしてきません？
1: うん、そうなんです。こう考えてるうちに哲学っぽくなるんですが、うん、で哲学っぽくなるともう辞書の説明じゃないですからね。
0: そ
1: う
0: か、
1: うん、誰にも分かんないといけない。だから簡単な言葉でしかも正確にしかも長くなっちゃいけないんで、2、3行で説明するっていうことですよね。
0: うわー、すごい。そっか、だってその説明に入ってる言葉が難しかったらそれはそれでまた理解できなくなっちゃいますもんね。
1: そうなんですね。だから今のね、AI に関する言葉とか概念とかだいぶ難しいですよね。だけどもそれを要はどういうことなのかなっていう、その要はこういうことじゃん、簡単に言えるじゃんっていうことに気づいた時が一番嬉しいですよ。
0: うわー、すごい。それって、うん、なんとなくこの、まあ、年齢的に何歳ぐらいの方が理解できるレベルとかっていうのはあるんですか？うん、
1: 想定してるのはね、中学生でもわかる。
0: 中学生でわかる。じゃあこ使う漢字とかも中学生が学んでるような漢字。
1: そうですね。漢字はね、小学6年生までっていうふうに考えてます。

0: 2022年に8年ぶりの全面改訂の第8版が、はい、その三省堂国語辞典出版されましたが、これも携わってるってことですよね、う
1: ん、はい、携わりました。
0: これは何年ぐらいかけてこの全面改訂には力を、
1: まあ、大体その1回 の, そのバージョンアップですね、改訂に6年から8年ぐらいかけます、
0: は
1: い、
0: そんなにかかるんですか。
1: だいぶかかりますよ。だから前の版を作ってから次の版を作るまでにもうみんな年取っちゃうわけですよね。年取るし
0: 時代も変わるし、
1: そうなんです。だからまあ、大変な作業ですよ。
0: じゃあちなみにも今もじゃあ第9版に向けて動き出してるってことですか。
1: はい、今やってますね。
0: うわ、もうずっと続いてるんですね。
1: そういうことです。
0: 休みなしってこと
1: ですか。切れ目ないんです。だから辞書ってその何年ごとに、はい、更新する、バージョンアップするんだから、うん、その間やることないですよねって思われてる節があるんだけど、うんうん、そんなことはないです。
0: もうできたと思ったら次に向かってるんですね、
1: はい、次のために言葉を集めたり、そのもう載ってる辞書の説明をこうね修正したりっていうことをずっとやっていかなきゃいけないです。
0: 第7版から第8版までって具体的にどういうことをされてたんですか。うん、
1: まあ、大きくその、まあ、言葉を集めるね、それから、その言葉を集めてその言葉全部載せられないので、うん、より分ける作業っていうのがあるんです。うん、集める、より分ける、そして最後に説明を書くですね、うん、だからその三段構え、
0: はい、
1: でもう一つはもう辞書に載っている言葉はもうそのままでいいかというと、やっぱりそれも修正しないといけないので、うん、載ってる言葉の修正っていうのもある。辞書ってね、その出版された日からもうどんどん古くなっていくわけですよ。
0: そうか。
1: だから古いままだとちょっとなんか気持ち悪いと思って、
0: はい、
1: もっとこういうところは新しくしなきゃいけないねと、まあ、その新しくすることに生きがいを持っているっていうことですね。
0: この第8版でまたいろんなことも増えて、また減ったこともあるってことですよね。
1: はい、まあ、削る言葉ですよね。
0: 削る言葉、それってでもなんかこの世からその言葉がなくなっちゃうんじゃないかっていう、
1: うん、
0: なんか恐怖というか、
1: はい、
0: そうね、そういうの感じるんですけど、
1: 辞書から消えたら言葉自体が存在しなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、
0: うん、
1: いや、そんな言葉ってね、そんなに弱じゃないです。まずその古い言葉はその古い本の中に残ってるので、
0: うん、
1: で今その古い本をデジタルで見ることもできますからね。決して言葉は消えないんです、
0: うん、
1: だけど今出版する国語辞典の中ではその現代語を中心にまとめたい、

0: それでプラスして増える言葉っていうのはどういう基準で入れる入れないっていうのを、
1: はい、うん、そうですよね、そのネットでちょっと流行ったから入れるってわけにいかないですからね、うんうん、だからそのある言葉がまあこう使われるようになって、まあ、広まってからだいたい10年経ったら載せてもいいっていう基準をなんとなく持ってます。
0: 10年すればなんとなくこう世の中に定着してきた言葉、
1: そういうことですね、ということはこの言葉が10年前使われていたかってことをちゃんと調べないといけないんですよ、うん、でまあ

0: 10年も使われていたら、10年使われた言葉ってね、明日急に消えるってことないです、うん、やっぱり10年間の蓄積があれば、あと10年ぐらいはまだ生き残るだろうっていうね、見通しが立つので、じゃあ辞書に載せようかと、そういうことになるわけ
1: となると、もう今って SNS とかも本当いろんなところで言葉が生まれる時代じゃないですか。そういうのもチェックされるんですか？
0: はい、それは見てます。あの SNS は、あの別に自分の好きな話題じゃなくてもあちこち見てるとかね、例えばその、期末試験の頃になると、うん、その若い学生たちが期末試験について喋ってるわけ。そうすると、あの彼らはどういう表現で期末テストについて、話すのかな。あの例えば何ですかね、あの期末テストの勉強全然できてない、もう死んだとか書いてあると、
1: うん、
0: 死んでないのに死んだって書いてある、うん、この表現はちょっと面白いとか言ってね。
1: へえ、じゃあそんな学生さんのアカウントも見たりするってことですね。
0: あ、見ますよ。なんかちょっとストーカーっぽいなと思ってるでしょ
1: いやいや思ってないです、そんな思ってないですけど。
0: あ、そうですか。
1: でもやっぱり若者から言葉生まれるってこと多いですか？やっぱ流行とかも若者のファッションだったり、持ってるものが流行るってことがやっぱ今までもそうだったと思うんですけど、言葉もそうですか？
0: それはそうです。あの、もうね、あの年配の人は言葉を作らないんですよ
1: そうなんだ、
0: はい、日本語に活力を与えるっていうのはもう常にいつの時代も若い人ですね、
1: はい、そうなんですね。
0: なぜかというと、はい、その古い言葉では現在を表現できないからですよ、ね、世の中はどんどん変わっていくのに、はい、言葉が前と同じだったら困りますよね、
1: うんうん、
0: だから若い人が、あ、ちょっとこれだと自分の言いたいこと言えないなというので、うん、新しい言葉を作っていく、そういうことだと思いますね。
1: それが、まあ、著書のタイトルにもありますが、今さん、うん、言葉ハンターという異名も、はい、持ってらっしゃいますが、はい、そこにも通ずるってところなんですかね。
0: そうですね、うん、まあ、単純に自分の知らない言葉を集めるのが、うん、好きなんでしょうね。
1: 一番その材料を得るのに、うん、そのご自身の中で好きなコンテンツってあるんですか？それこそ街の広告なのか、テレビなのか、ネットか。
0: そうですね、外に出て散歩を兼ねて街の看板を見て歩くっていうのは好きですね、
1: うん、あ、いいですね。
0: それはやっぱりそのメディアに乗らない言葉でも、その町の人が確実に使ってる言葉っていうのがあるわけですよ。
1: なるほど、
0: うん、その、まあ、食べ物屋さんでもね、これは昨日写真を撮ったので言うと、
1: はい、
0: あのね、メニューがいっぱい書いてあって、居酒屋さんで最後にね、うん、締めのものっていうメニューがあるのね、
1: はい、
0: 私は締めにラーメンを食べるとか、うん、なんか締めになんちゃらを食べるっていうのは知ってたんですけど、うん、それを全部まとめて締めのものってこういう括りがあるみたい、
1: はいはい、
0: これ昔からの言葉かだなと思って、こう辞書で見ても別に締めのものってのは載ってないんですよね。だから、あの、これは最近とは言わないでしょうけど、うんうん、まあ、居酒屋では普通に締めのものって言ってるんだな。
1: あ、確かに別に今聞いてて違和感なく受け止められます。
0: ないですよね。でも、まあ、多分辞書には載ってない場合が多いと思います。 You don't wanna get to the end of forever and think that

0: やっぱネガの流行りの言葉も多いのかなと思って。
1: ええ、あのまあその積極的でないね、うん、あのまあちょっとあのネガティブなイメージの言葉は多い。うん、あのそれはね、あの今に始まったことじゃなくて、
0: あ、そうなんですか。
1: 昔からね、あの私たちはそのネガな言葉が好きなんです。
0: え、好きなんですか。
1: 好きなんですよ。だってね、あのポジティブな言葉は言わなくても、うん、もういいじゃないですか。あのいいじゃないかっていうのは、つまり満足してれば言葉出てこないんですよ。
0: そうか、もう自分の中で完結できちゃうの。
1: 完結して、もう今日は楽しかったと思ったらもうそのままね、満足して寝ちゃえばいいんですが、でも今日嫌なことがあったと思ったら、あの SNS に今日嫌なことがあってってこう書きたくなるでしょ。
0: ああ、そうか、どこかに発散したくなるんですね。
1: まあそれに、その今こんなに困ってるんだよ、こんなに今痛みを感じてるんだよってことを人に訴えたいので、あのそれで言葉ができていくのね。
0: はあ、じゃあやっぱり昔からの傾向としては、ネガな言葉っていうのは、生まれやすく広まりやすい、
1: 多いです。あのこれはね、あのぜひリスナーの方にね、うん、何々言って、まあ、例えば怖いとか悲しいとかっていうイデオある形容詞を集めてみてほしいんです、はい、うん、あの感情を表す言葉ね、はい、そうするとポジティブな感情を表すイデオある言葉って少ないですよ。あの楽しいと、うん、それから嬉しい、他にはっていうとね、あの喜ばしいとか、なんかすごいあの古い言葉になったり、あのだけど、そのなんか怖い、あの
0: 痛い、
1: 痛いね、
0: 辛い、
1: 辛い、
0: 悲しい、
1: そういっぱいあるわけ。
0: はい、
1: その差がね、歴然としてますよね。
0: なるほど、うわ面白い。そういうなんかもう人間の脳じゃないですけど、なってるんです ね、うん、ね、
1: あのそれを言葉を観察してると、そういうのも見えてきますよっていう、
0: その、社会の様子じゃないですけど、みんながどう思ってるかっていうのも見えてくるってことですよ ね、
1: そうですね。
0: ロジスティのトモラボ、国語辞典編纂者の飯間弘明さんとお知らせを挟んでお話を続けます。飯間さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ロジスティのトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: の飯間弘明さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、言葉を利用するコミュニケーションの一つ、会話にまつわるこんな調査結果がありました。
2: 昨年シチズン時計が行った夫婦の時間に関する調査、全国の既婚の男女400名を対象とした意識調査の結果によると、休日の会話の平均時間は夫1時間11分、妻1時間14分で、20年前と比べて夫婦ともにおよそ20分減少。また会話が0分と回答した夫は 6.5%、 妻 7% でした。会話時間で最も多かったのは1時間で、夫 31%、 妻 23.5% という結果でした。会話の時間が3時間以上という回答は20年前と比べて大きく減少、ほどほどの会話が主流になっているようです。
0: はい、この夫婦間の会話が20年前と比べて減少という結果が出ておりますが、はいはい、
1: ショッキングな結果ですよね。
0: なんか別のコミュニケーションツールが増えたっていうのもあるんですかね、うん、
1: その直接そのね、音声で話せない、あの電話でこう話せなくても、
0: はい、
1: まあ、あの今だったらそのメッセージを送って、うん、あのまあ、短い、ね、うん、会話っていうかな、あの文字上の会話で済んでしまうっていうこともあるかもしれませんね、うん、
0: いや、このトモラボのスタッフさんも、うん、あのご飯できたようがあのメッセージで届く、家の中にいても
1: 家の中なのに、
0: はい、
1: ああ
0: 、って思ったけど、やっぱりリモートの仕事だったり、
1: うん、
0: こう家で仕事をしているから、まあ、そこで逆にこう、うん、あ、できたよって大きく、
1: うん、
0: そこで会話ができにくいっていう要因もあるっていうのは、
1: うん、
0: あ、まあ確かにそういう、
1: そうかもしれないですね、
0: 働き方も変われば、コミュニケーションの仕方も変わるのかって思うと、一概になんか何とも言い難いところありますよね、うん、あ
1: の夫婦の一方がパソコンに向かってる場合ね、パソコンの画面にパッとご飯できたよってこう、ね、出てきた方が便利かもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: でもやっぱりこう生身の会話の良さっていうのは感じますか？どういうふうに思いますか？その、うん、
1: それはね、うん、その人と話すことによってね、うん、なんていうかね、人生が2倍になるっていうとキザですけれども、
0: うん、
1: こうね、周りの景色を見て、あそこにこれがあるね、あれがあるねって言ってくれることによって、
0: うん、
1: こうお互いに確認しながらね、会話をするっていうこと、これはなかなか一人じゃそこまでね、こう気がつかなかったりするのね。
0: できないですね、
1: うん、2人いるから、
0: うん、
1: このあ今こういう風になってるよねってことを、
0: うん、
1: その確かめながら、
0: うん、
1: その過ごせるっていうことがあると思います。
0: やっぱりそれはメッセージとか、
1: うん、
0: そういう電話とかっていうやり取りとも違うと感じます、
1: まあその相手の目を見ながらね、
0: うん、
1: その今ね、相手の人はあのどういう気分なのかな、疲れてるのかなとかね、はい、
0: うん、
1: ストレスを抱えてるんじゃないかなってこう想像しながらこう話をすることで伝わるものってあると思います、
0: うん
1: うん、
0: なんか日本人って外国の方と比べると、こう外国の方がストレートに感情を伝えたりとか、
1: うん、
0: するイメージですけど、やっぱり日本人でこう察するとか、
1: うん、
0: 言葉って言わなくても分かるよねみたいな文化もあると思うんですけど、うん、
1: ありますね。
0: その差ってどういう風に感じられます？
1: それはね、その、まあ、そういう日本にはその察する文化があるせいだと思いますけど、
0: うん、
1: その言葉をね、相手に特に知らない人にね、
0: うん、
1: こう一言話すのがハードルが高いと思うんです。
0: お
1: そう思いません？あの井桁さん、さっきね、はい、あのちょっとあの会話をしてましたら、
0: はい、
1: あの特にそういうことはないということでしたけれど、
0: はい、割とあのどうせ忘れるだろう私のことなんてと思ってるんで、
1: いえいえ、
0: あの、あんま気にせずに、
1: うん、あ、そうですか、
0: うんうん、
1: でもその皆さんが悩むのはこの気持ちを伝えにくいっていうことじゃないかと思うんですけどね。
0: あ、自分の気持ち、
1: あの例えばあのみんなで飲みに行こうっていう時に、うん、なんか自分だけ帰りたいっていうのが言えなかったりする。
0: あ、なるほど、やっぱそれはやっぱりこうみんな一緒に行かなきゃっていうような風潮もあるんですかね、
1: うん、
0: その仲間意識じゃないですけど。
1: そうですよね。
0: あと同じ会社だったら、
1: うん、
0: とかいろんなこと考えちゃうんですかね、うん、
1: あると思いますね。だからそこでね、うん、あの嫌ですっていうのはさすがにね言いにくいでしょうけれども、
0: うん、
1: そこで例えば決まり文句をこういくつか用意しておいてね、
0: はい、
1: まあ、例えばあのちょっとあの今日はあのこの後ありますんでなんていう言い方、あの 私のよく使うんですがね、うん、ちょっとすいません

0: 今日この後あるんで何があるのか具体的に言わないんですよ、うん、はい、ちょっとこの後ありましてすいません、あのまたお願いしますなんていうことを言ったりする、うんうん、はい、それでなんかね、あのこううまくあのその場がね収まったりするんですよ。
1: うーん、そこは、ま、私もよく使ったりします。
0: あ、そうですか、
1: はい、明日早いんで。
0: あ、そうね、うん、明日特に何があるって具体的に言わなくても
1: 言わなくても、うん、あとは、うん、そうですね、ちょっとすいません、嬉しいんですけどまた今度お願いします。
0: あ、それいいですね
1: みたいな、
0: あの嬉しいんですけどって一言入ると、うん、なんかあのいい感じになりますよね。
1: あ、そうですよね。
0: あ、それあの今度使わせてください。
1: あ、ぜひ。
0: あのあれですよね、ジェスチャー入りですよね。あ、すいません。
1: あ、そうそう、本当、うん、もうほっすいませんみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、あの
0: 手を合わせんばかりにして、
1: そうそう、
0: あ、すいません嬉しいんですけど、まあ今度またっていうね。
1: そう、またゆっくりできる時にみたいな。
0: いいですね。あのそれね、決まり文句なんですよ。あの
1: あ、そうなんですね、
0: つまり自分で思い出、あの自分で編み出した決まり、あの決まり文句っていうかな、
1: はい、
0: あのそういう時にこの断る時にどう言えばいいでしょうっていうなんかマナーの本を読んでもあんまり参考にならないと思います。それよりも、うん、自分ならあのどう言えばいいのかなっていうのをね、いくつかこう用意しておくといいかなと思いますね。
1: でもやっぱりそういう言葉だったりこう伝えるのが難しくて悩むっていう方も多くいらっしゃるってことですよね、
0: うん、あのまあ、よくねそういう悩みは聞きますね。そういう時にあのいやあの自分だったら私だったらそんなに悩まないで言えるんだけどなと思うこともありますが、あのまあ一言言えなかったりするのね。あのだけどね、まあそういう時にその、まあ、決まり文句を用意しておく。特にですね、うんうん、あの今 ありましたね、あの本当すいません、ありがとう、嬉しいんですけどっていうね、うんうん、このありがとう嬉しいっていうこの決まり文句大事にしたいですね。
1: あ、そうですね、本当にもうめっちゃ対応します。ありがたい、ありがたい、ありがたいんですけど、本当に嬉しいんですけど。
0: あ、そうでしょう。それあのもうなんか嬉しいとかありがとうって、うん、あのすごく手垢のついた言葉なんで、
1: うん、
0: あの今更そんなこと言っても本当に気持ち伝わるのかなと思いますけど、うん、でもね伝わるんですよね、
1: うんうん、
0: ありがとうとそれからもう一つごめんね、うんうん、ですかね、
1: うん、
0: これは非常に気持ちを伝えるためのいい決まり文句だと思います、うん。

0: さあそしてですね、言葉にまつわるこんな調査結果がありまして、文化庁が行った2024年度の国語に関する世論調査では、自分自身の言葉の使い方についてどの程度気を使っていますか、うん、という問いに対して、非常に気を使っている人は 8.1%、 ある程度気を使っている人は 72.9% ということで、まあ、この2つ合わせた気を使っているの合計は 80.9%、
1: はい、
0: なかなか結構多くの人が言葉には気を使ってる、はい、そうなるとやっぱりこの SNS、
1: うん、
0: 文字での言葉のやり取りって、
1: うん、
0: 言葉の裏だったり、そこにその言葉にね込められた思いみたいなのって読み取りにくいじゃないですか、
1: うん、
0: はい、そこのコミュニケーションって難しくなってるところはあるんでしょうか、うん、
1: それはね、私はちょっと SNS には、はい、ちょっと懐疑的っていうかな、
0: うん、
1: SNS で本当にその心からね、相手と気持ちをその交わすことってできるのかなっていうのちょっとね最近疑いを持ってます。
0: あ、
1: やっぱりそれはさっきの話に戻るんですけど、
0: はい、
1: その文字での会話ももちろんいいんですが、
0: うん、
1: 結局はね相手の目を見て、
0: うん、
1: 今どうなの、今日どういうことがあったのとかね、うん、こう直接話す、うん、あるいは自分の方が話したいことがあればちょっと聞いてもらっていいかなって言ってこう話すっていう、うん、もうそこが一番いいんじゃないんですかね
0: 結局ね、うん、そうですよね、でもこの SNS が発達しすぎたことによって、うん、その生身のコミュニケーションが苦手になってる人も多くなってるんですかね、うん、
1: あ、それはあるかもしれませんね、
0: うん、
1: 文字では話せるんだけど、
0: うん、
1: 直接話すのが苦手なので、でも文字なら話せますよっていう人、そういう人にとってはむしろ SNS は救いかもしれないですね。
0: でもそれに頼りすぎることによってよりこの密なコミュニケーションが苦手になって、
1: うんうん、そうそう、難しいところですよね。だからその SNS で普段話せないことは話すことができる、
0: はい、
1: うん、だけどもなるべくその自分の友人とかね、うん、周りの人とはまあゆっくり話す時間を持って、
0: うん、
1: それでまあ普段ね お互い仕事とか勉強忙しくてそのゆっくり話せないけど、ちょっとたまに、じっくり話しましょうと、まあ、じっくりってさあ話しますっていうとそういう必要はないんですけども、はい、まあ最近どうとか言ってね、
0: うん、
1: ちゃんと食事食べてるとかなんか、
0: はい、
1: そういう話をするっていう、うん、それは大事だと思いますね。
0: その時間は大事ですよね、あと私気になるのはやっぱりこの言葉がどんどんこう SNS もそうですけど、
1: うん、
0: 少なく済むことによって、
1: うん、
0: まあ、日本語ならではの素敵な言葉だったりがなんかこうなくなって、まあ、なくなりはしないっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、
1: うん、
0: まあ、使われなくなった言葉も多いんじゃないかなと思って、
1: うん、
0: なんかそこに関してはどういうふうに思いますか？
1: そうですね、
0: うん、
1: そのね言葉には2種類あって、
0: はい、
1: 1つは使用語彙って言います。自分で日常的に使うで、
0: うん、
1: まあ、相手も使う言葉使用語彙ですね。もう1つは理解語彙といって、
0: うん、
1: 自分は使わないけど、まあ、本で読めばわかるなっていう、
0: うん、
1: そういう言葉があるんです、
0: はい。
1: だからね、その使用語彙は私は少なくていいと思うんです。本当にね、街に出てあれやばいねとか、
0: やばいで全部済んじゃっていいんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうやばいとか、あれもういいね、でももうそれは使用語彙だから普段の言葉だからいいんですけど、
0: はいはい、
1: ただ一方でその小説を読んで、まあ、小説の表現でなんとかはエモかった、なんとかやばかったで終わらないですよね、
0: はい、
1: それはもう作家がこう言葉を駆使して表現を考え抜いている。その小説に触れることで、
0: うん、
1: あ、そうか、こういう言葉もこういう言い回しもあるんだなっていうことを自分のその脳みその中にその理解語彙として理解する言葉としてこう脳みそにしまっておくっていうのは大事だと思いますね、う
0: ん、じゃあその理解語彙を無理に使用しようとしなくてもいいってことですか、
1: うん、そうです。ただ頭の中にこうそういう理解語彙を貯めておけば、
0: うん、
1: そのもし自分が食レポをするっていうことになった場合ですね、
0: うんうん、
1: ちょっと微妙な、あ、これは本で読んだ表現だなっていうのがパッと思い浮かんで、
0: うん、
1: そのとっさの場合にうまくその表現を使えるかもしれないっていうことがありますよね、
0: はい、だからいかにこう理解語彙を増やしておくことがそれこそ、うん、

0: まあ、今よく言われてる言語化っていうところも、やっぱそこがいかに多いかで言語化しやすい、
1: あ、それはねあると思います
0: ってことですね。
1: ただその理解声を増やそうっていう風に一般の人はそれほど気を使わなくてもいいと思うんですがね、
0: はい、
1: ただその喋る仕事の人、はい、あるいは書く仕事の人っていうのはね、あの理解声をそのまま仕事に活かせるので、それはたくさんその貯金しておくってことは大事だと思いますね。

0: もこの言語化っていうところで、うん、まあ、うまくこう考えがまとまらなかったり何をどう伝えたらいいか分かんないって悩む人も、まあ、多く、まあ、社会人の方でもプレゼンしたりとかいろいろ難しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこっていうのはどういう風にすればできるようになるんでしょうか、うん、
1: はい、その考えをね、うん、理路整然と相手に伝えたいっていう時に、
0: はい、
1: まあ私はね3つの要素があると思います。
0: ほう、
1: それはねまずね質問を明らかにすることですね、うんうん、あの考えってね何かこう質問文がないと考えがこう始まらないんですよね、うん、今日は何を食べようかっていう、うん、これ質問文ですよね、
0: はい、
1: でそれに対してね、結論を出す、これが2番目ですね、
0: はい、
1: 質問に対して結論を出す、うん、今日は何を食べようか、カレーが食べたいです、
0: うん、
1: であとはね理由なんですよ、
0: うん、
1: その結論、なんでその結論になるのか理由を出す、うん、なんでカレーが食べたいの、うん、っていうと最近食べてないからこれでいいんですよね、
0: うん、うん、
1: この3つ、質問文と結論と理由をいつもはっきり言うようにしようっていう、
0: それだけで会話の、何でしょう、こう苦手意識っていうのは改善される、
1: なくなりますね。その考えをはっきり言いたいっていう人はですね、うんうん、まず今自分は何が問題だと思ってるのかっていうことを質問文にしちゃうのね、
0: 自分の頭の中でですね、
1: そういうことですね、はい、何が食べたいのとか、うん、例えばどちらを選びたいのとかっていう、
0: はい、
1: そのなんとかですかっていうクエスチョンマークで終わる文を一つ作る、うん、
0: はい、
1: でそれに対して一つの短い結論を出す、うん、でその結論はなぜその結論になるのか、
0: うん、
1: これ物を考える時の鉄則ですから、
0: うん、確かにそうなると結構こう頭の中もすっきりするし、伝える相手にもこう伝わりやすいし、うん、なんか感情が乗りすぎなくて、いいですよね。
1: そうですよね。
0: 私も何かこうモヤモヤしたことがあった時とかは、うん、自分の頭の中で、うん、なんで私は今モヤモヤしてんだって考えて、あ、ここでこういうことを言われたからだ、
1: うん、
0: でそれは私がこう言っていいものか自分がどうにかするものかってこう、うん、いろいろこう自分の中でこうチャートをこう拾っていきながらやると、
1: そうそう、
0: あ、これはここが嫌だったからこう伝えたらいいんだとか、うん、あ、これは自分で引き取って解決する問題だみたいなところも整理されるなって思うので、
1: そうですね、初めねこう漠然とした、まあ、そのはっきりとした質問文になってなかったものが、
0: うんうん、
1: だんだんこうね整理していくうちに一つのこうはっきりした質問文になってくるのね、
0: うんうん、
1: だからその、まあ、私なりに言語化っていうことを考えますと、
0: はい、
1: そのまず自分の頭の中のモヤモヤを一つの質問文にすること、うん、そして

0: とりあえずその結論を出すこと、うん、でなぜその結論になったか理由を考えること、うん、これで結構ね言語化はうまくいくと思うんですよね。
1: いやすごく分かりやすいですし、うん、すぐにできそう。
0: あできます、
1: はい、
0: っていうか、うん、我々本当にものを考えるときこのパターンなんですよ。
1: あ、知らずもう気づいたらやってるはいるんですね、うん、
0: 今日の井桁さんとの話も、はい、まず質問文を用意してるでしょ、
1: はい、
0: それに対して、まあ、私はこう考えますよなぜならっていうふうにまとめていくっていう。
1: そうか、日常会話でもそういうことは自然とやってるんですね、それをこういかに自分の中でできるかっていうのが大切、
0: そう思いますね、
1: 意
0: 識的にやっていくっていうことですよね。
1: 確かにそれは少しのトレーニングでこう慣れていくもんですか。
0: あ、そう思います。まずその頭の中で質問文を作るってちょっと難しいんですけど、やってみましょう。どちらがいいですか、いつがいいですかとかね、というふうに何とかですかの形にしてみる、で A と B どっちがいい、私は A の方がいいよ、なぜ A の方がいいのかっていうふうにまとめていくと、すごく頭の中がクリアになるんです。
1: いいヒントをいただきました、ありがとうございます。
0: いえいえとんでもないです。
1: J-WEB ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのは国語辞典編纂者の飯間浩明さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。飯間弘明さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップします。いや本当にこう面白いな言葉ってって思いましたし、あの印象的だったのはこの使用言語と理解言語っていう2つがあって、使用言語別に少なくてもいいんだと、ただ理解言語を増やしていくことによって自分のその語彙力だったり自分の表現が豊かになるんだっていうのを教えていただいたのがすごく印象的で、まあ、最近私もあの意識的に小説だったり本を読むようにしてるんですけど、まあ、そこのやっぱり読むってことって理解言語を増やす上ですごく大事なんだなって改めて感じて、まあ、この日本語ってねすごく豊かだし知らない言葉まだまだたくさんあるので、そういうところをこう怠らずにね今後も勉強していきたいなって改めて思いました。ぜひ皆さんも何か面白い本とかおすすめあったら教えてください。トモラボでは皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。ここで一つメッセージご紹介させてください。三軒さんからです。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。毎週土曜の8時が楽しみです。それとお箸届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ラジオでの井桁さんはとても身近に感じられ、声のトーンも柔らかくて優しげで大好きです。番組の最後にイシューについて井桁さんご自身の感想や近況が聞けるのは、優しくて聡明なお人柄が感じられ毎回楽しみです。これからも無理せず頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね、こうやってあの毎回楽しみにしていただけるということで、本当にこのトモラボはもういろんなジャンル、いろんな、ね、専門家の方だったりお話聞けるのが本当に他にはない貴重な番組だと思うので、

0: メンバーの方も楽しんで聞いていただいてるっていうのは本当に励みになります。ありがとうございます。たくさんメール待ってます。というわけで最後にお知らせです。前回の放送、辻堂ゆめさんとお話しした作家家族のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁ひろえでした。
1: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がりました。都心の最高気温は今シーズン一番高い 27.5 度で6月下旬並みでした。

8時半現在の都心の気温は 19.4 度です。憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。関東南部は昼過ぎまでは時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚くなりそうです。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。明日の都心の最低気温は15度、今朝より高い予想です。最高気温は25度で汗ばむ陽気でしょう。みどりの日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。雨風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは日差しが戻るでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート。1988年、学生だったダミアン・ハーストらが企画した展覧会フリーズ展。後にヤング・ブリティッシュ・アーティスト YBA と呼ばれた作家たちがアートの概念を鮮やかに塗り替えた。テート美術館のコレクションを中心に YBA によるおよそ100の作品を通してアート、音楽、ファッションにまで波及したその大きな影響を今改めて検証する。

帝都美術館 YBA and Beyond 世界を変えた 90s 英国アート。5月11日月曜日まで国立新美術館にて。帝都美術館展の見どころや1990年代のイギリスのカルチャーをゲストとともに紹介する YBA and Beyond ポッドキャスト配信中。 Recommender

サムスン SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野屋敷です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度から

0: そのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。と言いつつもゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている、文学フリマがある、文学フリマがあります。そうです。私が生き物係で別にやって広場という活動の中で広場マガジンというのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんとの対談で、さらに、うちのボーカルの吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ「将軍」の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: SSD Creator's Note. This program is brought to you by Samsung SSD.

0: 水野良樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: すごいお忙しい中来ていただいて、
1: いやいやいや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、はい、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど。
1: そう、一筋どころか、はい、全く普通とか。
0: あ、そうなんですか。
1: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
0: すごくミ
1: ーハーでユニコーンを聴いてただけって感じです。はい、高校生の時とかは。
0: 学生時代は

0: 番興味があったのはどういう分野だったんですか？
1: まあ一応その日本文学とかに興味あったんで、はいはい、その後大学は、まあ、一般の上智大学の文学部に行ったんですけど、はいはい、なんだろうその後音楽の道に進んでった時の、はい、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、はい、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは今から思うとハマってなかったかなっていう、その割とぼんやりとみんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
0: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか？その音楽以外でもその文学以外でもなんか例えばスポーツをやってるとか、
1: はい、まあ本当普通ですよ、はい、あのファイナルファンタジーが好きとかめっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、はい、まあ、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、はいはい、学生って感じですね。
0: それどっから音楽に入っていくんですか？はい、
1: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、まあ世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない、俺が言うことじゃないか、逆か、自分の中 の
0: 意識じゃない、
1: 意識に入ってない感じで全くそんなに意識をしてなかったんですけど、まあ本当割と本当突然ですね、上智行って途中もう本当終わりぐらいに、まあ雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほとんどほぼ突然だから、親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
0: 言った何を言い出してんだと。
1: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、はい、あの将軍の音楽を作るもう、はい、その本当全部とっても突然です。
0: 自分は音楽だって思った時は、はい、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で、はい、生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか？
1: やっぱり多分頭が悪かったと思うんですよね。その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、はい、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、はい、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
0: その時は楽器の経験とかはあったんですか？
1: 一応ちょっと鍵盤で、はいはいはい、だから五線譜のどれがどかがちょっと分かるレベルみたいな。
0: そこから。
1: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、はい、音楽のおの字も分からないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ、はいはい、するとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、はいはい、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、はい、このままじゃ慣れないじゃんって、はい、気づくのも遅いにつれて、はい、いつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、
0: はい、
1: 飛び出して近くの本屋に行って、音楽の勉強の仕方がわからないから、
0: はい、
1: 赤本ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 受験、
0: はい、わかります。
1: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、はい、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら、一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、はい、それに近いのがあって、はい、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって、
0: すごい
1: びっくりなんですけど、新しい学科ができて、はいはい、実験的な入試をしてる時だったんですよね。
0: あー、なるほど。
1: でどう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、はい、これひょっとしたら受かるんじゃないと思って、半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
0: すごいです。
1: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
0: それ何をやってたんですか、その面接的なものでは。
1: やっぱこう年の子というか考えていこうと思って、はい、その電子音ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: するとそれに対して多分お琴とかって楽器って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を経れば良くなる、それに対して電子音っていうのは変わらないと、
0: はいはいはい、
1: パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、はい、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
0: それでもその段階で電子音は経年変化しないって、これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
1: はい、そうですね、
0: そういうなんかこうある種メタ的な視点みたいのは
1: あります、あります。
0: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった？
1: それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、はいはい、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、
0: はいはいはいはい、
1: ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど、僕は

0: は和楽器一切演奏できないんですよ、はい、ただ和楽器の人とも仲良くできる発想が分かる、で LA の人たちの気持ちも分かる、で間に入るみたいな、そのパターンがあるんだと思います。自分の中で
1: いろんなこうメタ的な視点で見て、いろんな要素をこうつなぎ合わせたり、人をつなぎ合わせて、はい、で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あ、これは勝負になるっていうふうに。
0: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない。あの芸大たまたま入った後も、はい、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ。もう居場所がとにかくないと、
1: はい、
0: でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、
1: はい、
0: で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど、音楽の人は映像のこと知らない、
1: はいはい、
0: 美術の人は音楽知らないで、僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいた。
1: うわーすごい、
0: はい、将軍も全く同じ仕組みですね。
1: なるほどなるほど、はい、翻訳されていくというか、
0: はい、なんで今でもそうです、音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
1: それあのどうやって、はい、その音楽的な教養であるとか、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていいか僕は未だに全然わかんないんですけど。
0: えでもえそうなんですか、
1: はい、
0: え今でもそう思うんですか。
1: 今でももう全くわかんないです。だからいつも逆に言うと、そのレコーディングでは、はい、その例えばストリングスの皆さんとか、皆さん芸大出身で、
0: はい、
1: 自分より知識もあるし教養もあるし、その人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとか、どうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、
0: はい、
1: 自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど。
0: でも何て言うんだろう、はい、多分芸大生からすると、水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバンかけるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
1: でも皆さん書けるんじゃないですか。
0: 絶対に書けないっていうのは、でも書けないですよ、絶対書けない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなものを、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、もしくはその映像を作るチームであったり、はい、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、はい、そういうのは どうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ、はいはいはい、なのでどっちかっていうと職人みたいな、板前みたいな、こう小竹梅の竹を頼まれたらそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、はいはいはいはい、そういうとこでやるんですよ。で僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボコンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ作品を出したんですよ。で例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、初めて俺合ってんのかなって、初めて45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ、褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、水野さんがそのなんだろう、武道館とかドカーンって盛り上がってんのにすんませんみたいな感じが、えっていう衝撃だったってことなんですよ。
0: 多分巻き起こってった現象っていうのが確かにあるんですね、うんうんうんうん、その神奈川の田舎、うんうんうん、横浜とかじゃなくて地方都市なんで、海老名厚木みたいなところで、はい、駅前で学生服でアコギを弾いてやってた光景から、まあ、それこそ今おっしゃっていただいたみたいに武道館であるとか、うん、1万人2万人みたいな観客の前でうわーっていう、こう信じられないエンターテインメントの世界があって、それが全部自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が、作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか。それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人の、うんうんうん、知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物係という冠で目の前に立っているので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、うん、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちはそこしか僕はないから、もうそれで向き合うしかないっていうので、であとはその 空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか、うんうんうん、でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような、いかがですかそれ。そのたくさんの演奏家の方々であったり、例えば、はい、今回お話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われてるようなものをこうどうつなぎ合わせるかって説明もしなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: そのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を、失礼な話分かってないんです、
0: はいはい、
1: 分かってないんですけど、そのアッティカス・ロスっていうまあ、そちらも世界的に活躍してる作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聴こうとする人たちだったんで、はいはい、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、まあ、もちろんプライドや思いがある、はい、あると。でどうしてもハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アッティカス・ロスたちは例えば雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、はい、で合わせてくれたりするわけですよ。
0: はあ、

0: でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせると、こっちの日本の音楽の人たちも、あ、だったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
1: すごい歩み寄りがあるんですね。
0: ありますあります。ミュージシャンもみんなこう自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それはやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい。
1: 例えば作品があって、監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、ええ、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
0: あのアッティカス・ロスっていうのはかなり実は変わり者の超大物なんですけど、
1: はい、
0: これ本当に、ね、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって、あと勝手にやったっていう。
1: なるほど。
0: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出していった時に日本人いたんかいってなって
1: 誰だこれ、
0: ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました。なのでその今回に関してはアッティカスたちがもう主導権というか、もう そっちに全信頼。
1: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、はい、
0: その時私ですか。
1: はい、
0: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、僕その時アーティストはもう子供もいたし、この後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ。なのでもう完全に寿司屋モードなんで、子供が注文しようともヘイらっしゃいって言うし、アッティカスが来てもヘイらっしゃいって感じで、何が来ても寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのでアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、はい、もうめっちゃ赤い出て、演奏できない演奏できない、これ無理、バンバンバンってやったら普通なら多分怖くてできない、もうやったんですよ。すごい信用されて、でどんどんアレンジを僕の方に、もうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまそのビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんで、その頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
1: だからあの良くない意味での忖度が全くなく、もう本当フラットに作品を見て、いやここはミスだろお前みたいな、
0: 楽譜演奏できないでベーって直してったら
1: すげえなー。
0: いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
1: その職人モードと創作モード的なもの、なんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい どういった差があるんですか。
0: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、はあ、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの見方でその音出ないとか、かすれる音かすれるとかもう決まってるところがあるんですよ、はいはいはい、それはズバズバズバズバ言って、アーティストモードの時だったらでもちょっと、なんだろう、でもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
1: ああ逆に柔らかくなるんですか。
0: あ、なんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
1: なるほどな、は
0: い、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけど、その時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると分かんないこだわりってあるんですよ、はい、その例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやり、メタルバンドでやってください、は
1: い、
0: ちょっと言いづらい気がしません。
1: 言いづらいですね。
0: 平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがえってメタルバンドとやるのはいいけど、その右と左の間違いはすごい気にするとか、気にするポイントが本とか載ってないんですよ。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、それを人の顔を見てあの人これ嫌がるなとかっていうのが分かってるって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、例えば楽琵琶っていう楽器があるんですけど、はい、秘曲っていうのが今もあるんですよ。秘められた曲で、はいはい、もう1500年とか昔の曲なんですけど、それは人に見せてはならない奏法っていうのがあって、それはカメラ撮影もやっぱ今でもダメですよ。それを無限にスマホとかで撮ってるとすごい怒ると思います。
1: あでもそれはそれを教えてくれる人がいないと繋がれないですよね、やっぱりね。
0: そうですそうですそうです。
1: 伊沢さんがそこでいやこれはダメなんですよと、
0: ええ、
1: でここにこの人たちはこだわるんですよってこうちゃんとこの披露してくれる人がいないと。
0: まさにそうです、まさにそうです。
1: あでそれはすごく重要な仕事だ。

式がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあこの時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながらリスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかといいますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週さまざまな分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。でまずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。でこれが曲の題材になりまして、でこの一つ選んだショートショートをもとに、私が叩き台の歌詞を書きました。でこの歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。でその中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、こう改めて音って何なのかなっていうことを一緒に考えようということで、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。結構たくさんのメッセージが来たみたいで、ありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネームタラレバ定食さん、私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子、4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと、筋骨隆々な、競走馬たちが疾走する時に生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく

0: く素敵なものなんでしょうね。石田さんは、
1: はい、
0: こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさにあの雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義がその雅楽を追求する上でだんかなり変わったんですよ、はいはい、で古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、
0: はい、
1: それはこう空気中に粒子状に存在しているものが神様のように崇拝していたと、はい、でこの粒子状のものはあらゆるものに取り付くから全部が神様になってアニミズムになっていった、はい、その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、はい、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、はいはい、この粒子状のものをあるじゃないですか、
0: はい、
1: でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね、
0: はいはいはい、
1: でも見えない時もありますよね、はい、あれってあるのに見えないじゃないですか、
0: はい、
1: でも見える時あるじゃないですか、
0: はい、
1: つまり本人の認知が違うと思っていて、まあ、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのはこの粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです、
0: はい、
1: でそれを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、
0: はい、
1: 雅楽って楽器が8つあるんですけど、
0: はい、
1: 演奏するじゃないですか、天楽という曲を、
0: はい、
1: という個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で塵ってこう切ってもどう切っても塵じゃないですか、はい、粒子状のものって。で雅楽も粒子状で、その楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。でやっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってとこに今到達して、
0: はい、
1: でそもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるとこなんですよ。なんで音楽と音の境界以前にも音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですけど、話がちょっと
0: 短かったんですけど。いやいやすごい、
1: はい、
0: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
1: まさにまさに
0: 確実に形を、うん、形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。
1: いやまさにそうだと思います。
0: でもそれ雅楽のフワーってあの、めちゃくちゃ素人なんですそんなこんな失礼な言い方でフワーって言って、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるか分からない。
1: まさにそういう感覚、そういうことで、そういう感覚です。
0: ちょっとこの話後半していいですか？そうそう一旦コーナー終わりましょうめっちゃ面白いな。いやメッセージのテーマは皆さんの好きな音はですってなんかコーナーを紹介するみたいな。あ全然素晴らしい。これでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょう。で言葉もらってるじゃないですか。で音楽になってないんですよ、
1: うん、
0: 当たり前ですけど視線なので全然こう因律のない物語をもらってて、でそこには、318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。でそれを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。あの普段それこそラジオとかで皆さんが聴いてる曲っていうのはそれを経た後の まことばっか聴いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ皆さんぜひエピソードとともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野サイニージェイブステッカーメッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ後半戦改めて石田太郎さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ちょっとそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃってもう
1: 自然
0: に聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって、でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝葉って分かれてくるじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないね、だけど幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子と別に関係なくバーッと遊べるじゃないですか、はい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね。だから考えすぎだったってことなんですよね。
1: でもあのそれを良いと感じた人もいるっていう事実があるじゃないですか、
0: は
1: い、その偶然性の中に投げ入れて音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思える認知できるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
0: 確かに
1: この偶然と創作の間に何があるんですかね。
0: いや分かります。そうですよね。
1: 難しいなと思って、
0: その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時に見つかったいいものを例えば5つとかメモしといて、はい、そこから始めるみたいな。これは良かったの。でもちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところが所々見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんです。
1: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、
0: はい、
1: あの絵を描く方もそうだし、あの音楽を作る方もそうだし、
0: はい、
1: もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、
0: はい、
1: これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ、多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、多分その実験、あの考えていく最中の実験を多分されてた気がするんですけど、
0: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、
1: はい、
0: 作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
1: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、
0: はい、
1: お子さんたち子供たちに芸術に触れる機会を作るみたいな、はい、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子供と本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります。
0: あのこれは子供じゃないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時に充実だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力とか、七力ってあの雅楽のブワーっていう楽器とかやると、はいはい、もう大喜び、イエーイ、超盛り上がるんですよ。僕今まで雅楽演奏してもらってイエーイって言われたの初めてあったんですけど、でもう流笛とか吹くとファンタスティックみたいな、多分って思ったんです。日本の人って神社で鳴ってるつまらない音楽、正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル貼りが終えちゃってるんですよね。
1: なるほど。
0: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル貼っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか引いたところから進まなきゃいけない、
1: はいはいはい、
0: なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話をしてるのはそのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ。

0: はい、そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね、は
1: いはい、あイメージとしては、はい、静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます音が鳴る前に静寂がイメージされるような、そうではないってことです
0: か。もちろんそういう行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、実際雅楽のこうオーケストラが鳴ってるところ、多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ。
1: なるほど、はい、それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい。
0: でかいです。あとその雅楽も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われたりするんですよ、はいはいはいはい、全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、はいはい、そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: あのいろいろその例えばさっき言ったその粒子の玉っていう話とかあるんですけど、はい、例えばその昨年トコヨってアルバムを出したんですけど、基本的にその雅楽とクラシックの融合のやつをこう楽譜を書いて作曲するんですね。で、こう良くなってくるじゃないですか。
1: はい、
0: 良くなってきたってなると、はい、自分のほっぺたを引っ叩いて外に行くんです。僕森の中に住んでるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で木の表面とか触ると、なんだろう、パターンはないけどある、どうも表現できないけどこの木の幹のパターンっていうのがあったり、あと雨に当たると絶対にこうコンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。でそこに触れてもう一回デスクに戻ると、その楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それをいいと思うとこう全部消していくんですよ。でツルンツルンっていうか本当に自然現象に近いものを作るっていうのが今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で結果的にだから僕もコンサートの時は感情じゃなくて自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりする人もいるんです。でもそれは何かっていうと、多分鏡みたいなものができたんですよね。誰が映しても自分の顔を映す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、
1: はい、
0: 僕はだから淡々とやると、で来たお客さんはただそこに自分を映してみるみたいな作品を作りたかったのかなみたいな感じですかね。なので自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、あのすごい乾燥地エジプトとかって湿った音好きなんですよね、
1: はい、
0: あのビヤーンみたいな、インドとかもそのシタールとかの湿った音好きなんですよ、はい、で日本って湿度の高い国で、でも三味線尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど叶わない時に発生すると思うんですよね。その多分叶ってないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど実は湿度高いみたいな、で叶わないから芸術になると思ってて、

0: なので僕すごい自然派ですかって言われるんですけど、別に全然自然派じゃなくて自然に憧れてるぐらいの方が実はいい作品になるかなっていう、その二重になっちゃってるんですよね。
1: それどうやって超えていくんですかこれから。
0: 多分あの平安時代の雅楽も自然と一体となる音楽と思ってるんですけど、はい、実は貴族もそのあれから屋敷から出られなかったんですよね、盗賊とかがいるから、はい、なので、はいはいはいはい、あれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その水野さんも多分なんか発表した後終わったとはならなくないですか。やっぱ次はやっぱ多分たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよね。
1: なんかそこに希望は見出していきたい。いやすごい。いやちょっとたくさんのお話を伺ってきましたけど、はい、ちょっとあの石田さんにお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、はい、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターをものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしているんですけれども、石田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、私が一つ言うなら、まあ、自分の人生で作品をこう完結させるみたいなふうに思わない方がいいと思ってて、私自身もずっと自分の作りたいものを作りたいと思ってたんですけど、その時割と苦しくて、はいはいはい、雅楽と関わった時にこう時間1300年前からあと未来のこととか、あと空間も地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。でそうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとそのちょっといいことができたとすると次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になったし、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のようなあのずっと川が流れ続けてて、はいはい、その一滴に石田さんもなってるっていう、はい、すさまじい数の人たちがなんかちょっと一滴ずつこう、加えていった流れがずっと続いてて、
0: そうですそうです、
1: まあ、そこに身を寄せた時に何かこう感じる安心感と、まあ、そこにいるからこその難しさ、
0: そうです、それを邪魔しないというか、はいはい、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、うん、なんか全然感覚は変わりましたね。
1: すごい、生きて証を残さなければっていう気にな る気持ちは人間だからすごく、
0: はい、わかりますわかります、
1: 落ちるのはわかるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかってすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに、石田さんが音楽監督として、ご参加されるそうです、ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられてる、これどういったイベントなんですか。
0: ロットバルトバロンさんはまあ本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいのかな、はいはい、の方たちが雅楽に興味があるということで私お招きいただきまして、まあ、基本的にロットさんの曲をに雅楽の演奏者がガンガン入ってくるんですけど、今まさにそのアレンジをしているところで、なんで親和性もあって多分かなりいいコンサートになるんじゃないかと思っております。
1: ぜひ皆さん、はい、5月の19日から開催されて、石田さんがご出演されるのは5月22日の公演に石田さんもご出演されるということでございます、はい、ぜひ皆さん調べてチェックしてみてくださいということで、今日はもうちょっと私興奮してしまいました。石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか
0: ぜひぜひ
1: お話しさせてください。
0: こちらこそ
1: ということで、本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: サムスン SSD Creator's Note

0: SSD Creator's Note。
1: 水野由紀がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったなちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中でその課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとかお話を今日伺えたので、すごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか、聞いてください、送ってください。料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野由紀でした。
0: SSD Creator's Note. This program was brought to you by Samsung.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目

目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタカルチャー、圧巻の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。各地から集まった挑戦や願いが演出の一部となり、夜空に刻まれる。

スターアイランド5月23日土曜日お台場海浜公園にて、レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。今聞こえている音いかがでしょうか。いつもとはだいぶ違うじゃないでしょうか。ね、まあ、こういうなんかいろんなね音がします。っていうこのね、お茶を飲んだりとかしますが、ね、先週のね放送の終わりでですね、私この辺り気に入ったから一泊していこうと高らかに宣言をしたと思います。そうなんです、私が今いるのは八ヶ岳のふもと、長野県は原村、時刻はちょうど夜10時を回ったあたりです。今聞いている皆さんとほぼ同じ時間帯です、ね、10時に始めております。改めてそういうことで、私長岡亮介まだ八ヶ岳におります、宿のお部屋からですねお送りしてますけども、このお部屋シンプルな四角い部屋ですが、窓が大きくてね、そしてもうなんていうんですか、立派なサッシが入ってます。もうね断熱が効いてるんでしょうね。そしてこのお部屋特徴としてはですね、小上がりがあるんですね。ね、その小上がりで畳のね、なんつう、座椅子もあってね、お茶もあって、あるじゃないですか、背もたれのちょっとついたやつにさ座布団置いてあってさっていうやつ、それに座って私、浴衣を着てお茶を飲みながらですねお送りしてます。すごいですね、なんてラジオなんでしょうか。そしてね、先週のドライブの後ですけども、お腹が減ったねなんて言ってですね、みんなでご飯を食べに行きました。立派な古民家のですねイタリアンのお店でございました、ね、そしてその後に戻って宿に戻ってきました。そして私は温泉に入ってきました、ね、ありがとうございます、この辺りの温泉はちょっとね黒っぽいというか、ちょっとダークな色合いの温泉でも透明ですけどね、ダークで、ちょっとトロット系でした、非常に気持ちいい露天風呂でしたけども、ちょっと印象的な出来事があったんでね、ちょっとお話したいんですけど、僕がね、お風呂場にこう入ったんですよ。そしてちょうどサウナから出てきたおじさんがダブンって水風呂に入って、でね口笛でね、僕らはみんな生きているっていう曲あるでしょ、あれをねすっごいでかい音量で口笛で吹いてて、やっぱ整うってそういうことなのかなって思った次第です、ね、そんな感じで、今この収録に臨んでおります。ということで、今日のシトロエンスタジオコンフォートはですね、この八ヶ岳の宿から皆さんから届いたお便りを読んでいこうかと思います。題してマイクと私とお便りと八ヶ岳、いつものスタイルをこのね八ヶ岳の村に持ち込んで、時間の許す限り皆さんのお便りをじっくりと紹介していこうと思います。それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は長野県八ヶ岳のふもとの宿から私長岡亮介一人の時間でお送りしていきます。マイクと私とお便りと八ヶ岳ね、素敵なお部屋からお送りします。先週の放送でお送りしたんですけども、ビーナスラインのドライブ非常にねいい時間でしたね。まずこう、なんて言うんでしょうか、山のねあの森の中に分け入って、細い道をですねぐるぐるぐるぐるこう走るというのが気持ちよかったですし、日差しがねこう

森に刺して、そして木々の影が車にこうどんどんバーッとこう入ってくる中を進むという、素敵な始まりでした。そしてまたぐんぐん走っていきますと、今度はね、車山高原、そこまで行きますともう木がなくなってきて、ススキのね原っぱみたいになってきて、さらにもっと登るともう笹みたいな感じになって、高山っぽい感じになってきましたね。その中を そういうなんていうんですか、木がないとこう山の形が、地形がねすごくはっきりと見えてですね、それがまた美しかったです。でそんな景色を見ながら、コロボックルヒュッテでですねコーヒーを飲みました。これも最高、忘れられない時間だなというふうに思いましたね。そしてその後はまたそのススキの中を抜けてですね、町まで戻ってきて今この宿に来ているという感じですね。このドライブでですね、初めて乗りましたけども、シトロエンの C5 エアクロスハイブリッド、これはですねなかなかね、なかなかっていうかやっぱりシトロエンの魅力が詰まった車でした。見た目もなんかこうシンプルになってですね、非常に好感が持てますし、ね、ビーナスラインっていうのはなかなか古い道ですから、ちょっと路面状況が悪いところもあったりするんですけども、そういうのもですねさっといなして、非常に快適なドライブでしたね。 いい時間でした。そして今はちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね、大型連休、皆さんはどんなお出かけをしているんでしょうかね。ここはね八ヶ岳、昼と夜でね、全然やっぱ自然の中ですから自然の顔が違います。昼はね非常に気持ちよくて、でもねもう夜は今ね風も強くてですね、結構気温もぐっと下がっております。まあね、こんなね浴衣着てね、ヘラヘラ何やってんだっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、そういうことではなくてですね、やっぱこの皆さんのゴールデンウィークのリラックスムード、これとね、スタジオコンフォートをシンクロさせていきたいなというところで、こうやってゆったりとこの宿からダラダラとお送りしているわけですね。そしてそんな大自然の中にいますが、今私が手にしているのはね、皆さんから届いたお便りです。いつもと違う場所でいつものお便りを読む、ね、なんて贅沢な時間なんでしょうか。では早速八ヶ岳の宿からお便り行きましょう。北海道のまちまちさん、長岡さん、スタッフの皆さんこんばんは。北海道もすっかり春めいてきました。雪道から解放されてドライブが楽しいこの頃です。長岡さんはお花見ドライブなど楽しまれましたか、というお便りですけども、まさにですね、ビーナスラインのドライブ、この始まりがですね、桜満開だったんです、そこがね。そして、今泊まってますが、この宿のすぐそばもですね桜がねまだまだ咲いていて、まさにですねこのスタジオコンフォートのドライブがですね僕のお花見ドライブとなりましたね。今年唯一だと思います。まちまちさん、ありがとうございます。続きまして奈良県ゆずさん、長岡さんこんばんは。私は大阪の箕面の滝というところに行ってきたのですが、涼しくてこれからの暑い時期にぴったりだと思いました。滝を見ながらお弁当を食べていると鳥が近くまで来て奪われかけたのもいい思い出です。行く道中もクラシックカーが並んでいる店があったり、街並みがとても良くて寄り道したくなるところばかりでした。ぜひ滝や海、川など涼しいところへドライブなんてどうでしょうかと、ね、こういうお便りですけども、いいですね、滝もいいですね。だからね、ゆうさんのお便りもこうやって答えますけども、僕はまさにこれがですね、涼しいところへドライブなんてどうでしょうかっていうことですけども、このビーナスラインのドライブがそんな感じがしてますね。僕はねやっぱ湖好きなんですよ。だからね、この周りにもね湖がちょくちょくあるんで、ちょっとそこら辺もねちょっとこう見る時間があったらね、また全部ねチェックしていきたいなと思いますが、ちょっと時間がないかもしれないね。いいですね、滝もいいんじゃないですか、この番組で滝のザーっていうのも、こう皆さんみたいな、
つもやってもいいかもしれない。

しれません、ね、ゆずさんありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。今回のドライブ会の感想でもいいですし、私への質問、皆さんの身の回りのこと、あとこの時間にラジオから流れるといいじゃないのというリクエストなど、メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きお便りを。続いては神奈川県ののん太郎さん。団岡さんこんばんは。5年目突入おめでとうございます。4年前の春、第1回の放送をワクワクしながら聞いたのを覚えてます。その時中学3年生だった娘が無事に春から大学生になることになり、合格お祝い&ゴッホ展&美味しいものを食べる目的で私と娘2人で横浜から福島&仙台800キロ車の旅をしました。受験と思春期でこの1年は長い時間ゆっくり話すことがなかったのですが、片道6時間ほどの旅でとにかく娘のマシンガントークを BGM に運転しました。その中で2人で行ったペトロールズのライブの話も、かっこよかったと2人で盛り上がったよね、またライブも一緒に行きたいねと。46歳にして長距離運転旅初体験でしたが、また計画を立てていきたいと思いました。5年目からのシトロエンスタジオコンポート楽しみにしてます。ありがとうございます。のん太郎さん、スタジオコンポートじゃないですからね、コンフォートね。コンポートだとほら桃とかああいうやつでしょ、スイーツになっちゃいますからね。よろしくお願いします。いやでもいいじゃないですか、ずっとマシンガントークしてね。なんかさ、いやわかんないですけど、こう親一生懸命運転して子供ずっとスマホ見てるみたいなパターンも多分いっぱいあると思うんですよ、きっとね。そうやって会話が尽きないっていうのはね、すごくやっぱいい親子関係じゃないですかね。さぞかし楽しいドライブだったんだと思います。このね、長距離をこう一緒に過ごすっていうのはこれはね、なかなか本当にいいもんですよね。いいな、いい旅だったと思います。これからもね、いろいろ行ったらどうでしょうか、親子で。続きまして、埼玉県久美さん。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル出られるんですね。チケット取って見に行こうかなと思っています。楽しみって書いてありますね。グリーンルームフェスティバル横浜でやるやつですけども、私呼ばれました。ね、まあ、詳細は皆さん調べていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとギター弾き語り的な音をねやろうかなと思っています。横浜の皆さん、お手柔らかにお願いします。久美さん、お便りありがとうございます。続きまして、群馬県リドレイさん。長岡さんこんばんは。この番組が始まった当初、毎週欠かさず聞いて、流れてくる初めて聞く曲は一曲ずつ調べては自分の中のアルバムに大切に保管し、たびたび登場するシトロエンの車も調べてはいつか乗ってみたいなと思っていました。私事ですが、ちょうど1年ほど前に息子が誕生し、それはそれは怒涛の日々。初めての育児に一生懸命で、大好きなラジオからも離れて生活していました。そして先日、所有していた車が車検が近くなり、息子も1歳になって手狭になってきたので、思い切って買い替えることに。そこで思い出すのは、やはりあの頃調べていたシトロエン。ベルランゴの実際の内装を見て、大きすぎずでも広くて、おもちゃや着替え何でも乗せて家族でどこまでも行けそう。そして即決しました。ベルランゴを運転していると、自分の人生のすべての出来事を愛せていることを実感できます。素敵なこと言いますね。長岡さん、素敵なたくさんの出会いをありがとうございます。これからは息子とまた毎週聞かせていただきます。リドレさん、でかした。 from 八ヶ岳、素晴らしいですね。そうか、いやいいじゃないですか。これはもうベルランゴも喜んでいることでしょう、こんな風に言ってもらえて。なるほどね。なんかお子さんとね、ベルランゴってこういいですよね、相性がいいなっていう感じがしますが、そういう遊び心があるね、なんていうんですか、ワンボックスじゃないですけど、ワゴン車なんもないですからね。これからいろんなところに行って思い出をいっぱい作ってくださいね。いいじゃないですか、おめでとうございます。続きまして、宮城県モビールさん。長岡さんこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。私は車のデザインにこだわりがなかったので、今は父親のお下がりの車に乗っていますが、このラジオを聞いているともっと違うのに乗り

たいと思いますね。最近車自我が芽生えつつあるので、長岡さんのように自分らしさが反映されるような車を選べる自分になりたいです。車ライフ楽しみますというお便りです。ありがとうございます。こだわりがあるのもね、なんか難しいですけどね。こだわりないよっていう人もかっこいいなとか

お下がりもいい、お下がりってのもいいね、あの理由ですが、ぜひですね、自分のこだわりに合った車ね、シトロエンでしょきっと、そしたら僕がこのラジオででかしたって言います。モビールさんありがとうございましたね。こうやってお便り読んでるとなんかいつもの放送のような気がしてきますけども、あれやっぱり俺浴衣着てんな今。そしてこの小上がり畳の上からですねお送りしてるわけで、これはちょっとねいつもと違うなということでね、私この後せっかくですから宿を飛び出して八ヶ岳の夜の質感を皆さんにお届けしたいなと思いますね。この後の曲、そしてお知らせの後、外からやってみたいなとこう思います。ではね、八ヶ岳からこんな曲はどうでしょう。

0: Citroën Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳、私長岡亮介、今長野県の原村の宿からひっそりとお送りしていますが、ここから行くで。さあ部屋を出てきてね、もうね上着の擦れる音がしてますよね。さあ外出ましょう。お寒い寒いね。さあ今ね10時半を回ったところです。外に出てきました。どうですか風の音。いやーやっぱりこう空気が綺麗ですよね。本当にこうやって長野のね自然の中で夜ラジオを収録するなんていうのは本当に楽しくて幸せなことですね。あ、さあ今外に出てきましたけども、泊まっているじゃありませんか。今日の相棒シトロエン C5 エアクロスハイブリッドね、泊まってますが、こうほら夜のさ駐車場のさ光で見るこの形もなかなかこういう時じゃないとね見えないものもありますからね。ちょっと見てみましょう夜の。いいね。こうボディカラーと同じなのかな、エンブレムとかがね、かっこいい。やっぱりねプレーンでいいですよ。プレーンだけどちょっとやっぱ印象的な形になっているっていうのが僕はシトロエンらしいなという気がしますね。あんまりごちゃごちゃしてないっていう、だけど印象的っていう、これがよくできてると思いますよね。じゃあ素敵な車を見た後は素敵な夜桜をですね見に行きましょう。いいですね、咲いててよかったね。これ夜のね桜っていうのまたこうよく言いますけども妖艶な感じがいたします。何歳なんでしょうかこの桜も。いいね。そしてねさっきからもうああすごい上からねもう私たちのことをこう照らしている、照らしているというか分かりません、輝いてますね星が。これあれじゃん、被写が見えるんじゃないね。え星が綺麗です。皆さんやっぱりね東京ではね私がね暮らしている界隈で星がこんなに綺麗に見えることはないですよ。いいね、星見てたらやっぱね黙ってしまいますけど星も綺麗です、素晴らしい。じゃあちょっとねその桜の森の奥の方へちょっと入ってみましょうか。あれここいいな、なんていうかちょっとね東屋じゃないんですが屋根とテーブルと椅子があるところがあります。ここに座ってラジオやろうかなね、ランタンの明かりを頼りにね、いい感じです。原村、今ねこう原村にいますが、この原村夏が涼しくて晴天率が高いことから星空が美しい避暑地としても知られているんだそうです。確かにね今星の話しましたけども、ね、で大自然の静かな環境なので移住先に選ぶ方も多いみたいですね。確かにねそういう話を僕は聞いたことありますよね、誰々が原村に移住したみたいな話ね、そして、食材もね本当に豊かで、特に高原野菜の栽培が盛んなんだそうです。さっきね夕飯をね素敵なレストランで食べましたけども、そこの野菜たちも非常に美味しかったです。で特にねセロリが有名らしいですよ。夏場の生産量は日本一なんだそうです。作物が作られているのは標高がおよそ900メートルから1100メートルのエリアなんだそうです。そこら辺がいいんですね、スイートスポット標高ね、昼夜の寒暖差があるからこそ 野菜が糖分を蓄えて甘くなると、そういうことだそうです、ね、寒さに当たると甘くなるとなりますね。人間も苦労すると味が出てくるというようなことでしょうか、ね、なんかねまあいろいろ移動してますけども、このなんかね原村は景色が開けてるんですよ。でね、こう畑がバーッとこうなんつうかですね、斜めに山に向かってこう斜めに上に上がっていくようなね感じでですね、非常にねなんかね神々しいような気がします。何かこう皆さんがここに移住したいなって思う気持ちは僕は分かるなというふうに思いましたね。なんていうんですか、観光地でもあるけども生活の場でもあるというようなところがなんか素敵だなと思いますね。ゴールデンウィーク後半に原村を訪れてみてもいいのかもしれないなと思います。

ちなみに皆さん、この大自然の夜の音って聞こえてますか？今ね、ほんと真っ暗なんですよ。で、ね、それでね、こうやって歩いて、ちょっとたまに止まったりするじゃないですか。そうすると、こう、人間の耳ってよくできてるなと思いますよ。あ、つくしがいるじゃん。つくしいっぱいあるじゃん、ここ。食べる？見て。かわいいね、つくしちゃんが。ステレオになってるなと思うよね、人間の耳。

ステレオじゃちょっと足りないか。めちゃめちゃ美しい。360度の音を感じられるっていうのは人間のね、すごい、動物のすごいことですよね。でもね、あ、何これ、ブランコがあるじゃないですか。ちょっと乗ってみる？ブランコに乗るラジオね。ちょっとこれ大丈夫かな。ちょっと乗ってみましょうか。あ、ちょっとどうでしょうか。紐で釣ってあります。私がブランコに乗る音をね、今皆さんに聞いていただいています。すごい、いやすごい、こんな星空の下でブランコに乗って、すごいですね。ブランコね、桜の木にですね、なんていうのかナイロンのさ、強いこう紐を渡してありまして、そこにブランコが釣ってありました。こんな桜ブランコ星の下で乗れるなんてすごいことですね。風があるのを皆さん分かるんじゃないですか。結構、いやいいね。あれ、足湯があるじゃないですか。フットバス、ご自由にお入りくださいって書いてある。足湯があるんだ。ちょっと入ってみようか、せっかくですから。このね、お湯が出てる音しますよね。さあ、すげえな、足湯やって。さっき僕が入ったね、お湯と一緒なのかな。どうですか皆さん、今靴下脱いでますけども、そういう感じ伝わってます？靴下脱いでるとこにマイク近づいてはい、じゃあ足湯をやります。失礼いたします。あら、いいですよ。あー、いいね。かけ流しですって、こう源泉ね、ちょっとぬるめになってますが、このね、とろっとしていますよ、ちょっとお湯がね、いいですね。いやー、でもこうやってさ、楽しいドライブをして素敵な景色を見てね、いい車で、そして素敵なご飯を食べてね、最高の温泉に入って、ブランコも乗って、すごいな。で、足湯ですよ今ね。でもちょっと寒いわ、ちょっとね。でもさすがにもう冷えますので、部屋に戻ろうかなと思いますね。それでは、ここで今夜最後の曲です。

0: いいですね。今お茶が入りましたんで一杯いただこうと思います。
1: あ、寒かったからさ、
0: うん、温まります。ありがとうございます。美味しいございますね。今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳でお送りしましたがね、この回もですね、室内と屋外、このハイブリッドでお送りしました。こんな番組が今まであったでしょうかね。ブランコまで乗っちゃいましたね。本当に幸せです満載の一日でしたね。なんかこんなことをこれからもやっていけたらなと思います。非常にコンフォートな気持ちが、コンフォートでしたね。ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、あと連休のお出かけ話もぜひ教えてください。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。

0: ます。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週は八ヶ岳ドライブ、長野から山梨へと題して、この旅を締めくくる内容でお送りします。すごいな、楽しみだな。長岡亮介でした。皆さん素敵な連休をお送りください。じゃあ私はこれからもう一プロ。
1: See you next week on Saturday night.

Sports Headlines。大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦に出場し、6試合ぶりの6号ソロと2打席連続ホームランとなる7号ツーランを放ちました。1試合に2本のホームランを放ったのはメジャー移籍後初めてです。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に先発し、メジャー単独トップとなる13号スリーランを放ちました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に出場し、5打数ノーヒットでした。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に出場し、3打数ノーヒットでした。プロ野球は6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5で、阪神は巨人に7対5で、中日は広島に4対0で勝ちました。パリーグは西武がロッテに5対4で、ソフトバンクは楽天に5対0で、オリックスは日本ハムに10対9で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは6試合が行われ、東の FC 東京は川崎に2対0で勝ち、4連勝で暫定首位に立ち、浦和は千葉に2対0で勝ちました。水戸は横浜と1対1で突入した PK 戦を3対1で制しました。西で首位の神戸はガンバ大阪に0対5で敗れました。岡山は広島に1対0で、清水は京都に2対1で勝ちました。アメリカのプロバスケットボール NBA はプレーオフ1回戦が行われ、八村塁が所属するレイカーズは3シーズンぶりに1回戦を突破しました。八村は34

0: 分44秒の出場でプレーオフの自己最多に並ぶスリーポイントシュート5本を決めるなど21得点6リバウンドと活躍しました。以上スポーツヘッドラインでした。
1: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明治。
0: 憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響で次第に天気は下り坂です。昼過ぎまでは晴れ間もありますがだんだんと雲に覆われるでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 10%、夜は 30% となっています。夜遅くに雨が降り出すところがありそうです。明日の都心の最

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
4: 仙台在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ。聞いてね。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: FM 泉11時です。
1: The path to success. Be myself for ourselves. Back to the new world.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました。ダイブトゥーダニューワールド。ゴールデンウィークですか。今はほんとね、プロデュース全3グループが、同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね、始まるタイミングだったりするんで、本当になんか、なんて言うんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうすごい、うん、過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあその回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができてると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあこれから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ダイブトゥーダニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティストプロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させてくれないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが耳目を集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところで、ね、聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグダイブ8

0: to success. Dive to the new world.ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。バンボックスです。
0: いやー、リリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。

0: BMSG およびブルームースに来てもらってから、いろんななんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
1: はい、
0: いろんな絡み方させてもらってたんだけど、待望のリリースですね。どうすか、リリースしたっていうことに関しては。
1: いや、いい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、まあ、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう。
0: はいはいはい、そうだよね、
1: はい、
0: なんだかんだ言ってうちに来る前から含めてしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど。
1: そうなんですよ ね、
0: この期間はどうだったんですか。
1: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じで、ストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどれを
0: 出していこうみたいな、ね、
1: 出していこうっていうので、
0: なんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから。
1: そうですね。
0: とはいえね、スタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで。
1: はい、久々のリリースだったので、うん、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
0: わかります。でもなんかね、いい時代悪い時代いろいろあるけど、今はニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから。
1: あ、確かに、うん、はいはい、
0: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか。
1: ああ、そうですよね、確かに、う
0: ん、あと今出したものが本当に夏、来年、再来年とか何がきっかけで火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
1: はい、
0: すごい楽しいとこだなと思うんで。
1: 変わりましたよね、ストリーミングが普及してから、
0: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって、新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか、今の音楽シーンっていうのは。
1: 今のそれは日本ですか。
0: じゃあまず日本
1: やっぱり国内はすごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して、
0: うんうん、融合してね、
1: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、
0: うんうん、
1: やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、うん、
0: あ、そうだよね、確かに。
1: 僕とかはずっと、
0: うん、
1: 一つのジャンルにとらわれないで、
0: はいはいはい、
1: 4つぐらいのジャンルを1曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、はいはいはい、
0: そうだよね。
1: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
0: うんうんうん、
1: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ち
0: 昔からやってたのになみたいな、
1: はい、そうなんですよ。
0: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱに日本生まれみたいなのって影響してきてると思う。
1: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、
0: うんうんうん、昔ながら混ざり方あるよね、
1: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、うんうんう
0: ん、なんかめっちゃわかります。自分も近いところ本当あったから、
1: はい、
0: あれなのかな、子供の最初にハマった音楽って何だったりするの、そのもう本当に物心ついた時とかだと。人によっては仮面ライダーかもしんないしとか、なんかそういうレベル、バッファ広く持つと思春期くらいまで、なんかいつでもいいんだけど。
1: やっぱりマキシマンザホルモンとか。
0: ホルモンなんだね、
1: はい、
0: なんかそれどういうきっかけで、
1: どういうきっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ、最初は入りヒップホップなんですけど、
0: はい、
1: 日本語ラップだったりとかヒップホップで。
0: そうだよね。
1: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとか、うんうんうん、すごくラップっぽいのが広がっていく感じで。
0: 確かに確かに。
1: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって、
0: うんうんうん、
1: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
0: なるほどね、
1: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて、
0: なかったんだね。
1: それがホルモンだったかなっていう。
0: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの？
1: ああ、もう同時ですね。日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグとか、
0: はいはいはい、
1: LA が多いですね。
0: あ、そうなんだね、
1: はい、
0: あ、でもそうか、そうだよね。なんとなく自分が最初に存在を認識したのは猿のアルバムでね。
1: ああ、そうですね。
0: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな、
1: あとアクロさん、
0: アクロさんもね、はい、もうあれよ、面白かったよね、センセーショナルだった、ね、
1: はい、
0: うん、
1: あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね、
0: うんうんうんうん、
1: でなんかトラップをやるっていうのがなんか当時早かったみたいで。
0: 懐かしいね、なんかそういう時代。そういう意味ではまあ、ベビーナベとかもそうだけど、
1: はい、
0: まだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし。
1: そうですね、
0: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今どこら辺に置かれてるんですか？
1: やっぱりずっとルーツはヒップホップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね。トラップやりたいっていうのが今もあるんで。
0: なるほどね。なんでタイミングでトラップにハマれてたんだろうね。まあ単純にアンテナが高かったってだけなんだけど
1: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージ

0: が多いじゃないですか、うんうんうん、で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
1: はいはいはい、
0: なんていうんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、うん、メイクマニーじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そのすごい反骨的なリリコ多いじゃないですか、それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
1: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだよね。
0: あ、コメディとかそうでしたね。
1: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあもちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、うん、俺もなんかそんな中で、やっとこう OB パークウェイに、
0: はい、
1: 言ったらブルームス一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところが OB パークウェイだったの、いろいろ楽曲ある中で。
0: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのもあって、はいはいはい、
1: うん、
0: なんか最近ずっとトラップとかそういう変形ビート系が多かったんで、
1: はい、
0: ちょっとここで久々に四つ打ちリリースしたらちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って OB パークへリリースしました。そう
1: だよ、ね、確かにバンボックス君自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
0: そうですね、
1: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、はい、いいよね、
0: はい、四つ打ちいいっすね。
1: なんか OB パークウェイが今までのバンボックス君作品となんか明確に違うとこってなんかあったりする？
0: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさも入ってて、うん、昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、うんうん、
1: はいはいはい、
0: 久々のリリースなんでちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、はいはい、ちょっと昔のバンボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり、
1: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。ちょっとじゃあ J-WAVE のリスナーに1曲届けてもらってもいいですか。
0: はい、バンボックスで OB パークウェイ。

0: さあ、お送りしたのはバンボックス OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに考えたことなか
0: ったそう、朝と夜どっちもいけるよなって思ってたんだよ、
1: ね、うん、嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね、
1: 確かに朝の爽やかさみたいなの、
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくって、うん、もっとハウスっぽく
0: ね、なんかあの
1: 爽やか系、
0: そうそう、質量はあるけど、あの腰が重すぎないっていう
1: か、ね、そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたら、なんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、あのアーティストにしては。
1: はいはいはい、そうですね、朝作るからですかね。
0: ああ、そういうことかもし
1: んない。僕朝方なんですよ
0: それは、はい、そういうことかもしんないね。なんかでもやっぱあのいつの時代もさ、やっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから、
1: 確かに、はい、
0: こういうのが出るのやっぱ俺も嬉しいですね。
1: ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね、次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのはずっとあるので、うんうん、そっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神があ
0: るよね、
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがありえるっすね
0: うんうん、なんかね、本当なんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ、当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど、
1: はい、
0: 最近はどうですか？
1: いや、やっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります、
0: はいはい
1: はい、本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう、
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとか、こういう風にしてみたいとか、音楽史にこういう風になったらいいのにとか、願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、
0: うんうん、
1: 僕自分でどうにかしたいな、切り開きたいなっていうのはありますね、うんうんう
0: ん、なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな？
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸場くんとか、うんうん、しかいないか仲いいアーティスト
0: 逆になんかでも関飛ばしが出てくるのはなんか素敵ですね
1: ずっと隣にいてくれるっていう、
0: うんうん、なんかね、あの BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとってもなんか市場が日本だけの時代はもうあの終わってるとも思うんで、
1: うんうん、
0: てかまあそうしないとね、少子高齢化だから
1: 確かに
0: あの楽しくね外に出ていけたらなとは思うんですけど、そういう力がやっぱバンボックスには間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです本当にそう言っていただけて
0: まだ全員とは会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね、あのラスピの時に収録で、うん、マーゼルさんとかとお会いして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、チョンチョンっていう感じだもん、
1: はい、でもブルームースの人たちは全員お会いしましたね、うん、G&G の時に。
0: あ、そっかそっかそっか、はい、そうだね、よかったよかった。もう本当ソロアーティストも多いからさ、
1: そうですね、
0: そうトラックはもう常にみんな探してる状態なんで、
1: ぜひ
0: ね、なんかやれたらいいなと俺も思います本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで、うんうんうん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近はどういうの聞いてるんですか？
1: 最近聞いてるのは、うん、そうですね、やっぱりやっぱヒップホップ多いですね、
0: うん、
1: いっぱいありすぎてあ、最近出た、
0: うん、
1: トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバックボーイとか聞いたりしてますね。
0: なんか
1: あとは、
0: うんうん、
1: まあ、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聞いたり、
0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聞いてます
0: いいね。どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年段階だとさ、どういう風にディグったりしてるんですか？
1: あー、やっぱりまあ Spotify は多いですけども、
0: うん、
1: やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね僕は。
0: うん、アルゴリズム、それと

0: もなんかあるの？
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、うん、
0: あーそっかそっかそっか、
1: そういうので
0: 確かに確かに、いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね、うん、昔はもう毎日サウンドクラウドを見てたんですけど、
0: ね、サウンドクラウドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね懐かしい空気感が
0: え、なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: あの再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: あの自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて、
1: 確かにそうですね、
0: 海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、はい、なんか必死でディグるみたいな、
1: うん、
0: もう
1: ありましたね。
0: 新譜は絶対全部聴いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、
1: な
0: んか
1: そうですね、
0: みんなどうやって聴いてるのか結構気になるんだよ。
1: 数が増えたので、うん、あとすぐに Spotify
0: がアクセスが早くなっちゃったからね、
1: プレイリストを作ってくれたりするので、うん、見つけやすくはなりましたけど、
0: そうだよね。
1: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、うん、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう、
0: うんうんうん、あでもいいね、音楽のこう広大な海をさ、やっぱ DJ とかがキュレーションしてくれるのはすごい嬉しいですけどね。
1: そうですね、あと意外とインスタグラムとか、う
0: ん、はいはいはいはいはい、
1: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
0: うんうんうんうん、面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど、
1: そうなんですよねその中でいいものを見つけられたらいいなって。
0: そうだよね、確かに。なんかさ、活動初期からインターネットとの距離はなんか割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
1: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、
0: そうだよね、
1: 始まりですね。
0: そうだよね。いやでも本当なんかデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
1: はい、
0: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱデビューアルバムが普通にこうかっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね飛び越え方が面白かったんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんかトラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、
1: はい、
0: なんか普通にディスコとか来るしさ。
1: そうです
0: ね、しかもだからそう鳴りが全然違うっていうか、
1: はい、
0: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごいめちゃくちゃ愛聴してました。
1: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで新しいジャンルを探しに、
0: はいはいはい、
1: でそれをアルバムに落とし込みたいっていうのが、でもすごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではバンボックスって、あのなんか今 EDM に限らずさ、
1: はい、
0: ダンスミュージックに限らず単曲の時代ではあると思うんだけど、それこそプレイリストとかもあって、ね、結構アルバムアーティストでもあったりすると思うんだよね。
1: 意外と意外とアルバム出してます
0: うん、なんか楽しみですよ、いろいろ。あの、はい、すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
1: はい、
0: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか、一つのところをさ、
1: うん、
0: 攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし。
1: そうですね、コンセプトアルバムとか作ったりしてます。
0: うんうん、なんかそういう良さもあるから、アルバム聴きたいですね。そう考えてると確かに、
1: ぜひアルバム出したいですね
0: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
1: まあ、やっぱ出せるぐらいのストックはあるので、
0: うんうんうん、
1: アルバム目指して、
0: うんうんうん、
1: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
0: はいはいはい、
1: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう
0: そうだよね、
1: はい、
0: DJ

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダン・モリス、ドン・ワナ・ビーでした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう、自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしいけど全然今だよね。
1: はい、なんか流行ってきてるんで、トラップも、
0: ね、うん、
1: ジャージクラブも流行ってきてる。
0: そうだよね、全然なんか今出た曲って言われたら信じるよね、みんなね。
1: かなり早い段階で
0: やってたね、
1: 流行りができたなっていう。
0: さあそんなわけで、お知らせの後もバンボックスとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: be myself for ourselves.
1: Back to the new world.スカイハイが六本木からお届けしています Dive to the New World。 今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、お気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんかあの話し残したことありますか？
2: そう、
1: いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
2: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
1: いやいや俺もね、あの絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
2: あと逆に日高さん的に日本のシーンをどう見てるのかなっていうのは興味あります。
1: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。
2: あ、そうですね、うん、確かに
1: それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかあのインスタントになるとさ、数年前結構あの賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
2: 確かに。
1: あの毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新

0: されていくから、はい、あの回転が早すぎてちょっとなんか、まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、
1: はいはいはい、
0: アイドルにしろラッパーにしろなんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さそれがあんま起こりづらいっていうかさ、うん、頻発しづらいっていうかのがなんか保ててるあのまあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかのが圧倒的にあると思うけど、うん、あのバンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけどあのいい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけどやっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、う
1: ん、消費されやすくなっちゃいますよね、うん、それはもったいないなって僕も思います
0: そうだね消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし
1: そうなんですよね
0: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんかみんな幸せだといいなみたいな、うん、そんなことを感じるよね
1: そうですね確かに、う
0: ん、人生長いもんね
1: はい、
0: うん、とかは本当思ったりする
1: 全然まだまだ世界取りに行きたいです
0: しそうそうそうそうだねそうだねアイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、はい、日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ
1: そうですね
0: まあ両方あるんだろうけどいい側面悪い側面、うん、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし
1: 全然それありがたいと思うんですよねなんかずっとファン的にはずっと応援できるし、ね、
0: あの健康年齢も上がってるからね、はい、日本健康年齢が
1: 確かに
0: うん全然そうなんだよねダイスとかがさ気がついたらもう俺世代は近いつかほぼ一緒だからさそうかそういう時代になったかと、はいはい、一昔前だと考えられなかったけど俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないじゃんみたいなまあでもまだ元気だからまだいけるかもねみたいなくらいだったけど今も30代とか当たり前で40代も出てきてっていうでこの前イッサさんとかと一緒にやったらなんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストってイッサなのではっていうレベルのパフォーマンスかまされるとかなんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
1: はい、確かに
0: だからこそなんかあんまりあの消費されすぎないでほしいなと思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよねなんかそういうあのどのジャンルにしても、はい、そういう40代50代とかにキャリアハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないでうんリスナーとかファンは大事だけどそこになんかこう、うん、囚われすぎないで音楽みんな作っていったら楽しいんだろうなみたいな
1: そうですね、うん、何十年かかっても宇宙行きたいですね
0: そうそうそう宇宙がまだあるからさ
1: まあでもなる早で、うん、僕は宇宙に行きますけど
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね宇宙はねもう近いからね
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね
0: 近くなってるしやっぱ宇宙行きたいって人もやっぱ増えてるから、うん、なんか楽しみですよね
1: やっぱ宇宙に音楽届いたら全員聴くと思うんで、うんうんうん、まずはもうアメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます
0: 実はねほんのりと宇宙フェスとかね地球フェスみたいなのはねやっぱ
1: やりたいです
0: そうそうやりたいやりたい結構ね思うんですよね俺も
1: ぜひキュレートとか手伝わせてください
0: ぜひぜひやらせてくださいありがとうちなみにダビッド・ダニー・ワールドあれだ定番質問があるんだ
1: こ
0: の
1: そう、ね、
0: そう思い通りにいかない時は目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけどバンボックス君的にはどうですかね
1: そうですねやっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね、うんうんうん、だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの研磨みたいなもんだもんね
1: そうですね
0: 剣を叩いたりとかさ剣を磨いたりするような作業だもんね
1: それで音を
0: どんどんと
1: すすると音を作って音を黙らせていくっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いいねいいね
1: 逆に日高さんはこれ聞いていいですか
0: 俺なんだろう
1: ちょっと気になっちゃって
0: 俺なんだろう必死で考えるじゃないもう多分
1: ああなるほど
0: あのどっちかしかないからあの
1: それ壁について
0: そうこの壁がな多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
1: はいはい、
0: 絶対にだからなんかこうどういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、はい、なんかどういう風になれるのかもしくはもうこの壁があるっていうことは、はい、この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん
1: なるほどそうですね、
0: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど
1: あ、はいはい、
0: なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか楽しんで迂回したりとか なんかしてる気はする。

0: あー面白い、深い、新しい視点、うん、僕もちょっとそれ取り入れたいと思います。ありがとうございます。
1: 迂回するときは積極的に迂回するっていうね、
0: はい、メンタル的にもいいですもんね。
1: あ、そうだと思う。なんかもうまあ、これはしんどいけど死ぬ気で考えて乗り越えなきゃいけないやつだなっていう時と、はいはいはい、なんか
0: 確かに
1: これは迂回した方がいいやつだっていう、
0: あ、
1: なんか両方ある気がする。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: こちらこそ。さあ、そんなわけで、まあ、バンボックスからのお知らせってなると今はもうね、 OB パークウェイだよね。
0: はい、
1: っていうか OB パークウェイのさ、あのタイトルの由来とか聞いてなかったね。そういえば、
0: そうですね、
1: 最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
0: タイトルの由来は、
1: うん、
0: この制作を完成させた時に、
1: うんうん、
0: アメリカアトランタにいたんですけど、
1: うんうん、
0: そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、
1: はいはいはい、
0: なんかもう本当に住みたいなぐらい思って、
1: あ、そうなんだ。
0: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、うんうん、そのオーディエンスの爆発力で、うんうん、そういう気持ちを残したいなと思って、ホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
1: なるほどね。なんかそれで、あの、それであの導入なのいいね、楽曲の。
0: はい、
1: なんか、
0: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ。
1: うんうんうん、いいね。いや、マジで、あの、今後も楽しみにしてますし、なんかいろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストはアーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Dive to the new world. Dive to the new world. Dive to the new world. Sky High Select.
1: Sky High がナビゲート Dive to the new world. ここからは Sky High Select ということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベリー・ジェイのモンタゲン光ですね。これはあのジャパニーズファンキーってやつですね。バイレファンキーみたいなノリのジャパニーズの方でジャパニーズファンキー。スペルがジャパニーズファンクだからさ、ジャパニーズファンクなのかなって思ったらジャパニーズファンキーってことで、全然その文脈じゃないみたいです。あのタクタカハシさんがね、 M フローのタクタカハシさんがたまになんかダッチャンこれ聞いたみたいなので送ってくれる時があるんですけど、あのそれの最新版でございます。まあ、バンボックスのね回でその文脈で曲かけれるのはすごいなんか美しいなと思ったんで行ってみましょう。ではベリー・ジェイでモンタゲン光。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは、ベリー・ジェイでモンタゲン・ヒカリでした。では、今夜のラストナンバーをお届けいたしましょう。アユム・イマズが、BMSG の仲間になってから、初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。行きましょう。もう、これはね、すごいと思う。アユム・イマズ、クラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ 33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥダニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になり、なかなか前のように時間が取れませんが、これからもずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということで、ありがとうございます。すごいですね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いやめちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれる。

0: ですしね、頑張ってください。メッセージを紹介した方には現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ライブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。
1: Dive to the New World. This program was brought to you by ボートレース振興会。

チャイコフスキーのバレエ白鳥の湖に登場するロットバルト男爵がバンド名の由来。三船正也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバムロットバルト・バロンの氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム獣たちの名前ではアップルヴィネガーミュージックアウォードで大賞を受賞。昨年リリースされた最新アルバム Lost and Found は三船正也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬やナミビアの砂漠の山中陽子など多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

最新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開聞音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ将軍でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎とともに、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開聞音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 81.3JWAVE Million Billion Navigator is Be First
1: Be First マナツとソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン5月に入りましたね。
2: 禁酒ですね。
1: え、なんて言いました？
2: 禁酒ですね。
1: 禁酒？何ですか？
2: あ、ゴールデンウィークですね。
1: あ、すいません。
2: すいません。なんと言っても4月29は、
1: あ、マジでありがとうございます。
2: ゴールデンバースデーじゃないですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
1: 25か。
2: もう追いつかれた。
1: やば。結構
2: やばい、
1: 区切りじゃん。24と25。
2: 確かに。俺らだって20歳だったぜ。
1: まあ確かにな。
2: 最初
1: 歌っとく。
2: え、何を？
1: え、ハッピーバースデー
2: 自分で行く。

0: 消すな。
1: ありがとうございます。
0: かわいそうなやつ、全部一人で
1: 抱負っすか。マジか。全然考えてなかった。
0: だる、何も言ってねえよ。
2: まあでも
0: ここそんな話さねえんだから、
1: パッてとかあったから、やっぱちゃんと楽しんでいきたいよね。年取ったとか関係なく、やっぱずっと若い気持ちでやっていけるようにします。でまた来年もっともっとね、祝われるように頑張れるよう頑張っていきます。
0: これ以上祝われたことないやろ。
1: ありがとうございました。
0: おめでとう。
1: はい、はい、でですね、音楽とヒゲたち2026タイムマシンの出演が決まりました。
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟、
1: 新潟、
0: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、来月来日公演を行うイ・ヨンジスモールガールフィーチャリングディオ。

Million billion. Million billion. On 81.3 JV.

0: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST ソータと
1: マナトが JWAVE からお送りしています。
0: はい、ということでここで5月のメッセージテーマを紹介します。テーマは
1: 〇〇オールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないという、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソードということで、まあいろいろありますね。うん、
0: でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと踊ってるとか、そういうのってもう、
1: ああそういうことね、知られてるっていう
0: か、もう確定してるから、
1: あ、いいんじゃない、
0: 新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね、せっかくなら。
1: いいじゃん、宣言
0: いいですか。
1: 何々挑戦するとかそういうことだよね。
0: いや、あ、まあそういうことでもいい。
1: あ、じゃないの、
0: 俺いいっすか。
1: 自分を縛りに行くってことでしょ。
0: そう、
1: 今後の自分、
0: そういうこと。
1: いいじゃん。あ、だからコーラスやめますみたいな。
0: あ、まあなんかそういうことだよね。
1: そういうことでしょ。
0: 俺は一生がいい、うん、絶対ね、うん、チェルシーファンでいきます。
1: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う？
0: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
1: うん、
0: もう行こうよと。
1: ああ、本当はもうチームが好きなんだ、
0: カルチャーが、行こうよと、
1: 積み上げてきたものが好きなんだと、
0: うん、確かに今コール・パーマーと、うん、ジョアン・ペドロと、うん、ネトと、うん、エンソとカイセドとリース・ジェームズとって全員もしいなくなったらだよ、
1: どうすんの。
0: 結構やばいじゃんそれって、うん、けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
1: まあそうね、でもね、今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
0: そうなんだ、
1: ね、それなんかずっとチェルシー、そうそう、推してる身としてはなんか嬉しいけどね。
0: まあ、それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか、
1: 海、
0: チェルシー、
1: うん、
0: シー海なんですよ、
1: うん、
0: でチェルなんですよ、
1: それは。
0: でなんか、うん、チェルって書いたら分かるんですけど、ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよね。
1: ちょっと押し
0: 付けはすごくない？ CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って。
1: やばいね、
0: すごい
1: 末期やん、
0: これ運命だなみたいな。
1: それは宣言できるわ、確かに。これできるわ、青だしね、青好きだしね、
0: 青大
1: 普通に。
0: なんでお願いします。
1: いや、高らかに宣言しましたね、
0: チェルシーオーデイで。
1: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
0: ああ、何でもいいじゃない、ピンキリっしょ。
1: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますわ、さあちょっと現実的じゃないから、
0: ビンタだよ、
1: マジで現実的なライン行くよ。あー、でもいけるかな。5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい？
0: 弱い。
1: いやいや、弱いって。
0: 弱くねえって。だってオーデーだから、ワンマンスじゃんそれ。
1: 強えって。
0: オーデーだって。一生涯。
1: 俺にとってんのよ。みんなはいけるかもしれないけど。
0: うわ、やっぱやめとこっかな。
1: どうしよう。
0: あの、誰も得ないしね。
1: あ、
0: なんか、なんもないしね。
1: 見えないとこだったら食べてもいいから。家とかやったら見られんやろ、誰もわからんやろ。
0: こいつ、もうこいつ、ほんと最悪、マジで。一生涯だっつってんの。
1: でもね、最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで、食べる機会。いけるかも、5月。
0: まあでも、とりあえず、オーデーだから、1ヶ月はダメよ。だって、本当は一生涯じゃなきゃダメなんだから。
1: そっか。ちょっと考えときます。
0: もう来ないから、このコーナー。
1: あ、来ない？まあまあまあまあ、でも、ちょっと、でも、とりあえずそれやってみてから考えていい？それいけなかったら、もう一生とか絶対無理やん。1ヶ月で無理だったら。
0: 確かに。
1: で、1ヶ月できた、できて、またミリビリ来た時にちょっと、報告させてください。できたか。
0: Okay.
1: 6月の頭、俺にミリビリしてもらって、
0: ハンバーガーね、
1: ちょっと報告させてもらいます、ここで。
0: 絶対食いますよ、はい、俺、言っとくけど。
1: いや、怖え。
0: はい、ということで、まあちょっとマナとのあれ以外ですけど、こんな感じでメッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: 送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンブスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。
1: ミリオンミリオン、ビーファーストマナット、ソータがナビゲートしています。ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー、今夜は僕たち2人でこんな企画をお送りします。
0: その声とビートが未来へつないだ、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアージャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして、はい、6月14日の K アリーナ横浜公演ではなんと僕たちビーファーストのゲスト出演が決定しております。ということで今夜のミリビリでは改めて彼女へのリスペクトを込めてジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
1: 今回詳しく教えてくださるのは J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオンお聞きの皆さん、 BE:FIRST ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いやもうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうかすごいとこしかなくないですかまあ一言で言うと時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロールリズムネーション1814では、まあ、ポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立なんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた

0: 特にリズムネーションはね、本当にあのエンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って今聞いてもなんかこう衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのはその後の常にサウンドをアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込んで、でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ロープではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあ、このポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP の、ね、アーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですね、改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバムコントロールが世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
2: すごいですよね。
3: 正直同じ目線で生きてないから、リアルタイムで、もう俺らが知った頃はレジェンドだったから。
1: そうだね。
3: どうですか出会いは。
1: 出会い、
3: まあでもジャクソンファミリーが大きいかもしれない。そもそも、まあ、マイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、ジャクソン5をめっちゃ前昔踊ったんですけど、そこからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか。やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ、音楽のこのトレンドが回る時代をどの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうか
1: ね、
3: もう世界観のその作り込み方とかが全然レベチで、すごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてますね。
1: もうやっぱまだ踊ってますからね、60になるって言っても本当1年前2年前か見たの。
3: そうだね、
1: バッキバキに踊ってたんで。
3: いやそうなんだよな。
1: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もうあの若い頃のジャネットとかももうバリバリ踊って、やっぱ染み付くもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては。なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日して、マジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて。
3: そうだよな。
1: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな、それほどやっぱあの影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる。
3: いや間違いないね、
1: すごいっすよね
3: 本当に。
1: あとやっぱあのマイケル・ジャクソンもそうだけど、あの DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、
3: はいはいはいはい、
1: そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ異色だし、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうと、あの説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えれるっていうのがやっぱ、今考えてもただ事じゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: それこそリズムネーション大好きですけど、
3: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、俺もめちゃくちゃそうだったから、オールフォーユーとか戻ったし。
1: いやいいよ、オールフォーユー結局いいんだよね。
3: そう、リズムトレーニング系はなんかゴッツイッツゴーンかなとかめっちゃ流してた。
1: 確かにめっちゃ愛されるやつ。
3: めっちゃあれめっちゃかけられてたね。まあ、でもねリズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな。てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
1: ね。I Get Lonely とかも
3: 大好き。いやいい曲ばっかですね。
1: すごい。
3: てか多分本当真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかももろにね、服装とか髪型とか真似したりねしてたんだ。
1: してたしてた。はい、そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか。

0: DJ 太郎さんに解説していただきました。
1: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ、完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャーマン・ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあ、コントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、あの2004年のダミタ・ジョーでまだジャマン・ドリス関わってるんだけど、他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の20 years old でジャメン・デュプリ主導でジャマン・ド・ルイスが参加しないっていうのが、これが、次のアルバムディスプリンまで続くんですけどね。ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね、まあそういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わなかったのかもしれないですね。で、2015年のアンブレイカブルでまた戻ってくると、ジャマン・ド・ルイスやっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのは、あのジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、強さと繊細さが同時に存在している歌声。マイケルもそうなんですけど、自分の声をコーラスというかレイヤーでどんどん重ねていく、このコーラスのグループがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
2: 確かにしか出てこないですね。最後のめっちゃ納得いったな、本当に
0: ね。やっぱお兄ちゃんたちがさ、自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、
2: うん、
0: ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、
2: うん、
0: ライブの勢いに乗っかっちゃわないっていうのはすごい感じた。
2: 確かに左右されてないもんね、
0: うん、
2: 声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど
0: ね。
2: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
0: 多いね、まあ、それがジャネットらしさでもあるからな。
2: で、あの紹介にもあったジャム&ルイス、あのコントロールから長年タッグを組んでいて、あの宇多田ヒカルのアディクテッド・ユーも手がけているということで、でそのタッグは一度離れたもののね、2015年のアルバムアンブレイカブルで再びタッグ。いやー、誰と組むかもマジ大事だよね。
0: いやマジで大
2: 事、最近は特に感じるよね、俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、
0: うん、
2: 逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、
0: うん、
2: やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
0: そうだね、
2: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリスっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
0: そうよね、
2: うん、
0: 色褪せないよね。
2: ね、長寿性がすげえわ、アーティストとして。そもそも
0: ね、
2: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね。
0: 深掘れば深掘るほどそのあの K アリーナがちょっと
2: 俺ら

0: 生きてるんですけれども、
1: はい、
0: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
1: はい、
0: であのもうすぐあの5月16日がジャネット・ジャクソン60歳の誕生日ということでね、
1: タンプレ持ってく、
0: マジでどうする、何喜ばれる、
1: 麻布台ヒルズとか持っていけば喜ばれ
0: る建物持ってきましたみたいな、
1: 新しいビルで日本に
0: 最先端のビルですせみたいな喜ぶかな、でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな、
1: 何着てく、
0: あのさ俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよ、ジャネットとか、ちょっと俺マジ、う
1: ん、
0: 今日マジ申し訳ないんだけど、
1: なんでメアリー J なの、
0: いや本当にこのトピックあると思わなくて
1: 普通にね
0: 適当にちょっとパッて切ってきちゃったから今日は、
1: いや何のジャネット着ていこうかな、でもオールフォーユーかな、さすがに、
0: あ
1: でもなんかこいつにわかちゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら、
0: ジャネットは俺あのジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横顔のこと、
1: あ
0: この目がこうやってる、あれ着ていこうかな、いやちょっと楽しみですね、でもほら俺らもアイオンチューバックとかやらせていただいてるから、そのちゃんと楽曲もそうだし、そのさっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなというふうには思いますね、
1: その通りです、
0: はい、それではここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの曲をお送りしましょう、選んだ曲は何でしょうか、
2: いやジャネットで1曲選ぶのって酷だな、難しいな、まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね、はい、まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトなファンクなんですけどね、まあ、循環するこうループの中ですごく音楽とあとジャネットのこうレイヤードされたボーカルとコーラスのグルーヴが本当にあの気持ちいい一曲 であとはあのなんでしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこの、 あの1曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です、はい、ジャネット・ジャクソン Love Will Never Do Without You。

0: お送りしたのはジャネット・ジャクソン、ラブ・ウィル・ネバー・ドゥ・ウィザー・チューでした。
1: めちゃくちゃジャネットらしい
0: ね
1: 楽曲だね。
0: なんかジャネット自身も気に入ってそうな、勝手になんか いっぱい見る中で、
1: セ
0: トリとかの中でもなんか自分の好きな曲そうなんだって思いますね、うん、僕はい。
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、そのビップルームでなんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんか飲みながら話してて、アメリカにいてもこうやってね私たち揃うことないのにね、へへへみたいなそこになんか僕も会話で参加してたっていう、これがすごい思い出なんですけどね。うん、まあその時にも聞いた話、リズムネーションのねレコーディングの話、ジャネットと話してた時に、元々はコントロール2を作れっていうレコード会社の要望があったんだけど、自分はそうではなくて全く違ったコンセプトでやりたいんで、もっとメッセージ性をっていう、元々はほらジャネットって最初の2枚のアルバム、1982年のジャネット・ジャクソンでデビューしてる、まあジャマンド・ルイス前なんですけどね、その時やっぱお父さんがプロデューサーやってたんで、そこからもう一歩ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。でコントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、リズムネーションはですねもう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくりフライトタイムスタジオっていうね、ジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのがやっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね、マイケル・ジョーダンの前で。
1: いや同じ MJ やけどっていう感じなんですけどあそうですか。
0: バスケ好きとしてはねちょっとえぐい3人です
1: ね。いやすごくない、普通にミッシー・エリオット、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、すごいね。
0: これ西麻布にいたんだね。
1: なんでな
0: ん2004年俺らが3歳の頃にいたんだって。
1: マイケル・ジョーダンはなんでない、マジでなんかあったのかな。すごいね、すごいメンツやな。
0: いや俺らも話せんのかなって。
1: 何、え話せんの、
0: ジャネット
1: 話したいね。
0: 気絶すんじゃない、
1: 普通に。いややばいよね、
0: うん、
1: 思い残すことないけどね、もう結構いやなんかもう一歩ちゃんと自分の楽師に確立したいんだっていうの。
0: いやなんか嬉しいよねそういう、
1: 今まで全然功績上げてて

0: でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか自分としてこうちゃんと金字塔打ち立てたいとか確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそなんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。
1: でそうだね、ここまででかくなったのは自分の努力ということで、うん、見習うとこばかりですね。
0: ね、
1: ということでジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めてライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
0: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんに夜リミックスお聴きください。 All for you 太郎's 90s mix。 Oh my God.

0: Million billion. Navigator is Be first.
1: Be first のマルトとソータがお送りしています。ミリオンビリオン。ここで Be first からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。Be first の出演は8月15日土曜日東京です。
2: 来週5月6日に、9枚目のシングル BE:FIRST ODAY がリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができます。ということでね、これ楽しみですね。
1: そうっすね、
2: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
1: うん、
2: マイクリレーってだって BF is ミリビリって考えたら B1 以来、自分でバース書いてっていうのは
1: 確かに、
2: うん、
1: BFEZ2 じゃないけど、なんか
2: まあ BFEZ よりもうちょいなんか、
1: うん、
2: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていってほしいなっていう感じで、うん、
1: はい。
2: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、 5月16日17日の 2days、味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。BE:FIRST で I want you back from the first take。

今日と明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリングトークビーツでワンでした。

0: BE:FIRST のソータとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: ジャネット・ジャクソンについて
0: たくさん、
1: はい、
0: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さんのおかげで、うん、いや本当に
1: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
0: まあ確かに
1: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに。
0: なんであの時、
1: なんであの時マイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
0: よ。ほんと聞くことないやろお前
1: まあでも楽しみですねライブね、
0: はい、はい、頑張ります。
1: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JAVE、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: あれあの〇〇で結局決めた、
1: え何ですか、
0: あれ決めれてないですよね。なんか
1: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーで
0: ハンバーガー1ヶ月、うん、オッケー、
1: はい、俺はね
0: 頑張ります、
1: はい
0: はい。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕のコトパです。
1: いいですね、
0: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソウタと
1: マナトでした。
0: バイバイ、
1: バイバイ。

0: listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Goes on my side, looks tough. Catch on me.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: Yo, we gotta go take.
4: Tokyo Beats Foundation.
2: Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
5: Tokyo Beats Foundation.
6: 土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、アイザックです。
7: さくらです。
6: はい、ということで
7: やってまいりました。
6: やってまいりましたけどもね、
7: 皆さん元気ですか。
6: 元気ですかということで、どうですかこの1週間は何してたんですか。
7: 何してたかな。福岡行ってました。
6: 福岡行ってたのか。
7: そう、福岡2週連続で行ってて。
6: 2週連続で。
7: そうなの。
6: 1回東京帰ってきてまた行くみたいな。
7: そう、あのそう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。
6: 毎回新幹線行ってるんですか。
7: はい、まあ、飛行機たまにだけど、うんうん、新幹線でみたいな。
6: 楽しそう。いいな、俺福岡行ったことないんで行きたいし。
7: マジ
6: 今度連れて
7: ってください。ご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね。
6: そうだ、
7: ということなので。
6: 福岡出身ということで。
7: はい、どう、アイザックは何してた。
6: いやもうあれですね、フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
7: あ、フェティーワップや。
6: なんかあのちょい前出てきたじゃん。
7: 出てきたね。
6: ね、出てきて、なんかあ、なんかフェティーワップ出てきたなと思ったんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかりやってて。
7: マジ。
6: なぜか分かんないんだけど、ちょっとだから結構あのアルバムを、あのフェティーワップデラックスバージョンをめっちゃ聞いて、
7: はい、いいね。
6: あと最初のアルバムも聞いてみたいな、なんかそんな1週間を俺は過ごしましたね。
7: 過ごしてましたか。いいですね。フェティーワップ大好きだったわ。
6: いいっすよね。
7: はい。
6: ゴールデンウィークはどんな感じ。
7: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
6: いいっすね。ちょっと俺名古屋に行ってきます。

0: で。
1: 名古屋？
0: うん、もし AH1 行く方いたら、お会いしましょうという感じで。
1: あら。
0: はい。
1: いいっすね。
0: いいですね。はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でも OK です。
1: はい、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ワイザーの新曲からこちらです。ワイザーでローモロー。

0: はい、ということでただいまお届けしているのは Wiser で Role Model ですけどもね、
1: うん、
0: 最近 Wiser さんがミックステープリチュアダイス3をリリースいたしました。なんとね、インスタグラムの投稿で各一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: おー熱い、
0: これは
1: いや Wiser すごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特に ね、
1: うん、
0: もっと前からありましたけど、
1: う
0: ん、土台っていうのは
1: そう、ね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ね、このシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごいし、それでいてプレイヤーとしてもね最前線を走り続けてるのが本当にやっぱすごいなって。
0: いやなかなか唯一無二の全国ツアーもスタートしておりますので、
1: うん、
0: そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということでさあ今週の番組も先週引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日はデイスリーの出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
1: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごいめちゃかっこいいと思って、まあもともともちろんしてたけど、
0: うん、
1: すごいアルバムも聴いたけど結構いいね、リリック、
0: ね、
1: うん、彼の中でもすごいなんか大きい、大きそうじゃない今回のアルバム、
0: なんかかける思いが感じる。
1: そう5年ぶりということで ね、ちょっといろいろ聞いていきましょう。
0: はい、
1: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
0: うん、
1: ということでね、はい、うちら一回会ってるよね、レッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
0: ちょっと
1: それも楽しみにしといてください皆さん。
0: はい、お願いします。 J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right After This Break
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation. ここからは DJ タイム。そして今夜の DJ は DJ リオ。
4: イエーイ。
3: お久しぶりですね。
5: お久しぶりですね。
4: はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THE ONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うん、うちらもいたやつだよね。
3: そうだよ、
6: はい、
3: MC した。
4: そう、あれすごかったです。
3: かっこよかった。
4: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 TMC ジャパンオンライン予選3位、レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということで、すごいスキルキャリアともに今注目を集めてる DJ です。よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: ちょっと早速なんですけど、もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか？
6: もともと音楽は幼少の頃から好きで、で母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、あの退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで、10代の子だったなって、でそこであるクラブと出会ってから人生、DJ の人生がスタートしました。
4: へえ、そこのクラブと出会って、ね、行って、あの DJ 始めたいですってなったってことですか？
6: はい、最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
3: あ、そういうこと。
4: そうなんだ。
6: もう3ヶ月間、

0: 初めてやってできて、そっからもう毎週やるようになってみたいな。
1: へえ、
2: かわしてんな。
1: すごいな、面白い。そうなんだ。
2: ほいほいほい、
1: なんか結構いろいろ突っ込みたい。いや、
2: 今のジャパネ結構なんかあれですよ。結構あれですよね。はあ、でもなんかすげえヒップホップですね。
0: めっちゃヒップホップだと思います。
2: ですね。で、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか。
0: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、サウスとかがめっちゃ多かったんですけど、でもオールミックスではあったみたいな。
2: なるほどね。
0: 結構なんかすごいいろんなイベントも売ってた。
2: はいはいはいはい、
0: はい、
2: なんかそれ
0: 対応しました。
2: それを聞いてるめっちゃヒップホップな生き方だなと俺はちょっと思ってるんですけど、それがあってやっぱヒップホップの DJ になったみたいなとこもあるんですか。
0: あ、なんか懐かしいみたいな感じでした。
1: でも無意識にそういうのって多分ね、あの選曲のセンスとかにもきっと多分現れてますよね。
0: あ、そうですね。
1: そうなんだ。
2: 今でも覚えてる曲とかあります、その昔聞いてて。
0: それこそあの小学校の時に学校の文化祭でマカレナがかかって、うん、全校生徒でマカレナを踊るっていうなんかイベントがあったんですよ。でそっからまあね、2020年あたりそのタイガのマカレナ出たじゃないですか。
1: 確かに
0: 踊れるあの時のあれやみたいな。
1: 確かに。
0: そういうのはあって
1: 、確かに出たね、タイガのマカレナ。みんなで踊ったよね、クラブでね。
2: そうなんですよ。
1: マカレナ、
2: あーね、確かに確かに、
1: わ、やばい、懐かしい、
2: めっちゃおもろいな。
1: そっか、普段なんかじゃあ選曲するときに、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、あの毎月第2第4火曜日にレジデント。じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか、今レップって。
0: そうですね、それこそそのニューヨークに行ってからやっぱその

めっちゃ悔しくて、なんかミートアップっていう、あのランゲージエクスチェンジっていうんですか、あの向こうの方は日本語を学びたいし、私は英語を学びたいみたいな、はいはい、

0: みたいなことをしてました、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、すごい、はい、
1: そう、グラインドしてんだ、
0: 今もしてるんですけど、
1: 今もしてんだ、それ、
0: う
1: ん、
0: はい、でもその時間があるときは8時から行ってみたいな、でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで、
2: そうなんだ、
1: すごいな、
2: 毎月やってて、どうですか最近のレップのこのなんか、
0: あ、でもなんかすごい個性強くて、うんうん、その私の日が、うんうん、なんかこの10人十色じゃないですけど、うんうん、なんかこのかっこいいものを出していい、うん、でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出すっていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しい、なんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、うんうん、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか、うん、か意識してやってるっすね。
2: すごい、そこのもう信頼関係がお客さんと出来上がってるってことですか、
0: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい、うんうんうん、でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
1: なるほどね、
0: はい、そっか、あとは、はい、仲いい DJ 入れてみたいな、
2: へえ、じゃあ結構ヒップホップ、まあ、一応軸にしてるけどいろんな、うんうん、
0: はい、ものをかけていく、
2: へえ、そうなんだ、
1: どうですか、まあ、普段のあのね DJ と今回のラジオちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今回ラジオこういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか、
0: あー、そうですね、あの後でのお楽しみなんですけど、でもでも、うん、なんかその3本今日あるんですよね、
1: あります、はい、
0: なんか全部結構意外とバラバラにやってみました、はい、
2: あ、
0: 自分のルーツが岡山県なんですけど、はいはいはい、岡山県のそのファミリー、はい、仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
1: いいすね、
0: 後半の方かけてみようかなみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: ラッパーってことですか、
0: ラッパー、はい、
2: おー、それは気になりますね、
1: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです、
0: ね、うん、1曲目のミックスはレイチ
1: が、はいはい、
0: が、あ、レイチのバック DJ やってるんですけど、
1: そうですよね、そうだ、その話、
0: レイチのバック DJ やってるんですけど、あのツアーを夏にちょっと企んでて、
1: はい、う
0: ん、で1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
1: しようかなみ
0: たいな感じで、はいはいはい、
1: これも出していい情報ですか、大丈夫そうですか、
0: はい、出していい情報です、
1: あの、OK です、
0: 皆さん待ってます、
1: わっさわっさわっさということで、ちょっと楽しみですね、じゃあちょっと早速 DJ のスタンバイお願いしていいでしょうか、
0: はい、お願いします、
1: J-WAVE Tokyo Beats Foundation DJ Ria First Mix on the set J-WAVE Tokyo Beats

0: 東京ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ リオ。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様でした。
1: バチバチでしたね。一節目からバチバチでっていうか、はい、DJ 上手めっちゃすごい。どうですか今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
0: 多かったイメージあるね、
2: はい、
0: はいはいはい、
2: 結構多く入れました。
0: お
1: 新曲ですか。
2: はい、新曲とあとラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
0: そうっすよね、
2: はい、
0: 分かった。これラップスタービートじゃんと思って。
2: はい、
0: あそうなんすね。
2: エントリーしてたんですよ。
0: そっか。
2: そなんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
0: なるほど、
2: はい、
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、
0: いいっすね。今めっちゃ盛り上がってるっすね。
2: いや結構

0: 私メール作りね。
1: レイチと今7年目で。
0: 7年目なんすか。
1: はい、7年目で。
2: すげー。
1: ずっと、はい、やってきてるんで、はい、はい、結構嬉しいっすよね。
2: へえ、きっかけは何だったんですか、バック DJ をやる。
1: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそうお声がかかって、そしたら同い年やんってなって、
0: あ、同い年しかも、
1: そう、初日に。
0: やばー、
2: そうなんだ。
1: もうそれでもうそこからずっと、はい、一緒にやってます。
2: いいですね。
0: まあ、でもなかなかのね、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか途中バスケットボール持ってませんでした。
1: 最後のはい、ね、でレイチのあのシャウトとかもちょっとそのラップスターから撮ってきたんですよ。
2: あ、そう、
0: そうなんだ。
1: でイントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
2: そういうことか。ですか、あの時結構レン、うん、バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
1: いや、もうめちゃくちゃ練習したっすね。普通に DJ もやってたんで、ナイトで、
0: そっか、
1: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて作りましたね、はい、もう本当になんかすごい奇跡的 なんかタイミングだったんですよ。
0: っていうのは
1: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ、はい、でそれであの疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、その次の日にバトルがあるって言われて、
0: はい、ああそっか、言ってた、なんか、そっか、
2: 言ってたよね。
1: 私も上がりすぎて何言ってるか自分であの時分かってなかったんですけど、そういうなんかこうきっかけがあって、
0: はいはいはい、
1: でお父さんはもう亡くなってしまったんですけど、そのお父さんの弟さんもまだバスケされてて、
0: うん、はい、
1: であのバスケットボールの連盟とかもやってるんで、その時呼んだんですよ。
2: へ
1: え、そう、呼んできてもらって、あの時来てもらって、
2: そうなの。
1: なんかもううち上がりすぎて、おじさん紹介していいですかみたいなの、優勝の時覚えてます。
2: 覚えてる。なんかちょっと
1: なんかハグした気がしてて。
2: それはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶は、
1: 本当に
2: 今蘇りました。
1: 結構マジで胸熱でしたね。
0: すごいよね。
2: じゃあ、 あの時やっぱ優勝して、
0: もう
2: やっぱ自分的にも、
1: そう、やっぱりなんかこの幼少時からのやっぱいろんな思いだったりとかが、やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、
0: お父
1: さんありがとうみたいな、
0: そうだ、ね、
1: いろいろあったけどありがとうみたいな、っていうなんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。
2: そうですよね。
0: どうでした、
2: ニューヨークでのプレーは。
1: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
0: さすが、
1: はい、
2: さすが。
1: まあ、でも結果っていうものにはあの届かなかったんですけど、でももうできるだけのことをもう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、アジア勢のやっぱ人はもう結構うまいですね、繊細というか、
2: やっぱ言いますよね、それね。
1: その日本でこうやって今周りの先輩だったりとか、今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんか乗って、その周りすごい恵まれてるなみたいな、うまい先輩もめちゃくちゃいるし、自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、
0: うん、
1: でリスペクトは全然その ある中でみたいな、気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな、
2: 素晴らしい。でも本当よく聞きます、やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
0: うん、そうなんだ
2: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構やっぱ結構、あとオタク気質な人とかも多いから、
1: はい、確かにそうですね、やっぱね
0: 職人やから、
1: はい、職人ですね。そうそうそう、でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、そのもうエネルギーはもうアメリカもすごかったですね、負けんぞぐらいの感じで、
0: それで育ってますからね彼らね、本
1: 当にもう
0: そうだよね。J-WAVE Tokyo Beats Foundation、 この後はポップヨーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 ポップヨーズバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。
3: Tokyo Beats Foundation J-WAVE J-WAVE Tokyo Beats Foundation。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
1: みんな仲間って感じするからです。
2: ペアーズ最高。
3: Collecting voices with Pop Yours.
4: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Yours。
5: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、 今年で5回目となる Pop Yours ですが、なんと今年は総勢120組が集結。来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
4: すごい、
5: やばいね、YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました、ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね。
4: はい、ポップヨーズがどんどんどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
5: ね、や
4: っ
5: ぱ存在感を
4: 放ってるなっていうのを、この数字もそうだし、うん、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら思うっすね。そうだね、
5: 本当に思います。やっぱポップヨーズ、本当におっしゃる通りって感じですね。
4: はい、そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、チキット、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
6: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is 11. 11 です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。But なんかこれまでと違って途中意識がぶっ飛んでました。なのでどこにいるかちょっと忘れてました。But すごく楽しいライブでした。Good experience.大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。笑けても目は泣いて、みんなの前じゃ強がって、
7: 怖いもの一つもなかった。東京ビーツファンデーション、G-KIT です。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね。はい、そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね。はい、まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ、皆さんに聞いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。
8: Yo, Tokyo Beats Foundation, What's up, Haruka です。いや、もう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見ててキラキラしてて、最高なライブができました。よかったです。そうっすね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで結構僕の中でも気に入ってる曲で好きなのでやりました。と準備したことは VJ を作りました。それぐらいです。何もラフにやりましたね。はい、リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、で、まあ大きいのも作り始めてるんですけど、感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。

0: What's up? 東京ビーツファンデーションケニーです。最高です。ポップアーズ毎年やべっす。チラチラ、俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、俺のことをこう初めてラップスターの次に俺のちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、まあ、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そうなんかまあ俺にとってのファミリーフェスみたいな感じっすね。めちゃめちゃ大好きです、ポッピーワーズ。今後まあいろいろ企んでて、まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあそれこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか、他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、まああとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
1: はい、ということで 11GKIDはるか K に聞いてもらいましたけど、はい、うん、どうでしたか個人的に。姉さんが良かったなって思った。
2: いやでも K にも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
1: 良、はいはい、かったですね。
2: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
1: 確かに、うん、俺的に K にがもうずっと多分ポップユアーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
2: ね、そうね、
1: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れてよかったなと思いました、
2: うん、
1: はい。
2: この後のポップユアーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
1: はい、そしてここでケイニーも参加してるこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: コレクティングボイスウィズポップユアーズ。この時間は Day3 に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベッシュラムコ、ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、そして Day2 の千葉勇気のチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える、君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベッシュラムコフライン新鮮ランチドット XP スラッシュミダイエプシロネセゾットプラステリンダーパーセント4ギーラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアーズのためにもう人生かけて来るみたいなお客さんもっていうのが、こうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムをまあちょっと作ろうかなって感じで。
4: 東京ビーツファンデーション、ヤングボーイ P です。よろしくし。まあしっかりパフォーマンスできて、みんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うし、みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って、 YTG 君も帰ってきて、みんなで揃っての一発目こんなでかいとこでやれたんで最高っす。あざす。仲間と遊びまくって徐々に上げてきたって感じですかね。別になんか講習は足は特に、ただ遊んで気持ちよくできたんで最高っす。今後そうっすね、また来月は名古屋の AH1 ってフェスがあって、それ以降はちょっと、まあ、アルバムを作りに制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時になるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: 悲しみは
5: 東京ビーツファンデーション、シュートです。よろしくお願いします。
6: いや本当最高だったっすね。熱気とあんなにお客さんバーッと上がってくれて、お客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです。本当にありがとうございます。
7: そうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけど、やっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけど、その前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんで、まだまだこれからもよろしくお願いします。
2: 燃やしたら喉紛れまく吹と意識なのとのあれが止める入れのバ
8: ーン。いや東京ビースファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね。結構気持ちよかったです。気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど、今回はなんかみんなでみんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、でこの服も自分の周りがブランドやってるっていうか、その服作ってる人がいっぱいいて、その4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服があって、なんかみんなと一緒にみたいな、みんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、見に来てる人たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんで、この爆音の気持ち良さをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんで、そういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。

0: Jason, Yoshi needs you on K, Big 2-4. Say let's do more. Let's go.
1: Let's go. Let's go. Man, how you doing, brother? How you doing?
0: Bam,
1: bam, bam. Good to see you, brother.
0: 間違い
1: ない。 昨日あれ、柴勇気のステージね、出てましたけど、どうでしたか？
0: 超やばかった、マジで。いつもいいの感じね。パピュアーズ、ありがとうね、マジで。超いい。
1: え、で、初めてですか、ポップ？
0: ね、初めて。
1: 初めて。どう思った？
0: 間違いない。やばい。やばかった。マジで。
1: その千葉勇気のステージ一番ヤバかったところはどこでした？
0: 俺ら一緒、you know、友達の周り、you know、it's like that shit, you know, it always feels good, you know、超
1: チーム友達、
0: 超気持ちいいね、いつもその感じ。
1: いいね。リリースとかはあるんですか？
0: ね、もちろん I have new shit、あの my new album イクゾー2、
1: イクゾー2
0: 番、すぐ出るよ、ね、多分6月ぐらい、hell yeah。But でも I have the 最近 I did a ちょっと待って。That's my new shit、
1: okay. ちょっと待って
0: Check it out, let me know. And マジで too, I got a track マジで That's my shit too 間違いないマジで also I'm saying like also Not too My bro
1: Alright, you know so love Then you check してみてください right, Peace out、nice.
0: Big love
2: はい、
3: あ、よかったですね、
2: はい、よかったですね。ということでリヌベシュラムコ、ヨシ 24K、 ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、うん、こちらの5組でしたけどもね。
3: ヤングボーイ P 見ました、うん、私見たんですけど、
2: ほいほい、
3: めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
2: うわ、そうなんですね。
3: うん、やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさがすごいやっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、
2: はいはいはい
3: はい、でそれお客さんまで伝染して、うん、すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
2: 超サグイメージあるしね、
3: うん、エホ歌ってた。
2: エホしかも福岡ですね、またね、
3: うん、素晴らし
2: い。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーヤバシ聞いたんですけど、シュートはね、やっぱ他の人たちと違ってちょっとこう、なんていうんですかね、あの歌うバラード系じゃないですか、うん、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聴き入ってる、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、ジェリーヤバシ良かったっすね、
3: うん、
2: あの横スクワットみんな呼んでて、あのいぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、あのお客さんも超楽しんでましたね。
3: おー、
2: やっぱ
3: いいですね。
2: もう若い子に超刺さりまくってて、あ、これが新しいこの世代なんだなというか、風なんだなってすごいあのステージ見てて思いました。というわけで会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG Boys。

というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、Collecting Voices with Pop Ears アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。What does it take to be a hip-hop DJ? J-Wave

0: It's a foundation. 今日の DJ は DJ リアということで、
1: あー2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね。
0: 何でもいけるっすね。
1: テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
0: 確かに
1: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、
1: ね、ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
0: はい、
1: ちょっと気になったのが、はい、家でおじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけ ど、それってどういう状況なんですか？
2: あのそのおじさんっていうのがそのそれこそあの父 の、 あの弟さんなんですけど、はいはい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、なんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、はいはい、家に行った時にその70近いの おじちゃんなんですけど、あのドローンを飛ばしてきて、え、何何何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、え、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、え、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうで、うん、それで
0: めっちゃおもろ。
2: でそっからもっとおもろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごいもう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、うん、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
0: 体育館に住むこと、
2: で体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなりたいみたいなことを、めっちゃぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよ、マジで。
1: ぶっ飛んでるわ。
0: 本当に。すご
2: い。で、それで、なんかその、うん、もう動けなくなったら、はい、ドローンでカメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、それがついてる。はいはい、
0: そういうこと。
2: それを企んでるみたいな。やばいって、ぶっ飛んでるみたいな。で、
0: う
2: ん、そっからもまたすごくてバスケネタなんですけど、はい、その おじさんがその越谷の連盟の会長をしてるんですけど、はい、その越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、そこ その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるからなんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげてよみたいな感じで言ってくれ、ありがとうございますみたいな言ってて、
0: すごいな。
2: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ するわけ、うん、その方に向けてめっちゃ2000年代のプレイをしてたんですよ、レップで、
0: はいはい、
2: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われて、はいはいはい、おごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、え、バスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、え、誰みたいな、そしたら、え、名前を言ったら、え、一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
1: やばー、すごい偶然、
2: すごくないですか、たまたまってこと、たまたま、たまたま来て、私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人にめがけてめっちゃ DJ してたら、
0: すごいね、
1: すごい引き寄せですね、
2: そうっていうのがあって、
1: おもろ、
0: 引き寄せまくってるじゃん、
2: からの冗談だったんで、もういや、どんだけ引き寄せたらいいんですかみたいな、
0: そういうこと、
1: すごい、
0: すごいな、
2: そうっていうのがあったんですよ、
0: やばー、
2: やばいっすよね、
0: すごい、
1: いろいろなんか起こりそうですね、
2: 何みたいな、
0: ちょっとここ2年間というか、ここからちょっとやばいですね、来てるんじゃないですか、そういう気の流れが来てるな、これは
1: 最高いいですね、
0: いいっすね、ありがとうございます、はい、ということで、この後最後のセットもよろしくお願いします、
2: お願いします。 Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave.
0: Tokyo Beats Foundation. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはダダー。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。いやー嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバムダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。早速なんですけど、うん、5年ぶりのアルバム、ダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: あ、なんか結構ちょっとスッキリというか、うん、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長い子この5年間
2: そう、ね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、
1: うんうん、
0: まあ、曲はずっと作ってたんであれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。
2: どうしてい
0: こうかなみたいな。
2: それは自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その、わかります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、うん、自分にというか、
2: はいはいはい、
0: 自分の作る曲にというか、
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な、
0: うん、なんかそうっすね、なんかちょっとまあ曲作れてたんですけど、
1: うんうん、
0: いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな、
2: なるほどなるほど、
0: ことがあったっすね。
2: はあ、
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、うん、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、
2: うん、
0: まあけどまあこれが俺やなっていうか、
1: うん、
0: ダダっていう感じでまとめました。
2: はあ。
1: いやめっちゃ私あのライブめっちゃ食らって、はい、ポップヨーアーズの時マジでかっこよかったと思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう。はい、すごいなんていうか率直というか、
2: そう、ね、
1: なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたいな、なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、
0: うんうん、でもまあその日常の、
1: うんうん、
0: まあ本当にあったことを歌ってるって感じです、
1: うんうんうん、なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか？
0: いやなんかそういうのもあるんですけど、
1: うん、
0: なんかやっぱスタジオ入って、
1: うんうん、
0: なんか友達と一緒に喋って、
1: うん、
0: でその時喋ってたことを歌ったりとか、
1: うん、
0: まあその時にあったことを歌ったりって感じです、
1: うんうん、
2: はあ、特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、
0: はい、
2: 曲によって違うというか、
0: そうですね、
2: はあ、なるほど。まあでもね、リリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、
1: うん、
2: ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出せなかったけどライブしてたのか理由とかって、
0: あ、いや、まあ、うん、まあまあ単純に動いてた方がいいよなっていうのと、うんうん、
2: はい、
0: まあでもライブと楽曲制作、まあ、違うっすね僕の中では、
1: うんうん、
0: なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時は、うん、なんかどっちかっていうと、なんやろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、
1: うん、
0: それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、
2: はいはいはい、
0: それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか、
1: あ、
0: ライブはちょっと楽しいんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱ生やし、その時のこうバイブスというか、
1: うん、
0: みんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、
1: うん、
0: まあいい感じなんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと仕事感というか、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: 確かに、まあそうか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出して、
2: ね、
1: みたいな、まあ、向き合いもするしみたいな、うん、ライブとなるとまた対人っていう ね、また普段と違いバイブスのね、
0: なんか違う緊張感がある感じはしますね、
1: 確かに確かに、
2: はあ、
1: そうか。そしてこのアルバム28曲
2: って
1: やばいですよね、
2: すごいよね、めっちゃ
1: 多いですよね。どうしてこの曲数になったんですか？
0: なんか最初は、まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、
2: うん、
0: でまあその友達が一人あのなんか冗談で、
1: うん、
0: 25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきてで、それよくねって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、結局なんか25じゃなくて28になっちゃった。
2: さらに増えたね、しかも
1: すごい。
0: そんな感じ。
1: そっか、じゃあ結構割とあれですね。

0: 曲自体は結構サクサクこう作ろうと思ったら割ともう、はい、レックしてる時にすぐパッて、
1: ね、まあまあ作ってるっすね。
0: 28曲、
2: このアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、はい、もう何曲の中から28曲になってるんですか。
1: どうやろうけどこの28曲の中も、はい、まあ、結構前の曲とかもあるんで、
2: はいはいはい、
1: もう 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
2: から、そっかそっか、はいはいはいはい、100とかワンチャンある。
1: いや全然ありそうっすね。
2: はぁ、
0: すごいわ。
2: すごいな。
0: そうなんや。これってあれですか、アルバム全体として一つのストーリーとして聴いてほしいのか、 それともこうなんて言うんだろう、断片の集合、うんうん、なんか聴いてる感じだと断片
2: 振り幅もありますよね、うん、結構ね、
1: 確かに、
2: うんうんうん、
1: まあ、断片的なのかもしれないです、もしかしたら。
2: それで言うと、それ要はそのいろんな振り幅もあっていろんな曲があって、全部が自分だから、
1: はい、
2: そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか。
1: そう
2: っ
1: す
2: ね、はい、なるほどね。
0: いやこれはちょっと聞きたいですね。
2: ちょっとこれ聞いてみましょうか。ちょっとここでちょっと1曲紹介してもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。じゃあ、ダダで笑うしかない。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヨーズも1曲目で、
1: はい、そうですね、
2: めちゃくちゃ印象的でした、この曲。私すごいかっこいい。
0: でもなんかやっぱ、ね、リリックとか聞いてても、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、なんかそういうなんか思い切って、なんかダラダラしてたらフェードアウトとか、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね。
2: 結構カツを入れられる
0: ね、カツ入れられる感じ。
1: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
0: そっか、はい、なるほどね。

0: ぱだらけちゃうんですよ昔から、その何するにしてもというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、ただ唯一めっちゃ続いてるのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです、
1: はい、
2: え、これもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアルみたいな感じですよね、
0: はい、
2: 逆

0: 結構パワーワードですけど。
1: これどうやってできたんですか。
2: いやなんか何だったかな、なんかツイッターかなんかで、はい、X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる。
0: はいはいはいはい。
2: なんか なんやろあの人が。
0: フェミニストっぽい感じの。
2: はい。なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それその動画見ておもろと思って、確かになみたいな。その視点なかったなみたいな感じで思って。けど今の俺まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じです。
0: あおもろいね。男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ。
1: やばいね、
0: おもろ。
1: それおもろいね。
0: でもなんか話聞いてる感じやっぱりリリックが先に出てくる感じなんすか。
2: あまあ、まあどうやろう、まあどっちもあるっすね。
0: あそうなんだ、
2: はい、
0: そっか、はい、割とどっち、
2: まあでもリリックからの方が多いかもしれないです。
1: そしてあれですよね、福岡のノーキーボーイの存在も結構大きいのかな、ね、はい、今あれですよね、福岡で今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
2: はい、
1: それのなんかノーキーボーイズのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
2: いやもうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあなんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
0: それはラップやるって言ってつながったみたいな感じですか。
2: はい、けどいやそうじゃないっすね。
0: あじゃない
2: んだ。みんな小学校か中学校とか、
0: はい、
2: 10代の頃に出会ったやつらしかいないんでほぼ。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: 結構長い。
0: みんなラッパーとか、
2: うん、いや
0: ラップ系じゃない。
2: いやそういうわけじゃないです。じゃあビート作るやつもいるし、
0: はいはいはい、
2: まあ別に音楽やってないやつもいるし。
0: あそうなんだ、はい、
1: なるほどね。面白い。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって何かこう、はい、どう考えてるんですかね、うんうんうん、
2: いやなんか、うん、どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったら折った方がいいんかなじゃないけど、
1: うんうんうんうん、
2: なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
0: それってなんか理由あるんですか。
2: いやまあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、
1: うん、
2: じゃあみんなどうするって結構考えちゃって
0: 、あそうか
2: その、
0: う
2: ん、はい、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、うん、まあその自分のためにもというか、
0: はいはい、
2: その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、
1: うん、
2: はい、結構救われるというか助かるし、
1: うん、
0: 愛を感じるしね。
1: これは完全にちょっと地元愛ですね。
0: えリーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では。
2: って感じになるんですかね。
0: まあでもそんな感じじゃないですか。
2: はい、確かに。
1: ヘッドスターですね。
0: だって弟もラッパーですよね。
2: あ、そうですね。
0: 忍者太郎。
2: はい。いや太郎。もともと太郎忍者って名前でやってて、今太郎。
0: 今太郎だ。
2: はい。
0: これそれは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
2: そうですね。あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、
0: はい、
2: であいつなんか俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
0: ああ、なるほどね。
2: だからもうなんか俺らがやってること真似しててずっと。で、その時からずっとラップしてて。
1: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
2: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
1: ああ、そうなんだ。この間私福岡行った時にちょうどクラブの前に、はい、そう、あの、太郎さん の、うん、あのフライヤーパーンってあって、あって思った。
0: いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、うんうん、すごいなんかそこに、うん、感じるところが勝手にあるっていう。いやいいっすね。
1: いいっすね、
0: うん、
1: そしてあれですか、5月からはツアーがスタート、
2: はい、
1: ということで初のライブツアーダダライブツアー2026、どんなライブにしたいですか、ズバリ。
2: ちょっとまあレベルアップした姿を見せれたらなって思ってます。
1: なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかってありますか。うどういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
2: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしいです
1: よ。エネルギーだってマジで感じました、私ポップヨーアーズの時。なんかすごい、なんつーの、唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、そうすごいなんかエネルギー感じました。
0: どうですか、改めて、まあ、ツアーも始まるし、
2: はい、
0: まあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、この先に見てる景色というか、こういう風にしていきたいなみたいな、今思っていること現在であるんですか。
2: まあ、さっき名前出た太郎やったり、アズやったり、こう周りにいる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね。

0: どこまで行ってもね、
1: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、うん、なんか、うん、って感じです
0: 。
2: 楽しいです。
0: 男って感じですね。
2: 楽しみですね。
0: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか。
1: は
0: い、
1: まあでも彼女との曲というか彼女とのことを歌った曲なんで、うん、なんか二人でやっぱよく。ね、ベッドとかで寝たりして、うん、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、はい、なんか少しそういうシンプルなちょっと感じなんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって、
2: おしゃれ聞きます、全員聞きます、それは
0: それでは最後曲紹介お願いいたします。
1: はい、ダダで同じ匂い。
2: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

たくない、羨ましいよ君は運がいいよ、もっと稼いで君と遊びたいよ、俺にとって太陽、急ぎは愛の全部やばいよ、マグネタアート、俺の目はハート、いつもよりランボなっちゃうかも、本当に楽しい遊びよ俺と同じ

0: ということで、いいね、締めがこの感じなのもいいっすね。
1: さっき言ってたのが、はい、あのこの岡山の、
2: はい、岡山のファミリーの、
0: はい、岡山ファミリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー、
3: めちゃくちゃ最高です。なんか、
1: はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: 確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、うん、何かこう目標とかだったりありますか。
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけど、でもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところを、なんか 100% 心で音楽できるなんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのか、そのまあ動画撮っていくなのか、まあなんかいろいろこう企んでるんですけど、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクでこすってみたよ、じゃあ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画があるのか、なんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね。
2: とかそうですね、
1: あれですよ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
2: はい、もう皆さん遊びに来てください。本当に楽しんで、ぜひぜひ、お酒も美味しいし、音もいいんで、本当に
0: ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、バトルクラブライブとね、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: チェックチェック J-Wave J-Wave Tokyo Beats

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。
3: イエス、このコーナー来ました。
2: 久しぶりだね。
3: 久しぶりね。
2: はい、
3: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
2: いいですか。
3: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なん
2: で14年前のね、
3: うん、なんですけど、
2: はい、
3: なんでこれを紹介したい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルのさ、
2: はい、
3: あのインタビューうちらしたじゃん、
2: うん、
3: あの東京ドリフトの時、
2: はい、
3: その時に私が車全然乗らないんだけどみたいな、うん、マセラティだけ好きって話したの覚えてる。
2: 覚えてる。
3: でそれでめっちゃ好きなラッパーがマセラティって曲歌ってるんだよねって言ったじゃん。
2: 言ってた。
3: そうって言ったことによってその人たちを思い出してこの間久しぶりに聞いたの、
2: は
3: い、
2: あ、そういうこと。
3: そしたらやっぱめっちゃかっこよくて、もうそれたち多分活動してないのよ今。
2: あら、マジで。
3: そう、シカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、うんうんうん、結構なんか割と明るめの、
2: はい、
3: 結構BPM も超速くて、うん、なんか今聞いてもめっちゃ可愛いって思ったのね、
2: うん、
3: これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、
2: はい、
3: めっちゃ下等なんだよ MV とか。
2: そうなんだ。
3: 超下等なんですよ。で顔もめっちゃ可愛いのね、チナ。なのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って、
2: う
3: ん、
2: 改めて。
3: はい、では行きます。
2: はい、
3: シッコモブでマセラティ。

0: やばいっすね。これ14年前ですか。
1: これ14年前、結構やばくない？
0: 2012年ってこと。
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、かっこいい。そうそう、あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れたとき、あの人がフューチャリングしてます。リルダーク。
0: リルダーク入って
1: ん
0: の。
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: 新しい曲してました。
1: 結構エモくて、
0: エモくて
1: みんなに紹介しました。
0: いいですね、ありがとうございます。
1: それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん。まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティワップめっちゃ聞いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかね、インスタグラムにあのオンザレイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク1本真ん中立っててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーデイエースって
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そうで、それ見て、なんか俺当時なんかめっちゃ、オートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼ買ってないんじゃねぐらい上手いんですよ、フェティワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティワップ結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、音痴みたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: あ、そうなんだ。
0: それがね、俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティワップをまたディグってて、当時2014年、15年、16年ずっと聞いてたんで、また聞き始めて、うわ、最高やーと思って、で3月の27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。何年あいつらしてわかんないんですけど、出て、それがね、ゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのね、ホワイトローゼスっていう曲がね、すごくいいんですよ。で、なんか当時、フェティワップってめっちゃなんかコラブソングをめっちゃトラップやってたじゃないですか。でも今回なんかちょっとこうね、ソウルっぽいというか、ちょっとブルースっぽいというか、ちょっとね、おしゃれなんですよね。
1: あら。
0: はい。で、フューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、俺もちょっとこの二人は知らないんですけど、フューチャリングしてる曲なので、ぜひ聴いてほしいと思います。
1: はい。
0: こちらフェティワップで、ホワイトローゼス featuring ディヴィニティ and ワイマニー。

0: はい、どうですか、こちら、White Roses。
1: びっくり、マジ言われなかったらヘベッティーワップってわからない。
2: わかんないでしょ、うん、
1: めっちゃでもいいですね、なんかいい。私もともとのフェティーワップ大好きだけど、
2: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいい ねっていう。
2: ちょっとぜひ、フェティーワップの新アルバム、いいね、ぜひ皆さん聞いてみてください。
1: はい、チェック。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション。改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリストこちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッドの皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもねぜひぜひよろしくお願いします。
0: そして来週のゲストはニューヨークブルックリン出身のアーティスト AK The Savior、
1: yes,
0: sir。 そして DJ は DJ はじめ。いやちょっと楽しみですねこの組み合わせも。
1: 楽しみですね。はじめさんもあれだね久しぶりか。
0: うん
1: ね、
0: なんか噂によるとですけどね、うん、DJ はじめさんが新しいグループを連れてきてくれるらしいです、
1: うん、え新しいグループ、はい、ラッパーってこと。
0: フィメールのラッパー R&B シンガー。
1: あらうわそれはちょっと楽しみですね。
0: ちょっと楽しみですね。
1: 皆さんぜひぜひチェックしてください、
0: はい、お願いします。 J-WAVE 東京ビーチファウンデーションアイザック・ワイタクと
1: 桜でした。

0: 여러분 안녕하세요. 민실우 です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦子幸です。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの宮原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。深夜3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、こうシンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、そうですね、私は結構 Spotify のランダム再生とか対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね、今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとはそれこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、その時にライブを初めて見て、こう3ピースバンドの勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。

それではお聞きください。 BB ボムで中台北。

続いてお届けするのはタイのバンドドアプラントです。こちらのバンドもですね、ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください一緒にというふうに声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアプラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声がこう好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たち の, 声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。イーストトゥーアースという曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください、ドアプラントでイーストトゥーアース。

続いてお届けするのは島民マガジン、台湾のバンドです。この島民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。島民マガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。島民マガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚

消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。東民マガジンで東民マガジンフォーエバー。

続いてご紹介するのは台湾のバンドエレファントジムのスプリングレインです。こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクイことをすごいやってて、バンドとしてのこう音楽性としてもテクイ、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムで

最後にご紹介するのは台湾のバンドイルカポリスのベストフレンドという曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、河本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこのベストフレンドっていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、

寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、なんだろうな、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるための必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がしてて、でそのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね、私は。うん、めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、あの友達についてなんですけど、やっぱり大人になると、まあたくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、まあこの間私はあの友達の結婚式に参列して、なんかそれがすごい同窓会のような感じだったんですけど、なんかそういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください、イルカポリスでベストフレンド。

サンデーメイクラブラコユキおすすめのアジアサウンド5曲ご紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思ってこう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド。さてここからは私浦子ゆきがボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララというみんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、はい、そこをたくさん聴いてほしいなと思います。それではお聴きください。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: 続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、外に出なよと1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちがこう募ってできた曲だと思うんですけど、自分に向けてこう鼓舞しているというか、喧嘩してもなんとかこう散歩したりなんかしてこう仲直りしたり、ちゃんと春はやっぱりわーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして苦しい気持ちになりがちなんですけど、そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで春。
1: 外に出ない。

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから、浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子行きがナビゲートしています。 J-WAVE コモングラウンド、続いては4曲目キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げてお揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャーってジャージャーっていう風にこう激しくなるところが、おどうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

最後の曲です。5曲目夜を伸ばしてという曲ですが、この曲ですね、今すごく海外の方に SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聴いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に、曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという非常にありがたいところでございます。この曲は高校時代にバイバイっていつも去り際に言ってくれてた子が、最後に会う時にさよならって言って、それきり本当に会えなくなってしまって、ああって思って、こうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジで、すごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

いかがだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なのでぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。 J-WAVE コモングラウンド、サンデーメイクラブ浦子行きのナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかなという時間帯で、私はそうですね、ミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱり早起きを常にできる人たちってすごいなと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦子行きでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

hurting you. 걔 도대체 뭘 바라는 거야? 어떻게 해?

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: のジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。ボンジュパリ
4: ー、シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子

このボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary. Katie.
1: Noise.
2: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジュストです。情緒不安定。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは世界に日本のカルチャーを発信するインフルエンサー起業家のアナンヤさん。テーマは世界を広げる語学。 Noise Noise。

0: アナンヤ・ドナパティさんはインドルーツでアメリカ育ち、日本のカルチャーに触れたことをきっかけに独学で日本語を勉強、2023年に日本へ移住し、現在は日本語学習支援のサイトを立ち上げ、インスタグラム、YouTube と SNS で日本のカルチャーを世界に届けています。ノイスノイスノイスノイス。Good morning!
1: Good morning! おはようございます。
0: おはようございます。今日は日本語で喋ろっか
1: ね。
0: 普段英語ばっかり喋ってるんだけど、ね、いや本当にアナンヤ、あの独学で日本語を学んだベスト1位ランキングを私個人的に作ってるんですけど、いやもうね頭良すぎて多分日本語、ま、学ぶのが早かったなと思うんですけど、あのそう、もともと友達で、うん、まああのもともとこれ言っていいのかな、もともと働いていた、インフルエンサーの前なのかな、
1: うん、まあ同じタイミングだったけど

0: ど、日本にあるスタートアップでアナヤが働いていて、でそこが私が今やってるそのバーチャルヒューマンのスタートアップとまさかの同じ投資家で、でなんか会食みたいなのがあって、アナヤすごい早く日本人らしく10分前くらい行動で行ってて、私ももうめちゃくちゃ早くから行ってたら、2人だけポツンと30分ぐらい、
1: 誰も来ないからね、
0: 誰も来なかった会食の手前で仲良くなったというとこから始まったんですけど、今はもう超立派なもうクリエイターですし、インフルエンサーですし、自分の事業を持ってる起業家ですし、めちゃくちゃ活動も大好きなので、ちょっと今日お呼びしたのですけど、
1: 嬉しい。
0: でアナンヤはルーツがインドで、アメリカで生まれ育っていて、これはサンフランシスコだっけ？
1: は、ベイエリア、サンフランシスコベイエリアにずっと育ってきて、まあ、いわゆるシリコンバレ
0: ーそうだよね
1: の場所にずっといたって感じ
0: です、ね、すごいね。
1: いやでも当時はただの田舎だ、
0: 普通なんだよね
1: って思って、もう日本に来て、うん、それすごいよみたいな感じで言われ始めて、やっと気づいたって感じ。
0: 憧れあるもん普通に。でもサンフランシスコ私も結構行くんですけど、そこで育った人は何こんなつまんない街みたいな。
1: 本当に東京から来たらね、みんなびっくりする。
0: LA 行きたいとかニューヨーク行きたい人ばっかだよね。なんで外から見たら全然住みたいんだけど。
1: まあ自然を楽しむ場所かな、自然とテック企業を楽しむ場所かな、どっちかというと。
0: そこでやっぱでも育ったらさ、やっぱスタートアップとかそれテックとかはもうごく普通のことみたいな。
1: まあやっぱり親みんな学校のなんかね、友達の親みんなテック系の仕事だったりするし、
0: すげえよそれは。
1: なんかもうまあみんなみんなじゃなくても、やっぱりその風潮があるみたい なんかエンジニアが一番みたいな、
0: エンジニアが一番の世界、
1: なんか金融系のなんか仕事ってなんかいいよねみたいなのはニューヨークではよく言われるけど、
0: 確かにね、
1: 全く話になんないっていうか、
0: 出ない、話なんないんだ、
1: 聞かない。
0: じゃあみんな高校とか行ってて、何になるのみたいな、エンジニアみたいな。
1: まあ、高校は、うん、全然真面目じゃないからみんな、まあ、でも大学入ってやっとなんかエンジニアだよねみたいな感じがすごいあった。
0: でもご両親が、インドから移住したの、サンフランシスコに。なんでサンフランシスコピンポイントに行ったの？
1: あでも、まあ、最初は、結構ポツンともいろんなところにアメリカに住んで、6歳ぐらいの時にやっとカリフォルニアに来て、でメルピタスっていうシリコンバレーの結構田舎なんだけどに引っ越してきて、まあ、そこにやっぱり仕事がいっぱいあって、まあ、テック系の、うちの親はなんかビジネスアナリストとかだったんだけど、まあ、IT 系の仕事でもうみんなガーって来たタイミングだった。
0: まあ、そんなアナンヤなんですけど、はい、日本語に興味を持って独学するという超固有キャラなんですけど、なんでそもそも日本語を、日本語
1: 日本、
0: ね、日本に興味を持ったのが初めて。
1: いやだって、まあ、さっき言ったように、うん、超田舎やんって思っててずっと
0: 自分がシスコ田舎やん、
1: いやマジこれじゃないみたいな、何もないやん、いやここに生まれるはずじゃないみたいな、なんか
0: もっと自分の居場所があるみたいな、
1: ね、かなりなんかこれじゃないって感じがしてて、
0: そうなの、
1: なんかそのまあそれが生まれたのはやっぱりその初めて漫画とかアニメに出会った時で、なんか日本の高校生活、いわゆる青春に憧れて、うんうんうん、もうなんで日本の高校行けないんだろうみたいな、なんかすごい憧れて、で日本の文化も漫画を通して知って、あやばいめっちゃ面白いかもみたいな。
0: おきっかけとかはなんか自然と、別にみんなアニメ漫画読んでたわけじゃないもんね。
1: ではないね、全く、もうむしろダサいみたいな。
0: そうだよ
1: ね、いじめられるぐらいの、ね、頃だったから、
0: うん、ダサかったです私
1: 共感します。なんかその時に、まあ、ちょっと同じちょっとルーザーの友達が
0: ルーザー友達、
1: まあ、同じだからねなんかこういう漫画めっちゃおもろいよみたいな感じで、でハートの国のアリスっていう、
0: まあ、懐かしい、
1: 実は乙女ゲームの
0: 乙女ゲームだったね、
1: なんか漫画だった
0: がアニメになったんだっけ、
1: なんかアニメ自社化もされて、ね、でなんかそれ見た時にアメリカのコミック死ぬほど読んでた、ずっと絵描いてきたから、
0: あコミックス読んでた、
1: そうアメリカのコミックス、サンデーコミックス、新聞に出るやつ、
0: サンデーコミックス、
1: まあ、それこそスヌーピーも当時やってたしだからそれを見て、で初めて漫画見た時に、何これみたいな、絵がかっこいいし綺麗だし、なんかもう感動して漫画にもうドハマりしたっていう。
0: でも本当になんか日本でいるとさ、なんか大人も普通にジャンプ読むし、
1: ね、
0: まあ、アニメ見るし、 なんかその多分

0: アメリカの文化の中で最近気づいたことなんだけど、カートゥーンっていう種類だから、そう、絵で表しているアニメーションみたいなものって子供のものみたいな定義があって、だからその内容も結構子供チックみたいな。でも日本のアニメとか漫画でも結構グロテスクだったりリアルだったり、もう小説読んでるぐらい頭回すみたいなものがあったから、私もなんかそのでもさ、最近だとみんなアニメ見てるけど、私たちが高校時代の時はもう、何その子供のショーを見てるの、ね、みたいなのがあったんですよ。
1: いや、もう今でもちょっとあるけど、すごいいいこと言った、
0: うんうん、
1: アメリカはね、なんか初めて日本来た時も漫画読んでるおじさんとか見ている
0: よね。え、そう、え、みたいな、漫画読んでんのみたいな、
1: 読んでんなみたいな、
0: クールだよ ね。いや、わかるわかる、
1: しかも携帯でみたいな、
0: そう、みんな読んでるのが不思議なんですよ、私たちからしたら、ね、で、そこから日本語学ぼうってのはどうなったの、
1: ね、なんかでも当時は漫画を読んでるから、なんか知らない文化が多くて、それこそあの、まあ、普通に学校の文化とか、まあ、なんだろう、原宿ファッションとか、なんか当時はビジュアル系とかも流行ってたし、それも好きで音楽好きになったりとか、アニメが好きになったりとか、全体的に日本でもなんか全部知りたい、
0: 全部好き
1: な、ね、全部知りたいみたいなそうそう気持ちになって、でそれで、あ、じゃあもう日本語勉強できたら、ハートの国のアリスの、まあ、実際のゲームもできるし、
0: 英語版がないから、
1: 英語版がなくて、
0: そうだよね、
1: だからまあなんか探せば探すほどやっぱ漫画もそうだし、なんか日本語じゃないと読めないのもあって、うん、まあ、とりあえず勉強してみようみたいな感覚になって、でやったらもうなんかハマって、
0: あ、
1: なんかこれだって感じ、
0: これだ、
1: 確信しちゃってあ、もうとりあえずこれも完全に集中しようみたいな、
0: でも本当にその感覚分かって、なんか翻訳されてないんですよ、ほとんど。特に私たちの高校時代にネットにはもういろんな乙女ゲームとかいろんなアニメとかいろんな漫画があるんですけど、どこも翻訳通訳、何その、英語に置き換えるやつなんだっけ、吹き替え、うん、ありがとう日本語ボロボロだから吹き替えもないから、みんなサブタイトルで読むのね、そのネットに上がってるそのアニメの動画とかを、そのコミュニティがサブタイトルつけて、
1: そう、コミュニティが無料でやってる、
0: でそれをなんかそのみんなに届けるみたいなもので、もうコミュニティ作業ばっかで、 その中で日本語わかんないと、最新情報がわかんないという苦痛はめっちゃあったと思う。
1: ね、本当にそう。
0: だから自分で学ぼうみたいな友達も、いや、アナイアだけじゃなくて、私の友達の中にもみんなアニメ漫画好きな子、だけど日本語喋れない子ばっかだったから、友達が。全員日本語学びました。本当に。アナイアほどじゃないんだけど、ある程度日本に来て普通に会話できる。
1: へー。
0: もちろんラジオとかここまでじゃないんだけど、本当に。
1: すごいな、それは。
0: やっぱ熱量。
1: 熱量だよ、本当に。
0: 好きなものに対しての。ね、だってサンフランシスコで独学で日本語を学んで、ね。
1: ね。ここでも意外と ね、ちょこちょこいるの。そういう人。
0: いるんだ。
1: レアだけ、レアキャラ
0: だけど。レアだね。で、日本に来るってのはどういう決断だった、うんうんうん、だってアマゾンに入ったんだよね、そのサンフランシスコで。
1: そうね。当時は、UC バークレーの大学でビジネス勉強して、なんか、日本関連でなんかやりたいけど、やっぱビジネスを通してやりたい、日本語をめっちゃマスターしたいっていうよりかは、それツールとして使って何かやりたいと思って、でアマゾンに入って、でもそんなに日本にめっちゃ関わる仕事がなくて、でまだ結構新卒で、まあ、社内移動もできなくて、実は日本のオフィスもインタビューしたりもしたんだけど、
0: それは日本オフィス行きたいというちょっとした心がありながらアマゾンに入ったんですね。あ、もちろん
1: いや、それはどっちかというと、まあガーファに入りたいみたいなはめちゃくちゃあったから、テック企業のトップに入りたいみたいな。
0: その時の将来設計はどうなってたの？
1: ああ、でもまあビジネスを通して日本で何かやりたいのが最終目的だったけど、一回アメリカのもう大手に入ってどういう仕組みしてんだろうみたいなのが見たくて、それが分かればいつか自分起業するタイミングになんか大事なのかなと思って。
0: あ、まあ確かにね、経験として積もうみたいなね。
1: っていう感じだから、まあ最終的に起業家になりたいっていうのがずっと夢だった。
0: あったんだ。
1: で、マーケティングの仕事だったんで、なんかそれが一番自分にとってアートも入ってビジネスも入ってるみたいな感じでした。
0: それを何年やったの？アマゾン。
1: アマゾンは1年半ぐらいかな。
0: で、日本に、あれ、日本はその前にも結構来てたんだ。留学してたとか。
1: あ、そうそうそう。

0: かなかなか日本に来れなくて、ずっと人生なんか唯一来れたのは高校生の時にホームステイして、でそれ自分がネットで見つけた人にお願いして、
1: 勝手に行ったの？
0: 勝手にその家庭で泊まって、
1: 学校のプログラムとかじゃなくて、
0: とかじゃなお金とかなかったから
1: 勝手にホームステイ、
0: そう勝手にホームステイして依頼して、で今でも仲良くしてて、家族とかもみんな、
1: 何県行ったの？東京？
0: あ、神奈川、横浜にいまして、ね、めちゃくちゃ優秀な人たちで、
1: 優秀な人たち
0: 東京大学出たりとか早稲田とか、
1: あ、そうなんだ、
0: こんなたまたますごいなと思って、
1: すごいそういうプログラムをして、いろんな学生のヘルプとというかをしてる家庭の、
0: いや全然全然もう普通に友達だったから、
1: そうそう、友達お泊りしたんですね、
0: お泊りしました。でも向こうも海外にすごい興味があったり、もともとお母さん CA だったりとか、そういう意味ではすごい受け入れてくれて嬉しくて、でまあそこからって感じかな。
1: そこで日本に来て初めてのカルチャーショックとか、ドドンってなんか、え、こんな感じだったのとかってあったりします？
0: へえ、まあ当時高校生だったんだけど、うん、やっぱアメリカと比べてすごい、なんだろう、全部綺麗で、なんかおもちゃの世界みたいな、なんか、うんうん、え、本当なのこれみたいな、ちょっとすごいなと思って、なんかゴミの写真撮ったりとか、なんか
1: ゴミの写真ってどういうこと？
0: そうそう、ゴミが綺麗に並んでる写真とか、
1: ゴミが綺麗に並んでる、
0: そうそうそう、割と初めて撮った写真、
1: あ、何、その普通に家の前に並べてる住民のあそこのゴミの写真撮ってたの、
0: なんか駅とか駅とかにあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそれとか、あとはなんだろうな、なんかやっぱお笑いのセンスとか初めて見て、
1: テレビに普通に流れてて、
0: でなんか
1: なんだこのクオリティはみたいな、
0: なんだろうな、一回芸人がなんかその皿でその、うん、ちょっと大事な部分を
1: あったね、
0: ね、
1: なんだっけ、
0: 隠してる、うんうんうん、芸人さんいたんですけど、
1: アキラ 100% だ。
0: アキラ 100%。
1: それを見て衝撃、まあ、それは衝撃だな。
0: でもね、うん、ホームステイ先のね、娘さんが小学生とかだったから、え、こんなの
1: 見せていいのかみたいな、
0: テレビに流して小学生に見せるんだ。
1: 面白いとこですよね。
0: かなりびっくりしました。
1: かなりびっくりした。でもわかる。あれアメリカでやったらもう追放ですよ。
0: 本当だよ。
1: うん。全て終わる。誰も雇ってくれない。
0: ねえ。うん。本当そうだよね。Noise, noise, noise.

0: J-WAVE ノイスノイズサラジューストと日本語を世界に発信しているインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんをお呼びして対談をお届けしております。はい、でアナンヤは独学で日本語を学んだとい う強烈キャラなんですけど、私の中では日本語ってむずいってなんか結構共通認識でみんなあると思っていて、私もなんか私母国語なんですよ、日本語でみんなに信じてもらえないんですけど日本語は母国語でだからその日本語を学んだ経験はそこまで、まあ、漢字をちょっと学び直すみたいな、ちょっと まだまだ学び中なんですけど、まあでもそれでもむずみたいな、やっと先ほど30歳になって小説初めて読めるようになった、日本語の母国なのに、ってぐらい日本語むずいと思うんだけど、なんかそういう感覚なかったの、日本語国独学しながら家サンフランシスコの家で
1: いや
0: アニメを見ながら、
1: ね、いやもちろん大変だったんだけど、なんだろう、まあ、すごいちょっとズルしちゃったのは、13歳だったんですよ、まず、その日本語勉強し始めたのが、脳がピチピチだって、
0: 脳がピチピチ。
1: ピチピチだったから、かなりなんかスッと入ってきた部分もあったんだけど、なんか、その、日本語が一番難しいなって思うところは、まあ、ラ行ラリルレロ。
0: そこ
1: 。
0: 発音ってこと？
1: そこの発音と、あとは漢字。
0: ラリルレロと漢字が並ぶんだ。
1: 私的には あとは文法が一番難しいかなと思って。結構いろいろあったね。結構いろいろあって、でもただ私にすごい良かったのは時間がかなりあって、で同時にめちゃくちゃディープに全部毎日なんか勉強し直す癖がついて、やっぱりその、まあ、日本語勉強するってなると私がすごいいつもおすすめしてるのは、赤ちゃんみたいに勉強すること。
0: おー、どういうことですか？
1: だからサラちゃんがこう日本語を習得したように、自然と習得したっていうか、気づいたら喋ってるみたいな。6ヶ
0: 月後ぐらいだね、
1: なんかそれをできるだけ再現するために自分の環境を完全にその言語にする。
0: でもサンフランシスコでどうやって日本語の環境にするの？
1: だからもう本当に日本に行けないんだったらもう常に日本語が聞こえる状況を作るとか。
0: それは

0: アニメを常に見てたってこと？
1: もう学校帰りアニメずっともう見るし、うん、朝学校行く前になんか日本の音楽聞いたりとか、
0: 日本の音
1: 楽で週末は、まあ、中古で買った日本のレシピ本を買って、それを一個ずつの言葉を訳して、うん、で訳し

0: か覚えてることも全部なんかそういう背景のストーリーがあるぐらいそれで覚えていくみたいな。
1: なんかテキストブックに沿ったとかはないの？
0: なんかそれだとなんか楽しくもないし覚えられない、記憶にも残んない。
1: わかる、なんか勉強してるって感じ、ね、生活というよりかは。
0: うち絶対学校無理だもん、うん、日本語勉強する
1: としたら。え、本当にテキストブックなかったの？え、なかったの？使ってないの？
0: 買ったけど、なんかちょこちょこ勉強してもなんか、うん、うん、まあちょっとまあ参考にちょっと使ったぐらい。
1: あ、そんな？え、でもさ、文法とかさ、なんでそれで学べたねんってみんな思ってるけど。
0: あ、でもまあすごい良かったのはアプリとウェブサイト、それ多分メインに私使ってて。
1: アプリとウェブサイト、
0: まあ、日本語勉強アプリ全部ダウンロードして、うん、全部マジでアップストアの無料のやつ全部ダウンロードしてあ、これいい、これ良くないっていうのをやってて、でウェブサイトで、まあ、実際記事とかでなんか和とが例えば、
1: あ、文法の和と
0: めちゃくちゃ難しくて、
1: めちゃくちゃ難しいからね、うん、イズとなんとかなんとかみたいな、
0: いやマジ分かんなくてそれをずっと記事で読み続けたらやっとピンときて、ある日
1: ピンときた、ある日
0: ピンときて、あ、うん、こういうことなんだみたいな、
1: これこういう時に使うんだみたいな、
0: ね、まだ全然ボロボロだけど、やっぱそういう勉強方法はもうディープにやる、で自分の日常にもう自然に取り込むことが大事かなっていう。
1: いや、まあというのもすごい、あの日本にいるとみんな英語学びたい、
0: うーん、
1: みんな、うんうん、英語学びたくないで、私一人ぐらいしか知らないんだけど、そういう人、そういう人というか、もう多分ほとんどのみんな多分苦痛というか大変な思いをしながら、英語下手だ、英語学ばなきゃみたいなのがずっとなんか頭の片隅にあるように私からは見えちゃうんだけど、そういう人たち何をすればいい？朝起きて、でも洋楽とかさ、ぶっちゃけその映画とかも結構普通に英語で見るじゃないですか、日本って。結構ライフスタイルに浸透してると思っちゃうんだけど、なんかティップスとかある？英語、逆にアナヤから日本の人に英語を学ぶティップス。
0: なんか個人的にすごいやっぱりよくあの、まあ、悩み相談っていうか、そのどうしたらいいんだろうみたいな話聞くときは、やっぱりその例えば日本人同士で英語話すと恥ずかしいとか、ちょっと気まずいとか、なんだろう、その環境がやっぱりちょっと難しいんだったら、なんかその日本って特に今めちゃくちゃ外国人が増えたりとか、海外の人、日本人に会いたいとか話してみたいとか、そういうニーズはあるから、なんかそういう意味で誰か友達を作るのが、特に外国人で日本に来てめちゃくちゃ日本語ペラペラになった、1年とか2年でペラペラになった子たち最近会うんだけど、そういう子たちやっぱりもうなんだろう、バーに行ったり
1: 飲みまくってる
0: の、飲みまくって日本語を勉強しておじさんから、もしくはまあアプリ使って友達作ったりとか、ミートアップとか、やっぱりちょっと大変だと思うけど、なんか一人だけ自分がなんかすごいなんだろう、友達になりたい人ができたら、その人のためになんかね勉強してお話できたらいいなみたいな。もっとあとね、いっぱいその人と時間過ごしたらね、いっぱい教えてくれるの。
1: うん、わかる。
0: 自分も正直日本人の友達をオンラインで作りまくってたから。
1: あ、そうなんだ。
0: その人たちと毎日毎日喋ってて、で特に関西の人だったからめちゃくちゃ関西弁だったの。
1: 関西のオンラインフレンズがいたの、
0: ね、めちゃくちゃ関西弁だったの、もともと
1: めちゃくちゃおもろい。
0: ね、
1: そうなんだ、若いやないよ、関西弁だったんだ
0: 本当にそうだから友達がね一番大事
1: かな。その感覚はくらい、なんか勉強するためにじゃあこの人と1時間カフェにいて勉強しようってマインドだと、なんか多分ね嫌みたい、なんかその学びたくないみたいな、なんか面倒くささがあると思ってて、なんか単純に友達作ろうっていう、なんか普通に日本語喋る人とのモチベーションと一緒に英語の人とも友達になろうみたいななったら多分自然だよね。
0: だってさ、なんか日本人のその学校の英語のレベルがめちゃくちゃ高い、うん、その本とか教科書を見てると、うん、え、こんな英語勉強してんのみたいな、めちゃくちゃ難しいやつじゃんみたいな。
1: 私でもむずいもんね、なんか トーイックみたいな、ね、一回やってみたんだけど普通にむずかったよ、
0: 普段別に使わない表現、
1: これイズだっけどっちだっけみたいな。
0: ねえ、だから元々のレベルが割と高い、みんな
1: 高いね。
0: なんだけど、うん、やっぱりスピーキングとかリスニングができないっていうのが一番多いのは、やっぱりそういう環境にいないからなんだけど、もう留学行くでもいいけど自分の環境でもそれできるから、なんかそれがおすすめかな。
1: でもアナンヤはそのサンフランシスコで、まあ、ある意味そういうさ、そのじゃあ友達見つければいいじゃんって言うけど、周りに日本語喋るサンフランシスコ

0: 人とかいなかったんでしょ。
1: いやもうずっといなかった。
0: じゃあもう本当にネットで友達を見つけてから結構言語が発達したって感じ。
1: うん、なんかもう本当に1年目2年目からずっと誰一人かはオンライン友達はいたかな。
0: それは何、ビデオコールするってこと？
1: まあボイスコールとかチャットとか、最初はでもそういう感じ、あの週に1回1時間とかだったけど、はいはいはい、だんだんなんか本当に仲いい人とかできたらもう友達みたいに毎日テキストしたりとか。
0: いいね。
1: ね、そういうのが大事な気がする。
0: しかも同じねアニメ好きとかだったらもうすぐつながりそうやね。関西でも学べます皆さん。はい、あのでそのいやなんやがやってるそのビジネスがすごい面白くて、
1: うんうんうん、
0: アナンヤみたいに海外に住んでいる人、まあいるか分かんない、英語ベースの人、まあ、ちょっとそれも分かんないけど、日本語を学びたい人、とりあえず日本語を学びたい人に対しての教育プログラムを作っていて、オンラインベースの、
1: そうそうそう、
0: そんなに日本語を学びたい人いるんだって、
1: ね、
0: なんか私でも思っちゃう。
1: いやもうもっともっと増えてる最近は、昔と比べて。
0: どこで使うねんって思っちゃうけどね。
1: いややっぱりその熱量っていうか、そのなんかここ20年30年ちょっとあの数字間違ってるかもしれないんですけど、うんうん、あの毎年のランキングで一番みんなが勉強したい言語は何ですかみたいのが世界中出るんだけど、うんうん、必ずなんか5位以内に日本が絶対あるのに、なんかそのビジネスの理由だったらわかるじゃん。
0: 分かる。なんかスペイン語とかさ、ね、結構ビジネス、フランス語とかスペイン語とかさ、そうそうそう、結構ビジネス寄りに学びたい人いるけど、
1: だったらめちゃくちゃ人は多いじゃん、
0: う
1: ん、仕事だから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: お金が必要だからみたいな。
0: 日本語
1: はただみんな好きだから
0: 好きなんだ。
1: そう
0: やっぱアニメなんですかね。
1: いやなんだろう、全部だ、なんかみんな理由が違うと思う。
0: 本当に。あでも確かに私もアニメ大好きで日本来たけど、まあまあちょっと防具に帰るみたいな感じだったけど、なんかアニメ見たことないみたいな人もいるよね。
1: 全然いる。
0: すごい ね、そんな楽しいんだ日本。まあ私も住んでるからそうだけど、
1: なんだろうね、なんかこれっていうのができたらすごいやっぱディープにやってる。まあなんかサブカルチャーが多いね日本は。
0: ああわかる、うん、ディグルほど面白いしね。でディグり始めたら言語が自然に入ってくる感じはわかる。
1: だってさ、アメリカでこんなガチで推し活が流行ると思わないもん
0: ないね。
1: 仕事みたいになってるじゃん。
0: 一番近いのはこちらのジャスティン・ビーバーかもしれないけど、
1: それは近い、ま
0: あ、それはなんかもうノスタルジーみたいな感じだと思うけど、確かに。じゃあアメリカでもじゃディグるものを見つけれれば、
1: うん、あそうい
0: いんじゃない。
1: やっぱ趣味を、うん、趣味を通して
0: 言語学ぼうだけじゃ難しくない。
1: うん、なんかそれが目標だとなんか重いじゃん。
0: なんかやだ、
1: そう
0: やんな、英語学ばなきゃ、
1: やんなきゃ
0: は私基本言わないようにしてるから。
1: あ大事、
0: うん、あ大事、
1: やりたい、
0: そう、ね、アメリカで、じゃあ逆になんかアメリカで趣味になれそうな面白いカルチャーってあるかな。
1: でも
0: 日本ありすぎてさ、なんかアメリカにあるみたいな。
1: なんだろう。でもやっぱ周りから聞くのはドラマとか映画とかそっち系が好き。あ、音楽じゃない？ね、音楽。
0: あ、音楽ね。
1: そうだし、あとなんだろうな。でもやっぱその、アメリカ全体のその州によって全然違う。
0: 違う。
1: なんかニューオーリンズとか、ニューヨークとか全部違うから、うん、なんかそこの文化を調べば調べるほど結構深い。
0: なんか歴史とかもすごい面白いと思ってて、ね、なんかアメリカっていうかそのハリウッド映画とか音楽とか表面的なものももちろん面白いけど、なんかどうやって国が成り立ったのかまで結構調べると、あ、だからこの州はこういうその政治的意見持ってるんだとか、あ、だからここに日本人多くて、ニューヨークにそんなに日本人いないんだみたいな。
1: あ、面白い。
0: の、なんか私結構歴史好きだから、そういう視点でなんか国に興味持つのは多い。うん、今もあの、イギリスの、これもちょっとドラマ入りなんだけど、
1: あ
0: の、ピーキーブラインダーズっていう。
1: 聞いたことある。
0: めちゃくちゃ長いんですけど、ネットフリになるんですけど、見てて、普通に、イギリスって言ったらさ、ロンドンしか知らなくて、その横にあるバーミンガムっていう街の話なんだけど、うん、バーミンガムに興味持ち始めちゃって、ドラマを見て。
1: いいね。
0: 行きたいみたいな。だからそっから多分ディグり始めて、だから皆さんディグりましょう。
1: 素敵。
0: うん。ドラマ、アメリカドラマとか見て、そこをディグり始めたらいいんじゃない？
1: なんかさ、うん、その、社会ってすごい仕事が大切で、なんかこういうドラマとか、こういうのって別にまあ、
0: エンタメみたいな
1: のがあるけど、うん、思ってる以上に、なんかそこにすごい大切なものが入ってる気がする。人の心を動かして、言語まで勉強できる。
0: うん。
1: 何でもできちゃうから。
0: 人間に一番大切な特徴って好奇心だと思ってる。
1: いやーね。
0: 好奇心あれば本当に何

0: できる。
1: 確かに。
0: もう世界変えれるし、なんか自分の人生も変えれる。すごい大きい話でした。
1: 大事だね。
0: やばいよ。
1: 忘れてたわ。ありがとう、思い出させてくれて。

0: サラジュース等がナビゲートしています J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジュース等と日本語を世界に発信するインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんの対談をお届けしています。はい、まあちょっといろいろもうなんかそのどうやって言語を学べばいいのかみたいな、アナンヤは独学で、サンフランシスコにいながら日本語を学んだ、というどうやって学んだのかみたいな話をしてたんだけど、まあ今日本はもう何年目になるの、住んで
1: 今は
0: 長くない、
1: あと2週間でなんか3年とか、
0: あ、その記念日あるんだ、
1: そうある、
0: おお、3年
1: 3年
0: おお3年
1: ですよ。
0: でまあすごい私もちょっと海外育ちっていうのもあって、なんか結構面白いレンズでアナンヤも日本を見てるなって個人的には思ってて、最近なんかその思ってることとかある？
1: でもなんだろう、やっぱり日本ってそのいろんな、うん、すごいなんか
0: すごい大雑把な、何か最近何を思ってる
1: どっから話したらいいんだろうと思って、
0: いやなんかなんか聞きたいです、なんかずっと頭にあるもの最近、
1: なんかさ、うん、最近ギャル流行ってるじゃん、
0: ギャル流行、まあ確かにね、
1: 流行ってるというか、うん、まあ、また戻ってきてる、
0: TikTok とかでめっちゃギャル見るわ、
1: そう、うん、そうで、なんかその流行りの入れ替わりについて考えてて、それが結構私たちの社会に対しての考え方も変えるものじゃん、
0: はいはい
1: はい、で、
0: うん、
1: 私すごい思うのは、まあ、自分は、まあ、インドのルーツだし肌ちょっと暗めなんだけど、うん、やっぱり誰かに見られると急に英語話しかけられたりとか、ちょっとなんかなんだろう、いい目で見られない、なんかちょっとこう違う、なんか違うな、
0: 私たちとは違う人ですみたいな、
1: そうそうそうそう、でもいいし、まあ、うん、なんかそういうなんだろう、暗めの肌に対する考え方、
0: うんうんうん、
1: なんか20年前だったら、
0: うん、
1: もうギャルのピークの時代
0: うんうん、うん、
1: なんか自分がその時にもし日本にいたらどんなんだろうなと思って、
0: すごい素敵な肌ですねみたいな、
1: むしろめっちゃ受け入れられてるんじゃないかなと思って、うん、言い始めちゃって、
0: タンニングサロン毎日すごい通ってたよね、あの当時のギャル

0: ルたち。
1: だから今はどっちかというとなんかその美白、美白美白みたいな感じの文化になってきてて、まあ、別にそれはそれでいいんだけど、自分の環境だからまあ入ってくるわけだし、なんかそれによってなんかまああと20年後また変わるんじゃないかなって思う。
0: 肌って不思議ですよね。肌の流行りってあるんだよねみたいな。
1: そう、肌もそうなんだけど
0: 肌の流行りってなんやねんみたいな。
1: でも全部なんだよね、だってだからもうなんか他の日本のアーティストとか YouTuber も最近よく言ってる、やっぱこの時代になんか、あ、なんか鼻がちょっと高いとかでかいとか、なんかそういうのは実は20年流行ったりとか、なんかそのやっぱ顔のパーツもそうだし、もう自分のコンプレックスをなんか時代によって自分の見え方も変わってるんじゃないかなと思う。
0: でも最近思ってるのがその SNS によって、そのある意味ルッキズムみたいな話だと思うんだけど、解像度高いじゃん。なんかそのズームインしたらさ、なんやの毛穴一個ずつ見えるぐらいのさ画像をさアップするわけでしょみんな。
1: 確かにそれできるもんね。
0: その中でさ、じゃあお鼻何ミリもっとちっちゃければいいよねみたいな発想になるんじゃないって思ってる。
1: 確かに。
0: だって昔とかさ、デジカメとかさ最近流行ってるけどさ、撮ったらさもう何も見えないもん。なんかもう、ね、みんな解像度低くみたいな。あとフィルムカメラとかもさ、もうなんかぼやけてんじゃん。
1: 確かに。
0: それがあるんじゃないかなみたいな。自分のさ、だって数ミリ単位とかで考えてたのかな、昔の人みたいな。
1: だから最近あんまり鏡見ないようにしてる。
0: 鏡見ないようにしてるの？
1: なんか少ない。なんか時間を減らそうとしてる。
0: え、それって結構影響されてるってこと？アナニアが。
1: なんだろう、なんか SNS をまあ減らして、同時に鏡とかなんかその自分の見た目をあまりにも考え、なんかもう全部そうなんだよ。考えない、考えてない。考えない方がいい。まあ瞑想のまあ結構基本的な部分は考えないことじゃん。意外と考えないことから
0: すごい仏教的な思想が
1: 出ます。
0: そうだね。いやでもなんか日本の文化ってすごい、私いいところも悪いところもすごい几帳面というか、すごいディテールに細かいと思っていて、でそのなんか職人的、まあ、本当に文化だよね。みんなでゴミ拾おうとかさ、なんかそんぐらいのそのディテールで生きている中、その美的センスを言われちゃったらさ、もう美白徹底します、目もでかくします、もう髪もさ、だって一本だけピョンって出てるだけでさ、なんかもうビジネスミーティングで見られるみたいな、んかもう そんな思考ないじゃん。もう結構だらしないよアメリカとか。
1: めちゃくちゃもう今 B さんだよ私。
0: わかる。そんぐらい、そのなんかその気の抜けないんだよ。
1: いやそれ日本に来てめっちゃプレッシャー感じた、それは。
0: あ、そうなんだ。
1: 今まであんまり考えてこなかったから、普通にパジャマで出てたし、アメリカとか、
0: 分からない。でもそうあの海外の人が日本に旅行したら、やべ、こんな格好で外歩けねえぞみたいなショックを得て、ちょっと頑張ろうみたいな意識になるらしくて、
1: そう
0: アメリカだったらもう普通に、本当に言うけど、パジャマで私高校行ってたからね。
1: いや、わかる。
0: みんな行く。これ別に私だけじゃなくて、アナニアだけじゃなくて、みんな行くんですよ。
1: いや、もうブランケットも持ってきて、
0: ブラン
1: 行ってるやつもいたからね、うちの学校。
0: あの、枕持ってきたやついた。枕とぬいぐるみ持ってきて、なんか、逆に PJ デイっていうパジャマデイがあるんですよ。
1: あった。みんなパジャマで行ってた日にあったね。
0: 日本でパジャマでとかハロウィンですかみたいな。
1: 本当だよね。
0: でもそんくらいのなんかその気にしてない。だから結構なんか美的センスもさ、日本の人って本当にさ、その普通にカフェとか行ってさ、可愛い子みんなちゃんとメイクしてさ、まあ、全然悪いことじゃないんだけど、すごいね、私からすごいな、みんなそこまで気にできるのって結構レベル高いよみたいな。なんか普通にアメリカとかのさ、いろんな人と話してたりすると、なんか、あ、この格好で来るんだみたいなとか、
1: ね、
0: あ、全然メイク普通になんか口紅ついてるよみたいな、アゴにみたいな。でもそれでも許しちゃう。まあそういう人もあるよなみたいな。
1: いやー、そう、
0: だからそれに影響されちゃってんじゃない。なんや、
1: まあでもその分やっぱりいいものもたくさんあるから、ディテールを見てるから。
0: そうなんですよ、
1: 難しい。全部
0: 好きなんです。
1: 日本全部そうなんだよね、これはちょっと嫌だけど実はこれに影響してるからめちゃくちゃ大切みたいな、だからね、
0: 結局私日本に住んでるから日本の文句はもう言わないようにしてて、でもなんか生きやすいようにするなんかヒントはあると思ってて、なんか私は結構日本来て最初の2年ずっと怒ってたのね。ずっと比べてたの。あの、私が育ったカナダとこれも違う、あの法律もない、こう言われるみたいな、ずっと文句言ってて、で最近というかその2年以降はもう全然行ってないんだけど、 あの自分が生きやすいチートコード、うんうんうん、チートコードって日本何でも分かんないけど、あのチートを見つけるみたいなのはみんなできるのかなと思ってて、
1: 面白い。
0: なんかそういうその几帳目の日本を変えれないから、うん、でそれもめちゃくちゃ好きなところでしょ。私も美術にも出るし、いろんなその社会にも

0: 道が切れてるのも出る。彼女それは変えられないけど、じゃあ自分がどうやってそこで生きやすくなるのかみたいなのを、まあ結局自分、結局全ての音を消してメディテーションすれば大丈夫みたいなのはあると思うんだけど、本当になんかそのね、日本ほどチートコード見つけた方がめちゃくちゃ生きやすいと思ってね。
1: 感動した、
0: うん、あ感動しますそう。
1: でも
0: すごい優しい目で私も見てくれ
1: た日本だけじゃなくて、まあ、日本人が例えば海外行くってなると同じことで、うん、なんかやっぱり例えば最近聞いた話は、その友達と待ち合わせしてて、友達が、まあ、アメリカ人だったけど、
0: うんうん、
1: まあその友達が日本人で、そのアメリカ人にドタキャンされてであごめん、あるある、like, I'm not feeling it today みたいな、ちょっとそういう気分じゃない、
0: 気分寄らないっていう
1: ちょっとセルフなんかこのメンタルヘルス、
0: セルフケア
1: デイみたいな感じで言われてはぁみたいな、なんか責任なさすぎでしょって言ってて、その友達が、うん、で、うん、あすごいそれに感動して、
0: あ
1: やっぱその違う国にいるとやっぱりそのね、自分の考え方が違うから、その日本だったらごめん今日はちょっと来れなくて、うん、なんか来週のこの
0: 日
1: はどうですかとか、なんかそうそうそうそういうなんかその違いはどこにでもあるから、もう考えない、
0: そう、しかも言わないしね、なんか自分のメンタルケアのためにとか言われたらはぁみたいな
1: そう、私だったら全然言っちゃうかも、
0: まあ、日本の風習だと
1: あ
0: そうなんですかみたいな、
1: ね、言いづらい、本当に
0: 空気読めないみたいになっちゃうけど、
1: 確かに
0: もう海越えたらね、それまあまあそうなんだみたいな
1: ね、
0: うん、
1: 不思議だよね、
0: まあ、だからなんか私もなんかすごい、どういう、まあ、これもどういう見た目とかどういうファッションとかどういう髪型すれば私はそんなに生きづらくなんなくなるんだろうみたいなのを結構研究した上、今
1: そうなの、
0: 青髪とヒップホップファッションなんですけど、
1: え
0: そう、いや結構最強のチートシート、私本当にめんどくさいな、私本当に
1: 考えてないと思ってた、
0: まあ、好きなものを身につけてるだけなんですけど、結論本当にすごいリアルトークすると、私がじゃあミニスカートとか履いてると、
1: うん、
0: 結構男性社会なんで日本って生きづらいんですよ、本当に生きづらいと思う、本当に申し訳ないけど事実で、でそれをそのルートを私がもう幸いミニスカート嫌いというその自己認識があったから言ってないんだけど、結構自分が今選んでる見た目っていうのがすごいチートルート、
1: あー
0: サラっていうものがカテゴライズされないから、女性ん、でも男性っぽい服着てる、あでも海外ん、あでも日本語喋れるみたいな、なんかね、なんか日本ってカテゴライズされたらめっちゃめ
1: ん
0: どくさいと思ってて、女性って見られたらなんかそれなんか彼らが思う、あるいは彼女らが思う女性の扱いされて、いやそれ私じゃないよってなっちゃうの私で、それに反抗するのがすっごいめ
1: ん
0: どくさくて、
1: う
0: ん、だから普通の髪、なんか茶色の髪でなんかスカート履いてる時期もあったんだけど、大学時代とか、それもう信じられないでしょ、
1: でも
0: 生きづらかった、なんか私そんな人間じゃないんですみたいな、中身はずっと一緒だからさ、で今のなんかそのカテゴライズされないファッションと髪と性格何か発言の方法みたいなの持ってからは超楽ちん、
1: すごい、
0: 誰でも何にも言わないし、逆になんか肯定される、
1: 結局カテゴライズされてるされちゃうと思ってたから、
0: そう
1: 誰でも日本だと特に、
0: アナヤも見つけて、
1: いやそう、
0: 誰にも何も言われねえ姿を
1: そうね、
0: はい、今ちょっといろいろ話が暴走してしまったんですけど、あるあるね、うん、本当にあるあるね、突発ですが、ゲストに毎回好きなノイズについてお聞きしております。最初のゲストはカフェの雑音って言ったり、最近はエアコンの音とか答える人もいたり、好きなノイズってあります？
1: 私の好きなノイズは多分セミの音かな。
0: お、オリジナル、
1: セミの音絶対、
0: うん、Why?
1: なんかさ、漫画とかアニメで

0: に見て、本当なんだみたいな、素敵と思って、
1: 本当にミンミンって言うんだみたいな、
0: ね、なんかその見たことないじゃん、まあ、ちょっと気持ち悪いあの虫なんだけど、
2: 見たら気持ち悪いね、
0: ちょっと気持ち悪いけど、うん、音だけは本当にわあすごいみたいな、日本だみたいな、
1: でも私もなんかめちゃくちゃうるさい時はうるさって思うけど、
0: まあねまあね、
1: 私もちょっとそのなんかやっぱ高校時代に散々見たアニメの中でのあのミーンミーン

0: そうそうそう。
1: なんか映画のセットにいますかみたいな。
0: あ、本当にそう。
1: しかもさ、それがさ、私もずっとね、あの家もそうだと思うけど、なんか私は高校時代制服を着て高校に行ってみたかったので、一回でもあのデスクに座って自分はなんか制服着てて、なんかアニメみたいな風景を一回は経験、今でも経験したいんですけど、タイムスリップできれば。
0: ちょっと気持ち悪いけど今私もね。
1: でもそれさ、なんか想像してみて、なんか制服着てさ、自転車でさ、やばい遅れるって汗かきながらさ、なんか夏休みの2日前ぐらいの登校みたいなの、よだれてますはい、皆さんそういうの、それ日常にやってる人は、え、なそんなん普通だよって思うけど、サンフランシスコ育ちのアナイアとカナダ育ちの私にとってはもう一回本当に数百万払ってでもタイムスリップして、
0: 全然やる、
1: 全然やるよね、全然結構300万ぐらい、
0: 今でも払う、
1: 今でも払いますので、ぜひあのタイムスリップ発明した方いれば、あのぜひお知らせください。
0: お願いします。
1: ということで、今日は世界に日本のカルチャーをたくさん発信している、皆さんチェックしてみてください、インスタ、インフルエンサー、起業家のアナンヤ・ドナパティさんでした。 Thank you。
0: Thank you。 ありがとうございました。
2: きっかけの作文の続きが走り出す、春でも秋でも冬でもなく、男二人が縁側で狭むシャツ、短歌のよう過ぎ去る時

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 に幸福を呼ぶ。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でファームもやらせていただくと見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おー、にぎわってるなーと。そしてここ六本木ヒルズでは昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休。お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いななんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: good time on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましてオハリーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば母の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花器の出荷、花器、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか、本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに、生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって、1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんですね。まあ、確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなってなってしまったりするんですけど、まあそれは愛ゆえに、本当に生きているからこそそういったね、言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね。まあ改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね、思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか？大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラって言うんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています。富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですね、バラ、お花にまつわるメッセージもお待ちしています。ハーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてください。パトロール

0: ュラルプロダクツワンダフルオネスト brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うんですけど、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってんって不思議に思って、でそれでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのか、ちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、はい、食香バラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。で日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね、
0: うんうん、
1: でこちら射水市ではご縁があって、2022年、ちょうど4年、5年前ですか、うん、から栽培を始めることになりました。
0: うーん、それでこう生産をそれから始めて、どんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようと言ったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか？
1: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね、うん、
0: はいはい。
1: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、はい、この食香バラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、うんうん、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなという風に感じてますね。
0: へー、じゃあ割と強い子なんですってことですよね、多分ね。
1: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、はい、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、
0: うんうん、
1: ここ圃場で露地で栽培してるんだけど、アブラムシほとんどいないんです。
0: なんでなんだろう、
1: 本当に不思議でなんないです。
0: いや本当ですね。その食香バラ、射水食香バラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう？
1: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という部分ですよね、
0: はい、
1: するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、ね、うん、根の張りが悪くて最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、
0: はい、
1: そういう風にしながら、今は1600

0: 800本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで。
1: はいはい、1600本、はい、バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
0: そうです。
1: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう？
0: バラは全て手摘みです。
1: 手摘みか。
0: よく観賞用のバラは茎の方からこう切っちゃったりしますけども、花だけをこうつまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、
1: はい、
0: 1時間で2キロぐらいは摘みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、うん、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで。
1: そうなんだ。
0: その中でこう摘んでれるっていうのは、お手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。今その香りのお話、今朝はね泉食果バラ研究会さんのこの食香バラの精製水というのをですね事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、はい、これどういったものなのでしょう？
0: これはですね、今食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさん生産されるんで、はいはい、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時にローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時にいろんな蒸留方法がある中で、あまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、うんうん、実はそこにある液体はバラの水分 100% なんです。
1: バラの水分 100% すごい。ちょっと
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい、ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろお時間来ちゃったんです。深井さんすいません。
0: はい、
1: 今朝は泉食香バラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
1: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市射水食香バラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さんバラにまつわるメッセージぜひお待ちしてます。おお、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。 J-WEB アーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。佐藤にゃさん、そういえばこの間食べられるお花食べたよ、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラーサーティーンさん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いジャーツベイさん、食香バラ初めて聞きました。食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいな、朝もバラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの

時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなって。食べられないかもしれないですね、それはね。うん、食べられる種類のバラっていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんね、バラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高です、といただきました。いやー素敵、かわいいと思っていたら、ズキさんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれて、すごくエレガントな気持ちです。わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムをハッシュタグをつけてください。

小林涼子がお送りしています。ジェベダーアーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでていますかわいい。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。あ、ほっこりしました。ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている紅葵や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの、すごいですね。そんな、なんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、なの木に重みがかかってバキッとかってね、いっちゃいそうなのかなと思いきやいけるんですね。いやでもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのはまたこれまたね、香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁ、いいな、いいな、行きたいなーなんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね、気持ちになるんです。まだね、香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオですそしてソルティアスさん、バラですか、すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、バラでしたね。びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったのではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてます、というふうにいただきました。ありがとうございます。いいなぁ、友達のお誕生日にもバラを送るって素敵ですね。なんだかちょっと気恥ずかしくてね、なんかちょっと可愛いお花とかを選んじゃうんですけど、意外とやっぱりもらうとね、特別感がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん、引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールしていきます。さて、続いてお送りするのはカジェです。最近私もね、お掃除中にね、風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風

プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをご確認ください。さあ、ではお送りする曲は藤井風プレマ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため首都高速道路の川口線へ伸びて6キロ、

0: さらに岩槻インター付近で4キロと久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小杉ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ、このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、県用道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏と面会していたことが分かりました。スー・チー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

か痛くなっちゃうな、学校の授業思い出すな、なんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあバラ、皆さんいろんなバラの写真そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり。 X です。マニームーンエイジさん、えマニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はわららで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目、4枚目は秋田旅行中に食べたババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がするものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですがバラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母とバラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラです。といいですよね。なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはねいいですね。ほっこりしました。ありがとうございます。そして8時から5時まで男さんバラということですが、うちはバラの香りがするボディーソープを使っています。8時から5時まで男さんということですから、だいぶセクシーな感じの、いいですね。バラの香りがするボディーソープ、ちょっとなんか色気を感じますね。そういえば私もハンドクリームとかはよくバラのをいただくと使ってましたね。あ、食べてもいいし塗ってもいい。あ、バラって意外とこういろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなと。食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園、色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタ

グラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりもショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: うちはね、サワードーベーカリーと言います。サワードーベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードーっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードーって結局種を自分でずっと培養して毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
0: 酵母を育ててパンを作る、すごいですよね。こう最近サワードベーカリーっていう、サワードを自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけ、これを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わってるから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワード、このサワードベーカリーと言われるスタイル、自家培養した発酵種っていうのがやっぱりね味を決めている、生きているパン、いいですよね。さらにこのお店ではですね、市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードを使って作られたふみグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず一つ目、
1: おすすめのパンはやっぱり全部がサワードブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュはこれはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。で、うちはそれでも酸味は割と抑え気味に作ってて、酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、もう完全に日本の白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それが旨味に変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なので初めての方には大体しょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
0: そのカンパーニュ、目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。

0: わせいただきます。
1: カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、うん、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、油と塩というのもですね、あの横に用意してもらいました。せっかくなんでちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをねつけてパンを食べる、これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもね、もりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね、合わさるとね、より酸味がまろやかになって、塩味もこう合わさって旨味に変わっていく。本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー、大増し。もっと噛んでたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
2: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じはあの酸っぱくないです。はい。逆にあの普通のイーストとか使ってるパンだと、あのチョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使っているので、チョコ味はしっかりしているのに後味がすっきりして、あの一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、あのお客様からも結構人気です。
1: いやー、こちらもですね、スタジオに届いております。持った瞬間もね、ふわーっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードの香りは逆に感じられないぐらい、カカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚、チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、あー確かにしっくりくるな。おうましいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですね、およそ8種類前後、日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで、でも売り切れ次第終了とのことなので、早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで、代々木八幡にあるパン屋さん、フミグラフィコ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

ゆっくりと時間をかけて毎日少しずつ育てられてきたもの、目に見えない変化を重ねながら気づけばちゃんと形になっている。急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で、高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になるとところどころで雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。

0: 京都心のこの時間の気温は 17.5 度、最高気温は25度と昨日より低いですが平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけてはおおむね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんたくさんのポエムのタイトルをいただいております。ありがとうございます。スエピーさん、何気ないことが最も特別なものだよね。そしてラジオ好きな塩大福さん、じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード、心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながらリラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコなキムシさん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードドーが道になってますね。ズキさん、焦らず急がず、いいですね。そしてビッグブリッジさん、走りゆく小田急列車、走りゆく小田急列車を眺めながらゆっくりと広がるサワードの恵みを楽しむひととき。そして三笠山のてっぺんさん、優しいをゆっくりゆったり味わえるパンができました。そして再出発を応援するイカイロンさん、ふみの余韻とグラフィコの美で仕上げるパン、忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン。クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工房、丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな、5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね、ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです、という家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン

と思いました。今では懐かしさもあり、サワードのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩みというふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

なるところさ、僕ってやつはさ、まあ今更だけどさ、改めて言うけどさ、つまるところさ。

0: style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう、朝をゆっくりするっていうことで、やっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてると、あ、今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが、昼食兼にしたい時は必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど。はい、皆さんいかがでしょうか？さて、今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲をお送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原裕太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今は北海道の礼文島ですか？
1: ですね、うん、今はまだ礼文島じゃなくて、うん、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、うん、礼文島に戻って、うん、漁が始まっていくっていう感じです。
0: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、はい、行ったり来たりするってこと？
1: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、うん、昆布を主に取ってるんですけど、うん、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
0: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
1: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです、うん、はい。
0: でどのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
1: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで初めて訪れたんです、うん、その時にですね、もう島の景色とか自然ですね、うん、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、うん、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、うん、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです、うん、でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、その一度農家をですね北海道の中で、うん、志したことがありまして、うん、だけどちょっとそれがうまくいかなくて、うん、挫折して、うん、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも礼文島に帰りたいなと思いまして、うん、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね、はい、
0: じゃあ、はい、あの何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなって思ったってこと？
1: そうなんです。もう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由で、そう最初住んだんですよ、
0: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
1: あ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会いはたまたまですね、
0: はい、じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
1: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとかナマコ、あとアワビとかですね、まあ、僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね、はい、
0: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、ええ、もうものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
1: いやそうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: その景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、その何かこう危機感っていうのをダイレクトに感じていて、それを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが。
1: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます。
0: はい、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原裕太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして石原さん引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい。まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、うん、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時って、うん、ウニも、まあ、もちろん昆布もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです、
0: うん、
1: はい、ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がるというぐらい、すごいナマコに助けられてたというか、うん、それぐらいいたんですね、
0: はい、
1: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、うん、まあ、それは漁師による乱獲なんですけれども、うん、やっぱ単価もいいし、うん、出荷方法がすごい楽なんですよね。手間がかからない、
0: うん、
1: そうで、その一方昆布とかウニっていうのはナマコよりはですねやはり出荷方法に時間もかかるし、うん、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、うん、結構みんなナマコを取るみたいな時代だったんですよ、
0: はい、
1: だけどそのナマコがどんどん減ってきて、うん、本当に今ほとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、その、うん、これでいいのかなって、まあ、こんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、うん、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね、
0: うん、
1: 今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、はい、ちょっと不安というか、うんうん、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
0: そうか、はい、ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
1: もうね全く同じ場所にいます。
0: そうなんだ、はい、じゃあもうついというか、
1: そうです、
0: 同じグループというか、お互い
1: がちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
0: あ、片思いではないけど、
1: まあ、はい、そうですね、
0: 割とすごく好きなんですね、
1: うん、そう、ウニの主食なんですよね。ウニが昆布を食べてるので、そう、餌として食べてます。
0: あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。
1: そうなんです、それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり海が砂漠化してしまうので、このバランスがとても大事ということですね。
0: ね、まあ、石原昆布っていう屋号をつけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、はい、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
1: はい、ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですねどんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取ってで料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
0: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って直接あの昆布を選んで持ち帰って、はい、お家で昆布だしなり、
1: はい、
0: 昆布料理を食べていただきたいなと思います。そろそろお別れの時間となりました。 今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: FM 泉。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 に幸福を呼ぶ。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日の営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
8: 5日は無料、5日はお子さんだけ無料となります。甘い香りに包まれる1日になりますね、といただいております。はあ、ここもいい香りなんですね。皆さんちょっとね、ゴールデンウィーク、あの大型連休というところもありまして、ぜひねちょっと足を運んでみてもいいかもしれませんね。そして埼玉の王様ペンギンさん、私の住んでいる埼玉市中央区は区が区の花がバラになっており、区内にある大きな公園、与野公園にはバラ園もあります。数千本はあると思われるバラ、圧巻ですよ。ちょうど今見頃になっていますし、美味しいパン屋さんパルクドゥベークさんもあるので、お出かけにもおすすめ。あ、東京ブレッドラバーズになって

ってしまうっていう風に ありがとうございます。この与野公園私も行ったことあります。すごい綺麗ですよね。いやーこれだけでもねもう十分お出かけバッチリできそうですけど、ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子供の頃体が弱く週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので、親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を探してくれていて、すごく綺麗で、あ、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をして、おばあちゃんにね、見てほしいんだって言ってる祖父の姿は何とも愛らしくて愛情を感じていたんです。ふとそれがね、見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね、今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー素敵。もうちょっといけそうなので、もうちょっとご紹介させてください。ヒロシボラリオさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼馴染がいます。ご近所で素敵なお嬢さん、学校帰りに次男が勉強を教えたり宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼馴染の家、バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると、言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと、香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。いいですね、香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやー、ちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思いますいいですね、お花というのはそういったロマンもね、あるなぁなんて。改めまして引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあ、この後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今月は轟二子玉エリアです。今日は子どもたちが抱く疑問や質問を専門家が答えてくれるリトルサンシャインクラブもありますよ。この後9時までお付き合いください。

ミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード JWAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる

0: る社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は絵本、児童文学を通して様々な取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは群馬県を拠点に活動されています NPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思っていろんな活動をしています。私、鈴木美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店、本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで、自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫、会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。で、あまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の時にエリック・カールを招いて展覧会をできる、そういうチャンスがあってね。ですごいたくさん人が集まって、みんなにチケットを買ってもらって、そのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりすると、なんかこのままじゃまずいかなと思って NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて、法人を取りました。
0: お話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表、鈴木美和子さんです。NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体。絵本の原画展や子育て支援などを中心に30年以上にわたってさまざまな活動を展開しています。代表の鈴木さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、引き継いだものの、でも全く売れない、どうすればいいのかなと悩んでいた時に、出版社の方から助言をもらい、絵本の勉強会をスタート。絵本を家庭に届ける活動を続けていた中で、ご縁があり原画展を開催することになったとおっしゃっていました。現在は30名のスタッフで運営、絵本の原画展を32年も続けてらっしゃっています。
1: いつもいつも私たち仲間と話してるんですけど、本当に世の中にすごい本がいっぱい出てて、もう何十年も50年60年って読み継がれて、まだ生まれてきた新しい子どもたちにまた受け入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子どもに残してあげたい気持ちとか思いやりとか、そういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年ってつながってるように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことにそういう本がなかなか広がっていかないんですね。そのことに対してなんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちが、やっぱり自分の子供が成長して、お母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていう、そのすごく難しい部分って一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのは、この頃10年前に入ってきた若いお母さんたち、子供たちが今大学生になったりしてる時にすごく感じて、やっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど、
0: ずっと長く読まれてきた本ってね、やっぱり面白いですよね。私も子供の頃読んでいた本、コント秋とかね、腹ペコ青虫とかね、いろいろありますけど、それをね、今度甥っ子が生まれると、読ましてあげたいなとか、読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、こうやってそういえば読んでもらっていたななんて思ったりして、

本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み本当に素敵だなと思いました。 NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています。秋には絵本の原画展も予定されているそうです。詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

0: 分、小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー、ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をこうキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、蚊ってメスだけ血を吸うんだって、こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
2: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探して、そういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になって、さなぎになって、また次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして、蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので、半袖とか半ズボンの場合はそういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかうちわで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねーって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたって言ってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさしているのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかに、もう叩いてるからきっとね、多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですかという質問をくれた琴音ちゃん、どうだったかな。白井義和さん、ありがとうございました。 J-WAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば、
3: イースト菌って何ですか
0: とか、
4: どうして飛行機は空を食べるの
0: など、何でも OK です。キッズボイスを J-WAVE のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから。採用された方、親子で J-WAVE にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。
5: Good time, good time. On Sunday morning, Sunday morning. J-Wave. Early Glory. Little Sunshine Club.

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、チルバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。踏切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な力があるようです。バラを見るたびに思い出し、何かの機会にお風呂用のバラを探している自分がいます、という。ゆおー、すごい。これはなんかミスをしてしまってごめんなさいだけではなくて、その後ね少し覚えていて、で後にこうバラのお風呂のねセットっていうのは本当になんか気配り上手ですね。本当にそれはきっと、あ、ミスなんかもらったことも嬉しいですけど、そのことを覚えていてなんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくるけど、皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことがなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとか、バラの香りの入浴剤とかはね入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり入れちゃってたのでね、ちょっと憧れました。はい、そしてくるみさん、我が家のベランダのバラたちの剪定をしたら想像以上につぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり、家族との会話も増えて嬉しいです。ね、そうなんですよ。お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、

え、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さて、この食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますね、といただいております。こちらあのインスタグラムですね、あのアーリーグローリーの方でもですね、ご紹介させていただいています。

することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージ、メッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分、 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、轟き二子玉エリア。轟きと二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、轟き渓谷があるのが轟き、そして洗練された街並みが広がる二子玉川。

0: どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ。大好きなんです。今日はですね、その中から等々力をね代表する、まずは等々力から行きたいと思います。等々力を代表するスポットの一つ、等々力不動尊ご紹介します。
1: 等々力不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、弘業大師様でございます。弘業大師様は各番上人と言いまして、高野山を再興して和歌山県根黒寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の、国調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地に留まって広く主導を再度しようという礼号を得られまして、こちらに等々力不動尊建てられたというふうに言われております。
0: お話は等々力不動尊の松平新仙さんです。等々力不動尊は東急電鉄大井町線等々力駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開した等々力渓谷の崖の上にあり、古くから等々力のお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称でいうと、なんと龍宮山明王院等々力不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、等々力渓谷を散歩しながら等々力不動尊を参拝するルートです。
1: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やっぱりこの都心ではあまり見ることができないその自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
0: 雪月花は等々力不動尊のふもとに佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は、現在宇治金時、黒蜜きのこ、いちご味が味わえるそうです。おー、食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続き等々力不動尊をご紹介します。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内、境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新泉さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池と、そして遊歩道、そして弘法大師空海様の幼少期のお姿、稚児大師像の方ですね、こう新しくなりましたので、そちらを見ていただくことが一番よろしいかと思います。弁天池の方にですね、この祀っております弁財天様がですね、等々力不動尊は師匠弁財天という弁財天様をこう祀っております。まあ、この七福神の一人でございまして、こう人々のですね、愛でしたり福徳、技芸上達、財運、さらにですね、五穀豊穣をこう導く、そんな仏様でございます。また弁財天様はインドの女神で、サラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の音でしたり、こう水面のこう揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、を見守ってくれるっていうのは、まあ、この今の5月、これからまだ新しいことを始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですねぴったりです。等々力不動尊いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。私の街来てほしいよ、うちの街こんな面白い人よ、などなど街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週はトドロキにあるですねフルーツカフェをピックアップしたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。皆さんからですね、まだまだちょっとメッセージいただいているのでご紹介させてください。ライダーサンライズさん、うちは木工バラを植えてベランダに絡めていたのですが、やっと葉と枝が伸びてモフモフになりました。今年は春先から気温が高かったためか、気づいたら初めて花をつけました。モフモフのベランダが真っ黄色の花畑に。剪定しなきゃと思いつつ、咲いてると切るのがかわいそうで、もう少しもう少しと楽しんでいます。すごいいいですね。黄色のバラも綺麗ですよね。バラってピンクのイメージがあるけれど、意外とね、黄色とか白とかいろんな色があってね、美しいですよね。もう少しもう少し楽しんでください。ラオさん、高校時代ラグビーに青春を掲げていた中で思い出されるバラは、ラグビーイングランド代表のジャージの左胸にある赤い一輪のバラです。リョコパンマンにもぜひ一輪のバラを。激しいスポーツの代表格のラグビーに一輪のバラというのは最高にかっこいい組み合わせ、というふうにいただきました。ラグビーってそうだったんだと思って驚いたんですけど、いや調べてみるとそうなんですね。いやいいですね。こう男性が真っ赤に燃えるバラをこう胸に、なんだかちょっとこうカーフのとこに刺さるね、お花のような形というか、なんか紳士性を表しているような感じがしますね。なんかスポーツでもそんなものがあったんだ、今度はなんか見てみようかななんて思ってます。ありがとうございます。いや今日もたくさんのメッセージをいただきました。ご紹介しきれなかった皆さんすいません。そしてご参加いただきましてありがとうございます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インターチェンジ出口は2キロ半の渋滞です。このほか外回り八王子ジャンクションで10キロ、鶴ヶ島ジャンクションで9キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和インターチェンジを先頭に3キロ、久喜インターチェンジは乗用車など車3台の事故の影響で20キロの渋滞です。この事故の影響で圏央道外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ混んでいます。

0: 国道その先栃木インターチェンジで8キロです。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線八潮南まで21キロの渋滞です。また桜土浦インターで5キロ、友部ジャンクションで5キロです。関越道の下りは鶴ヶ島インターチェンジ付近で21キロ、東松山インター3キロ、藤岡ジャンクションで4キロです。中央道の下りは石川パーキングエリアで15キロ、相模湖インター付近を先頭に17キロ渋滞しています。東名高速道路下り、伊勢原ジャンクション付近で36キロ、東名川崎インターチェンジ付近までつながっています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線浦安まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、今日はですね、バラ、最初は母の日にっていう話をね、皆さんとしてきたなぁと思いながらも、なんだかいつの間にか自分にバラに元気にもらっていたようなね、気がしました。皆さんもなんかそんなバラ元気見る、見ると元気が出るなとか、なんかやっぱりバラって特別だよねみたいなメッセージもすごく多かったような気がしてます。迷彩のウッドストックさん、そういえばさ、一人暮らしで初めてもらった花バラだった気がする。枯らすのがもったいなくて、花瓶を買ったり栄養剤を買ったりして、なんとなく長く持たせようとしてた覚えが、結局バラは枯れちゃったんだけど、でもその場所だけなんか空いた感じがして、気づいたらずっとそこに花を飾るようにしています。忙しいのに大変じゃないって言われることもあるけれど、花の手入れぐらいできる余裕は持っていたいなって、今でも飾り続けています。たった1回のことなのに、出館とか間空間の感じ方とかちょっと変わるのってなんか面白いですよね、というふうにいただきました。そうなんですよ、なんかやっぱりお花って手がかかるなとか、育ててる時ね、パッと咲いてくれないかなってね思っちゃったり、こっちの都合でねするんですけれど、でもそれをこう丁寧に世話をすること、めでることっていう、その時間の
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: ランドセル選ぶなら今がチャンス。宮城県民共済ご加入者向けランドセル早期受注販売会、5月5日6日県民共済ビル本館1階特設会場で開催。早めの準備が安心です。詳しくは宮城県民共済で検索。
4: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
5: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
6: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月3日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さん、今日は食べられるバラの話、なんかこっちまでいい香りがしてきそうでした。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。